Now place your consciousness in.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ისინი ქმნიდნენ ისტორიას, ხელოვნებასა და მეცნიერებას.
4: მოღვაწეობდნენ პოლიტიკაში და ცვლიდნენ სამყაროს.
3: დიახ, ყველა ეპოქის წარმატებაში ქალის როლი უმნიშვნელოვანესია.
4: გამორჩეული ქალბატონები, საინტერესო ისტორიები და დიალოგები.
3: საუბრობთ ქალებზე, უსმენთ მათ და ვიმახსოვროთ.
5: ყოველ პარასკევს 16 საათსა და 15 წუთზე, განმეორებით სამშაბათს 19 საათსა და 15 წუთზე. რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა ქალები ქალებზე. თამარ მახარაძესა და მაია მაისურაძესთან ერთად.
6: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 8 საათია.
9: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
10: მილომშვიდობის 8 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას აახლებს რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. სტუდიაში კი მუშაობას თამუნა აბშილავა იწყებს. საპარლამენტოშორისო კავშირის 153 ასამბლეის ფარგლებში დღეს შალო პაპუაშვილის სხვადასხვა კონტინენტის პარლამენტების სპიკერებს შეხვდება, სადაც საქართველოს დელეგაცია ორმხრივი ურთიერთობის გაღრმავების პარალელურად ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების მნიშვნელობაზე ისაუბრებს. მანამდე კი ქართულმა სპიკერმა ასამბლეის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა და აქცენტი გარე ავტორების მხრიდან ქვეყნის პოლიტიკაში ჩარევაზე გააკეთა, ასევე გააკეთა შეფასებები.
11: ღონისძიების პარალელურად ჩვენ გვექნება დღეს ომხრივი შეხვედრები როგორც ევროპულ ქვეყნების უმაღლესი რანგის წარმომადგენლებთან, ასევე დელეგაციის ხელმძღვანელებთან ცენტრალური აზიიდან, შუა ოკეანეთიდან და ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველო გააჟღერებს მის ხმას როგორც სუვერენიტეტის მხარდასაჭერად, ასევე მნიშვნელოვანი იქნება კონკრეტულად ქვეყნებთან ომხრივი ურთიერთობების კუთხით დეტალებზე საუბარი და ჩვენ გვექნება ასევე შესაძლებლობა მონაწილეობა მივიღოთ სხვადასხვა პანელურ დისკუსიებში.
10: ქართული დელეგაციის წევრი საუბრობდა პოლიტიკური პარტიების აღზალვის საკითხზე, სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს გადაეცა. პარლამენტის წევრების შესაბამის სარჩელთან დაკავშირებით განჩინებას საკონსტიტუციო სასამართლო აქვეყნებს. საუბარია სარჩელზე, რომელიც გულისხმობს პოლიტიკური პარტიების ერთიანობა ნაციონალური

0: მოძრაობა, კოალიცია ცვლილებებისთვის გვარამიამელია გირჩი დროა, ძლიერი საქართველო ლელო ხალხისთვის თავისუფლებისთვის ფედერალისტური პარტია, გახარია საქართველოსთვის საქმიანობის კონსტიტუციურობისა და აკრძალვის საკითხს, განჩინება საბოლოოა და გასაჩივრებას ან გადასიჯვას არ ექვემდებარება. კოლეგიის შემადგენლობა ასეთია: ვასილ როინიშვილი, ევა გოცირიძე, გიორგი თევდორაშვილი, გოგა კილაშვილი, აღნიშნულია საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გამოქვეყნებულ განჩინებაში. საქართველო ირჩევს ღირსებას და მშვიდობას, ასე ეხმიანებიან მართველი გუნდის წევრები მარტაკოსის განცხადებას. გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა განაცხადა, რომ ისურვებდა საქართველო იმავე დონეზე ყოფილიყო, რაზეც მოლდოვა და უკრაინა. როგორც ქართულოცნებაში ამბობენ, საქართველო პატივს სცემს იმ ევროპას, სადაც პატივს სცემენ საქართველოს როგორც თანასწორ სახელმწიფოს.
1: ქართველი ხალხის უდიდესი მხარდაჭერით დღეს მოლდოვასა და უკრაინასთან ერთ დონეზე იყოს.
2: ევროკომისარი მარტაკოსი აცხადებს, რომ საქართველო უკრაინის და მოლდოვას დონეს ჩამორჩება და ამიტომ გაწევრიანების საგზაო რუკას ვერ მიიღებს. თუ დღეს ბრიუსელში წინსვლად ითვლება ის, რამდენად უსიტყვო დასრულებს ქვეყანა კონკრეტულ პოლიტიკურ მოთხოვნებს, მაშინ ეს უკვე დამსახურებაზე დაფუძნებული ევროპული ინტეგრაცია კი არა, უსიტყვო მორჩილების შეფასებაა. საქართველოს ხელისუფლებამ არაერთხელ დაამტკიცა, რომ ევროპული ინტეგრაციისთვის საჭირო რეფორმების განხორციელება შეუძლია, მაგრამ ჩვენთვის არსებობს წითელი ხაზები: ეროვნული ინტერესები და ქართული ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების გადაწყვეტილებების პატივისცემა. ჩვენ ევროკავშირის წევრობა გვსურს არა ნებისმიერ ფასად და არა საქართველოს ინტერესების ხარჯზე. ამიტომ, როდესაც გვეუბნებიან, რომ საქართველო უკრაინასა და მოლდოვას ჩამორჩება, ჩვენი პასუხი მარტივია: საქართველო ირჩევს ღირსებას და მშვიდობას. ჩვენ პატივს ვცემთ იმ ევროპას, სადაც საქართველოს პატივს ცემენ როგორც თანასწორ სახელმწიფოს და არა ქვეყანას, რომელსაც გარედან უთითებენ, რა უნდა დათმოს იმისთვის, რომ კარგი მოსწავლის სტატუსი დაიმსახუროს. და ბოლოს, ქალბატონი ევროკომისრის საგზაო რუკით, ვინც ქვეყანაში არეულობა და ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების ძალისმიერი გზით შეცვლა დააპირა, ახლა საპატიმროებში საშელს იხდიან და საპროცესო შეთანხმებას ითხოვენ. საქართველოს საგზაო რუკა ითვალისწინებს ღირსების ცვლას, რომლითაც აუცილებლად ყველა წარმატებას მიაღწევს.
3: ღმერთმა დაიფაროს საქართველო იმავე დონეზე იყოს, როგორც მოლდოვა და უკრაინა. თვითონვე ატარებენ დანარჩენ გამოკითხვებს, რომელიც ომთან და რაღაც მსგავს რაღაცებთან არ არის დაკავშირებული. თვითონვე ამბობენ, რომ უპრეცედენტო კორუფცია არის მოლდოვაში. თვითონვე ამბობენ, რომ გამჭვირვალობის საკითხებით, ბიუჯეტის გამჭვირვალობის საკითხებით საქართველო არის ლიდერი ქვეყანა და მერე ამბობენ, რომ ისინი გასწრებენ. რაში გასწრებენ?
0: რაკლი კერცხალია წერილობითი განცხადება მოისმინე თენკი შარმანაშვილის განცხადება. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს, უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების დამოუკიდებელი სააგენტოების ევროპული რეესტრის და რეგისტრაციის კომიტეტის გადაწყვეტილებით რეგისტრაცია აღუდგა. როგორც მართულ გუნდში აცხადებენ, თავის დროზე მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოსთვის რეგისტრაციის შეჩერების შესახებ პოლიტიკური ფონით იყო განპირობებული და მისასალმებელია, რომ სიმართლემ გაიმარჯვა. თორნიკე ჭეიშვილი საუბრობს.
4: ული საქართველოს წევრობის შეჩერებასთან დაკავშირებით იყო განპირობებული კონკრეტული პოლიტიკური ფონით. მისასალმებელია ის, რომ რეალურად სიმართლემ გაიმარჯვა. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს რეალურად ყველა მიმართულებით რაციონალური აზრი და რაც თავია სამართლიანი მიდგომები გაიმარჯვებს.
5: ქრონიკა FM თამუნა აფშილავასთან ერთად.
0: და დღეს ხო ინფორმაცია: თამას ელისბარაშვილი აღიარებს მუქარას და საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას. ითხოვს ამის შესახებ მის Facebook გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. წერია: ის გამომძიებელსა და პროკურორს საპროცესო შეთანხმების გაფორმებაზე მიმართავს. რუსთავში ახალი არტ-პავილიონი გაიხსნა, ძველი უფუნქციო დარჩენილი კულტურის სახლის ადგილზე აშენებული ახალი შენობა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ რუსთავის მერთან და კულტურის მინისტრთან ერთად გახსნა. ახალი კულტურული ცენტრის გახსნის საკონცერტო ნაწილში რუსთაველი შემსრულებლების სამი თაობა იღებდა მონაწილეობას: კულტურის სახლის რესტავრაცია, მოდერნიზაცია, შენობის არქიტექტურული სტილის სრული შენარჩუნებით განხორციელდა. პარალელურად შეცვალა მისი კონცეფციაც: ორსართულიან შენობაში მოწყობილია სხვადასხვა ხო პროფილის არეპეტიციო სივრცეები და პროფესიონალური ხმისჩამწერი სტუდია. შენობის გარე პერიმეტრზე კი ღია საზაფხულო ამფითეატრია განთავსებული.
6: ეს ახალ სიცოცხლეს იძენს რუსთავის მერის ქალბატონი ნინო ჰაცაბიძის ინიციატივით დაიწყო ეს პროექტი, რომელიც განხორციელდა რეგიონული განვითარების ფონდის ხარდაჭერით. ეს არის 11 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების პროექტი, რომელიც წარმატებით განხორციელდა და რასთავარია, შენობა სრულად შეინარჩუნა. თავისი ისტორიული იერსახე, თუმცა შინაარსით და ტექნოლოგიური აღჭურვილობის სრულიად ახალ თანამედროვე სტანდარტებზე გადავიდა.
7: კულტურის ახალი სახლი ძეგლის ზუსტი არქიტექტურული ავტენტურობით დაცვით აშენდა, რაც თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია. არტ პავილიონში შეიქმნა გარემო, რომელიც სხვადასხვა თაობის შემოქმედებითი მიმართულებისა და ინტერესის მქონე ადამიანებს გააერთიანებს.
8: განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრა პრემიერ-მინისტრს და სამთავრობო გუნდს იმ მხარდაჭერისთვის, რომლითაც ჩვენ ამ პროექტის განხორციელების შესაძლებლობა მოგვეცა და დღეიდან ეს შენობა დაუბრუნდება ქალაქის კულტურულ ცხოვრებას.
9: ბედნიერი ვარ, რომ აი ასეთი გალამაზებული ზაპარში ვიყავი, ფაქტობრივად რომ მოვედი, ემოციებს ნორმალურად კარგად ამოწყვილი.
0: ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლების მიერ 9 თვის განმავლობაში ხეთყის უკანონო მოპოვების 505 ფაქტია გამოვლენილი. მიმდინარე წლის სექტემბრის თვეში კი სამართალ დარღვევის 42 ფაქტი აღრიცხული, საიდანაც 41 ფაქტი ხეთყის უკანონო მოპოვებას, მათ შორის ტრანსპორტირებას უკავშირდება. ასევე იმერეთის რეგიონში გამოვლენილია სახელმწიფო ტყის თვითნებურა დაკავების 1 ფაქტი. სექტემბრის თვეში ჯამში ამოღებულია უკანონოდ მოპოვებული სხვადასხვა სახეობის 82 კუბომეტრამდე საშეშე და მასალე მერქანი, რომელიც შემდგომი განკარგვის მიზნით სატყეო სააგენტოს ეგრეთ წოდებულ საქმიანე ზოებში დასაწყობდა.
10: ეროვნული სატყეო სააგენტოს რეგიონული სამსახურების სამემართულებით აქტიურად მუშაობენ. ბოლო 9 თვის განმავლობაში 505 სამართალდარღვევის ფაქტი იქნა გამოვლენილი. მონიტორინგში დამატებით ჩართულია 401 ტყის მცველი, რაც გვაძლევს საშუალებას დავიყვანოთ მინიმუმამდე უკანონო ტყის სარგებლობის ფაქტები.
0: ეროვნული სატყეო სააგენტოს ხელმძღვანელი საუბრობდა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს კახეთის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტი გაიხსნა, როგორც აღნიშნა, დღეიდან ადგილობრივ მოსახლეობას შესაძლებლობა აქვს განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და თანამედროვე ინფრასტრუქტურის პირობებში სრულყოფილად მიიღოს ყველა საჭირო სერვისი.
11: რეგიონში, თუმცა დღეს უკვე ადგილობრივ მოსახლეობა შესაძლებლობა ეძლევათ მიიღონ დამატებითი საექსპერტო მომსახურებები, როგორიცაა ნარკოლოგიური, სასაქონლო, საინჟინრო ექსპერტიზის მომსახურება.
12: მომხმარებელს ექნება საშუალება ისარგებლოს სერვისებით ახალი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მქონე სერვის ცენტრში. ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებები უადვილებს ადგილობრივ მოსახლეობას რეგიონიდან გაუსვლელად მიიღოს მომსახურება.
0: დმანისის მუნიციპალიტეტის მერის და საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ორგანიზებით ღვაწმოსილი პედაგოგებისადმი მიცნული საზეიმო ღონისძიება გაიმართა. პედაგოგებს თაობების აღზრდის და საქმისადმი ერთგულებისთვის მადლობა გადაუხადეს და სიგელები და სიმბოლური საჩუქრები გადასცეს.
13: საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელობასთან ერთად მონაწილეობა მიიღო ჩვენი ღვაწმოსილი პედაგოგების დაჯილდოებაში.
14: განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრის ინიციატივას ჩატარებული იყო ღვაწმოსილი პედაგოგების დაჯილდოება რეგიონებში. დმანისით შეუერთდა დავაჯილდოვეთ ღვაწმოსილი პედაგოგები.
15: ეს დღე არის მნიშვნელოვანი მთლიანად საქართველოს სასკოლო საზოგადოებისთვის, ვინაიდან ემსახურება ახალგაზრდების დაინტერესებას მასწავლებლის პროფესიით და ასევე ხელს უწყობს მოქმედი ღვაწმოსილი და წარმატებული მასწავლებლების შრომის დაფასებას.
0: რადიო იმედის მორგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 9 საათზე გავა.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გაგაცნობთ 7 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში 21. თიათურაში, სოხუმსა და ქობულეთში 22, 23 გრადუსი იქნება ბათუმში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში, 24 ფოცსა და სენაკში, 25 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში მცირე ნალექს ვარაუდობ

0: რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე. 2-300-300. სკაპი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
2: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაქტოჯი პომპე. იმგზავრე კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შედაბისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია. ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე. ენერგიული, ცოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად.
7: დილამ შედეობის მოგესალმებით ყველას. რადიო იმედის დილის არხმა ნინო მეუნარგიასთან ერთად დაიწყო მაუწყებლობა. ყველას გისურვებთ, რა თქმა უნდა, კარგ დღეს, კარგ დილას. დავიწყოთ კარგი განწყობით, როგორც ამბობენ, როგორც დაიწყებ დილას, ისე გაგრძელდება მთელი დღეო. გეტყვით, რომ დღეს 7 ოქტომბერია, გრიგორიანული კალენდრის 280 დღე, წლის ბოლომდე დარჩა 85 დღე. ჯანმრთელობა, წარმატებები, მშვიდობა ყველას. და როგორც ყოველთვის თქვენთან ერთად თვალს გადავავლებ დღის კალენდარს. გავახსენოთ მოვლენები, რომელიც ამ თარიღს უკავშირდება. ძველი წელთაღრიცხვის 3760 წელს თანამედროვე ებრაული კალენდრის დაწყების თარიღია. 1769 ინგლისელმა მოგზაურმა კაპიტანმა კუკმა ახალი ზელანდია აღმოაჩინა. 1869-ში კორნელის უნივერსიტეტში სტუდენტების მიღება.

ბა დაიწყო 412 ჩარიცხვილის სტუდენტით. კორნელის უნივერსიტეტი ყველაზე მრავალრიცხოვანი გახდა იმ პერიოდში 1880-ში ესპანეთი მონობა საუქმებს კუბაზე 1952-ში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ბრიტანეთმა გაეროს შექმნის შესახებ განაცხადეს 1959-ში გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკა გედე რაც წოდებული ჩამოყალიბდა 1992-ში საქართველოს იუნესკოში გაწევრიან და 2011-ში ნობელის პრემიის ლაურეატები მშვიდობის დარგში სამი ქალი გახდა ელენ ჯონს სირლიფი, ლეი მაკბოვი და ტავაკულ კარმანი. რაც შეეხება იუბილარებს, გეტყვით რომ ნილს ბორი დანიელი ფიზიკოსი 1885-ში გაჩნდა, ასევე დეზმონ ტუტუ 1921-ში დაიბადა, სამხრეთ აფრიკელი ეპისკოპოსი, ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატი, აპარტეიდის წინააღმდეგ მებრძოლი, 1929-ში ჰაროლდ კროტი ინგლისელი ქიმიკოსი დაიბადა, ტომი ორკეს ინგლისელი მომღერლის დაბადების დღეა 1968-ში გაჩნდა ის და ზოგადად, როგორც ვარსკვლავები გვეუბნებიან, 7 ოქტომბერს ენა მახვილი მომხიბლავი კომუნიკაბელური ადამიანები იბადებიან და თქვენი ცხოვრების მიმართ ესეთ ფილოსოფიური დამოკიდებულება ძალიან ბევრ ამას ცვლის. თქვენ განვითარებული გაქვთ ინტუიცია, ანალიტიკური გონებით გამოირჩევით, გადაუჭრელი ემოციები არ არსებობს და ნებისმიერ სამუშაოს გულდასმით ეკიდებით, სასურველ შედეგს აუცილებლად აღწევთ და მიზნისკენ უკან მოუხედავად მიიწევთ. წარმატებებს გისურვებთ ყველას, იუბილარებს და ყველას, ვინც გვისმენთ თუ არ გვისმენთ, უმჯობესია გვისმინოთ. ვიყუროთ რადიო ამედის Facebook გვერდზე, ალბეთ იმედი ჯიმაი ვიდეოჩი მარტი აი პი ტელევიზით 53 არხზე. რაც შეეხება მიმდინარე ეთერს, როგორც ყოველთვის 9 საათსა და 15 წუთზე დაელოდეთ გადაცემას ჩემი ოთხფეხა მეგობრები. ძალიან საინტერესო თემით შემოგვიერთდება თანაწამყვანი კინოლოგი ზვია ჩიხლაძე, როგორ მოვამზადოთ ძაღლი სეზონური ცვენისთვის, ბეჭვის სეზონური ცვენ და ძაღლებში. აი ეს იქნება საუბრის მთავარი თემა 11 საათსა და 15 წუთზე ეთერში გავა გადაცემა ჯანმრთელი დილა. ნეიროგანვითარებითი დარღვევები, ადრეული დიაგნოსტიკა და ნეირორეაბილი დაცია ჩემ სტუმარი იქნება ბავშთა ნევროლოგი მედიცინის აკადემიური დოქტორი კვანცა არველაძე. ასე რომ საინტერესო ამბები გველოდება წინ, რაც შეეხება მიმდინარე საათს, ცოტა ხანში უკვე კარგი განწყობისთვის რა თქმა უნდა მუსიკას შემოგთავაზებთ. შემდეგ უკვე ვალუტის კურს გაეცნობით 9 საათზე. საინფორმაციო სამსახური გავა ჩვენს ეთერში თამუნა აფშილავასთან ერთად ხოლო 9 საათსა და 15 წუთზე, როგორც უკვე გითხარით, ეთერში გავა გადაცემა ჩემი ოთხფეხა მეგობრების ზვია ჩიხლაძესთან ერთად. ასე რომ დროებით მე მალე დაგიბრუნდები.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 525 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 233 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 98 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 84 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 6 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩინეთის დიდი თეთრი პირამიდა. ლეგენდა თუ სინამდვილე. ცნობილია, რომ ჩინეთში, შანსის პროვინციაში, ქალაქ სიანის ჩრდილოეთით, 400-მდე უძველესი პირამიდა მდებარეობს. მეცნიერების აზრით ეს პირამიდები სამარხი ბორცვებია. მათი სიმაღლე 25-დან 100 მეტრამდე მერყეობს. ჩინელების საზოგადოებისა და პრესისგან დღემდე გულმოდგინეთ მალავენ ამ ფაქტს და განსაკუთრებით დიდ თეთრ პირამიდას. ის სხვა პირამიდებისგან ჩრდილოეთით, დინარე ძიალინის მახლობლად მდებარეობს. დღესდღეობით მის შესახებ ცნობილია შემდეგი. სიმაღლე დაახლოებით 300 მეტრი, რაც თითქმის ორჯერ აღემატება ხეოფსის პირამიდის სიმაღლეს. ის პირველად მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს ამერიკელმა პილოტმა ჯეიმს ჰაუსმანმა აღმოაჩინა. მორიგი სამხედრო ოპერაციიდან ინდოეთის ბაზაზე დაბრუნებისას მცირე დაზიანების გამო მისი თვითმფრინავი ჩინეთის ტერიტორიის, კერძოდ კი სიანის რაიონის თავზე აღმოჩნდა. დაბალ სიმაღლეზე პრინცესას ჰაუსმანმა წარმოუდგენელი ზომის პირამიდა დაინახა. პილოტმა მისი გადაღებაც მოახერხა და ფოტო მოხსენებას დაურთო. 1957 წელს ჰაუსმანის მონათხრობით შეგონებული კიდევ ერთი ამერიკელი პილოტი გაემართა პირამიდის აზებნელად და იპოვა კიდეც იგი. გიგანტურმა ნაგებობამ ყველა მოლოდინს გადააჭერა. ის უზარმაზარი და კაშკაშა თეთრი იყო, თუმცა ჩინელებმა არ მოინდომეს, რომ უცხოელებს კვლევები გაეგზელებინათ. ხოლო 90-იან წლებში მოახერხა ავსტრიელმა ჰარტვიგ ჰაუსდორფმა სიანის მიმდებარე ტერიტორიებზე უცხოელებისთვის დახურულ რაიონებში მოგზაურობა. მან გულდასმით შეისწავლა თეთრი პირამიდა. გიგანტური საიუველირო სიზუსტით დამუშავებული ფილები ზედმიწევნით იყო დაწყობილი და ერთმანეთზე მორგებული. ბუნებრივია ჩნდება შეკითხვა: რა იარაღებს იყენებდნენ უძველესი ჩინელები? როგორ ახერხებდნენ ასეთი უზარმაზარი ფილების გადაადგილებას და შემდეგ წარმოუდგენელ სიმაღლეზე აღმართვას? უძველესი ჩინური ლეგენდების თანახმად, პირამიდები სხვა სამყაროებიდან ჩვენი პლანეტის სტუმრობის დასტურია. უძველესი ხელნაწერებიდან ვიგებთ, რომ ძველი ჩინეთის იმპერატორებს ჟერუდათ, რომ ისინი ცის შვილების შთამომავლები იყვნენ, უცნაური არსებებისა, რომლებიც რკინის დრაკონებით ხმაურით დაეშვნენ დედამიწაზე. მოგეხსენებათ, ყველა ლეგენდაში ყოველთვის იმალება სიმართლის მარცვალი. ვინ იყო ლეგენდარული დიდი თეთრი პირამიდების ნამდვილი მშენებელი და რატომ არის მისი არსებობა ასე გასაიდუმლოებული? ამ შეკითხვაზე პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1600 წელს დაბეჭდილ გრავიურაზე ქართლის მეფე სიმონი მრისხანე მზერით ვიმზერს. მზერით, სადაც ბრძოლებითა და ტკივილებით სავსე ცხოვრება იკითხება. მან ხომ მთელი თავისი სიცოცხლე დამოუკიდებლობისათვის დაუღალავ ბრძოლას მიუძღვნა. მის გზას თან სდევდა დაბრკოლებები და ფათერაკები, მაგრამ სიმონმა მეფობის მძიმე ტვირთი ღირსეულად ზიდა.

0: სიმონ პირველი ბაგრატიონი, სახელოვანი და თავდადებული მეფე მამის მსგავსად. იმდენად სახელოვანი, რომ მისი გმირული ბრძოლის შესახებ ინგლისის დედოფალი ელისაბედ პირველიც დაინტერესდა. ის ტახტზე 19 წლის ასაკში ავიდა, მამასავით ენერგიული და დამოუკიდებლობისათვის თავდადებული მებრძოლი იყო. 1569 წელს სიმონი ფარცხისის ბრძოლაში ტყვედ ჩავარდა და ის სპარსეთის შაჰმა ალამუთის ციხეში გამოკეტა. ყაენი სიმონ მეფის გამაჰმადიანებას შეეცადა. ზოგჯერ ქრთამი აძლია და ზოგჯერ კიდევ სასტიკი დასჯით დაემუქრა. მაგრამ სამშობლოსათვის თავდადებული მეფე ვერ გატეხა და მტკიცე გადაწყვეტილება ვერ შეაცვლა. 9 წლის შემდეგ, როდესაც ირან-ოსმალეთის ომი დაიწყო, შაჰი ძალიან კარგად მიხვდა, რომ ქართლში, რომლის დაუფლებასაც ოსმალეთი ცდილობდა, ყველაზე დიდი წინააღმდეგობის გამწევი მხოლოდ და მხოლოდ სიმონ პირველი იქნებოდა და ის ალამუთის ციხიდან გაანთავისუფლა. გაუშვა ოსმალეთის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ჩვენმა სახელოვანმა მეფემ მალევე გამანადგურებელი დარტყმები მიაყენა საქართველოსში შემოჭრილ მუსტაფა ფაშასა და სინან ფაშას. გორის ციხისათვის ბრძოლა კი სიმონ მეფემ გმირულ ეპოპეად აქცია. ალყა ამ დიდებული სიმაგრისათვის ქართლის მეფეს 9-ვე გაუგრძელდა. 1599 წლის დიდ მარხვაში სიმონმა გორის ციხეს ალყა მოხსნა და გამაგრებას უკუეცალა. ოსმალებმა იცოდნენ, რომ ქრისტიანები, განსაკუთრებით კი ქართველები, დიდ მარხვაში ომსა და შუღლს ერიდებიან და სიფხიზლეც მოადუნეს. სიმონ მეფემ ტრის ამ შეცდომით ისარგებლა და უმთვარო წყდიაჩი მუნჯივით ხმა გაუღებლად გორის ციხეს მიეპარა. მის კედლებზე მიდგმული საგანგებოდ დამზადებული კიბეებით ასობით ქართველმა ქონგურებზე გადასვლა დაიწყო. როცა ლაშქრის უდიდესი ნაწილი ციხის კედლებზე გადაიპარა, მაშინ გაიგეს ოსმალებმა მოულოდნელად თავს დატეხილი ქართველთა რისხვის მთელი სისასტიკე. ბრძოლა დილამდე გაგრძელდა. სიმონ მეფემ გორის ციხე დაიბრუნა. ეს იყო მაშინდელი ქართველობის უდიდესი გამარჯვება. ამით გამწარებულმა ხონთქარმა თავრიზის ბეგლარბეკს მრავალათასიანი ლაშქრით საქართველოს დასჯა დაავალა. ნახიდურის ბრძოლაში ოსმალთა სიმრავლემ თავისი გაიტანა. ბრძოლით უკუქცევის დროს მეფეს ცხენი საფლობში ჩაუვარდა და მტერმა ამით ისარგებლა. სიმონი საუბედუროდ დაატყვევეს. ოსმალეთის წინააღმდეგ 20 წლის განმავლობაში თავდადებით მებრძოლი ქართლის მეფის დატყვევა ხონთქრისათვის დიდი გამარჯვება იყო. სულთანმა ბრძანება გასცა, რომ ამ წარმატების აღსანიშნავად ოსმალეთის დიდ ქალაქებში, მათ შორის ისტამბულში 3 დღის განმავლობაში საზეიმო სახალხო დღეობა დანიშნულა. სიმონი ყველაზე მკაცრ და მიუდგომელ იედიყულეს, იგივე შვიდ კოშკა ციხეში გამოკეტეს. ქართველები ძალიან დიდხანს ცდილობდნენ ქართლის გმირი მეფის დახსნას. სულთანმა არაერთი ქრთამი აიღო. სიმონ მეფის შვილიშვილიც კი დაიტოვა მძევლად, თუმცა გმირი მეფე არ გაათავისუფლა. არსებობს ერთი საინტერესო გადმოცემა. თითქოს მეფის თავისუფლების სანაცვლოდ ქართლი ხარკის აღებას დათანხმდა. თუმცა ამ შემთხვევაში თავად ხელმწიფემ განაცხადა სასტიკი უარი. ჩემი დახსნის სანაცვლოდ ჩემს ქვეყანას ხარკს ნუ დაადებთ. ასე შეეწირა ქართველობას სიმონ მეფე. მეფე, რომელმაც ქართლს ხმალი შეარტყა და მას 46 წელიწადი ღირსეულად იცავდა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია.

0: და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510-510.
1: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასი ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები, იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
3: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
4: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 9 საათია.
6: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. საქართველოს ჩემს ღირსებას და მშვიდობას. ასე ეხმიანება მართველი გუნდი მარტა კოსის განცხადებას გაფართოების საკითხებში. ევროკომისარმა განაცხადა, რომ ისურვებდა საქართველოს იმავე დონეზე ყოფილიყო, რაზეც მოლდოვა და უკრაინა. როგორც ქართულ ოცნებაში ამბობენ, საქართველო პატივს სცემს იმ ევროპას, სადაც პატივს სცემენ საქართველოს როგორც თანასწორ სახელმწიფოს.
8: კომისარი მარტაკოსი აცხადებს, რომ საქართველო უკრაინის და მოლდოვას დონეს ჩამორჩება და ამიტომ გაწევრიანების საგზაო რუკას ვერ მიიღებს. თუ დღეს ბრიუსელში წინსვლად ითვლება ის, რამდენად უსიტყვოდ ასრულებს ქვეყანა კონკრეტულ პოლიტიკურ მოთხოვნებს, მაშინ ეს უკვე დამსახურებაზე დაფუძნებული ევროპული ინტეგრაცია კი არა, უსიტყვო მორჩილების შეფასებაა. საქართველოს ხელისუფლებამ არაერთხელ დაამტკიცა, რომ ევროპული ინტეგრაციისთვის საჭირო რეფორმების განხორციელება შეუძლია, მაგრამ ჩვენთვის არსებობს წითელი ხაზები, ეროვნული ინტერესები და ქართული ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების გადაწყვეტილებების პატივისცემა. ჩვენ ევროკავშირის წევრობა გვსურს არა ნებისმიერ ფასად და არა საქართველოს ინტერესების ხარჯზე. ამიტომ, როდესაც გვეუბნებიან, რომ საქართველო უკრაინასა და მოლდოვას ჩამორჩება, ჩვენი პასუხი მარტივია: საქართველო ირჩევს ღირსებას და მშვიდობას. ჩვენ პატივს ვცემთ იმ ევროპას, სადაც საქართველოს პატივს ცემენ როგორც თანასწორ სახელმწიფოს და არა ქვეყანას, რომელსაც გარედან უთითებენ, რა უნდა დათმოს იმისთვის, რომ კარგი მოსწავლის სტატუსი დაიმსახუროს. და ბოლოს, ქალბატონი ევროკომისრის საგზაო რუკით, ვინც ქვეყანაში არეულობა და ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების ძალისმიერი გზით შეცვლა დააპირა, ახლა საპატიმროებში საშელს იხდიან და საპროცესო შეთანხმებას ითხოვენ. საქართველოს საგზაო რუკა ითვალისწინებს ღირსებით ცვლას, რომლითაც აუცილებლად ყველა წარმატებას მიაღწევს.
9: ღმერთმა დაიფაროს საქართველო იმავე დონეზე იყოს, როგორც მოლდოვა და უკრაინა. თვითონ ვიატარებენ დანარჩენ გამოკითხვებს, რომელიც ომთან და რაღაც მსგავს რაღაცებთან არ არის დაკავშირებული. თვითონ ვიამბობენ, რომ უპრეცედენტო კორუფცია არის მოლდოვაში. თვითონ ვიამბობენ, რომ გამჭვირვალობის საკითხებით, ბიუჯეტის გამჭვირვალობის საკითხებით საქართველო არის ლიდერი ქვეყანა და მე ამბობენ, რომ ისინი გასწრებენ, რაში გასწრებენ.

0: გენგი შარმანაშვილს უსმენდი და ირაკლი კერცხალიას წერილობითი განცხადება. საპარლამენტო შორისო კავშირის 152 ასამბლეის ფარგლებში დღეს შალვა პაპუაშვილის სხვადასხვა კონტინენტის პარლამენტების სპიკერებს შეხვდება, სადაც საქართველოს დელეგაცია ორმხრივი ურთიერთობის გაღრმავების პარალელურად ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. მანამდე კი ქართულმა სპიკერმა ასამბლეის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა და აქცენტი გარეაქტორების მხრიდან ქვეყნის პოლიტიკაში ჩარევაზე გააკეთა. მოისმინოთ ქართული დელეგაციის წევრის მარიამ ლაშხის განცხადება.
1: ევროპულ ქვეყნების უმაღლესი რანგის წარმომადგენლებთან, ასევე დელეგაციის ხელმძღვანელებთან ცენტრალური აზიიდან, შუა ოკეანეთიდან და ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველო გააჟღერებს მის ხმას როგორც სუვერენიტეტის მხარდასაჭერად, ასევე მნიშვნელოვანი იქნება კონკრეტულად ქვეყნებთან ორმხრივ ურთიერთობების კუთხით დეტალებზე საუბარი და ჩვენ გვექნება ასევე შესაძლებლობა მონაწილეობა მივიღოთ სხვა სხვა პანელურ დისკუსიებში.
0: პოლიტიკური პარტიების აგზავის საკითხზე სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს გადაეცა პარლამენტის წევრების შესაბამის სარჩელთან დაკავშირებით განჩინებას. საკონსტიტუციო სასამართლო აქვეყნებს საუბარია სარჩელზე, რომელიც გულისხმობს პოლიტიკური პარტიების განჩინების საქმიანობის კონსტიტუციურობისა და აგზავასთან და გასაჩივრებასთან დაკავშირებით, რომელიც გადასინჯვას არ ექვემდებარება. კოლეგიის შემადგენლობა კი ასეთია: ვასილ როინიშვილი, ევა გოცირიძე, გიორგი თევდორაშვილი, გოგა კიკილაშვილი. აღნიშნულია საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გამოქვეყნებულ განჩინებაში თავად პარტიები კი. ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა, კოალიცია ცვლილებებისთვის, გვარამია, მელია, გირჩი, დროა, ძლიერი საქართველო, ლელო ხალხისთვის, თავისუფლებისთვის, ფედერალისტური პარტია, გახარია საქართველოსთვის.
2: როდესაც აკრიტიკებენ აიმ ადამიანებს, ვინც აღიარა დანაშაული და საპროცესო შეთანხმებას მოაწერა ხელი, ან ეხლა უნდა რომ მოაწეროს ხელი, მაშინ იცით რა, თქვენ თონ წადით ჩაჯექთი ციხეში. და იქიდან აკრიტიკე მერე ის ადამიანი. წარმოიდგინეთ, ეხლა აი მათი დამოკიდებულება ერთმანეთის მიმართაც კი. თვითონ გარეთ დასეირნობენ და თავიანთ იქ მომხრებს ეუბნებიან, რომ არ გამოხვიდეთ ციხიდანო. აი ეს არის მათი ბჭყალებში მორალი.
0: მას შემდეგ, რაც მურთაზოდეალამ და ლაშამბერიძემ ხელისუფლების დამხობის მცდელობა აღიარეს და საპროცესო შეთანხმებას ხელი მოაწერეს, მათზე ბულინგის კამპანიას აქტიურად აწარმოებს ოპოზიცია და მათი მხარდამჭერები ხალხის ზალში ამბობენ, რომ აღნიშნული პროცესი მათ მორალს, ამხელს და საზოგადოებას კიდევ ერთხელ ანახებს, რასაც ჰქონდა საქმე 4 ოქტომბერს თქვენ გურა მაჭარაშვილის მოსაზრება მოისმინეთ. ალაკი დღის ხვა ინფორმაცია: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს, უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების დამოუკიდებელი სააგენტოების ევროპული რეესტრის რეგისტრაციის კომიტეტის გადაწყვეტილებით რეგისტრაცია აღუდგა. როგორც მართვოგუნდში აცხადებენ, თავის დროზე მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოსთვის რეგისტრაციის შეჩერების შესახებ პოლიტიკური ფონით იყო განპირობებული და მისასალმებელია, რომ სიმართლემ გაიმარჯვა. თორნიკე ჭეიშვილი საუბრობს.
3: საქართველოს წევრობის შეჩერებასთან დაკავშირებით იყო განპირობებული კონკრეტული პოლიტიკური ფონით. მისასალმებელია ის, რომ რეალურად სიმართლემ გაიმარჯვა. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს რეალურად ყველა მიმართულებით რაციონალური აზრი და რაც თავარია სამართლიანი მიდგომები გაიმარჯვებს.
0: თამას ელისბარაშვილი აღიარებს მუქარას და საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას. ითხოვს ამის შესახებ მის Facebook გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში წერია: ის გაუმძიებელსა და პროკურორს საპროცესო შეთანხმების გაფორმებაზე მიმართავს. 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტის საკომიტეტო განხილვები გრძელდება. ქვეყნის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტზე დღეს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა და ეკონომიკური კომიტეტების ხდომაზე იმსჯელებენ. 10 მილიონ ლარზე მეტით იზრდება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი, რაც ითვალისწინებს როგორც პენსიების ზრდას, ასევე იზრდება საყოველთაო ჯანდაცვის, იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა კურნალობის პროგრამის დაფინანსება.
4: უჭირავს ჯანმრთელობის დაცვას სოციალურ ბიუჯეტს პრაქტიკულად 10 მილიარდ ნახევარზე მეტია, 7 მილიარდ ნახევარ ლარზე მეტი სრულიად სოციალურ პაკეტს მოიცავს, რომელიც გულისხმობს 5 მილიარდ ნახევარ ლარი მხოლოდ პენსიებზე მიიმართება. იცით, რომ არის მატება პენსიების, 40 მილიონით იზრდება იშვიათი დაავადებების დაფინანსება.
0: რუსთავში ახალი არტ პავილიონი გაიხსნა. ძველი ფუნქცია დარჩენილი კულტურის სახლის ადგილზე აშენებული ახალი შენობა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ რუსთავის მერთან და კულტურის მინისტრთან ერთად გახსნა. ახალი კულტურული ცენტრის გახსნის საკონცერტო ნაწილში რუსთაველის შემსრულებლების სამი თაობა იღებდა მონაწილეობას: კულტურის სახლის რესტავრაცია, მოდერნიზაცია, შენობის არქიტექტურული სტილის სრული შენარჩუნებით განხორციელდა.
5: ინიციატივით დაიწყო ეს პროექტი, რომელიც განხორციელდა რეგიონული განვითარების ფონდის ხარდაჭერით. ეს არის 11 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების პროექტი, რომელიც წარმატებით განხორციელდა და რასთავარია, შენობა სრულად შეინარჩუნა თავისი ისტორიული იერსახე, თუმცა შინაარსით და ტექნოლოგიური აღჭურვილობის სრულად ახალ თანამედროვე სტანდარტებზე გადავიდა.
6: კულტურის ახალი სახლი ძეგლის ზუსტი არქიტექტურული ავტენტურობით დაცვით აშენდა, რაც თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია. არტ პავილიონში შეიქმნა გარემო, რომელიც სხვადასხვა თაობის შემოქმედებითი მიმართულებისა და ინტერესის მქონე ადამიანებს გააერთიანებს.
7: განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრა პრემიერ-მინისტრს და სამთავრობო გუნდს იმ ხარდაჭერისთვის, რომლითაც ჩვენ ამ პროექტის განხორციელების შესაძლებლობა მოგვეცა და დღეიდან ეს შენობა დაუბრუნდება ქალაქის კულტურულ ცხოვრებას.
8: ბედნიერი ვარ, რომ აი ასეთი გალამაზებული ზაპარში ვიყავი, ფაქტობრივად რომ მომედი, ემოციები ფორმალურად კარგად ამოფრქვილი.
0: გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია: ტრამპის ადმინისტრაციამ შუალედურ არჩევნებზე უთო სადამკვირვებლო მისია არ მიიწვია. ეს იქნება პირველი შემთხვევა წლეულების განმავლობაში, როცა ამერიკული არჩევნები უთოს მონიტორინგის გარეშე ჩატარდება. თეთრი სახლის გადაწყვეტილება სენატში, საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტში უმცირესობის წარმომადგენლის ჯინ შახინის კრიტიკის მიზეზი გახდა. დემოკრატმა კანონმდებელმა საგანგებო განცხადებაში დაწერა, რომ ტრამპის გადაწყვეტილება თავისუფლების, დემოკრატიისა და გამჭვირვალობის იმ სულისკვეთებას ეწინააღმდეგება, რომ ეს ამერიკულ არჩევნებს განსაზღვრავს. ეუთოში კი ტრამპის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებას სამწუხარო უწოდეს. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 10 საათზე გავა.
9: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
10: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
11: გაგაცნობთ 7 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 18 გრადუსი სიმფოდა ფიქსირდება, ამბროლაურში 21, თიათურაში, სოხუმსა და ქობულეთში 22, 23 გრადუსი იქნება ბათუმში, ზუგდისა და ოზურგეთში, 24 ფოცსა და სენაკში, 25 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში მცირენალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სიმფოდა ფიქსირდება, გორში, სიღნაღსა და თელავში 20, რუსთავში 22. 12 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 22.
12: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
13: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-133.
14: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
15: ქმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფ

0: ვსურთ უკეთ გაუგოთ თქვენს ერთგულ ოთხფეხა მეგობრებს. რას ნიშნავს მათი ქცევა? როგორ შეუქმნათ კომფორტული გარემო? როგორ დავამყაროთ ჰარმონიული ურთიერთობა მათთან და გავხდეთ საუკეთესო პატრონები?
1: რადიო იმედის ეთერშია რუბრიკა ჩემი ოთხფეხა მეგობრები. კინოლოგ ზვიად ჩიხლაძესთან ერთად.
2: მოგესალმებით, ღია ეთერში დაგიბრუნდით გადაცემით ჩემი ოთხფეხა მეგობრები, თანაწამყვანი როგორც ყოველთვის კინოლოგი ზვიად ჩიხლაძე, რაც შეეხება დღევანდელი საუბრის თემას, ანუ ბეწვის სეზონური ცვენა ძაღლებში და მომზადების პროცესი. ზვიად მოგესალმებით, მადლობა რომ ამ საინტერესო თემით შემოგვერთით და იქიდან გამომდინარე რომ მართლაც ახლა უკვე შემოდგომის, ასე ვთქვათ, ხო, სეზონია და ამ პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანია უკვე ძაღლების მომზადება, იქიდან გამომდინარე, რომ სეზონურ ცვლილებებს მოყვება ბეწვის ცვენა და სხვა კიდე ძალიან ესეც საინტერესო კი არა და მნიშვნელოვანია ასპექტები ძაღლებისთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ თუ ამას ყურადღება არ მივაქციეთ, მე შეიძლება პრობლემებსაც წავაწყდეთ. ამ ყველაფერზე თქვენ ისაუბრებთ და მე მგონი უპრიანი იქნება დავიწყოთ იმით, თუ რას ნიშნავს სეზონური ცვლილება ჩვენი ოთხფეხა მეგობრ ჩვენს ოთხფეხა მეგობრებთან მიმართებაში და როგორ მოვემზადოთ
0: ამისთვის. ძალიან ისეთი გარდამავალი სეზონი გქონდა ჩვენთან, ხო, ფაქტობრივად არის ზაფხული და შემდეგ ეგრევე მოდის ზამთარი. შემოდგომა ძალიან ისეთი ხანმოკლე არის და არა პროგნოზირებადი, ხან არის 12 გრადუსი, ხან არის 25 გრადუსი და თავისთავად ძაღლის ორგანიზმი ყველაზე ისეთი კარგი მანიშნებელი არის ხოლმე ამისთვის, როცა ეწყებათ ზუსტად ეს ბეწვის ცვენა. ზოგადად წელიწადში არის ორჯერ ნორმა. ერთი არის გაზაფხულზე, მეორე არის შემოდგომაზე. როცა ძაღლი იწყებს ამ ზაფხულის ბეწვის შემოსვას ზამთრის ბეწვით, ეს ბეწვი უფრო არის უფრო ხშირი, უფრო უხეში შედარებით, რადგან ჩაიცვას ქურქი მოკლედ და იყოს შედარებით თბილად. ეზოში რომელი ძაღლებიც არიან, მათ შედარებით უფრო ნაკლებად აწუხებთ ეს ამბავი, უფრო ძირითადად კორპუსის ბინებში ვისაწყავთ მამ ძაღლებს უჭირთ ხოლმე ეს პერიოდი. არიან თქვათ ძალიან მოკლე ბეწვიანები, მაგალითად დობერმანებს, ბოქსიორებს ძალიან უჭირთ ეს პერიოდი და ხშირად იყენებენ ხოლმე გააჩნია ტემპერატურებს.
2: ანუ თხელ ბეწვიანებზე ასე ვარ.
0: კი, თხელ ბეწვიანებს, კი. და იყენებენ ხოლმე ხშირად ტანსაცმელს. და ასეთი ჯიში ძაღლებს, როგორც დეკორატიულ ჯიშებს ჭირდებათ ხოლმე, მაგალითად იორკებს ტანსაცმელი, ასევე პირობითად დობერმანებს, ბოქსიორებს, სტაფებს, ძალიან ბევრი ისეთი ჯიშია, რომელსაც მოკლედ ეს სიცივე არ უყვარს და გვიწევს ხოლმე რომ დავეხმაროთ რაღაცით. რაღაც მომენტში კი წინააღმდეგი ვარ ხოლმე და თუ ძალიან სიცივე არ არის და ყინვები არ არის, მაგალითად ისეთი ტემპერატურები, როგორც არის გუდაურში, ფაკურიანში, თბილისში არცივა ისე რომ ვიხმაროთ ეს ტანსაცმელი, მაგრამ პატრონებს უყვართ ხოლმე რომ მათი ძაღლი იყოს მაქსიმალურად თბილად და კომფორტულად, თუმცა ამ ტანსაცმელსაც აქვს თავისი მოხმარების წესები. არ შეიძლება რომ გაუხდელათ ეჩვას ფელი დღის მანძილზე, რადგან ეს იწვევს კანის ჩახუტვას, ბეწვის ჩახუტვას, კი, კი, რა თქმა უნდა და მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ რომ ჩვენი ოთხფეხა მეგობარი მოვარიდოთ გამათბობელთან ახლოს ყოფნას და ძილს.
2: რატომ?
0: რადგან სახლში როცა ტემპერატურა მაღალია და ორგანიზმი არის გახურებული და შემდეგ ეს ძაღლი გამოყოს გარეცას ერნოთ სიცივეში, შეიძლება შეუქმნას ბევრი პრობლემები. პირველ რიგში სახსრებზე, შარდის ბუშზე, შეა ცისტიტი ემართებათ ხოლმე ძაღლებს და ყველაფერი არის მოკლედ ყურადღება მისაქცევი.
2: კი ბატონო, და აი როგორ მოვემზადოთ ამ პერიოდისთვის?
0: პირველ რიგში საკვების რაოდენობა იზრდება დაახლოებით 20-30%. შეგვიძლია რომ ოდნავ ცხიმიან საკვებზე გადავიყვანოთ, რადგან ძაღლის ორგანიზმი თბება ზამთარში საკვებით. და უცხლებელი არის რომ ორგანიზმს ქონდეს ამ ცხიმის და კალორიების უფრო მეტი მარაგი ვიდრე ზაფხულის პერიოდში, რადგან ხშირად ხდება რომ ზაფხულში შეიძლება ძაღლმა 1-2 დღე საერთოდ არ ჭამოს ამ სიცხის გამო, მაგრამ ზამთარში უკვე მას გაძლიერებული მადა აქვს და სჭირდება უფრო მეტი კალორია და უფრო მეტი ცხიმიანი საკვები.
2: შესაბამისად კალორიებიც უნდა დავთვალოთ ალბათ, უნდა ვიცოდეთ თუ მინიშნებულია ანუ ძაღლის ყველა
0: საკვებზე დატანილი არის დაახლოებით რა რაოდენობით შეგვიძლია მინიმუმი და მაქსიმუმი და იმერ როგორ ძაღლის ფიზიკური დატვირთვიდან, აქტიურობიდან გამომდინარე
2: და ჯიშიდან ალბათ ზომიდან გამომდინარე. ამასობაში ძალიან საინტერესოა ვარცხნა, ხო? აი ჩემს ირგვლივ ძალიან ბევრ მეგობარს ყავს ძაღლი და სპეციალურ სავარცხლებს იძენენ.

0: და აი სანამ დაუშვათ დაიწყება ეს ბეწვის ჩვენ, ანუ მანამდე უკვე დავიწყოთ ვარცხნა თუ აი როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი?
1: ვარცხნა ჭირდება აბსოლუტურად ყველა სეზონზე. არ აქვს მნიშვნელობა ეს ამთარი იქნება ზაფხული, გაზაფხული თუ შემოდგომა, რადგან მუდმივად ძაღლს მუდმივად სვივა ბეწვი. ზოგს უფრო მეტად შედარებით, აი მაგალითად გოლდენ რეტრივერების მაგალზე რო ავიღოთ, ლაბრადორების მაგალზე რო ავიღოთ, თითქმის მუდმივად შევათ ამ ძაღლებს ბეწვი.
0: დიახ.
1: აი რაცა უნდა ვიტამინი მივცეთ, დანამატი მივცეთ, თავისთავად საჭირო არის ეს ვიტამინები და დანამატები, რომ ბეწვი იყოს მაქსიმალურად ჯანსაღი, კანი იყოს დატენიანებული, ოღონდ ვიტამინები ბეწვის ჩვენას არაჩერებს. და ასევე თეთრ ძაღლებს აქვთ ეს პრობლემა, რომ მუდმივად შევათ, ზამთარ ზაფხულ არ აქვს მნიშვნელობა, კი. თეთრ ძაღლებს და ნაი ძირითადად არის ხოლმე ჯეკრასელების პატრონები, სულბეწვიანები დადიან ხოლმე მათ შეფერილობიდან გამომდინარე, ასევე ინგლისურ ბულდოგებში არის ხშირ ლაბრადორებს ეგანაც ვახსენე მუდმივად შევათ და ჭირდებათ მათ ხშირი ვარცხნა. კი, აუცილებელია ხშირი ვარცხნა და ასევე გრუმინგ პროცედურები, ან ჩვენ უნდა დავბანოთ, ან უნდა წავიყვანოთ სანდო სალონში, სადაც ვიცით რომ ჩვენ ძაღლს არ დააზიანებენ ან ვარცხნითაც, რადგან თუ იყენებენ შედარებით უხარისხო სავარცხლებს და არასწორად შერჩეულ სავარცხლებს, რადგან მოკლე ბეწვია საშუალო და გრძელ ბეწვიას ყველას აქვს თავისი შესაბამის სავარცხელი, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ეგრეთ წოდებული ფურმინატორის ძალიან ხშირად ხმარება, რადგან მას ბეწვი გამოაქვს ჭრის იმ ბეწვს და მისი სწორად გამოყენება თუ არ ვიცით, შეიძლება პირიქით დავაზიანოთ ეს ბეწვი და ამ ვარცხნის დროს ძალიან აუცილებელი არის კიდევ გამოვიყენოთ სპეციალური სპრეი, რითიც ჩვენ ძაღლს დავნამავთ, რამდენიმე წუთი გავაჩერებთ, რომ ბეწვი და კანი დატენიანდეს, რადგან ვარცხნის დროს არ გამოვიწვიოთ კანის დაზიანება და ბეწვის დატეხვა. რა ძალიან ხშირია ხოლმე არასწორი ვარცხნის დროს.
0: დიახ, და აი თვითონ ძაღლს სიამოვნებს ეს ვარცხნის პროცესი?
1: თუ ლეკობიდან მიჩეულია, კი, სიამოვნებს ძალიან.
0: ან ზედმეტი ბეწვისგანაც გათავისუფლება.
1: კანი უმასაჟდება ვარცხნის დროს, სწორად შერჩეული სავარცხელიც ამ კანის მასაჟს აკეთებს და ძალიან ცეთ სასიამოვნო პროცესი არის. მათთვის უბრალოდ მთავარია რომ ლეკობიდან მივაჩვიოთ სწორად, რომ სავარცხელი არ არის მისი მტერი და პირიქით ვეხმარებით. კი, რადგან როცა ლექს ვაჩვევთ, შეგვიძლია მაგალითად ერთხელ შევიყაროთ სასუნთქავები, მეორე ხელით დავიწყოთ მისი ნენელა ვარცხნა, რადგან თუ მას დავაძალებთ ძალით დავიჭერთ და დავიწყოთ მის ვარცხნას, მერე უკვე დისკომფორტი ექნება და სავარცხლის დანახვაზე იწყებენ გაქცევას და დამარხვას.
0: დიახ, და აი რაც შეეხება ბანაობას, ამაზეც მინდა რომ ვისაუბროთ. ზამთრის პერიოდში რამდენჯერ ვაბანავებ ძაღლებს? იმიტომ რომ აი მსმენია რომ დაუშვა წელიწადში ერთხელ აბანავებენ. ეს მართებულია თუ არა?
1: ეს იყო წლების წინ, ჯიშიდან გამომდინარეც არის, საცხოვრებელი პირობებიდან გამომდინარე, თვითონ ძაღლზეც არის დამოკიდებული. არიან ძაღლები, რომელიც ძალიან ადვილად ისრებიან, განსაკუთრებით საშუალო და გრძელ ბეწვიანები, მოკლე ბეწვიანების გაწმენ და შედარებით უფრო ადვილია დაბანის გარეშე და გრუმინგის გარეშე, მაგრამ გრუმინგი არ არის მხოლოდ ის, რომ ძაღლი გასუფთავდეს. არსებობს ძალიან ბევრი კარგი ხარისხის კოსმეტიკა დღესდღეობით ჩვენს ბაზარზე, მსოფლიოს წამყვანი ბრენდები და მათი გამოყენებით შეგვიძლია რომ თვეში 2-3 ჯერ მაინც დაუბანოთ.
0: ეს შესაძლებელია, თუ არ ვწდები, ხო? თუ სხვადასხვა სახის
1: მშრალი შამპუნებიც და არის ჩვეულებრივი სტანდარტული კლასიკური შამპუნები და დამატენიანებლები, ასევე ნიღაბი, ძალიან ბევრი ისეთ სახეობის კოსმეტიკა არსებობს. ასევე ხშირად აწუხებთ ხოლმე ძაღლებს არასწორი კვებისგან და არასწორი საცხოვრებელი პირობებისგან. ბეწვის დაზიანება ბუდობრივი ცვენა, კანის დატენიანება, განსაკუთრებით მოკლე ბეწვიან ძაღლებზეა ხოლმე ეს უფრო ისეთი თვალსაჩინო, როცა უჩნდებათ ქერტლი. და ამასაც ჭირდება მისი სპეციალური
0: მოვლა. რატომ უჩნდებათ ქერტლი?
1: არასწორი კვების გამო პირველ რიგში, არასწორი პირობების გამო, შეიძლება რამე პრობლემა ქონდეს ორგანიზმს და ერთ-ერთი პირველი მანიშნებელი იყოს აუცილებლად უნდა მივიყვანოთ ვეტკლინიკაში, შევაჩვენოთ ვეტექიმს, ვაჩვენოთ გრუმერს და შემდეგ უნდა გადავწყვიტოთ რა და როგორ ჭირდება ჩვენ ძაღლს.
0: დიახ, და აი თქვენ საუბრის ეს თქვით არასწორი პირობები, რას ნიშნავს?
1: არასწორი პირობები არის, როცა ძალიან დიდ სიცხეში ცხოვრობს ძაღლი ზამთრის პერიოდში და როცა კონდიციონერის ქვეშ წევს ზაფხულის პერიოდში. არიან მაგალითად ჰასკები, აკიტები, რომლებსაც ძალიან უჭირთ სიცხე, მაგრამ ყოველთვის უნდა ვეცადოთ, რომ პირდაპირ არ მოხვდნენ ამ გამაგრძელებელი და გამათბობელი საშუალებების ქვეშ.
0: დიახაი, ჰასკები და აკიტები ახსენეთ და მართლაც ნუცნობილია ის ფაქტი, რომ ამ ძაღლებს ძალიან უჭირთ სიცხეში ყოფნა. და ბევრი ადამიანია ჩემს ირგვლივ, რომელსაც ჰასკი ყავს და მათ რას ურჩევდით? იყო აი ესეთი შემთხვევაც, რომ პატრონმა ძალიან განიცადა და ზაფხულში გარდაიცვალა. ჰასკი იქიდან გამომდინარე, რომ მაღალ ტემპერატურას თბილისში ვერ გაუძლო და ვერ მოასწრეს გაყვანა. და მოდით მათაც უთხრათ, ანუ ჩვენ რამდენად მისაღებია ისე ჩვენს პირობებში ჰასკის ყოლა? ახლა არ მინდა თემას გადაუხვიოთ, მაგრამ რადგან მოიტანა საუბარი.
1: ხო, ვაძლევთ შესაბამის ფიზიკურ დატვირთვას, ყავს აი ზუსტად ისეთ შესაბამის პირობებში, რომ აი ეს ტემპერატურული ცვლილებები მას ძალიან არ უშლიდეს ხელს, ნუ შეგვიძლია თავისუფლად ყავდეს, ძალიან კარგი ჯიშია, ძალიან ჭკვიანი ძაღლები არიან, მაგრამ ერთადად იმიტომ ახასიათებთ ამ ჯიშებს ეს გაქცევა, ჯიუტობა, რომ ისინი დღის განმავლობაში ვერ იღებენ იმ ფიზიკურ დატვირთვას და იმ აქტივობას. შეუძლია დღეში ათეულობით კილომეტრი ირბინოს და მიიღოს ფიზიკური დატვირთვა. და ჩვენ როცა გვინდა რომ ყავდეს ეს მუშა ძაღლი კომპანიონ ძაღლად, ცოტა უჭირთ ხოლმე და თავისთავად დაისახება შემდეგ მათ ხასიათზე, ქცევაზე, ჯანმრთელობაზე, ბეწვზე და აბსოლუტურად ყველაფერზე. და უნდა ვეცადოთ, რომ შეუქმნათ მისთვის სასურველი პირობები. დილით ადრე შეგვიძლია ვთქვათ, თუ სადმე ქალაქგარეთ ცხოვრობთ, გავიყვანოთ ტყეში, მდინარეზე ჩავიყვანოთ. ასთან ერთადაც
0: უნდა ვირბინოთ.
1: კი, რა თქმა უნდა, კი, რადგან ძალიან დიდი ფიზიკური რესურსი მოითხოვს ამ ჯიშების ყოფნა.
0: კი ბატონო, და ისე ყებას მინდა დავუბრუნდეთ, ანუ ზოგადად სეზონურად ცვლით თუ არა საკვებს, რას ნიშნავს ჩვენი ოთხფეხა მეგობრის სწორად ყება და შემდეგ ჰიდრატაციის პროცესი როგორ მიდის აი შემოდგომის სეზონზე?
1: აუცილებელი არის საკვებს უნდა მოყვებოთ მაქსიმალოდ უმაღლესი ხარისხის საკვებით, ასევე უნდა დავინტერესდეთ მათი შემადგენლობებით, არის ძალიან ბევრი ისეთი ინგრედიენტი, რომელსაც შეიცავს ერთ-ერთი წამყვანი ბრენდებიც, მაგრამ მაინც უნდა ვიფრთხილოთ, შეიძლება ჩვენს ხო ან მოკლედ ჩვენ ძალს უნდა ვიცნობდეთ და კატასაც კარგად, რომ ვიცოდეთ, რაზე შეიძლება ქონდეს მას ანალერგიული რეაქცია, ან ვერ შეირგოს საკვები. ესეთი ფორმულა არ არსებობს მაგალითად, რომ ავიღოთ რაღაცა კონკრეტული ბრენდის საკვები და ვთქვათ, რომ ეს ყველა ცხოველს უხდება თანაბრად და ძალიან კარგად. ინდივიდუალურია ყოველთვის ეს პროცესი. ზოგს მაგალითად ქათმის საკვები წყენს, ზოგს საქონლის საკვები წყენს და ეს მოკლედ ძალიან ისე უნდა შევარჩიოთ გულდასმით და ფრთხილად. კი, და როცა ძაღლსა ცხოვრობს ეზოში განსაკუთრებით, მათ უფრო მეტად ჭირდებათ, კი, შედარებით უფრო მეტად ხიმიანი საკვები, ან შეგვიძლია დავტოვოთ იგივე საკვებზე, უბრალოდ რაციონი გავზარდოთ და შედარებით მეტი საკვები მივცეთ, ოღონდ ეს იმას არნიშნავს, რომ ორმაგი და სამაგი დოზები მივცეთ, რადგან ზედმეტი საკვებიც საკმაოდ დიდი ტვირთია ორგანიზმისთვის. მაქსიმალოდ უნდა უკვებოთ დოზირებულად და უნდა დავაკვირდეთ შემდეგ ხო არ ვიწევთ ამ საკვების მომატებით ჩვენი ძაღლის გადასუქება ზედმეტად წონის მატებას. კი, კარგია ზამთარში შედარებით უფრო მეტი ყובה, მაგრამ ეს სიმსუქნე უკვე უფრო ბევრ პრობლემებს იწვევს. კი,
0: და ჰიდრატაციის პროცესი
1: აუცილებლად წყალი უნდა ედგას მუდმივად. მუდმივად სუფთა წყალი არ შეიძლება, რომ აი მაგალითად როგორ ჩვენ მივირთმევთ დღის განმავლობაში, დღეში რამდენიმე ჯერ აი როცა მოგწყურდება ჩვენით მივდივართ ხან სვამთ ან არ სვამთ ამ წყალს, ზაღლს მუდმივად უნდა ქონდეს ეს საკვები, რადგან წყალი ეხმარება როგორც ამ სრულყოფილად ორგანიზმის ფუნქციონირებაში, ასევე მომნელებელ სისტემას, რომ ეს შრალი საკვები გადაამუშავოს სწორად, რადგან წყლის ნაკლებობა ხშირად იწვევს ხოლმე ეს პრობლემებს, როგორც არის გასტრიტი. და ამის შემჩნევა საკმაოდ ისეთი ძნელია ხოლმე საწყის ეტაპზე და შეიძლება დიდი პრობლემა შეექმნას ძაღლს.
0: რამდენ ხანში ერთხელ უნდა ვცვალოთ წყალი?
1: დამოკიდებულია ისევ და ისევ ძაღლს. ზოგი ძაღლი არის, რომ წყალს დალევს თუ არა, ეგრევე შესაძლებელია, იმიტომ რომ დორბლი აქვს და შემდეგ იმ დორბლიან წყალს აღარ სვამს. დღეს შეიძლება 4-5 ჯერ დაახლოებით შეიცვალოს.
0: და აი თქვენ ახსენეთ გასტრიტი და ეს მითია თუ რეალობა, რომ ძაღლებს ისეთივე დაავადებები აქვთ როგორც ადამიანებს?
1: კი, ემართება, ჩვეულებრივად აბსოლუტურად იდენტური დაავადებები, ეს არის გასტრიტიდან დაწყებული, დიაბეტით დამთავრებული.
0: კი ბატონო, და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია სწორად მოვლის პროცესი, იქიდან რომ ავირდოთ ეს პრობლემები.
1: ყველაფერი არის აბსოლუტურად დამოკიდებული ყებაზე, ვაქცინაციაზე, მათ დროულ ჭიებზე და გაშინაგან და გარეგან პარაზიტებზე დამუშავებაზე. ანუ არ შეიძლება რომ გამოგვჩეს ეს დეტალები, რადგან შეიძლება ახალგაზრდა ძაღლი უფრო მეტად გამძლე იყოს ამ რაღაცების მიმართ, მაგრამ როცა უკვე რაღაც საშუალო და დიდასაკში გადადის, შემდეგ უკვე ერთიანად იწყება პრობლემები, რადგან ძაღლის ჯანმრთელობა და სიცოცხლის უნარიანობა პირდაპირ დამოკიდებულია ამ ძალიან ბევრ დეტალზე. და შეგვიძლია რომ ვაწარმოოთ, დღეს ყველას გვაქვს ტელეფონში, შეგვიძლია მოვინიშნოთ კალენდარში გრაფიკები, როდის უწევთ, რაზე უწევთ დამუშავება, როდის უწევთ ვეტექიმთან ვიზიტი და აუ არ არის სასურველი რომ ეს რაღაცებს მოკლედ დავივიწყოთ, ჩავაგდოთ ხოლმე და აუცილებელია რომ მათ მივაქციოთ ყველაფერი.
0: მე დიახ, ჩვენ საუბრობთ რა თქმა უნდა, ანუ სეზონ ბეწვის ცვენაზე. თუმცა აღა რაც შეეხება სეზონებს და ის შემოდგომის სეზონს, ხო, რადგან დრო გვაქვს ამ თემასაც მინდა შევეხოთ. სეზონური ვირუსები მუსირებს თუ არა და ძაღლები ავადდებიან თუ არა, ის შემოდგომისთვის რა არის?
1: ვირუსები არის მუდმივად. ვირუსები არის მუდმივად, კი, განსაკუთრებით უფრო ეს ვირუსები აქტიურდებიან ხოლმე, როცა ტემპერატურები იმატებს. ძალიან გავრცელებული არის ხოლმე ეგრეთ წოდებული ვოლიერული ხველა, რაც დაახლოებით, კი, როგორ არა? კი. ემართება ხოლმე ბრონხების ანთება, შეიძლება რომ ყურადღებას არ მივაქცევ, შემდეგ გადავიდეს ფილტვების ანთებაში, მაღალი ტემპერატურა და ეს უკვე როგორც კი შევატყობთ იმ ნიშნებს, რომ ძაღლს აქვს ცხვირიდან გამონადენი, თვალიდან გამონადენი, ეწყება ეს ხოლმე აუცილებლად უნდა მივიყვანოთ ვეტექიმთან და გადავამოწმოთ კლინიკაში, რადგან ამ ვოლიერული ხველის და ჭირის სიმპტომები საწყის ეტაპზე თითქმის ერთი და იგივე არის ხოლმე. კი, ორივე გამორჩევა ხველით, გამონადენით და მოკვემე შემდეგ ვეტექიმი წყვეტს როგორ და რანაირი მკურნალობით და რა გზით წავალთ. თუმცა ვოლიერული ხველის ყველაზე აჩემილია მე რეკომენდაცია გავცე და ვეტექიმებთან კონსულტაციის და ჩემი ძალიან დიდწლიანი პრაქტიკის პრაქტიკაზე დაყრდნობით არის, რომ თუ რაღაც მძიმე ფორმებში არ მიმდინარეობს, ჯობს რომ არნაირი მედიკამენტი არ მივცეთ, მით უმეტეს ანტიბიოტიკები, რადგან შემდეგ ეს ძაღლები ხდებიან ძალიან რეზისტენტულები ამ დაავადების მიმართ და შეიძლება ეს დაავადება მოიხადოს ეს ვირუსი და დაახლოებით 2-3 კვირაში, 10 დღეში ისევ გაომეორდეს და როცა უკვე ორგანიზმი თავისით ერევა ამ ყველაფერს, ბევრად უფრო მეტი იმუნიტეტი აქვს გამომუშავებული.
0: კი ბატონო, და ისევ ბეწვს მინდა მივუბრუნდე, ნუ არიან ადამიანები, რომლებიც დიდბეწვიანი ძაღლების მოყვარულნი, არიან თხელბეწვიანი და მოვლის თვალსაზრისით რომელი უფრო ადვილია?
1: რა თქმა უნდა, თხელბეწვიანი უფრო ადვილი არის. ჩვენა ერთსაც აქვს, მეორესაც აქვს. თხელბეწვიანს ვარცხნა ძალიან მინიმალურად ჭირდება, გრძელბეწვიანს რა თქმა უნდა ძალიან ხშირად ჭირდება. და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ხშირად ხვდები ხოლმე რომ ასეთ შემთხვევებს, რომ ბეწვი არ გადაგვეყლაპოს, ბავშ ბეწვი არ გადაგვეყლაპოს, ხო, არ არის საშიში ჯამთელი ძაღლის და მოვლილი ძაღლის ბეწვი არანაირად, იმიტომ ბავშვებიდან მოყოლებული რაც მე ბეწვი მაქვს ნაკლაპი, ამას ვერ დათulis ალბათ ვერავინ, მაგრამ არაზოს პრობლემა.
0: ანუ ეხინოკოკის გამომწვევი არ არის, აი როგორც ამბობენ.
1: თუ დაავადებული არის ბეწვი, კი. თუ დაავადებული არის და მოულელი არის ბეწვი, სახიფათო და საყურადღებოა, მაგრამ როცა ყავს სახში ძაღლი, რომელიც არის ვაქცინირებული, მოწესრიგებული, დავარცხნილი, დაბანილი, არა ის მისი ბეწვი არ არის საშიში არანაირად. ანუ არ იწევს ეს ბეწვი ადამიანის სიკვდილს.
0: აქედან გამომდინარე ეს მითია, თუმცა წინაპირობა არის ის, რომ ძაღლი და იყოს აუცილებლად მოვლილი.
1: კი, რა თქმა უნდა, ძაღლი უნდა იყოს მოვლილი და უნდა ვიცოდეთ ამ ვიცნობდეთ ამ ძაღლს, ან ეს ჩვენი ძაღლი იქნება თუ მეგობრი ძაღლი, რა პირობებში ცხოვრობს, ან არ უნდა კონდეს კანისფლიანობა დარღვეული, ბეწვის რაღაც ბუდობრივი ცვენა, რაღაცა დამახასიათებელი სუნი რაც ხშირად ახასიათებთ ხოლმე და კანის დაავადებებს. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში როცა ძაღლი მოვლილია, თამამად შეგვიძლია რომ ბავშვებიც ეთამაშო, ძაღლმაც ალოკოს, ჩაეხუტნონ, მოეფერონ და ეს არის. მით უმეტეს,
0: როდესაც ახლა ბავშვი და ლეკვი ერთად არის და თამაშობენ, ახლა იმის გაკონტროლება რთულია, იმიტომ რომ თან ცისტია ძალიან ბილი სითფოთი სავსე პროცესია და ეხა ბავშვ ვერ ეტყვი რომ ესე ჩაიხუტე თუ ისე ჩაიხუტე. აქედან გამომდინარე უნდა იყოს მოვლილი რომ საფრთხეებს თავი ავარიო. ძალიან ისეთი
1: კარგი საყურებელი არის, როცა ძაღლი და ბლეკვი და ბავშვები იზრდებიან ერთად ოღონდ რა თქმა უნდა ბავშვებსაც იმ პატარაობიდანვე უნდა მივაწოდოთ სწორად რისი უფლება აქვთ რისი უფლება არა აქვთ კი იმიტომ ხშირად არიან რომ როცა ლეკვი კმენს ბავშვს ბავშვს გონია რომ ეს არის ნორმალური ცხოვრება და შემდეგ ბავშვს

0: ფიცკვენს ლექს კი ხან კუძე ხან ცხვირზე ხან ყულზე და ხო მოკლედ ცვლიან ხოლმე ესე თავის ემოციებს.
1: ემოციებს და როლებს.
0: კი კი ხშირად ქონია ძალიან. ეხლა წყავს ერთი უსაყვარლესი ორი წლის არის. პატარა თაია რომელმაც თავის მალინო მოკლედ ცხვირზე ჩაკბიჩა ესე ცოტა პატარაზე. там тамашиз рос лекума ცოტა უკმინა აი ესეც გაბრაზა და მივხვდა სიყვარულით კი უკმინა და მოკლედ თავის პატარა ესე დაღი და ასვა ცხვირზე პატარაზე
1: ანუ ასეც ხდება აქედან გამომდინარე მაქსიმალური ყურადღება და მით უმეტეს ხა ბავშვებსაც უნდა აუხსნათ როდესაც ლეკვი მოყვავს სახში აი როგორც თქვენ აღნიშნეთ რა შეიძლება რა არ შეიძლება და რაღაცა ზღურები არის მაინც უნდა გავავლოთ ხო
0: იქი რა თქმა უნდა, ბავშვმა უნდა იცოდეს და თავიდანვე ანუ ხშირად გაგვიგია ხოლმე ფრაზა, რომ ეძებენ ბა უნდათ საჩუქრად ბავშვისთვის. კი რაღაც მხრივ რო შევხედოთ, არ არის სწორი, მაგრამ თუ ბავშვი არ მივაჩვიეთ პატარაობიდანვე ამ ძაღლთან და ლეკთან ურთიერთობას, დიდობაში მერე შეიძლება ინტერესიც გაუქრეს, საერთოდ არ აინტერესებდეს და ამასთან ერთად ძალიან კარგია, როცა ბავშვს ასწავლით ლეკვთან და ძაღლთან სწორად ურთიერთობას, რადგან ბავშვს უნითარდება კიდევ დამატებითი სხვა უნარები. სადაც სწავლობს, რომ ამზად სირდება მოღლა, გასეირნება, რაღაცას როცა დასვრის და გააფუჭებს, არავითარ შემთხვევაში ძალდატანებით არა, უნდა ვთხოვოთ და უნდა მივცეთ მაგალითი, რომ ამზად სირდება წყალი, ყובה, დასუფთავება, გასეირნება. ეხა პატარა ბავშვისთვის საკმაოდ ძნელია ამეების დავალება, მაგრამ საწყის ეტაპზე რასაც შეძლებს, უნდა ვთხოვოთ და ეს სიხარულით გააკეთოს და შემდეგ უკვე ბავშვი სწავლობს იმას, რომ მეტი პასუხისმგებლობა კონდეს, სხვა უნარები ძალიან კარგად უნვითარდება, თუნდაც თამაში ძროს. სწავლობს ახალ სიტყვებს, თუნდაც ის რომ ბურთი გადაუგდოს და მომიტანე, გაჩერდი, დაჯექი, ჭამე, არ ჭამო და ძალიან კარგი პროცესია, მე ძალიან მიყვარს ხოლმე, როცა ბავშვი და ლეკვი ერთად იზრდებიან.
1: დიახ, ზუსტად, აი რა სიტყვით იმ ადამიანებს, რომლებსაც დავშვათ დაგეგმილი აქვთ, რომ თუნდაც მეგობრის ბავშვს დავშვათ, ოღონდ გაუფრთხილებლად, აჩუქონ ლეკვი. კი ბატონო, ძალიან სასიამოვნო საჩუქარია, სიხარულის მომგვრელი, მაგრამ ამ დროს ხდება ხოლმე, რომ
0: ასეთი რაღაც არ შეიძლება
1: და არც მისი მშობელი. კი ბატონო, რაც შეიძლება სიურპრიზ, ძალიან კარგი სიურპრიზია, სასიამოვნოა, მაგრამ ამ დროს შეიძლება ოჯახი ამისთვის მზად არ არის. ხშირად მსმენია, რომ ასე ადამიანებს საჩუქრად მიუყვანიათ ლეკვი და რაღაცა შემდეგ უხერხული სიტუაცია შექმნება.
0: არა მხოლოდ ბავშვებს, ასევე ზრდასრულ ადამიანებსაც ხშირად არიან ხოლმე, რომ შეყვარებულებს შუქნიან, ხოლმე მშობლებს შუქნიან, მაგრამ თუ არ ვიცი ჩვენ ოჯახური მდგომარეობა რა გამოსულება.
1: ზათარის ვარ ეს ადამიანი
0: ამისთვის. შეიძლება მაგალითად ბავშვი არ გავაფრთხილო წინასწარ საჩუქარზე ძალიან უდეს, მაგრამ აუცილებლად მოვკითხოთ მშობელს.
1: მშობელს, დიახ.
0: რადგან როცა პატარა ლეკვი ძალიან საყვარელია, ადვილი მოსავლელია შედარებით მისი ზომიდან გამომდინარე, მაგრამ როცა ეს 3 კილოიანი ლეკვი შემდეგ 7 თვეში ხდება 50 კილო, უკვე ძალიან რთულია მისი მოვლა.
1: რა თქმა უნდა.
0: შეიძლება ხდება,
1: რომ აჩუქებს,
0: ხო, კი, ან უკანუბრუნებენ მჩუქებელს და რა თქმა უნდა, ცოდო არის თვითონ ცხოველი, რადგან ცხოვრობ შემდეგ გაურკვევლობაში. ერთ ადგილზე დაიბადა, მიყავს სხვაგან,
1: მერე კიდე სხვაგან.
0: ბრუნდება უკან, მერე იცვლის პატრონს და თავისთავად.
1: ანუ უკან თუ არ ბრუნდება და ეხერხულებად, მერე სხვაგან ხდება გასხვისება.
0: კი და სამწუხაროდ ხშირად ხდება, რომ ქუჩაშიც უშვებენ ხოლმე ასეთ ძაღლებს და ხო, ძალიან ისეთი მოკლედ ძალიან ბევრი დაფიქრება გვმართებს.
1: კი ბატონო.
0: ჩვენ გადავწყვეთ აყვანას თუ სხვა სხვა ჩუქებთ, უნდა ვითვალისწინოთ აბსოლუტურად ყველა რისკი.
1: კი ბატონო, და აი ის კი არა მახსენდება ძაღლი არა, მაგრამ წლების წინ ან ჩემ უმცროს პატარას თუთიყუში აჩუქეს, ანუ დაბადების დღეზე მოგვიყვანეს თუთიყუში. და ნუ ორი კვირა მოუარეთ თუთიყურს, მაგრამ ნუ შემდეგ რაღაცა ვერ ვადაპტირდით და მე ძალიან დიდ ხანს მოკლედ ვიყავი მოძიების პროცესში და როგორც იქნა მოუძებნე ისეთი ადამიანი, რომელსაც უყვარდა თუთიყუშები, ყავდა და მას მივუყვანე. ა ისე ნამდვილად ვერსად ვერ გაუშვებდი, თუმცა უკვე ჩვენც რაღაცა ვერ.
0: ხო, ძალიან რთულია. კი, თავიდან კი დიდი სიხარულია, ყველა სიხარულია.
1: კი ბატონო, მაგრამ ახლა თუთიყურზეა საუბარი. თუთიყურსაც ვერ შეველია, ისე ნამდვილად ისე ვიღაცას ვერ მივცემდი, სანამ კარგი პატრონი არ მოვიძიე.
0: ცოცხალ არსებას კი არა, ხშირად ადამიანებს უჭირთ ხოლმე ყვავილების მოვლა, მორწყვა, მიწის გამოსვლა და როცა ცოცხალ ახალ არსებას ეხება საქმე და მით უმეტეს თუ თიყურს, რომელსაც მეც პოლია და არ არის.

0: ადვილი მოსავლელი საკუთრო შრომატევადია.
1: შრომატევადია.
0: ბევრი დრო და ენერგია ჭირდება, შესაბამისი პირობები ჭირდება და ამიტომ ყოველთვის ჯობს რომ დაფიქრდეთ ხოლმე.
1: იქნებ საჩუქარი სასიამოვნო იყო, მაგრამ აუცილებლად არის გასათვალისწინებელი შემდეგ მართლაც შესაბამისი პირობები არის თუ არა, იმისთვის მზად არის თუ არა პატრონი რომ უაროს.
0: და ბავშვებს ხოლმე შემდეგ ძალიან ამ გაჩუქების მომენტი და ძალიან ნერვიულობენ, რადგან ბავშვი ვერიაზრებს პირობითად ის იქნება 5 წლის თუ 12 წლის რამ ხელა პრობლემასთან პრობლემას ეჯახება მშობელი. ის
1: თამაშობს
0: ერთობა, მაგრამ ყველაფერი გადადის მშობლის კისერზე.
1: და ახიდან გამომდინარე და ამიტომ ესეც უნდა აუცილებლად გავითვალისწინო, ცოტა დრო დაგვჭირდა და ისევ მინდა შევაჯამოთ ჩვენი გადაცემა დღევანდელი ეთერი მიც ახლა შემოგვერთით. ეთერში ვსაუბრობთ ასე სეზონურ ცვლილებებზე, ბეწვის მოვლაზე, როგორ ზვიადმა კარგად ახსნა თუ როგორ უნდა მოვამზადოთ ჩვენი ოთხფეხა მეგობარი ამ სეზონური ცვლილებისთვის და აი რა არის ის რაც დაუშვათ კატეგორიულად მიუღ ებელია, ეს არ გვითხავს, არსებობს თუ არა რაღაცა გარკვეული ფორმულა, რა არ უნდა გავაკეთოთ ამ დროს და რა შეცდომებს ვუშვებთ.
0: პირველ რიგშიცა მახსენდება ხოლმე სეზონის სრულება და ახალი წელი გვიახლოვდება და მთელი ამბები არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ ჩვენი საკვები გავზიაროთ მოკლედ ძალ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ერთადეთ უკვე დეკემბრის თვეში როცა ვემზადებით და იწყება სტუმრიანობა და ამბავი, ეს არის ყველაზე და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მივცეთ კიდე ცხიმიანი ხორცი, ანუ ეს არ არის ამ მიღების წყარო ორგანიზმისთვის სწორი და მართებული. აუცილებლად მეტი ფიზიკური დატვირთვა, რა ზამთრის პერიოდში ძალს არადუნებს და ხდის უფრო აქტიულს და არის უფრო ჯანმრთელი, რადგან მეტი ფიზიკური დატვირთვის დროს მეტი საშუალება გვაქვს რომ ორგანიზმს მეტი საკვები მივაწოდოთ, გეგმიურად შეგვიძლია მივცეთ კალცი, მულტივიტამინები და თევზის ცხიმი, რასაც მუდმივად ვიყენებთ ხოლმე შემოდგომაზე და ადრე გაზაფხულზე. ბეწვის ჰიგიენა პირველ რიგში რა ძალიან აუცილებელია რომ ბეწვი იყოს მუდმივად სუფთა და მოწესრიგებული.
1: კი ბატონო, და თუ გვინდა რომ ჩვენი საყვარელი ოთხფეხა მეგობრის ბეწვი იყოს აი სუფთა მოწესრიგებული და ბზინვარე, მოგწოს ხოლმე, ხო? ბზინავს, ამიტომ შესაბამისად უნდა მივხედოთ, მოუაროთ და ამის უამრავი საშუალება არსებობს და სპეციალისტები რომლებიც ჩევას მოგცემენ.
0: ამას ხომ არ
1: დავამატეთ, მე მგონი
0: მგონი ამომწურავად, ხო, ამომწურავად ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ თითქმის სხვა არც ერთი ისეთ დეტალი არ გამოგჩენია, რაც უნდა გავითვალისწინოთ.
1: მადლობა და გეტყვით რომ ეს იყო გადაცემა ჩემი ოთხფეხა მეგობრები, ჩვენ ვისაუბრეთ ბეწვის სეზონურ ცვენაზე და მოსამზადებელ ეტაპზე კინოლოგს ვია ჩიხლაძესთან ერთად. დროებით მე მალე დაგიბრუნდებით. მადლობა.
0: დროებით.
2: სურთ უკეთ გაუგოთ თქვენს ერთგულ ოთხფეხა მეგობრებს. რას ნიშნავს მათი ქცევა? როგორ შეუქმნათ კომფორტული გარემო? როგორ დავამყაროთ ჰარმონიული ურთიერთობა მათთან და გავხდეთ საუკეთესო პატრონი?
3: რადიო იმედის ეთერშია რუბრიკა ჩემი ოთხფეხა მეგობრები. კინოლოგ ზვიად ჩიხლაძესთან ერთად.
4: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
7: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
8: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
9: გეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები.

0: მოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
2: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
7: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ

0: დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
2: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 10 საათია.
5: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
6: ათისაათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. საქართველოს ირჩევს ღირსებას და მშვიდობას, ასე ეხმიანება მართველი გუნდი მარტაკოცის განცხადებას. გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა განაცხადა, რომ ისურვებდა საქართველოს იმავე დონეზე ყოფილიყო, რაზეც მოლდოვა და უკრაინა. როგორც ქართულ ოცნებაში ამბობენ, საქართველოს პატივს სცემს იმ ევროპას, სადაც პატივს სცემენ საქართველოს როგორც თანასწორ სახელმწიფოს.
7: ევროკომისარი მარტაკოსი აცხადებს, რომ საქართველო უკრაინის და მოლდოვას დონეს ჩამორჩება და ამიტომ გაწევრიანების საგზაო რუკას ვერ მიიღებს. თუ დღეს ბრიუსელში წინსვლად ითვლება ის, რამდენად უსიტყვო დასრულებს ქვეყანა კონკრეტულ პოლიტიკურ მოთხოვნებს, მაშინ ეს უკვე დამსახურებაზე დაფუძნებული ევროპული ინტეგრაცია კი არა, უსიტყვო მორჩილების შეფასებაა. საქართველოს ხელისუფლებამ არაერთხელ დაამტკიცა, რომ ევროპული ინტეგრაციისთვის საჭირო რეფორმების განხორციელება შეუძლია, მაგრამ ჩვენთვის არსებობს წითელი ხაზები: ეროვნული ინტერესები და ქართული ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების გადაწყვეტილებების პატივისცემა. ჩვენ ევროკავშირის წევრობა გვსურს არა ნებისმიერ ფასად და არა საქართველოს ინტერესების ხარჯზე. ამიტომ, როდესაც გვეუბნებიან, რომ საქართველო უკრაინასა და მოლდოვას ჩამორჩება, ჩვენი პასუხი მარტივია: საქართველო ირჩევს ღირსებას და მშვიდობას. ჩვენ პატივს ვცემთ იმ ევროპას, სადაც საქართველოს პატივს ცემენ როგორც თანასწორ სახელმწიფოს და არა ქვეყანას, რომელსაც გარედან უთითებენ, რა უნდა დათმოს იმისთვის, რომ კარგი მოსწავლის სტატუსი დაიმსახუროს. და ბოლოს, ქალბატონი ევროკომისრის საგზაო რუკით, ვინც ქვეყანაში არეულობა და ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების ის ძალისმიერი გზით შეცვლა დააპირა, ახლა საპატიმროებში საშელს იხდიან და საპროცესო შეთანხმებას ითხოვენ. საქართველოს საგზაო რუკა ითვალისწინებს ღირსების ცვლას, რომლითაც აუცილებლად ყველა წარმატებას მიაღწევს.
8: ღმერთმა დაიფაროს საქართველო ზე იყოს როგორც მოლდოვა და უკრაინა. თვითონ ვიატარებენ დანარჩენ გამოკითხვებს, რომელიც ომთან და რაღაც მსგავს რაღაცებთან არის დაკავშირებული.
6: თენგი შარმანაშვილს უსმენდი და ასევე თემას ირაკლი კირცხალია გამოეხმაურა წერილობითი განცხადებით. ამ წუთებში კი მერიაში თბილისის მთავრობის ხდომა იწყება და ტრადიციულად განცხადებას კახი კალაძე აკეთებს.
9: ვიდრე დავიწყებთ დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვას და გადაწყვეტილებების მიღებას, მინდა რამდენიმე თემა შევეხო. პირველი, ვიწყებთ რეგისტრაციას თბილისის მერიის ერთ-ერთ წარმატებულ პროექტზე: ისწავლე და დასაქმდი. პროგრამა თბილისში რეგისტრირებულ მოქალაქეებს ეხმარება შრომის ბაზარზე მოთხოვნად სპეციალობებში მოკლევადიანი პროფესიული

0: კურსების მეშვეობით, გადამზადებასა და კერძო სექტორთან თანამშრომლობით დასაქმებაში. ძალიან წარმატებული პროგრამა არის, ბევრჯერ გვისაუბრია აღნიშნულთან დაკავშირებით, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა საზოგადოებას მივაწოდო ინფორმაცია. ძალიან ბევრი ადამიანია, ვინც ეძებს სამსახურს და პარალელურად არის ბიზნეს სექტორი, რომელსაც სჭირდება კვალიფიციური პროფესიონალი კადრები. ჩვენ აქტიური თანამშრომლობა გვაქვს ბიზნეს სექტორის სხვადასხვა წარმომადგენლებთან, რომლებიც თავის საქმიანობას სხვადასხვა სექტორში ახორციელებენ და გვაქვს ზუსტი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მიმართულებით არის კადრების ნაკლებობა. შესაბამისად, ჩვენი ჩართულობით ვაძლევთ ადამიანებს საშუალებას, რომ მოახდინონ გადამზადება, კიდევ უფრო აიმაღლონ თავიანთი პროფესიონალიზმი, კვალიფიკაცია და პარალელურად ასევე, რა თქმა უნდა, ვეხმარებით დასაქმებაში. მე მინდა გითხრათ, რომ ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად მუდმივად ხორციელდება კურსების განახლება. მიმდინარე SMS-ში პროგრამას 22 ახალი პროფესიული კურსი დაემატება. პროგრამის ფარგლებში გვაქვს კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე. მოქალაქეთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით პროგრამას ემატება ანაზღაურებადი პრაქტიკის სერვისი, რომელიც აქამდე არ ყოფილა. ანუ წარმატებული კურსდამთავრებული, რომელმაც შემდეგ პრაქტიკა უნდა გაიაროს, აღნიშნული პრაქტიკა იქნება ანაზღაურებადი, ხელფას მიიღებს, რაც ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, გრძელდება კარიერული კონსულტირების სერვისი, რომლის ფარგლებშიც მიმდინარე SMS-ში პროგრამის ყველა მონაწილეს გაეწევა საზანადო კარიერული კონსულტაცია. პროგრამაში მონაწილეობის მსურველთა რეგისტრაცია განხორციელდება მიმდინარე წლის 7 ოქტომბრიდან 21 ოქტომბრის ჩათვლით. ვებგვერდზე შეგიძლიათ მერიაში მოსვლის გარეშე მოახდინოთ დარეგისტრირება დასაქმდი წერტილი G. პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია თბილისში რეგისტრირებულ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს. 16 წლის ასაკიდან სწავლა სრულად ფინანსდება მუნიციპალიტეტის მხრიდან. არაფერი გადასახადი არა გაქვთ. თქვენთვის ყველაზე მთავარი არის მონდომება და კონდეთ სურვილი ჩაერთოთ აღნიშნულ პროგრამაში, რომ აიმაღლოთ თქვენი პროფესიონალიზმი, თქვენი კვალიფიკაცია და, რა თქმა უნდა, პარალელურად, როდესაც კურს დაამთავრებთ, მუნიციპალიტეტი, მერია დაგეხმარებათ სამსახურის მოძიებაში, დაგეხმარებათ იმაში, რომ თქვენ უკვე ნახოთ ისეთი სამსახური, რომელიც თქვენთვისაც მისაღები იქნება. ფიქრობ, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამაა, ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს, უამრავი ადამიანი არის ჩართული. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ყველა იმ ორგანიზაციას, სასწავლო ორგანიზაციას მადლობა გადაუხადო მხარდაჭერისთვის, ჩართულობისთვის, პროგრამაში მონაწილეობისთვის, რადგან ჩვენ ერთად ვეხმარებით იმ ადამიანებს, ვისაც დასაქმების სურვილი აქვს, რომ კიდევ უფრო აღამაღლოთ მათი პროფესიონალიზმი და იყვნენ წარმატებულები. მინდა ერთ ძალიან მნიშვნელოვან
1: შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ჩართვა დედაქალაქის მერიიდან. გახიკალაძის განცხადება მოისმინეთ დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე. კი, ჩვენ ვრცლად მომდევნო გამოშვებებში ვისაუბრებთ.
2: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
1: საპარლამენტო შორისო კავშირის 153 ასამბლეის ფარგლებში დღეშალა პაპუაშვილის სხვადასხვა კონტინენტის პარლამენტების სპიკერებს შეხვდება, სადაც საქართველოს დელეგაცია ორი მხრივი ურთიერთობის გაღრმავების პარალელურად ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების მნიშვნელობაზე ისაუბრებს. მანამდე კი ქართველმა სპიკერმა ასამბლეის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა და აქცენტი გარეაქტორების მხრიდან ქვეყნის პოლიტიკაში ჩარევაზე გააკეთა. საქართველოს პარლამენტის დელეგაციის წევრები საუბრობენ.
3: მარტივი შეხვედრები, როგორც ევროპულ ქვეყნების უმაღლესი რანგის წარმომადგენლებთან, ასევე დელეგაციის ხელმძღვანელებთან ცენტრალური აზიიდან, შუა ოკეანეთიდან და ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველო გააჟღერებს მის ხმას, როგორც სუვერენიტეტის მხარდასაჭერად, ასევე მნიშვნელოვანი იქნება კონკრეტულად ქვეყნებთან ორმხრივ ურთიერთობების კუთხით დეტალებზე საუბარი და ჩვენ გვექნება ასევე შესაძლებლობა მონაწილეობა მივიღოთ სხვადასხვა პანელურ დისკუსიებში.
1: პოლიტიკური პარტიების აგზავნის საკითხზე სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს გადაეცა პარლამენტის წევრების შესაბამის სარჩელთან დაკავშირებით კი განჩინება საკონსტიტუციო სასამართლო აქვეყნებს საუბარია სარჩელზე, რომელიც გულისხმობს პოლიტიკური პარტიების კერძოდ ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა კოალიცია ცვლილებებისთვის გვარამია მელია გირჩი დროა ძლიერი საქართველოს ლელო ხალხისთვის თავისუფლებისთვის ფედერალისტური პარტია გახარია საქართველოსთვის საქმიანობის კონსტიტუციურობისა და აგზავნის საკითხს განჩინება ბარის საბოლოო და გასაჩივრებას ან გადასინჯვას არ ექვემდებარება. თავად კოლეგიის შემოქმედება კი ასეთია: ვასილ როინიშვილი, ევა გოცირიძე, გიორგი თევდორაშვილი, გოგა კიკილაშვილი აღნიშნულია საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გამოქვეყნებულ განჩინებაში. უცხოეთის სიახლეები ბრიტანეთის ფარფორდის ბაზის წინააღმდეგ შეთქმულების საქმის ფარგლებში დაკავებების სერია გრძელდება. პოლიციამ ავიაბაზაზე ტერორისტული აქტის მზადებაში კიდევ ერთი ეჭვმიტანილი 22 წლის მამაკაცი დააკავა. ის ბრიტანეთის მოქალაქე და საქმის ფარგლებში დაკავებული მეშვიდე პირია, მომხდარზე გამოძიება გრძელდება. კონგრესის მთავრობა მდიდრებისთვის გადასახადების გაზრდის ინიციატივით გამოდის. პრემიერ-მინისტრ პეტერ მადიარის განცხადებით ცვლილება შეეხება პირებს, რომელთა აქტივები 1 მილიარდ ფორინტს, ანუ 3 მილიონ 80000 ამერიკულ დოლარს აღემატება, მათ 2027 წლის იანვრიდან ქონების 1.9%-ის გადახდა დაეკისრება. გადასახადი მოიცავს სიმდიდრის ყველა ფორმას, მათ შორის უძრავ ქონებას, ინვესტიციებს, კომპანიებს და კონგრესის ფარგლებს გარეთ არსებულ აქტივებსაც. მდიდარი ადამიანებისთვის გადასახადების ზრდა მადიარის პარტია ტისას ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება იყო. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 11 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 7 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალეკო ამინდია მოსაუბარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 21, ჭიათურაში, სოხუმსა და ქობულეთში 22, 23 გრადუსი იქნება ბათუმში, ზუგდისა და ოზურგეთში, 24 ფოცსა და სენაკში, 25 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში მცირენალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, სიღნაღსა და თელავში 20, რუსთავში 22. 12 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.
5: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
7: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
8: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში, მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი

0: 510 510.
1: ყავს ავტომობილი, ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით, მიიღეთ თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკეთ 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
2: მის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე, ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალ ვიარეისაში. გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას და ბიტიმულენების შესახებ და პროცესის შესახებ მიმართეთ ეკეს.
7: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
8: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: 2-300-305. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
10: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას გადამღერებული ისტორია.
11: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, რადიო იმედის ეთერით უსმენთ გადამღერებული ისტორიას, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია ვარ. დღეს ერთ ძალიან თბილ, გულწრფელ და საყოველთაო ცნობილ სიმღერაზე უნდა გიამბოთ. შეიძლება იგი ბევრ თქვენგან სმენია, მაგრამ მისი ორიგინალური ვერსიისა და ავტორის შესახებ ბევრი არაფერი იცოდეთ. ესაა ბრიტანელი ავტორ-შემსრულებლისა და პოეტის ლაბი სიფრეს მიერ დაწერილი ბრწყინვალე კომპოზიცია It Must Be Love. ეს ალბათ სიყვარულია, რომელიც 1971 წელს სინგლის სახით გამოიცა. მომდევნო 1972 წელს კი ეს სიმღერა ავტორის ალბომში ტირილი, სიცილი, სიყვარული და ტყუილი შევიდა. 1972 წლის იანვარში სიმღერამ ბრიტანული ჩარტების მე-14 ადგილს მიაღწია. მიუხედავად იმისა, რომ სიფრეს შემოქმედება ხშირად ეხებოდა სერიოზულ სოციალურ თემებს, ეს კონკრეტული სიმღერა წარმოადგენდა სიყვარულის უბრალო, მაგრამ ძალიან ღრმა და გულწრფელ აღიარებას. მუსიკის კრიტიკოსები ყოველთვის ხას უშვამდნენ ლაბი სიფრეს ტალანტს და მას ხშირად ყველაზე დაუფასებელ ბრიტანელ სიმღერების ავტორად მოიხსენიებდნენ. მათი აზრით, აღნიშნული სიმღერის წარმატების საიდუმლო მის სიმარტივესა და ემოციურ სიცხადეში იყო. პრესა წერდა, რომ სიფრეს გააჩნდა უნარი რთული გრძნობები უშუალოდ, რბილი აკუსტიკური ჟღერადობითა და გულწრფელი ტექსტით გადმოეცა. ჟურნალისტები ხას უშვამდნენ, რომ სიმღერაში არ იყო გამოყენებული ზედმეტი დეტალები, რის გამოც ის ყველა მსმენელისთვის უნივერსალური და ახლობელი გახდა. მათივე აზრით, კომპოზიციამ ზუსტად მიზანში გაარტყა და ბუნებრივად ჟღერდა. პრესა აღნიშნავდა: ეს ამღერებული სიყვარულია, 4-წუთიანი სიმშვიდე, როცა გეჩვენება, რომ შენ ცხოვრებაში მიმდინარე მოვლენების მიუხედავად ყველაფერი კარგათაა. სიფრეს მუსიკალური კარიერა მარტივი არ ყოფილა. 1970-იან წლებში, როგორც შავკანიანი გეი არტისტი, ბევრი სირთულის წინაშე აღმოჩნდა. თუმცა მიუხედავად ამისა, მისი მუსიკა არასდროს ყოფილა ბოღმით ან ბრაზით სავსე. თავად ციფრე ხშირად იხსენებდა, რომ საზოგადოება ბავშვობიდან ცდილობდა მისთვის დაბალი თვითშეფასება ჩაენერგა, მაგრამ ის ყოველთვის გრძნობდა საკუთარ ნიჭს. ერთხელ მან ხუმრობით აღნიშნა: ვიცოდი, რომ კარგ სიმღერებს ვწერდი, და როცა ჩემი ნამუშევარი ისეთი პოპულარული ვერ ხდებოდა, როგორიც მეგონა რომ უნდა ყოფილიყო, ყოველთვის მჯეროდა რომ ადრე თუ გვიან ხალხი მას აღიარებდა.

აღიარებდა, რადგან კარგი სიმღერა არასოდეს კვდება. ციტატის დასასრულ. ავტორი მუსიკის ინდუსტრიას სკეპტიკურად უყურებდა და ყოველთვის ამჯობინებდა, უბრალოდ საკუთარი საქმე ეკეთებინა. მისი ერთ-ერთი ფრაზა ასეთია: ერთადერთი, რაც რეალურად მინდოდა, ის იყო, რომ ჩემი ნამუშევარი სასარგებლო ყოფილიყო. სიფრესთვის პირადი ცხოვრება ყოველთვის პირველ ადგილზე იდგა. იგი ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობდა: ცხოვრებაში ყველაზე მთავარი ისაა, რაც სახლში ხდება. ბევრ ადამიანს ეს არ ესმის. მე სიყვარულს ყოველთვის ძალიან სერიოზულად ვეკიდებოდი. არა მხოლოდ იმას, თუ რა არის იგი, არამედ იმასაც, თუ რამდენად კატასტროფული იქნებოდა მის გარეშე ცხოვრება. ციტატის დასასრული. ახლა კი გადავიდეთ საუკეთესო გადამღერებაზე. 1981 წლის მიწურულს ინგლისურმა სკა ჯგუფმა Madness-მა გადაწყვიტა ეს სიმღერა ჩაეწერა და დამოუკიდებელ სინგლად გამოეშვა. ჯგუფის ვერსია ბევრად უფრო რიტმული გამოვიდა. მან შეინარჩუნა ორიგინალის სრული და სიმღერა კიდევ უფრო პოპულარული გახადა. ამ გადამღერებამ ბრიტანულ ჩარტებში მეოთხე ადგილამდე მიაღწია. საინტერესო ფაქტია, რომ ლაბი სიფრე ჯგუფის ამ პროცესში ჩართული იყო და უფრო მეტიც. ის Madness-ის მუსიკალურ ვიდეოშიც კი გამოჩნდა კამეოს როლში, სადაც ვიოლინოზე უკრავს. ეს იყო ავტორის ერთგვარი დასტური იმისა, რომ ახალი ვერსია ძალიან მოსწონდა. სიმღერა იმდენად მოთხოვნადი გახდა, რომ 1982 წელს ჯგუფმა იგი ხელახლა გამოსცა და კვლავ მოხვდა ჩარტების მოწინავე პოზიციებზე. ფაქტობრივად, ავტორის მიერ 1971 წელს შექმნილი სადა აკუსტიკური სასიყვარულო ისტორია 1980-იანი წლების ნამდვილ ჰიტად იქცა. მოდით ახლა სწორედ ჯგუფ Madness-ის შესრულებულ It Must Be Love-ს, ანუ ეს ალბათ სიყვარულიას მოუსმინოთ. დღეს ამ აუდიობილიკით დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-67.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 98 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 84 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 6 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩინეთის დიდი თეთრი პირამიდა. ლეგენდა თუ სინამდვილე. ცნობილია, რომ ჩინეთში, შანსის პროვინციაში, ქალაქ სიანის ჩრდილოეთით, 400-მდე უძველესი პირამიდა მდებარეობს. მეცნიერების აზრით ეს პირამიდები სამარხი ბორცვებია. მათი სიმაღლე 25-დან 100 მეტრამდე მერყეობს. ჩინელები საზოგადოებისა და პრესისგან დღემდე გულმოდგინეთ მალავენ ამ ფაქტს და განსაკუთრებით დიდ თეთრ პირამიდას. ის სხვა პირამიდებისგან ჩრდილოეთით, დინარე ძიალინის მახლობლად მდებარეობს. დღესდღეობით მის შესახებ ცნობილია შემდეგი. სიმაღლე დაახლოებით 300 მეტრი, რაც თითქმის ორჯერ აღემატება ხეოფსის პირამიდის სიმაღლეს. ის პირველად მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს ამერიკელმა პილოტმა ჯეიმს ჰაუსმანმა აღმოაჩინა. მორიგი სამხედრო ოპერაციიდან ინდოეთის ბაზაზე დაბრუნებისას მცირე დაზიანების გამო მისი თვითმფრინავი ჩინეთის ტერიტორიის, კერძოდ კი სიანის რაიონის თავზე აღმოჩნდა. დაბალ სიმაღლეზე ფრენისას ჰაუსმანმა წარმოუდგენელი ზომის პირამიდა დაინახა. პილოტმა მისი გადაღებაც მოახერხა და ფოტო მოხსენებას დაუხდო. 1957 წელს ჰაუსმანის მონათხრობით შტაგონებული კიდევ ერთი ამერიკელი პილოტი გაემართა პირამიდის აზებნელად და იპოვა კიდეც იგი. გიგანტურმა ნაგებობამ ყველა მოლოდინს გადააჭერა. ის უზარმაზარი და კაშკაშა თეთრი იყო, თუმცა ჩინელებმა არ მოინდომეს, რომ უცხოელებს კვლევები გაეგზელებინათ. მხოლოდ 90-იან წლებში მოახერხა ავსტრიელმა ჰარტვიგ ჰაუსდორფმა სიანის მიმდებარე ტერიტორიებზე უცხოელებისთვის დახურულ რაიონებში მოგზაურობა. მან გულდასმით შეისწავლა თეთრი პირამიდა. გიგანტური საიუველირო

0: სიზუსტით დამუშავებული ფილები ზედმიწევნით იყო დაწყობილი და ერთმანეთზე მორგებული. ბუნებრივია ჩნდება შეკითხვა, რა იარაღებს იყენებდნენ უძველესი ჩინელები, როგორ ახერხებდნენ ასეთი უზარმაზარი ფილების გადაადგილებას და შემდეგ წარმოუდგენელ სიმაღლეზე აღმართვას. უძველესი ჩინური ლეგენდების თანახმად, პირამიდები სხვა სამყაროებიდან ჩვენი პლანეტის სტუმრობის დასტურია. უძველესი ხელნაწერებიდან ვიგებთ, რომ ძველი ჩინეთის იმპერატორებს ჟერუდათ, რომ ისინი ცის შვილების შთამომავლები იყვნენ, უცნაური არსებებისა, რომლებიც რკინის დრაკონებით ხმაურით დაეშვნენ დედამიწაზე. მოგეხსენებათ, ყველა ლეგენდაში ყოველთვის იმალება სიმართლის მარცვალი. ვინ იყო ლეგენდარული დიდი თეთრი პირამიდების ნამდვილი მშენებელი და რატომ არის მისი არსებობა ასე გასაიდუმლოებული? ამ შეკითხვაზე პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: 1600 წელს დაბეჭდილ გრავიურაზე ქართლის მეფე სიმონი მრისხანე მზერით ვიმზერს. მზერით, სადაც ბრძოლებითა და ტკივილებით სავსე ცხოვრება იკითხება. მან ხომ მთელი თავისი სიცოცხლე დამოუკიდებლობისათვის დაუღალავ ბრძოლას მიუძღვნა. მის გზას თანსდევდა დაბრკოლებები და ფათერაკები. მაგრამ სიმონმა მეფობის მძიმე ტვირთი ღირსეულად ზიდა. სიმონ პირველი ბაგრატიონი, სახელოვანი და თავდადებული მეფე მამის მსგავსად. იმდენად სახელოვანი, რომ მისი გმირული ბრძოლის შესახებ ინგლისის დედოფალი ელისაბედ პირველიც დაინტერესდა. ის ტახტზე 19 წლის ასაკში ავიდა, მამასავით ენერგიული და დამოუკიდებლობისათვის თავდადებული მებრძოლიო. 1579 წელს სიმონი ფარცხისის ბრძოლაში ტყვედ ჩავარდა და ის სპარსეთის შაჰმა ალამუთის ციხეში გამოკეტა. ყაენი სიმონ მეფის გამაჰმადიანებას შეეცადა. ზოგჯერ ქრთამი აძლია და ზოგჯერ კიდევ სასტიკი დასჯით დაემუქრა. მაგრამ სამშობლოსათვის თავდადებული მეფე ვერ გატეხა და მტკიცე გადაწყვეტილება ვერ შეაცვლა. 9 წლის შემდეგ, როდესაც ირან-ოსმალეთის ომი დაიწყო, შაჰი ძალიან კარგად მიხვდა, რომ ქართლში, რომლის დაუფლებასაც ოსმალეთი ცდილობდა, ყველაზე დიდი წინააღმდეგობის გამწევი მხოლოდ და მხოლოდ სიმონ პირველი იქნებოდა და ის ალამუთის ციხიდან გაანთავისუფლა. გაუშვა ოსმალეთის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ჩვენმა სახელოვანმა მეფემ მალევე გამანადგურებელი დარტყმები მიაყენა საქართველოში შემოჭრილ მუსტაფა ფაშასა და სინან ფაშას. გორის ციხისათვის ბრძოლა კი სიმონ მეფემ გმირულ ეპოპეად აქცია. ალყამ დიდებული სიმაგრისათვის ქართლის მეფეს 9 თვე გაუგრძელდა. 1599 წლის დიდ მარხვაში სიმონმა გორის ციხეს ალყა მოხსნა და გამაგრებას უკუეცალა. ოსმალებმა იცოდნენ, რომ ქრისტიანები, განსაკუთრებით კი ქართველები, დიდ მარხვაში ომსა და შუღს ერიდებიან და სიფხიზლეც მოადუნეს. სიმონ მეფემ ტრის ამ შეცდომით ისარგებლა და უმთვარო წყდიაჩი მუნჯივით ხმა გაუღებლად გორის ციხეს მიეპარა. მის კედლებს

0: ზე მიდგმული საგანგებოდ დამზადებული კიბებით ასობით ქართველმა კონგურებზე გადასვლა დაიწყო. როცა ლაშქრის უდიდესი ნაწილი ციხის კედლებზე გადაიპარა, მაშინ გაიგეს ოსმალებმა მოულოდნელად თავს დატეხილი ქართველთა რისხვის მთელი სისასტიკე. ბრძოლა დილამდე გაგრძელდა. სიმონ მეფემ გორის ციხე დაიბრუნა. ეს იყო მაშინდელი ქართველობის უდიდესი გამარჯვება. ამით გამწარებულმა ხონთქარმა თავრიზის ბეგლარბეკს მრავალათასიანი ლაშქრით საქართველოს დასჯა დაავალა. ნახიდურის ბრძოლაში ოსმალთა სიმრავლემ თავისი გაიტანა. ბრძოლით უკუქცევის დროს მეფეს ცხენი საფლობში ჩაუვარდა და მტერმა ამით ისარგებლა. სიმონი საუბედუროდ დაატყვევეს. ოსმალეთის წინააღმდეგ 20 წლის განმავლობაში თავდადებით მებრძოლი ქართლის მეფის დატყვევა ხონთქრისათვის დიდი გამარჯვება იყო. სულთანმა ბრძანება გასცა, რომ ამ წარმატების აღსანიშნავად ოსმალეთის დიდ ქალაქებში, მათ შორის ისტამბულში 3 დღის განმავლობაში საზეიმო სახალხო დღეობა დანიშნულიყო. სიმონი ყველაზე მკაცრ და მიუდგომელ იედიყულეს, იგივე შვიდკოშკა ციხეში გამოკეთეს. ქართველები ძალიან დიდხანს ცდილობდნენ ქართლის გმირი მეფის დახსნას. სულთანმა არაერთი ქრთამი აიღო. სიმონ მეფის შვილიშვილიც კი დაიტოვა მძევლად, თუმცა გმირი მეფე არ გაათავისუფლა. არსებობს ერთი საინტერესო გადმოცემა. თითქოს მეფის თავისუფლების სანაცვლოდ ქართლი ხარკის აღებას დათანხმდა. თუმცა ამ შემთხვევაში თავად ხელმწიფემ განაცხადა სასტიკი უარი. ჩემი დახსნის სანაცვლოდ ჩემს ქვეყანას ხარკს ნუ დაადებთ. ასე შეეწირა ქართველობას სიმონ მეფე. მეფე, რომელმაც ქართლს ხმალი შეარტყა და მას 46 წელიწადი ღირსეულად იცავდა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: დილის არქი სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: холод радио имедзе ყოველ დღე მოусმინეთ лото 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები გახსოვდეთ იგებს ის ვინც თამაშობს მოგება კი შეუძლია ყველას საქართველოს ეროვნული ლატარია
6: ყავს ავტომობილი ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს სადაც არ უნდა იყო მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300 სკაპი შენი ციფრული ავტოსესხი
7: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება. მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში. მარტივად. სკაპი. შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
8: გაქვს ოქროს სალომბარდესესხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
9: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
10: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
11: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
10: ახალქალაქი 103.3,
11: ახალციხე 101.5,
12: ბათუმი 101,
13: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5,
14: ცხინვალი და გორი 99.9,
15: გუდაური 105,
16: დედოფლისწყარო 104.7,
17: დმანისი 105.1,
18: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1,
19: თელავი 103,
20: მარტვილი 107,
21: მესტია 107.9,
22: სტეფანე

0: წმინდა 101
1: ფასანაური 103
2: ქუთაისი 109
0: ჭიათურა 104
2: თბილისი 105
0: მოიგეთრო გაიგეთავარი
2: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალიზი მისამართი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 219 15 15 აირჩიე თმა აირჩიე თალიზი თალიზი ჯი
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
5: საქართველოში 11 საათია
6: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად
7: საპარლამენტო შორისო კავშირის ასამბლეა და პარლამენტის თავმჯდომარეს დღის წესრიგი პირდაპირ ჩართო აფრიკიდან. სუსმა რადიოაქტიური ნივთიერება ურანის უკანონო მოპყრობის ფაქტზე ერთი ადამიანი დააკავა. 11 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. წუთებში მთავრობის ხდომა იწყება პირდაპირ ეთერში მთავრობის ადმინისტრაციას.
8: კოლეგებო, მოსამსახურე საზოგადოებას, გამორჩეულად მოსამსახურე ხალხთა მაია ბიტაძეს, რომელიც დღეს პირველად ესწრება საქართველოს თავრობის ხდომას, მემიდა მას უსურო წარმატებები, კულტურა არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი ჩვენთვის და მას სჭირდება განსაკუთრებული ყურადღება და დარწმუნებული ვარ, რომ ხალხთა მაიას ხელმძღვანელობით კულტურის სფეროში, კულტურის დარგში ქვეყნება ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი მიღწევა, ქვეყნება თვისებრივი ცვლილებები კულტურის სფეროში, გეთარხო წარმატებები უსურო ხალხთა მაიას. რაცოთ რამდენიმე განცხადებას გავაკეთებ, ვიდრე გადავალთ სამუშაო რეჟიმზე. მინდა შევეხო პირველ რიგში ეკონომიკის თემას. მსოფლიო ბანკმა გამოაქვეყნა თავის განახლებული პროგნოზი ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით და ეს პროგნოზი გაიზარდა 7%-მდე, მანამდე ივნისში იყო წინასწარი პროგნოზი გამოქვეყნებული, რომელიც შეადგენდა 5%-ს და როგორც ხედავთ, ეს პროგნოზი არის გაზრდილი 2%-ით 5%-დან 7%-მდე, რაც ასახავს იმ ტენდენციებს, რომელიც არის საქართველოს ეკონომიკაში, დადებით ტენდენციებს მიმდინარე წლების განმავლობაში. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს პროგნოზი 2.6-ჯერ აღემატება ევროკავშირის ევროპის სხვა კანდიდატი ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელს. და ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ მსოფლიო ბანკის პროგნოზის თანახმად, მომდევნო 3 წლის განმავლობაში, 2026, 2027, 2028 წლის განმავლობაში საქართველოს ექნება ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა მთლიანად ევროპის ქვეყნებს შორის. რა თქმა უნდა, ჩვენი ერთ-ერთი მთავრესი პრიორიტეტი არის ამ ტენდენციის შენარჩუნება, ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპის შენარჩუნება და ამისათვის კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ დარდება მთელი რიგი მნიშვნელოვანი რეფორმები ეკონომიკის მიმართულებით სხვადასხვა სფეროში. და ერთხელ კიდევ მინდა მიმოვიხილო ის ძირითადი ცვლილებები, რაც განხორციელდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში ეკონომიკის დარგში. სახელმწიფო საწარმოებს შევეხები კიდევ ერთხელ. თვალსაჩინო მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება თვისებრივად გარდაიქმნას კონკრეტული სექტორი, არის მაგალითად საქართველოს რკინიგზა, სადაც განხორციელდა მნიშვნელოვანი ოპტიმიზაცია, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ განხორციელდა საკადრო ოპტიმიზაცია, 1100 ერთეულით შემცირდა მთლიანობაში შტატების საშტატო ნუსხა საქართველოს რკინიგზაში და აქედან ყოველწლიურმა დანაზოგმა შეადგინა შეგახსენებთ 25 მილიონი ლარი. რა თქმა უნდა, ეს ნახევი მთლიანად იქნება მიმართული მომავალში რკინიგზის განვითარებაში, რაც მთლიანად ეკონომიკის შემდგომ განვითარებას შეუწყობს ხელს. ასევე შეწყვეტების ოპტიმიზაციით და საკონტრაქტო ღირებულების შემცირებით დაიზოგა 190 მილიონ ლარზე მეტი. ამის ერთ-ერთი ბოლო თვალსაჩინო მაგალითი იყო ვაგონების შეწყვეტა. ლიანობაში ჩვენ უკვე შევისყიდეთ 200 ვაგონი, მომდენო თვეების განმავლობაში დაგეგმილია დამატებით 200 ვაგონის შესყიდვა. თავდაპირველი გეგმის მიხედვით შუამავლის კომპანიის მეშვეობით უნდა განხორციელებულიყო ეს შესყიდვა, თუმცა იმუშავა საქართველოს რკინიგზამ
9: და პირდაპირ უშუალოდ კომპანიისგან, ოცხორი კომპანიისგან შეისყიდა ვაგონები, რის შედეგადაც ჩამოურად 400 ვაგონზე დანაზოგი შეადგენს 15 მილიონ ლარზე მეტს. აი ეს არის სახელმწიფოებრივი მიდგომის, სწორი სახელმწიფოებრივი მიდგომის გამოხატულება. კიდართხობით ვიტყვი, რომ ხორციელდება მნიშვნელოვანი ცვლილებები და ამ ცვლილებებს აქვს კონკრეტული ხელსახები, შედეგები, მათ შორის ეს ყველაფერი გამოიხატება იმითაც, რომ სახელმწიფოს ეზოგება ათეულობით მილიონი ლარი და ასობით მილიონი ლარი სხვადასხვა მიმართულებით. დამოკიდებულების ისტორიაში პირველად რკინიგზის მოძრავ შემადგენლობას დაემატება 50-მდე ახალი ლოკომოტივი ასტირა მარგაკეთებულა 90-იანი წლების დასაწყისიდან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება. ტენდერი უკვე გამოცხადებულია. ასევე დამატებით იგეგმება მთლიანობაში 1800 ახალი ვაგონის და 10 ახალი სამგზავრო მატარებლის შეძენა. ეს თვისებრივად გარდაქმნის რკინიგზის რესურსებს, რაც არის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება ჩვენთვის. ასევე შეგახსენებთ, რომ სულ რაღაც რამდენიმე თვის წინ გაიხსნა ბაქო-თბილისი პარსის ახალი რკინიგზა, რაც ბუნებრივია ჩვენი საერთაშორისო სატრანზიტო ფუნქციის განვითარებისთვის არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი. ასევე 6-წლიანი პაუზის შემდეგ აღდგა სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლა თბილისსა და ბაქოს შორის, რასაც ასევე ჰქონდა ჩვენთვის უდიდესი მნიშვნელობა. დასრულდა ისტორიული მოდერნიზაციის პროექტი რკინიგზაში, შედეგად გამტარუნარიანობა სერიოზულად გაიზარდა და ასევე ქვეყნის გადაკვეთის დრო განახევრდა, რასაც თავადაც განშეთ რამ ხელა მნიშვნელობა აქვს მთლიანობაში ჩვენი დაკავშირებადობის ფუნქციის გაძლიერებისათვის. რაც შეეხება სამგზავრო გადაზიდვებს, თბილისიდან ბათუმამდე მგზავრობის დრო შემცირდა 5.5 საათიდან 4 საათამდე. ეს ნიშნავს, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო მეტ კომფორტს ჩვენი მოქალაქეებისთვის და ჩვენი ქვეყნის სტუმრებისთვის. ისტორიული გუგუშკა, მისი აღდგენა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი და ასევე თბილისი ახალციხის სარკინიგზო ხაზი, რომელიც წლების განმავლობაში იყო სრულიად უფუნქციო, გაჩერებული, აღდგება და რაც იყო მანამდე გადაადგილების დრო 6 საათი, ეს დრო შემცირდება, ასევე განახევრდება, შემცირდება 6 საათიდან 3 საათამდე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც სათანადო ვადებში გახორციელდება. ასევე კიდევ ერთხელ შეხების შედეგი გაციფრულდა სარკინიგზო სერვისები და სასაზღვრო პროცედურების დრო შემცირდა 15 საათიდან 2 საათამდე. 7.5-ჯერ არის შემცირებული პროცედურების დრო, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია ჩვენი დაკავშირებადობის ფუნქციის სათანადო რეალიზებისათვის. და რკინიგზის წმინდა მოგება შეჯამების სახით ვიტყვი, რომ შევადაროთ მიმდინარე წლის 9-თვის მონაცემები, გასული წლის 9-თვის მონაცემებს, არის გაორმაგებული. ეს არის კონკრეტული ხელსახების შედეგები, რაც მივიღა ჩვენ კონკრეტულად რკინიგზის სფეროში და ეს არის მხოლოდ ერთი მაგალითი. კიდევ ერთი მაგალითი შევეხები, ეს არის საქართველოს ფოსტა, სადაც გვაქვს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება. გასული წლების განმავლობაში ყოველ წელს საქართველოს ფოსტა გადიოდა წაგებაზე. და წარმოდგენილი წელი იქნება პირველი წელი, როდესაც საქართველოს ფოსტა გავა მოგებაზე და ეს ყველაფერი არის კონკრეტული ცვლილებების შედეგი. შტატების ოპტიმიზაცია 2.5 მილიონი ლარი დაიზოგა მხოლოდ შტატების ოპტიმიზაციის შედეგად. 1.1 მილიონი ლარი დაიზოგა წამგებენის სერვის ცენტრების ოპტიმიზაციის შედეგად. ასევე იყო შუამავალ კომპანიებში გატანილი მთელი რიგი სერვისები, შუამავალი კომპანიები, რა ვიცი, ასახელი დავარქვათ, ერთგვარი კორუფციის კარგი საშუალება იყო, შეიძლება, არ ვიცი, ამას ალბათ შესაბამისი უწყებები დაადგენენ. შუამავალ კომპანიებში იყო გატანილი სერვისები, ეს სერვისები დაბრუნდა საქართველოს ფოსტაში და ამის შედეგად საქართველოს ფოსტას ექნება ყოველწლიურად დამატებით 14.2 მილიონი ლარის შემოსავალი. ასევე აღდგა საჰაერო ტერმინალის ფუნქცია, ფოსტა დამატებით ამის შედეგად მიიღეს 1.3 მილიონი ლარის შემოსავალს. ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშეკრულებები გაფორმდა საერთაშორისო კომპანიებთან, მათ შორის თურქეთის ავიახაზებთან, 5 ავიაკომპანიასთან მიმდინარეობს მოლაბარაგებები და ამის შედეგად 4.3 მილიონი ლარით გაიზრდება საქართველოს ფოსტის შემოსავლები. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ უკვე ეს წელი იქნება პირველი წელი, როდესაც ფოსტა გავა მოგებაზე და მომდენო წლები იქნება კიდევ უფრო მეტად მომგებიანი, როდესაც ყველა ეს პროცესი დასრულდება. შარშა საქართველოს ფოსტამ წელი დაასრულა 7 მილიონი ლარის ზარალით, და როგორც გვეკითხარი ძალს გვექნება მოგება, ხელსახები მოგება და ასე გაგრძელდება პროცესები მომდევნო წლების განმავლობაში. ანალოგი ყველა სახელმწიფო საწარმოს არ შევეხები, ანალოგური პროცესები წარიმართა საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში, სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში, ასევე ცალკე შევეხები ენერგეტიკის სფეროში, მოკლედ სახელმწიფო

სხვა კომპანიებს. ფლიანობაში რომ შევეხოთ სატრანსპორტო და ლოგისტიკურ სექტორს, გვაქვს რეკორდული მაჩვენებლები, რაც მათ შორის არის ამ გადაღებული ცვლილებების შედეგი. საზღვაო ნავსადგურებში, ტერმინალებში ჯამურად გადამუშავებული ტვირთების რაოდენობა შეადგინა 5.4 მილიონი ტონა, ზრდა არის 24%. კინგის მიერ გადასიდული ტვირთების რაოდენობა 11 მილიონი ტონა, ზრდა არის 13%. საავტომობილო ტრანსპორტის სექტორში 11.8 მილიონი ტონა, ზრდა არის ამ შემთხვევაში 3%. და საერთაშორისო აეროპორტების მიერ გადასიდული ტვირთების რაოდენობა არის 33.6 ტონა, ზრდამ შეადგინა 30%. ხედავთ, რომ ყველა მიმართულებით გვაქვს ფუნდამენტური ზრდა. ასევე შევეხები ნავსადგურებს, როგორც მოგეხსენებათ, ანაკლიის პორტის განვითარება არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი და ჩვენ მივიღეთ ძალიან პრინციპული გადაწყვეტილება, ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის მოდელით ამ პორტის განვითარების შესახებ, რაც ნიშნავს იმას, რომ საბაზისო ძირითად ინფრასტრუქტურას განავითარებს სახელმწიფო, მასე საკუთრების უფლება ექნება სახელმწიფოს და შემდეგ ტერმინალები უკვე გადანაწილდება საოპერაციოდ სხვადასხვა პარტნიორზე, სხვადასხვა ქვეყანაზე თუ კომპანიაზე და მან გამოიწვია ინტერესის სერიოზული ფუნდამენტური ზრდა ანაკლიის პორტის მიმართ. შესაბამისად, ეს ძალიან სწორი და პრინციპული გადაწყვეტილება. ასევე, როცა ვსაუბრობთ ანაკლიაზე, მინდა ვახსენო, რომ ჩვენ $51 მილიონით შევამცირეთ კონტრაქტი, რომელიც იყო დაკავშირებული შესაბამის ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებთან. $204 მილიონიდან 153 მილიონამდე შემცირდა კონტრაქტის ღირებულება. დავინახეთ, რომ იყო ოპტიმიზაციის შესაძლებლობა, იმუშავა მას ეკონომიკის სამინისტრომ და სახელმწიფოს ჩვენ დაუსოგეთ ლიანობაში ზუსტად $50.9 მილიონი ხელშეკრულების ოპტიმიზაციის შედეგად. სავსებით საკმარისი იყო ეს თანხა შესაბამის ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელებისათვის. ეს სამუშაოები ახლა აქტიურად წარიმართება, თავდახის მშენებლობა, ეს როგორც აღრმავებითი სამუშაოები და სათანადო ვადებში 2029 წლისთვის უკვე დაგეგმილია პროექტის პირველი ფაზის დასრულება და პირველი გემები უნდა შემოვიდეს ანაკლიაში უკვე 2029 წელს ჩვენი გეგმის მიხედვით. ასევე დასრულდა ნავსადგურამდე მისული 18 კილომეტრიანი სარკინიგზო მონაკვეთის პროექტირება. მსოფლიო ბანკმა გამოაცხადა ბაზრის ხვლევა და თვის ბოლომდე უკვე გამოცხადდება ტენდერი, შესაბამისად სათანადო ვადებში განხორციელდება სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი. ასევე, როდესაც საუბარია გაციფრულებაზე, ამ შემთხვევაშიც, როგორც რკინიგზაში, გაციფრულდა სერვისები და გემების მიღების პროცედურები 24 საათიდან შემცირდა 1 საათამდე. 24-ჯერ შემცირდა შესაბამისი პროცედურები, რამაც რა თქმა უნდა ხელი შეუწყო თვითნაკადის ზრდას და ჩვენ ვსაუბრობთ 30%-იან ზრდაზე ნავსადგურებში, მათ შორის რა თქმა უნდა ეს არის ამის შედეგიც. ავიაციას შევეხები, 2025-26 წლებში საავიაციო ბაზარს 10-ზე მეტი ახალი ავიაკომპანია და ავიამიმართულება შეემატა. გასული წელი იყო პრეცედენტო წარმატებული ავიაციის სექტორისთვის. სამივე საერთაშორისო აეროპორტი ჯამურად 8.5 მილიონ მგზავრს მოემსახურა, რაც არის 14%-იანი ზრდა წინა წელთან შედარებით. რეისების რაოდენობა გაიზარდა კონკრეტულად 16%-ით. ძალიან მნიშვნელოვანია ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის პროექტი და მინდა აღვნიშნო, რომ ვადაზე ადრე შევა ექსპლუატაციაში ქუთაის აეროპორტის ახალი 3.5 კილომეტრიანი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი და სხვა საერთაშორისო ინფრასტრუქტურა, რის შედეგადაც ქუთაისის აეროპორტის რესურსები მნიშვნელოვნად გაძლიერდება და ქუთაისი მოემსახურება ასევე დიდი ზომის საჰაერო ხომალდებს, რაც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია. ასევე ამ პერიოდის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება გაფორმდა კომპანია ტავთან, ჰქონდა წარმატებული მოლაპარაკებები ეკონომიკის სამინისტროს მალობა ამისათვის. ამ მოლაპარაკების შედეგად ჩვენ მოვიზიდეთ ამადებით $150 მილიონის ინვესტიცია და ამ ინვესტიციის შედეგად გაორმაგდება მგზავრთა გამტარუნარიანობა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, გაიზრდება 10 მილიონ მგზავრამდე. ასევე წარმატებული მოლაპარაკების შედეგად გაუმჯობესდა შემოსავლების მიღების პირობები სახელმწიფოსთვის და სახელმწიფოს ყოველწლიური შემოსავალი წინა ხელშეკრულებასთან შედარებით გაიზრდება 3.5-ჯერ, რაც ნიშნავს 5 წლის განმავლობაში ათეულობით მილიონ ლარს დამატებით სახელმწიფოს სასარგებლოდ. მადლობა ამისთვისაც შესაბამის პირებს, ვინც იყო ჩართული მოლაპარაკებებში. თელავის და მესტის აეროპორტების მშენებლობა აქტიურად არის, ასე ვთქვათ, განხორციელების ფაზაში.

ტურისტული ვიზიტების მიმართულებით ქონდა რეკორდული მაჩვენებელი და შემოსავლების ნაცვლად ქონდა რეკორდული მაჩვენებელი 4.7 მილიარდი დოლარის შემოსავალი მიიღო გასულ წელს ქვეყანამ ტურიზმიდან, რაც არის 6%-იანი ზრდა წინა წელთან შედარებით. წლევანდელ წელს იყო უამრავი გამოწვევები, რაც არსებითად იყო გამბირობებული ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტი, თუმცა ამის მიუხედავად ჩვენ მოახერხეთ ზრდის დადებითი ტენდენციის შენარჩუნება 2026 წლის ორი კვარტლის მონაცემებით, ასევე რეკორდი დაფიქსირდა ვიზიტების კუთხით, კონკრეტულად მათ შორის ევროპიდან დაფიქსირდა ზრდა 23.4%, ჩინეთიდან ვიზიტების ზრდა დაფიქსირდა 16.7%, შუა აზიიდან 3.1%, რამაც საბოლოო ჯამში უზრუნველყო მთლიანობაში ზრდის დადებითი ტენდენციის შენარჩუნება. ტურიზმზე როცა საუბრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება სამთო სათხილამურო კურორტები. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები ხორციელდება გუდაურში, რაზეც წინა მთავრობის ხმამაზე ვისაუბრე. მთლიანობაში 31 მილიონი ლარის მოცულობის ინვესტიცია განხორციელდება სახელმწიფოს მხრიდან. საუბარი გათვლიანების სისტემაზე, ხელოვნური გათვლიანების სისტემაზე, მოეწყობა ახალი საბაგირო გზები, მოძრავი ხალიჩა, ახალი სასრიალო ტრასები 6 კილომეტრის სიგრძის ჯამურად. და მთლიანობაში გუდაურის სასრიალო ქსელი მიაღწევს 86 კილომეტრს. ახალი გუდაურის ტრასა ღამის განათებით აღიჭურება. მთლიანობაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები, რომლებიც ხორციელდება. ასევე შევეხები ენერგეტიკას, სადაც ფუნდამენტური ცვლილებები გახორციელდა. აქ ბევრჯერ გვისაუბრია იმაზე, რომ არასწორი პრაქტიკით ფუნქციონირებდა სისტემა. მთლიანობაში განხორციელდა სექტორის რეფორმირება, მათ შორის ოპტიმიზაცია განახორციელეს შესამი სახელმწიფო კომპანიებში. ჯამურმა ოპტიმიზაციამ შეადგინა 373 მილიონი ლარი. ასევე მოწესრიგდა პროექტების გამჯიროლებით მართვის პროცესი. იყო დაჯავშნილი დაერთების ნებართვების პრაქტიკა, რაც მთლიანად აღმოიფხრა. კაცების ვადები იყო ხელოვნურად გაჯანმრთელებული და ეს პრაქტიკაც აღმოიფხრა. ნებართვების გადაყიდვის მაგერი პრაქტიკა იყო ჩამოყალიბებული და ეს პრაქტიკაც მთლიანად აღმოიფხრა. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, დააჩქარებს მოხსნის ხელოვნურ ბარიერებს და დააჩქარებს ენერგეტიკის სექტორის განვითარებას ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმით. ასევე პირველად შემოშალდა სექტორის განვითარების 10-წლიანი სტრატეგია, რაც აქამდე არ ქონდა ქვეყანას. ჩვენ გვაქვს ძალიან ამბიციური მიზანი. დღევანდელი გენერაცია არის დაახლოებით 4800 მეგავატი და ჩვენი 10-წლიანი გეგმის მიხედვით გენერაცია უნდა გაიზარდოს 11500 მეგავატამდე, რასაც შეიძლება ბუნებრივია სწორი ხედვა, სწორი გეგმა და სწორედ ეს გეგმა შემოშალდა ეკონომიკის სამინისტროს მიერ. მიმდინარე წელს უკვე დასრულდა ერთი ქარის სადგურის და სამი ჰიდროელექტროსადგურის ამშენებლობა. წლის ბოლომდე დამატებით 6 ელექტროსადგური შევა ექსპლუატაციაში. შედეგად უკვე წლის ბოლომდე დამატებით 300 მეგავატი შეემატება ჩვენს მთლიან გენერაციას. ეს არის განახლებადი ენერგიის წყაროები. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები ხორციელდება ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერებისთვის. 20 მეტი ასეთი პროექტი ხორციელდება. ჯამრიღი რეგულება არის 1.8 მილიონი ლარი. ჯამში ეს ყველაფერი შეეხება 900 კილომეტრამდე ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობას. ასევე მიმდინარეობს მუშაობა 114 კილომეტრი მონაკვეთის მაგისტრალური გასადენების შენებლობა რეკონსტრუქციაზე, რაც აქვს ასევე სტრატეგიული მნიშვნელობა ბუნებრივია ჩვენი ქვეყნისთვის. გაფორმდა ელექტროენერგიის შემნახული ბატარეების მიწოდების და მონტაჟის ხელშეკრულება. მესტიის გამრიცხველიანება, ესეც იყო დაუძლეველი პრობლემა წლების განმავლობაში. დაახლოებით 20 მილიონი ლარის ღირებულების ელექტროენერგიას კარგავდა ქვეყანა ეგრეთ წოდებული მაინინგის გამო, ეს უკანონო შემოსავლები. 23 სოფელში უკვე დამონტაჟდა 54 საბალანსო მრიცხველი. წლის ბოლომდე სრულად დამონტაჟდება დარჩენილი 58 საბალანსო მრიცხველი 25 სოფელში. და უნდა აღინიშნოს, რომ უკვე არსებული მაჩვენებლებით 22%-ით არის შემცირებული ელექტროენერგიის მოხმარება ესტრიაში, თუმცა ეს საკმარისი არ არის, ბევრად უფრო მეტია შესამცირებელი და ეს შედეგი აუცილებლად გვექნება, როდესაც მთლიანად დასრულდება გამრიცხველიანების პროცესი მუნიციპალიტეტში. რაც ახლა მეწარმეობის და ინვესტიციების მიმართულებას, ნუ პირველ რიგში შევეხები პრივატიზაციის პრაქტიკას. ჩვენ ქონდა კონსულტაციები ეკონომიკის სამინისტროსთან და ჩვენ მთლიანად აღკვეთეთ პირდაპირ მიყვეთვის წესით
ფონების გადაცემის პრაქტიკა, გარდა მცირე გამონაკლისების, რასაც აქვს მონებრივი თავისი დასაბუთება.

0: შედეგად ჩვენ ვასრულებთ პრივატიზაციის გეგმას სათანადოდ 2025 წელს გადაჭარბებით შესრულდა ეს გეგმა და მიმდინარე წელსაც სამი კვარტლის მონაცემებით გეგმა შესრულდა 24%-იანი გადაჭარბებით მთლიანობაში უკვე პრივატიზაციიდან უკვე მიიღო სახელმწიფო მიმდინარე წელს 156 მილიონ ლარზე მეტის შემოსავლები. აქაც კორუფციისთვის იყო ძალიან სერიოზული წყარო პირდაპირ მეთოდის პრაქტიკა, შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება ამ პრაქტიკის თლიანად აღკვეთის შესახებ. ინვესტიციების მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო იქნა გაწეული ამ პერიოდის განმავლობაში. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საინვესტიციო პროექტი არის Eagle Hills-ის პროექტი, რომლის ჩამბრი მოცულობა არის 6.5 მილიარდი დოლარი. და უკვე მომავალ წელს დაიწყება სამშენებლო სამუშაოები, რაც მოუტან ძალიან დიდ მოგებას, როგორც საქართველოს ეკონომიკას, ისე კონკრეტულად სახელმწიფო ბიუჯეტს. იმიტომ შეგახსენოთ, რომ ერთობლივი კომპანია დაფასნებული, საიდანაც დივიდენდის 33%-ს უშუალოდ მიიღებს სახელმწიფო, რომ დავანებოთ თავი საგადასახადო შემოსავლებს, რომლებიც მიემართება უშუალოდ სახელმწიფო ბიუჯეტში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც მომდენო წლებში ახორციელდება, ასევე დაიწყო სხვა მნიშვნელოვანი ძალიან მსხვილი საინვესტიციო პროექტები, ტრამპ ტავერის პროექტი, რომლის ჩამბრი საინვესტიციო მოცულობა არის 2 მილიარდი დოლარი და ასე შემდეგ. მთლიანობაში ფიქსირდება ძალიან დიდი ინტერესი საქართველოს მიმართ ინვესტორების მხრიდან, რაც არის ამ დადებითი ეკონომიკური ტენდენციების და ჩვენი სათანადო რაციონალური ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგი. ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუციური ცვლილებები ხორციელდება ასევე მეწარმეობის და ინვესტიციების მიმართულებით. შეიქმნა ეკონომიკის განვითარების კორპორაცია, სადაც თავი მოიყარა სხვადასხვა სახელმწიფო ამოცანა ბიზნესის ხარდაჭერის ყველა ფინანსურმა და არაფინანსურმა ინსტრუმენტმა. ასევე შეიქმნა მთელი რიგი ახალი ინსტრუმენტები. რა თქმა უნდა, ეს კორპორაციაც ხელ შეუწყობს ახალი ინვესტიციების მოზიდვას და მეწარმეობის ხარდაჭერისთვის კიდევ უფრო ეფექტური ინსტრუმენტების შექმნას. ინოვაციები და ტექნოლოგიები, აქ მინდა ცალკე გამოყო ქუთაისის ტექნოლოგიური ჰაბის პროექტი, უკვე გაიხსნა, როგორც მოიხსენებათ, ქუთაისის ტექნოლოგიური ჰაბი, რომელიც პირველ რიგში ახალგაზრდებს, მოსწავლეებს, სტუდენტებს აქვს იმის შესაძლებლობას, რომ ეზიარონ ტექნოლოგიების სამყაროს, მიიღონ ახალი ცოდნა, ახალი გამოცდილება, დაინტერესდნენ ამ სფეროთი. და მინდა აღნიშნო, რომ დღეში 1000-ზე მეტი ვიზიტორი სტუმრობს ქუთაისის ტექნოლოგიურ ჰაბს, რაც თავისთავად ამ პროექტის წარმატებაზე ამეთყოლებს. ასევე ეს პროექტი აძლევს სტარტაპერებს, მეცნიერებს, ბიზნეს წარმატებებს იმის შესაძლებლობას, რომ იმუშაონ უმაღლესი დონის ლაბორატორიებში ინოვაციურ პროექტებზე და თანამედროვე ტექნოლოგიების ეკონომიკაში დანერგვაზე. მოკლედ შევეხები ასევე დასახლების იერსახეს, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ შევიმუშავეთ შენობების და ნაგებობების ესთეტიკური მახასიათებლები. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა სამცხოვროთ საბჭოთა პერიოდში. არქიტექტურული გემოვნება ცოტა დაიკარგა ჩვენს ქვეყანაში, რაც აისახება დასახლების იერსახეზე და ჩვენი ამოცანა იყო შეგვემუშავებინა ახალი ესთეტიკური მახასიათებლები შენობების ფასადებისთვის, გადახურვისთვის და შემდეგ, რაც ეტაპობრივად ხელ შეუწყობს დასახლების იერსახეზის გამჯობესებას. ეს ხო ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც მიმდინარე წელს უკვე ამოქმედა და ეტაპობრივად ძლიერ ხელ შეუწყობს დასახლების იერსახეზის გამჯობესებას. ასევე ბოლოს შევეხები ეკონომიკაზე, რაც საუბრობთ, საერთაშორისო ეკონომიკურ თანამშრომლობას. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მეზობლებთან ჩვენი ეკონომიკური კავშირების გაძლიერება და ამ კუთხით ცალკე გამოყოფ აზერბაიჯანთან გაფორმებულ საეტაპო მნიშვნელობის ხელშეკრულებას, რომელიც პირველ რიგში უკავშირდება ქვეყნის გაზმომარაგებას. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ 20-წლიან პერსპექტივაში საქართველო მიიღო გარანტიები, როგორც გაზის მოცულობის კუთხით, ისე დაბალი ფასის კუთხით. ძალიან ეფექტურად წარიმართა მოლაპარაკეები ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან და მთლიანად მოხდა კაპიტალური სამსათვის. მინდა მადლობა გადაუხადო, ამას ჰქონდა სტრატეგიული მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნისთვის და მადლობა ჩვენს აზერბაიჯანელ პარტნიორებს მეგობრული დამოკიდებულებისთვის. ეს შედეგიც იყო მაქსიმალურად საინტერესო ხელშეკრულება, რომელიც გაფორმდა ჩვენი ქვეყნისთვის, გაფორმდა ორ ქვეყანას შორის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შუამავლის გარეშე განხორციელდება იმპორტი, ელექტროენერგიის იმპორტი აზერბაიჯანიდან და არც ერთი ქვეყნიდან აღარ განხორციელდება იმპორტი შუამავლის მეშვეობით. შუამავლი ნიშნავდა სახელმწიფოსთვის დამატებით ხარჯებს და მხოლოდ აზერბაიჯანის შემთხვევაში შუამავლის ჩახსნისას თქვათ შედეგად ყოველწლიურად რამდენიმე მილიონი შემოსავალს მიიღებს დაიტოვებს ასე თქვათ სახელმწიფო რაც არის ბუნებრივად ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე ჩვენ შეთანხმდით აზერბაიჯანთან ბაქო თბილისის სუბსიდის მსადენის და სუბსიდის ტერმინალის ერთობლივი ოპერირების შესახებ ძალიან კარგი პირობებით და ესეც იყო ამ შეთანხმების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი სამხრეთთან გვაქვს არაჩვეულებრივი ეკონომიკური ურთიერთობები იგივე შეეხება თურქეთს ჩინეთთან ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ეკონომიკური პარტნიორობის გაფართოება ან გაფართოვდა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ამას აქვს უკვე ხელსახები კონკრეტული შედეგები ეს არ არის მხოლოდ ხელმოწერილი დოკუმენტები იანვარ-აგვისტოში მიმდინარე წლის პირველ 8 თვეში ექსპორტი ჩინეთში ქართული პროდუქციის ექსპორტი გაიზარდა 177%-ით. ანუ იმ შეთანხმებს, რომლებსაც ჩვენ დებთ ეკონომიკური თანამშრომლობის კუთხით აქვს კონკრეტული შედეგები და ეს მაჩვენებელი არის ამის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო გამოხატულება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პირდაპირი ავიარეისების დამატება და კვირაში 14 პირდაპირი ავიარეისი სრულდება საქართველოს და ჩინეთს შორის. რასაც აქვს ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მათ შორის ეკონომიკური თვალსაზრისით. ინვესტიციები ჩინეთიდან, ინვესტიციები იზრდება და ჩინეთმა დაიკავა პირველი ადგილი მიმდინარე წლების პირველ ნახევარში ინვესტიციების კუთხით, პირდაპირ უცხო ინვესტიციების კუთხით. ჩინეთიდან შემოსულმა ინვესტიციებმა შეადგინა 236 მილიონი დოლარი, კიდევ ერთხელ ვთქვი, რომ ჩინეთი პირველ ადგილზეა ჩვენი ქვეყნისთვის ამ მაჩვენებლით. ძალიან აქტიურად მუშაობდით შუაზიის მიმართულებით და ძალიან სერიოზული ხელსახების შედეგი გვაქვს. აკაც დეტალებს არ შევეხები, მაგრამ აღნიშნავ, მაქს გვაქვს სერიოზული ხელსახების შედეგები შუაზიის ქვეყნებთან და ასევე აღნიშნავ, რომ აქტიურ ფაზაშია მოლაპარაკებები თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებებზე კორეის რესპუბლიკასთან, ასევე სერბეთთან და ყურის ქვეყნების თანამშრომლობის საბჭოსთან. ამის შედეგად, ამ პროცესის დასრულების შედეგად 120 მილიონიან ბაზარზე მიიღებს დომას ჩვენი ქვეყანა, რაც ასევე სტრატეგიულად ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ტენდენციები ჩვენ გვაძლევს სავალუტო რეზერვების შევსების საშუალებას, საგარეო ვალის ყოველწლიურად შემცირების საშუალებას, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის ყოველწლიურად შემცირების საშუალებას, ზოგადად ფისკალური კუთხით სწორი მაჩვენებლების შენარჩუნების აუცილებლობის შესაძლებლობას. და კიდევ ერთხელ მადლობა უნდა გადავხედოთ ამ ყველაფრისთვის ჩვენს ეკონომიკურ გუნდს მთლიანად და თქვენი ნებართვით განსაკუთრებულ მადლობას გადავხდი ეკონომიკის მინისტრ ქალბატონ მარიამ ქრიუშოს და ასევე მინდა მოგახსენოთ ჩვენი გადაწყვეტილების თაობაზე ქალბატონ მარიამ ქრიუშოს დაეკისრება საქართველოს ვიცე-პრემიერის მოვალეობა რაც მას დაეხმარება მომავალში კიდევ უფრო წარმატებულ საქმიანობაში და ეკონომიკის სექტორის კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებას ქალბატონ მარიამსაც წარმატებს მოსურვებს. შემდეგი თემა, რაც წინ და შევეხო, ეს არის განათლების ხარისხის საკითხი. უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების დამოუკიდებელი სააგენტოების ევროპული რეესტრი, ეგრეთ წოდებული ECHARIS გადაწყვეტილებით საქართველოს აღდგა ECHARIS-ში რეგისტრაცია, რომელიც გაუქმდა დაახლოებით 2 წლის წინ. ეს გადაწყვეტილება ეფუძნება საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის შეფასების შედეგებს. და მადლობა მინდა გადავხადო განათლების სამინისტროს ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობისთვის ECHARIS-თან. შეფასების ფარგლებში საერთაშორისო ექსპერტებმა შეისწავლეს უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მიმართულებით საკანდულო ცვლილებები, კანონქვემდებარე აქტებში ბოლო პერიოდში განხორციელებული ცვლილებები და ამას დაეფუძნა რა თქმა უნდა ეს გადაწყვეტილება. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისთვის ECHARIS-ში რეგისტრაციის აღდგენა ნიშნავს, რომ საქართველოში მოქმედი უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები შეესაბამება უმაღლესი განათლების ევროპულ სტანდარტებს და სახელმწიფო პრინციპებს. კიდევ ერთხელ მადლობას გადავხდი განათლების სამინისტროს, განათლების მინისტრს გაწეული სამუშაოსთვის. ამასაც არ უნდა შეჩერდეთ, ეს სისტემა საჭიროებს მუდმივ სრულყოფას, მუდმივ განვითარებას და ეს არის ჩვენი განათლების რეფორმის, უმაღლესი განათლების რეფორმის ერთ-ერთი უნიშნულანის მიმართულება, რასაც ეკონომიკის სამინისტრო აქ ბოდიში ბევრი ვისაუბრ ეკონომიკაზე, განათლების სამინისტრო აქტიურად მუშაობს. რაც შეეხება შემდეგ საკითხს, სტაჟირების პროგრამა, ამასაც ძალიან მოკლედ მინდა შევეხო, წელს წარმატებით დაიწყო შემდეგი ეტაპი საჯარო სამსახურში კურსდამთავრებულთა ანაზღაურებით სტაჟირების პროგრამის პროცესი. 364 საჯარო დაწესებულებამ გამოაცხადა სტაჟირების კონკურსი 3459 ვაგანდურ პოზიციაზე. კონკურსში მიიღო სტუდენტების კურსდამთავრებულების უპრეცედენტო რაოდენობა 5692 სტუდენტმა და კურსდამთავრებულმა, რაც არჩევნელ მაჩვენებელს აღემატება 20%. ეს ნიშნავს იმას, რომ არის მზარდი დაინტერესება ახალგაზრდებში სტაჟირების პროგრამის მიმართ. რა თქმა უნდა, ამ პროცესს კიდევ უფრო მეტად უნდა შევწყოთ ხელი მომდევნო წლების განმავლობაში. კურსდამთავრებულების სტაჟირებას გაივლიან 1 ოქტომბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით. ასევე საკმაოდ მაღალია გასული წლების მონაცემებით კურსდამთავრებულთა შესაბამის უცხოებში დასაქმების მაჩვენებელიც, რაც ასევე მნიშვნელოვანია და ამასაც მაქსიმალურად უნდა შევწყოთ ხელი მომდევნო წლების განმავლობაში. შევეხები კიდევ ერთ საგეც დიუშენის სამკურნალო კიდევ ერთ პრეპარატ ვამბროლინის შეძენასთან დაკავშირებით. მოლაპარაკებები დადებითად დასრულდა, დარჩენილია ტექნიკური პროცედურები და გაიცვლება ხელშეკრულების ხელმოწერილი ვერსიები, რის შემდეგაც სახელმწიფო ამ პრეპარატს შეისყიდის. სახელმწიფო პროგრამაში ვამბროლინის დამატებით დიუშენის დიაგნოზის მქონე პაციენტებისთვის ჯიუნოსტატთან ერთად კიდევ ერთი თანამედროვე პრეპარატი გახდება ხელმისაწვდომი და ეს იქნება ხელმისაწვდომი, რა თქმა უნდა, სრულიად უფასოდ პაციენტებისთვის. რაც შეეხება ჯიუნოსტატს, ის უკვე საქართველოშია და უხლეს დღეებში დაიწყება პრეპარატის გაცემა პაციენტებზე. ასევე მინდა შეგახსენოთ, რომ რამდენიმე კვირის წინ მივიღეთ გადაწყვეტილება ცისტური ფიბროზის მქონე პაციენტებისთვის ინოვაციური პრეპარატის ტრიკაპტას შეძენის თაობაზე, რომელიც ასევე სრულიად უფასოდ იქნება პაციენტებისთვის ხელმისაწვდომი და მნიშვნელოვნად შეამსუბუქებს პაციენტების მდგომარეობას. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. მადლობა ჯანდაცვის სამინისტროს, ჯანდაცვის მინისტრს ამ საკითხზე წარმატებით მუშაობისთვის. შევეხები ბოლოს ორთველის საკითხს. ორთველი კახეთში არის პიკურ ფაზაში. სახელმწიფო საწარმო მევენახეებისგან შეისყიდის ყურძენს 22 ლოკაციაზე. დღეღამური გადამუშავება არის 13-14000 ტონის ფარგლებში. წლევანდელი საპროგნოზო მოსავლის მაჩვენებელი კახეთში არის 320000 ტონა, რაც არის რეკორდი. ასეთი მაჩვენებელი არასდროს დაფიქსირებულა. მოსავლის დაბინავება ყველა მუნიციპალიტეტში შეფერხებლად მიმდინარეობს. უკვე 13800 მა მევენახე დააბინავა საკუთარი მოსავალი. 6 ოქტომბრის მდგომარეობით კახეთში არის გადამუშავებული 196000 ტონა ყურძენი. აქედან 195000 ტონა არის მაღალი და საშუალო ხარისხის, რაც არის მოსავლის 99%. შესაბამისად, მხოლოდ 1% არის დაბალი ხარისხის მოსავალი. რაც შეეხება ფასებს, საფერავის ფასი დმიშაკრიანობა არის 20% და მეტი, არის კილოგრამზე 1.5 ლარი, 16% და 20%-ამდე 1 ლარი, 16%-ზე ნაკლები შაქრიანობის შემთხვევაში არის 50 თეთრი. ნუ ამას ეყო ამრავი სპეკულაციები, 30 თეთრი იყო თავიდან ფასი, შემდეგ ახლა 50 და ამბობდნენ, რომ 30 თეთრად ყიდულობს სახელმწიფო ყურძენს მევენახეებისგან, რაც ყოველთვის მინაცვლის სპეკულაცია. როგორც გეკითხარით, პირველ რიგში ეს ფასი შეეხება მხოლოდ 1%, მოსავლის 1%. და ნუ საუბარია დაბალი ხარისხის ყურძენზე, რასაც შესაბამის ფასი იყო განსაზღვრული, თუმცა ეს ფასიც კი გაიზარდა 30 თეთრიდან 50 თეთრამდე. რაც შეეხება მაღალი ხარისხის ყურძენს, ფასი არის 1.5 ლარი და საშუალო ხარისხის შემთხვევაში არის 1 ლარი. რაც შეეხება ქაცითელს და სხვა საღვინე ყურძნის შემთხვევებს, არანაკლებ 19%-იანი შაქრიანობის ყურძნის ფასი არის 1.20, 16-დან 19%-ამდე 90 თეთრი, 16%-ზე ნაკლების შემთხვევაში არის აქაც 50 თეთრი. გურჯაანში არის განთავსებული რთული საკოორდინაციო შტაბი, რომელიც ამ პროცესებს უწევს კოორდინაციას. და დღეს გვექნება საშუალება, რომ ადგილზე გავეცნოთ შტაბის მუშაობას. ეს არის ის საკითხები, რაზეც მინდა დავხურა დღების გამახვილება, ცოტა გამოიცელდა საუბარი, რა გადავიდეთ სამუშაო რეჟიმზე. მადლობა ყურა დღებისთვის.
1: შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ჩართვა მთავრობის ადმინისტრაციიდან და ირაკლი კობახიძის განცხადებები დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენ მომდევნო გამოშვებებში ვისაუბრებთ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა კი ბირთვული მასალისადმი უკანონო მოპყრობის ფაქტზე საქართველოს მოქალაქე დააკავა. გამოძიები დადგინა, რომ დაკავებული მისხელ არსებული ბირთვული მასალა ურან 228-ის გაყიდვას უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე 700,000 ამერიკულ დოლარად გეგმავდა დანაშაული აწლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას. თვა ითვალისწინებს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 12 საათზე გავაკეთეთ.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრულისა

0: ათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-6.
2: გაგაცნობთ 7 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 18 გრადუსი სიმფოდა ფიქსირდება. ამბროლაურში 21, თიათურაში, სოხუმსა და ქობულეთში 22, 23 გრადუსი იქნება ბათუმში, ზუგდისა და ოზურგეთში, 24 ფოცსა და სენაკში, 25 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში მცირენალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. გორში, სიღნაღსა და თელავში 20, რუსთავში 22. 12 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში 9 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 22.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-133.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
4: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: კვალიფიციური და სწორად წარმართული მკურნალობა ჩვენი ჯანმრთელობის მთავარი გარანტია. კუთხშაბას დილის არხის პირდაპირ ეთერში თქვენს განკარგულებაში პროფესიონალი ექიმები იქნებიან. ჯანმრთელი დილა რადიო იმედზე.
6: ღია ეთერში დაგიბრუნდით გადაცემით ჯანმრთელი დილა. დღეს აქტუალურ საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ: ნეიროგანვითარებითი დარღვევები, ადრეული დიაგნოსტიკა, ნეირორეაბილიტაცია. სატელეფონო ხაზია ბავშვთა ნევროლოგი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი გვანცა არველაძე. ქალბატონ გვანცა, მოგესალმებით.
7: მოგესალმებით ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით თქვენს მენელს.
6: მადლობა ჩართვისთვის და უპირველეს ყოვლისა მოდი ჩვენს მენელს ვუთხრათ, თუ რას მოიცავს ნეიროგანვითარება და ზოგადად ბავშვის ნეიროგანვითარებაზე რა ახდენს გავლენას და შემდეგ ჩავშალოთ დეტალურად, გისმენთ.
7: ნეიროგანვითარება, ეს არის განვითარების ეტაპები, რომელიც მოიცავს მოტორულ განვითარებას, ინტელექტუალურ განვითარებას, კოგნიტიურ მეტყველების სფეროს განვითარებას და სოციალიზაციას. და თვითონ დარღვევები ეს მდგომარეობების ჯგუფია, რომელიც იწყება ბავშვობის ადრეულ პერიოდში და დაკავშირებულია თავის ტვინის და ნერვული სისტემის განვითარების თავისებურებასთან. რაც საკმაოდ ხშირად გვეს ხდება როგორც სოციალურ ქსელში, ასევე მშობლების ინტერესი, ეს არის მაგალითად ერთ-ერთი მათგანი, არის აუტისტური სპექტრის აშლობა, ინტელექტუალური განვითარების დარღვევა, ყურადღების დეფიციტი და ჰიპერაქტიობა, მეტყველების სირთულეების, სწავლის სპეციფიკის დარღვევა და მოტორული განვითარების დარღვევები, მათ შორის ტიკი-ტურეტის სინდრომი. და განსაკუთრებით ყურადღება შეაჩერებთ ამ სამ ძირითად მდგომარეობაზე. როგორც არის აუტისტური სპექტრი ყურადღების

0: დეფიციტი და გლობალურად ინტელექტუალური დარღვევა. თითოეული მათგანის ძალიან მნიშვნელოვანია გამოვყოთ რომელია წამყვანი კლინიკური ნიშანი. გარდა ამისა, ძალიან საინტერესო ხდება ის სივრცე, როდესაც ეს მდგომარეობები ერთმანეთს ეთხოვა. ეს არ არის რაღაცა განსაკუთრებულობა, ეს არის მათთვის დამახასიათებელი, მაგალითად აუტისტური სპექტრის დროს ჩვენ შეიძლება გქონდეს ყურადღების დეფიციტი და ჰიპერაქტივობა, ამ პირ აუტიზმის დროს იყოს ინტელექტუალური დეფიციტი, ან შეიძლება არ იყოს ეს დეფიციტი. და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი დიაგნოსტიკა, იმიტომ რომ ხშირად მიმდინარეობს კლინიკური გადასფარვა და ეს ხდება სიმპტომების მიზეზი. მოდი გამოვყოთ ძირითადი ნიშნები. ინტელექტუალური დარღვევა, ეს გახლავთ ადამიანის ადაპტაციის და ფუნქციონირების უნარის დეფიციტი. ის განისაზღვრება არა მხოლოდ ინტელექტუალური კოეფიციენტით, არამედ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, მედიცინის ინტერესი, ანუ როგორ ფუნქციონირებს ბავშვი ან მოზრდილი ადამიანი გარემოში. შესაბამისად, ადაპტაცია, ფუნქციონირება და ინტელექტუალური კომპონენტი ჩვენ გვაძლევს მისი ხარისხის შეფასების შესაძლებლობას და მისთვის ძირითადად დამახასიათებელია გლობალური სწავლის და ადაპტაციის სირთულე. რა შეეხება თვითონ ADHD, საკმაოდ ხშირი მდგომარეობა, ხო? აქ ჩვენ გვაქვს პრომეტად ყურადღების დისრეგულაციის დარღვევა, რადგანაც აქ არის ბავშვი ჰიპერაქტიული, მოუსვენარი, იმპულსური, ხოლო აუტისტური სპექტრისთვის სოციალური კომუნიკაციის შეკვეთილია ბავშვის ქცევები. არის განმეორებადი ქცევები, ძალიან ვიწრო ინტერესები და მას უჭერს კომუნიკაცია. ძირითადად ეს არის განმოცხოვებელი ნიშნები, თუმცა ინტელექტუალური დარღვევის შემდგომაცე, დიაგნოზის დასმის შემდგომაცე ძალიან ბევრი მიზეზი იმალება მის უკან. თუ ჩვენ ვატყობთ, რომ აქ გვაქვს ფიზიკური ნიშნები, აუცილებლად უნდა გამოვითქვას გენეტიკური დაავადებები, ხო, როგორიც არის თქვა დაუნის სინდრომი, რეტის სინდრომი, ან სხვა მათგან, თუ ერთვის კლინიკური ნიშნები, ეპილეფსია, ეს უკვე არის წითელი ალმები, რომელიც მოითხოვს ყურადღებას. ეს მდგომარეობები ძირითადად მოიცავს ნეიროგანვითარებით დარღვევებს.
1: კი ბატონო, აი, როდესაც საუბრობ სოციალურ კომუნიკაციასა და ინტეგრაციაზე, ანუ ეს პროცესი როგორ უნდა წარიმართოს და რა იქნება თქვენი მნიშვნელოვანი გზავნილები?
0: ეს თუ აუტისტურ სპექტრთან დაკავშირებით საუბრობთ, ახლა ანუ ძირითადად ამის გამომწვევ მიზეზებს მინდა რამდენიმე შევაჩერო, უბრალოდ ძალიან ბევრი კითხვა არის მასთან დაკავშირებით. აქ მნიშვნელოვანი გახლავთ როგორც გენეტიკური ფაქტორები, ეპიგენეტიკური ფაქტორები და გარემო ფაქტორები. და ესეთი ბავშვისთვის, ესე ვთქვათ, შესაძლოა მას მეტყველება უნარი კონდეს, ეს მოდეს კიდევაც, თუმცა გენეტიკური ფაქტორების საფუძველზე უკვე შეცვლილია მისი კომუნიკაციის სფერო. ის არ კომუნიკირებს ჩვენთან ისე, როგორც თქვათ, ტიპიური ბავშვი, ხო, კითხვაზე პასუხი, რადგან მისი ინტერესი არის განსხვავებული. გარდა ამისა, როგორც აუნიშნეთ, აქვს ვიწრო ინტერესები და განმეორებითი ქცევები ესეთ ბავშვებს და თქვენ კითხვას დაუბრუნდებით, ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ აი ამ უნარების გაუმჯობესება და აქტიური მუშაობა. აი აუტისტური სპექტრისთვის პროგრამითაც ესია და რეკომენდაცია ძალიან ინდივიდუალურია, თუმცა რეკომენდაცია არის 20 საათი და მეტი კვირაში მუშაობა. ძირითადად დამტკიცებულია ქცევითი თერაპია. გარდა ამისა, ჩვენ ვიყენებთ მეტყველება სენსორი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აქ არის სენსორული პრობლემები. ესეთი ბავშვის უჭერს საკვების მიღება, შეხება, შეგრძნება, სხვადასხვა შეგრძნებები. ძირითადი ჩვენი მიზანი გახლავთ, როგორც აღნიშნეს თავიდანვე, დროული დიაგნოსტიკა, რომ არ მოხდეს მათი გადაფარვა და ამის შემდგომ ძალიან დროულად დაწყებული თერაპია. რადგანაც აქაც კი აი აუტისტურ სპექტრში კი არის ძალიან დიდი განსხვავებები, არიან მაღალფუნქციური აუტისტები, ხო, რომელსაც ვთქვათ, ინტელექტი არ აქვს ისე შევახული და დაქვეითებული. არიან ბავშვები ძალიან განსხვავებული და შესაბამისად მკურნალობის მეთოდი, რა თქმა უნდა, ყველგან არის ძალიან ინტენსიური მეთოდი და შედეგი დამოკიდებულია თვითონ მკურნალობაზე და ბავშვის ფუნქციონირებაზე, ანუ თვითონ როგორ მოახდეს, მაგრამ იმისთვის, რომ მოახდინოს ამის შეცვლა, ხო, ძალიან აქტიურად უნდა დაიწყოს დროული თერაპია და მუშაობა პაციენტთან.
1: კი ბატონო, და რაც შეეხება ადრეულ ჩარევას, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ეფექტური და ზოგადად, როდესაც საუბრობთ, ანუ ნეიროგანვითარების და უშო ვთქვათ, რაღაც გარკვეულ ეტაპებზე და დარღვევებზე, ზოგაჭრილშიც მინდა გითხრათ, რომ რა ეტაპზე ვლინდება ეს და უმთავრესად რა სახის ნევროლოგიური განვითარების პრობლემები იჩენს თავს?
0: კი ბატონო, რა შეიძლება მაშინ ასაკობრივად უნდა გავყვეთ ხილობის ასაკში, ჩვენ აკვირდებით, რა თქმა უნდა, მოტორულ უნარებს, მოტორულ ფუნქციებს, ანუ როგორ აყოლებს თვალს, ხო? როგორ ახდენს საგნისკენ ხელის წახებას. შემდგომ ეს არის ტრიალი, ასევე ჯდომა, ცოცვა, ნაბიჯები დახმარებით და დამოუკიდებლად სიარული. ეს არის მოტორული უნარები, რომელიც უნდა გაიაროს ახალშობილობის პერიოდიდან წლამდე ბავშვმა. თუ აკეთებს, რა თქმა უნდა, აქვს ასაკობრივი საშუალო მაჩვენებლები და არის ზღვარი, ხო? ზოგ ბავშვთან შეიძლება ერთი თვით ადრე დაიწყოს, ზოგთან ცოტა დაგვიანდეს. მაგრამ ამ რეკომენდაციას აძლევს შობოს პედიატრი ან ბავშვთან ნევროლოგი. თუ შობელი ატყობს, რომ მოტორულად ბავშვს აქვს სირთულეები, რა თქმა უნდა, ამ ყველა ეტაპს უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. გარდა ამისა, წლამდე ასაკში მნიშვნელოვანია მოგეხსენებათ, აქ მეტყველება არ არის ჩამოყალიბებული, თუმცა მისი ღილილი, ღუღუნი, ბგერების გამოცემა, კომუნიკაცია, რვა თვეზე უკვე შეუძლია საკუთარი სახელის გაგება, ინტერესი. თუ ასევე ატყობთ, რომ არ შემოდის კონტაქტში, არ იღინის, ხმას გამოცემს თქვა დეფიციტურად, არ აქვს სოციალური არჩევითი ღილილი, ეს უკვე მიანიშნებს განვითარების სირთულეებზე. და უკვე წლის ასაკიდან ჩვენ ძალიან აქტიურად ვაკვირდებით ბავშვის მეტყველების უნარებს, სიტყვათა რაოდენობას, სიტყვის მნიშვნელობის გაგებას, მის კომუნიკაციას და ქცევას. ან ძირითადად, რომ შევაჯამოთ წლამდე მოტორული უნარებიდან, ნუ ასევე ბგერის გამოცემა და მისი სოციალიზაციის უნარები, როგორიც არის ღილილი, წლიდან ორ წლამდე ძალიან აქტიური პერიოდია. ცნობის მოყარეა ესეთი ბავშვი, შემეცნების ინდექსი არის ძალიან მაღალი, ყოველთვის ეხება, შეიგრძნობს, სწავლობს, ქცევა უკვე თანდათანობით რეგულირდება, მოდის მეტყველება, ხო? სიტყვების ერთი წლის ასაკისთვის დედა, მამა, მარკის სიტყვებს უნდა იყენებდეს, წლინახევის ასაკისთვის რამდენიმე სიტყვა, ორ წელზე ვამბობთ, რომ უკვე ფრაზული მეტყველება მოგწამოს უკან სიტყვის გადა. რა თქმა უნდა, მინდა დავამშვიდო მშობლები და ძალიან იშვიათად ვიყენებ აი ამ ნორმებს, რომ აუცილებლად რამდენი სიტყვა უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ინდივიდუალური დია. თუმცა, რა თქმა უნდა, არსებობს გარკვეული მინიმალური კრიტერიუმები მაინც, რომელსაც უნდა მიყვებოდეს, ასრულებდეს ბავშვი. თუ მშობელს აქვს შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, ის წყარო არსებობს და თვითონ იღებენ ინფორმაციას, თუ არა ეს უნდა მოითხოვოთ თქვენი პედიატრისგან ან თქვენ ვიწრო სპეციალისტისგან.
1: ხა, ბატონო, გვაცადეთ ჩვენი საუბრის დასასრულს აუცილებლად ნეირორეაბილიტაციის მნიშვნელობაზეც უნდა ვისაუბროთ და რას მოიცავს.
0: ნეირორეაბილიტაციის მნიშვნელობა აღვნიშნეთ და კიდე გავიმეორებთ, რომ არის უდიდესი. ფაქტობრივად მედიკამენტით მკურნალობა ასეთი მდგომარეობების, რომ ვთქვა, მინიმალურად ხდება. ძირითადი მკურნალობის მეთოდები, ეს არის ნეირორეაბილიტაცია, რომელიც მოიცავს ქცევით თერაპიას, მეტყველების თერაპიას, ოკუპაცია, რომელიც გახლავთ, ვთქვა, ყოველდღიური უნარების დასწავლა, ხო? სენსორული თერაპია, ფიზიკური გადაადგილების და მოტორული უნარების გაუმჯობესება. შესაძლოა იყოს ფსიქოთერაპია, ეს გამომდინარე საჭიროებიდან. ადრეულ ასაკში მაგალითად ქცევითი თერაპია უფრო დაფუძნებულია გარკვეული უნარების დასწავლაზე. შესაძლებელია წლის ასაკისთვის, ორი წლის ასაკისთვის ეს იყოს რთული და ამიტომ ჩვენ ვიყენებთ, ესე ვთქვათ, თამაშით თერაპიას, ანუ ბავშვს აძლევთ ინიციატივას, რომ თვითონ შემოვიდეს კომუნიკაციაში ან დენვერით. არის სპეციალური პროგრამები, სახელმწიფო პროგრამები, ეს არის ადრეული განვითარების პროგრამა, როდესაც სპეციალისტი დადის სახლში და უწევს მომსახურებას ან ბავშვი ჯგუფურად შეიძლება რომ ცენტრშიც იყოს. აბილიტაცია, რეაბილიტაციის პროგრამა, სადაც გახლავთ ჩართული ქცევა და ყველა ის მე რაც ჩამოვთვალე, შესაძლოა მათი ნაწილი გააჩნია ცენტრს და როდესაც ხდება უკვე აუტისტური სპექტრის დიაგნოზის დადასტურება, ტესტირების და შეძლებს ფსიქიატრის ჩართულობის შემდგომ, ამისეთი ბავშვებისთვის კიდე უფრო მეტად არის გაძლიერებული სახელმწიფო პროგრამა, მერიის პროგრამა, აუტიზმის პროგრამა, რომელიც არის საკმაოდ ხანგრძლივი შესაძლებლობა აქვს, რომ ბავშვს ჰქონდეს ძალიან ბევრი თერაპია და ხანგრძლივი დროით იყოს დაკავებული თვის მანძილზე. შესაბამისად, როულად გამოვლენილი დიაგნოზი და დაწყებული თერაპია, ეს არის ერთადერთი შესაძლებლობა იმისათვის, რომ ბავშვის ადაპტაციური ფუნქციური ხარები ჩვენ გავაუჯობესოთ.
1: ერთად კიდევ ერთხელ უნდა გავაკეთოთ აქცენტი იმაზე, რომ განვითარების შეფერხების დროული ამოცნობა და ადრეული ინტერვენციის პროგრამა

0: ჩართვა მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს გამოსავალს.
1: დიახ,
0: ქალბატონ გვანცა, რამე სხვა არ დაამატებდით, არ მინდა რამე გამოგჩეს.
1: მე უბრალოდ, არა, უბრალოდ ყოველს ჯანმრთელობას უსურვებ, საჭიროების მქონე ბავშვებს უსურვებ, რომ აი ამ რეაბილიტაციის პროცესით თავი თანატოლებთან ადაპტაცია მოახდინონ და ჩვენი მთავარი მიზანი არის მათზე ზრუნვა და მათ ჯანმრთელობაზე და განვითარებაზე აუცილებლად მნიშვნელოვანი როლი უნდა შევიტანოთ როგორც მშობლებმა და როგორც ექიმებმა.
0: დიდი მადლობა, გისურვებ წარმატებებს. სატელეფონო ხაზზე იყო ბავშვთა ნევროლოგი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი გვანცა არველაძე, ჩვენ ნეიროგავითარებით პრობლემებზე, ადრეულ დიაგნოსტიკასა და ნეირორეაბილიტაციის მნიშვნელობაზე ვისაუბრეთ. ეს იყო გადაცემა ჯანმრთელი დილა. დროებით.
2: კვალიფიციური და სწორად წარმართული მკურნალობა ჩვენი ჯანმრთელობის მთავარი გარანტია. კუთხშაბას დილის არხის პირდაპირ ეთერში თქვენს განკარგულებაში პროფესიონალი ექიმები იქნებიან. ჯანმრთელი დილა რადიო იმედზე.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
5: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
6: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქრონიკის სპეციალური გამოშვება.
8: პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის სპეციალური გამოშვება. სტუდიაში გვყავთ ამუნა აფშილავა, მუშაობს პარლამენტის თავმჯდომარე, საპარლამენტო შორისო კავშირის ასამბლეის ფარგლებში ორმხრივ შეხვედრებს მართავს. თავარი თემა ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარება. ამ წუთებში კი ქართულ ჟურნალისტებთან აკეთებს კომენტარს შალვა პაპუაშვილი და ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
9: თან განსაკუთრებით აქცენტი კეთდება ამ დიდ ბრიტანეთთან მიმართებაში. თქვენ შეხვდებით თქვენ ბრიტანელ კოლეგას, თავარი საქმენი რაა ქვეყნების კონტექსტის გათვალისწინებით?
10: დღეს წელდება პარლამენტის კავშირის ასამბლეა, დებატებში მონაწილეობასთან ერთად გვაქვს შესაძლებლობა რომ ორმხრივ შეხვედრები გავმართოთ. უკვე გქონდა ჩვენ მასპინძელ ქვეყანასთან ტანზანიის პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრა და გვექნებათ ის განმავლობაში შეხვედრა დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის თავმჯდომარესთან, რომელთანაც რა თქმა უნდა ვისაუბრეთ ორმხრივ ურთიერთობებზე და იმ არასასრულო მდგომარეობაში, რომელიც დღეს ორმხრივ ურთიერთობები არის. სხვა ჩვენს გუშინ დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის თავმჯდომარის გამოსვლა ეხებოდა გარეჩარეულს და ჰიბრიდულ საფრთხეებს, ამავე თემას ეხებოდა ჩემი გამოსვლა, ასე რომ დღეს გვექნება შესაძლებობა რომ ამ თემაზეც ვისაუბროთ, ვინაიდან როგორც ჩანს ჩვენ მსგავსად ხედავთ გარეჩარეულების საფრთხეებს. და სწორედ ეს არის მთავარი წუხილი ჩვენ რაც გვაქვს ზოგიერთ ჩვენ პარტნიორ ქვეყანასთან ურთიერთობაში და ვფიქრობ ამ წუხილის შესახებ გვექნება შესაძლებობა რომ ვისაუბროთ. გარდა ამისა მიმდინარე ასამბლეაზე ახალ წევრად მივიღეთ ნაურუს პარლამენტი და მექნება შესაძლებლად დღეს რომ ნაურუს პარლამენტის თავმჯდომარე შევხვდე, მას შემდეგ რაც მათ გააოქვეს დიპლომატიური ურთიერთობა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან, საქართველოს დაამყარა დიპლომატიური კავშირი, ასე რომ მექნება შესაძლებლობა რომ უკვე პარლამენტის თავმჯდომარესთან ვისაუბრო ამაზე. მადლობა გადავხადო იმ გადაწყვეტილებისთვის რომ უგანწაიღეს

0: ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარების, ეგრეთ წოდებული აღიარების დამოუკიდებლობის, ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების გადაწყვეტილება, რაც გზას გახსნის ორმხრივ თანამშრომლობას.
1: მარტაკოსთან დაკავშირებით კითხავ, თქვენ მოისმინით მის განცხადება, საქართველოს დაარჩა ფუძელზე, რას ნიშნავს ეს განცხადება?
0: მე მგონია ჯობია მხოლოდ ქაღალდზე ვიყოთ კანდიდატი ქვეყანა, ვიდრე მხოლოდ ქაღალდზე ვიყოთ სახელმწიფო. და ეს არჩევანი იყოს ინამდვილეში რაც გასაკეთებელი. ჩვენ რომ მოგვესმინა და დაგვეჯერებინა ბრიუსელისთვის საქართველო დღეს ქაღალდზე იქნებოდა მხოლოდ სახელმწიფო. ბევრი მიზეზის გამო. პირველი, იმიტომ რომ დაგვეჯერებინა ბრიუსელისთვის და წასულიყავით ესკალაციაზე რუსეთთან, საქართველო იქნებოდა ეკონომიკურად ისევე დაზიანებული, როგორც მოლდოვა არის დაზიანებული. ჩვენ დაგვეჯერებინა ბრიუსელისთვის და წასულიყავით ესკალაციაზე რუსეთთან, საქართველო დიდი ალბათობით სამხედრო კონფლიქტში შევიდოდა, ახალ სამხედრო დაპირისპირებაში რუსეთთან და დღეს ისეთივე ომისგან დანგრეული ქვეყანა ვიქნებოდით, როგორც უკრაინა არის. ასე რომ მთავარი ცოდვა ბჭყალებში რაც ჩვენ მიგვიზღვის ბრიუსელის წინაშე არის ის, რომ მათ მავნე რჩევებს არ ვითვალისწინებთ და ქართველი ხალხი ამით რჩება მოგებული. და პირიქით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ დაგვეჯერებინა ყველაფრისთვის, რასაც ისინი გვირჩევდნენ, დღეს საქართველო იქნებოდა სახელმწიფო მხოლოდ ფურცელზე. ასე რომ მათ შეუძლიათ ეს ხატოვანი გამოთქმები, ალბათ კოს რამდენჯერაც უნდა იმდენჯერ გაიმეოროს, მაგრამ ჯობია იყო ფურცელზე, მხოლოდ ფურცელზე კანდიდატი ქვეყანა, ვიდრე მხოლოდ ფურცელზე სახელმწიფო.
1: ამ ტრამპის გადაწყვეტილებაზე გვიცხავთ ევთოსა და პრობლემისია, არ მიწვია არჩევნებზე, რას ამბობს ეს გადაწყვეტილება თქვენთვის თავდამ ორგანიზაციაზე და ამერიკულ
0: მე საჩვენებს კიდევ ერთხელ რომ დობა საერთაშორისო ინსტიტუტების მიერ არის დობის კრიზისი საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ და საერთაშორისო ინსტიტუციების მიმართ. განსაკუთრებით რაც შეეხება სადამკვირვებლო მისიებს არჩევნებზე, ხედავ ჩვენ რომ სულ მეტად ხდება სადამკვირვებლო მისიების გამოყენება იმისთვის, რომ დესტაბილიზაცია მოახდინონ ქვეყნებში არჩევნების შემდეგ. საქართველოს ამის ძალიან კარგი მაგალითი არის, როდესაც ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მისია, ევროპარლამენტის მისია პირდაპირ ჩამოვიდა იმ მიზნით, რომ საქართველოში დესტაბილიზაცია მოეხდინა და აერია სიტუაცია. და მათ შორის ვიცით ჩვენ ფაქტებით, რომ ეს ორი დელეგაცია ზეწოლას ახდენდა ევთოს დელეგაციაზე იმისთვის, რომ მათ შეეცვალათ თავდაპირველი მათი დასკვნები. ასე რომ ყველამ იცის და ვინ თუ არა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი დამფინანსებელი იყო სხვადასხვა სადამკვირვებლო მისიების, მათ შორის 2024 წლის არჩევნებში, ოდესაც მათ შორის ნახეთ ჩვენ მაგალითად აირაის აბსოლუტურად ყალბი დასკვნა არჩევნებთან დაკავშირებით, ასე რომ აირაის და ინდიაის, ასე რომ ვინ თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ყველაზე კარგად იცის სინამდვილეში რა მიზნები აქვს ხოლმე ზოგიერთ სადამკვირვებლო მისიას და ეს ზოგადი უნდობლობა რომ არსებობს ამის გამოხატულებაა საბოლოო ჯამში ეს გადაწყვეტილება რომ ევთოს მისიაც არ მიიწვიოს. თავდაცვითი დემოკრატიის კონცეფცია გულისხმობს, რომ სახელმწიფომ და დემოკრატიამ თავი უნდა დაიცვას ანტიდემოკრატიული ძალებისგან და სწორედ ამიტომ საქართველოს კონსტიტუციაში 1995 წლიდანვე წერია, რომ პარტიები, რომლებიც ანტიკონსტიტუციურია თავისი არსით, მათი ადგილი არ არის პარტიულ ლანდშაფტში. ასე რომ ჩვენ პარლამენტის წევრებმა გამოვიყენეთ კონსტიტუციის მიერ ჩვენთვის მონიჭებული უფლება, მიმართეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს. ფიქრობთ, რომ ჩვენი სარჩელი არის ძალიან დასაბუთებული და მე მგონი აქ ამას დიდი იურისტობაც არ ჭირდება და ჩვენ საზოგადოება თვითონ ხედავს, ოდესაც ჩვენ საქმე გვაქვს პარტიებთან, რომელიც წლებია ცდილობენ ძალადობრივ დამხობას ხელისუფლების, პარტიები, რომლებიც არ აღიარებენ არჩევნებს როგორც ხელისუფლებაში მოსვლის პროცედურას და ინსტრუმენტს, პარტიები, რომლებიც თანამშრომლობენ უცხო ძალებთან, უცხო სახელმწიფოებთან, უცხო სპეცსამსახურებთან და პარტიები, რომლებიც დაკავებული არიან საქართველოს დაზიანებით, ცდილობენ საქართველოს მიმართ სხვადასხვა მთავრობები დაიყოლიონ სამსჯელო ღონისძიებაზე, ეს პარტიები თავისთავად ამას სამართლებრივი ცოდნაც კი არ ჭირდება იმისთვის რომ ადამიანმა დაასკვნას რომ ეს

0: არიან ანტიკონსტიტუციური პარტიები. ამიტომ ჩვენ ველით საკონსტიტუციო განხილვებს და საბოლოო ჯამში საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება იქნება ის თუ რამდენად ყარი არის ჩვენი არგუმენტები. რაც შეეხება დებატებს, თავისთავად დებატობენ ისინი, ვის ხელშიც ეს პარტიები არიან იარაღი საქართველოს წინააღმდეგ. გასაგებია რომ უკნევიჩიანები და მსგავსი უცხოელი უცხო ძალები, რომლებიც იყენებდნენ, მათ შორის აფინანსებდნენ ფარულად ამ პარტიებს, იმისთვის რომ საქართველოს განეხორციელება მათი დღის წესრიგი და არა ქართული ერის ინტერესებიდან გამომდინარე დღის წესრიგი, რა თქმა უნდა, მან დებატები ექნებათ, აბარა შევიჭერით იმ სფეროში, რომლითაც ისინი წლების განმავლობაში საქართველოზე გავლენას ახდენდნენ მათი ასე ვთქვათ კონტროლის ქვეშ მყოფი პარტიებს მოშორებით.
1: კამითან დაკავშირებით კითხავთ, ნახეთ თქვენ რომ მეუთოში იყო დისკუსიები ამ თემასთან დაკავშირებით, თქვენი პოზიცია რომ გვიყვით.
0: გაზა.
1: კამიტი.
0: ახო, ნუ და ისიც ესეც გარკვეული თანამედროვე ტრენდია, ხომ რომ აბსურდზე, ტყუილზე, რაღაც სერიოზული სახით უნდა გამსჯელო. ჩვენ საზოგადოების პასუხი უნდა იყოს მარტივი, რომ ეს თაღლითობა ამიტის სახით, რომელიც თავსმოხევასაც შეეცადეს, დიდი ხანია უკვე გამსკდარია და ამიტომ ნებისმიერი მცდელობა შემოაბრუნონ ეს თემა კლავ რაღაცნაირად განხილვაში განწირული არის კრახისთვის. და ხედავ ჩვენ საბოლოო ჯამში როგორ იქცევიან, ერთი და იგივე მეთოდი არის კლავ ხდება NGO-ების გარედან ფარულად დაფინანსებული NGO-ების ხელით შექმნა რაღაც საინფორმაციო საბაბის, თითქოს რაღაც კვლევა არის ამასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, კვლავ კითხვები ჩება ამ NGO-ებთან დაკავშირებით. ჩვენ ნახეთ საია და ხალბატონი ბაია პატარაია, რათან ხებით დადიან, ვინ აფინანსებს. ჩვენ არ გვინახავს გამჭვირვალების რეესტრში მათი ორგანიზაციები და გამჭვირვალობა. ნიშნავს, რომ ეს არის შავი ფული, რომელთაც ისინი ფინანსდებიან, თუკი ისინი ამას საზოგადოებას და სახელმწიფოს არ უმხელენ. ამიტომ მე მგონი ესეც დასტური არის, რომ საქართველოში შავი ფულით ხდება სხვადასხვა მათ შორის ევროპული სტრუქტურებიდან ორგანიზაციების დაფინანსება. რაც შეეხება ნუ ამ ეგრეთ წოდებულ კვლევებს, ნუ სასაცილოა უკვე გუშინ ერთი ადამიანი აჩვენეს, რომელიც თითქოს ექსპერტად ყავდა წარმოდგენილი რაღაც გაურკვეველი ადამიანი, რომლის მთავარი კომენტარი იყო იმაში, რომ რაღაც ძიმე შედეგები აქვს აქციის ყოფილ მონაწილეებსო, თუმცა არ არსებობსო არანაირი მიზეშედეგობრივი კავშირის დადგენის შესაძლებლობა. თავადვე ერთწუთიან კომენტარში თქვა, რომ მაკულატურა იყო ის რისი პრეზენტაციაც წარმოდგენა სადეს, როგორც რაღაც დამადასტურებელი დოკუმენტი. კიდევ ერთხელ, ეს არის ანტიქართული კამპანია, რომელიც დაფინანსებულია სრულად უცხოეთიდან, რომელიც დაკვეთილია სრულად უცხოეთიდან. ჩვენ ერთ-ერთი რამე გვჭირდება და მოუწოდებ კიდევ ერთხელ მედიასო, მიაკვლიეთ, ვინ დააფინანსა ეს კონკრეტული ანტიქართული აქცია საიას და ბაია პატარაიას, ვინ მისცა ფული. როგორც კი ნახავთ ფულის წყაროს, ნახავთ თუ ვინ ტროფს საქართველოს.
1: ბატაშავა, ერთი კითხვა ძმა გზოდელა ვერიცის ფონზე, შვილი ბურჯულაძე მამას მოუწოდებს არ გამოვიდეს ჯერციდან, ახლა ციხე უფრო ღირებულია, ეგნება შვილი მამას. რა არის კამპანიასთან მოხდა, რა თქმის პროცესია ახლა ეს?
0: რა სასწაული შვილების თაობა წამოვიდა, ჯერ შვილი ჩახუნაშვილი მოუწოდება თავის მამასო იჯექი ციხეში არ გამოყვიდეო, იგი დეკაი მამამშულს არ დაუჯერა, ახლა შვილი ბურჯულაძე მოუწოდეს მამა ბურჯულაძეს იჯექი ციხეში არ გამოყვიდეო, ისე დაბეჭდება რომ ბედნიერები არიან, რომ სახლში მარტო არიან მშობლის გარეშე. ასე რომ სასწაულია საერთოდ, მართაც სასწაული შვილების თაობა ყავს ამ ექსტრემისტულ ჯგუფებს, რომლებიც პირველ თითქოს ისე ჩანს, რომ მათი პირველადი ინტერესი ის არის, რომ თავისუფლება ქონდეთ აღკვეთილი საკუთარ მამებს. ასე რომ, რა ვიცი, კარგია, რომ პირველ შემთხვევაში ჩახუნაშვილმა არ მოუსმინა და არ დაუჯერა საკუთარ შვილს და ითხოვა აღიარა დანაშაული და გამოვიდა გარეთ. რა შეეხება ბურჭულაძეს, ნუ არ ვიცი, ზოგადად მე ორგანიზატორების მიმართ ცალკე დამოკიდებულება აქვს, ვიდრე იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ჩაირთრეს ამ ძალადობაში. თქვენ ერთ რამეზე უნდა დაფიქრდეთ, რომ არა მასში ჩვენ უსაფრთხოების სისტემის გამართული მოქმედება, დღეს ესე თავს კი არ შეგვაცოდებდნენ ბურჭულაძე და ზოდელავა და სხვები, რომ ციხეში არიან და ოჯახს ვერ ხედავენ. დღეს წამომჯდრები იქნებოდნენ სავარძლებში, საქართველოში იქნებოდა სისხლის გუბეები, იმით რომ ფაქტობრივად სამოქალაქო დაპირისპირებას დაიწყებდნენ, იმ დაპირისპირებას, რომელიც წააქეზა მათ შორის ბრიუსელის განცხადებებმა და კარგად იქნებოდნენ სხვადასხვა სავარძლებში წამოჭიმულები. ასე რომ დამარცხდნენ სახელმწიფოს დამხობაში და ახლა შეერგონ ის სასჯელი, რომელიც ქართველი ხალხის სახელით ქართულმა მართლმსაჯულებმა მათ გამოუტანა. ეს პირდაპირ კავშირშია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური მაჩვენებლების კორექტირება უკეთესობისკენ სხვადასხვა საერთაშორისო ინსტიტუციებიდან პირდაპირ კავშირშია იმასთან, რომ ჩვენ არ უჯერებთ ბრიუსელს. იყო ბევრი მცდელობა საქართველოს ჩაეთრიათ ესკალაციაში საკუთარი მიზნებისთვის, ამას ცდილობდა ბრიუსელი და მზად იყო, რომ დაეზიანებინა ქართველი ხალხი იმისთვის, რომ რაღაც ერთი წკმეტა ყოფილიყო რუსეთის წინააღმდეგ. როდესაც შეუძლიათ თავად, თუ კი სერიოზულად უდგებიან ამ საკითხს, სერიოზული ზიანი მიაყენონ რუსეთს ეკონომიკური თუ სხვა გადაწყვეტილება, მათ შორის ბოლო-ბოლო თუ წინახაზი არის ევროპის დაცვის წავიდნენ და იომონ ამ ომში. ნაცვლად ამისა საქართველოს და სხვებით ცდილობენ, რომ ფონს გავიდნენ და ამასე გვაზიანებდნენ ჩვენ, როგორც მოლდოვას აზიანებენ, მისი ეკონომიკა ნულის გარშემო ტრიალებს, ეკონომიკური დისტემპები, ასევე დავზიანდებოდით ჩვენ და უფრო უარესად ჩვენ საერთო საზღვარი გვაქვს რუსეთთან, მოლდოვისგან განსხვავებით და ჩვენ სხვა გამოწვევებს გვექნებოდა. ამიტომ არ დაუჯერეთ ბრიუსელს და ქართველმა ხალხმა მოიგო, ჩვენი ეკონომიკა იზრდება, დაუჯერებდით ბრიუსელს, ჩვენი ეკონომიკა იქნებოდა დაღმასვლაში. ეს არის მთავარი გაკვეთილი, რაც ჩვენ გამოვიტანეთ მთელი ამ პერიპეტიიდან, რომ არ დაუჯერო ბრიუსელს, ვინაიდან ბრიუსელი ცდილობს საკუთარი ინტერესები გაიტანოს შენი ინტერესების ხარჯზე. ჩვენი ეკონომიკის ხარჯზე უნდათ, რომ რუსეთთან დაპირისპირება ქონდეთ, ჩვენი უსაფრთხოების ხარჯზე უნდათ, რომ რუსეთთან დაპირისპირება ქონდეთ. ასე რომ კიდევ ერთხელ ყველა ეს ციფრი ეკონომიკური ზრდისა მეტყველეს მთავარ პრინციპულ გადაწყვეტილებას საქართველოს მთავრობის, რომელიც გულისხმობს არ დაუჯერო ბრიუსელს და მეორე, რა თქმა უნდა, იმ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია, რომელიც ბრიუსელის არ დაჯერების ფონზე შემდეგ აღწევს ამ ეკონომიკურ შედეგებს.
2: ხსენებთ, რომ ეს იყო შავა პაპუაშვილის განცხადებები მიმდინარე თემებთან დაკავშირებით.
3: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
2: და დღის ხო ინფორმაცია კონსტიტუციური სარჩელი 1969, რომელიც ხუთი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის გაუქმებას ითვალისწინებს, განსახილველად საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს გადაეცა. სარჩელს კოლეგიის 4 მოსამართლე განიხილავს. პარალელურად ამ თემაზე დღეს ევროპარლამენტში დებატებია ჩანიშნული, ანუკი ჩხიკვაძე გაგვაცნობს განცხადებებს.
4: უნჩი განმარტავენ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო არის დამოუკიდებელი სამართლებრივი ორგანო, რომელიც კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებით ნებისმიერ სამართლებრივ საქმეზე გადაწყვეტილებას დამოუკიდებლად ყოველგვარი ზეწოლისა და ჩარევის გარეშე მიიღებს. სწორედ ამიტომ სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენლები კონკრეტულ ევროპარლამენტარებს მოუწოდებენ, რომ პატივის ცენ ქართულ მართლმსაჯულების სისტემას. უმრავლესობის წევრებს ამ ევროპარლამენტარების მხრიდან მსგავსი ქმედებები არ უყვირთ, რადგან როგორც თავად ამბობენ, სწორედ ეს ადამიანები აფინანსებდნენ ქვეყანაში რადიკალურ პროცესებს. ახლა იგივე ევროპარლამენტარები ცდილობენ პოლიტიკური მხარდაჭერა გამოუცხადონ, როგორც სახელისუფლებო გუნჩი ამბობენ, ქვეყანაში მყოფ რადიკალურ ძალას, რათა მათი პოლიტიკური სიცოცხლე გაახანგრძლივონ. თუმცა უმრავლესობაში განმარტავენ, რომ საქართველოში სამართლებრივ დავებზე გადაწყვეტილებას არა ევროპარლამენტში, არამედ ქართულ სასამართლოში იღებენ.
5: დემოკრატია უნდა იყოს თავდაცვის უნარიანი და ბრძოლის უნარიანი. თვითოეული ერის სუვერენული უფლება სასამართლო წესით განსაზღვროს იმ პოლიტიკური ძალების ნუსხა, რომლებიც ანტიკონსტიტუციური ქმედებით ანგრევენ დემოკრატიას და ქვეყნის სუვერენიტეტს, მის წესწყობილებას უქმნიან საფრთხეს. შესაბამისად, საქართველოს შიდა საქმეებში ჩარევა არავის არ ეპატიება. უფრო ადეკვატური მოსასმენი იქნებოდა მაგალითად ევროპარლამენტში დებატების გამართვა იმ საკითხებზე, რატო გამოარჩია საქართველო უკრაინისგან და მოლდოვისგან, როდესაც ყველა პარამეტრით ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველო მოწინავე პოზიციები უკავია. დიახ, სარჩელი გადაეცა პლენუმს. ეს არის საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრული პროცესი.

0: და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას.
1: პრინციპში ეს განხილვები და რეზოლუციები ჩვენი საზოგადოებისათვის და ჩვენს სიახლეს არ წარმოადგენს. გასაკვირი არც ის არის რომ და მოლოდინიც არსებობდა პრინციპში რომ გარკვეულწილად ვერელევიან თავიანთი აგენტურულ ქსელს, რომელშიც ამ წლების განმავლობაში მათი ხელი საქართველოს ლეგიტიმური მთავრობის რევოლუციური გზით დამხობის პროცესები აქვს დაფინანსებული. თუმცა ეს ჩვენთვის და ხალხისთვის და საზოგადოებისთვის საინტერესო არ არის, საინტერესო არის ის და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ პოლიტიკურად დასრულებული რადიკალური ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია დასრულებულია და ამჯერად უკვე სამართლებრივადაც დასრულდება.
2: საკონსტიტუციო საარჩელზე დებატები ევროპარლამენტში დღეს გამართება, კენჭისყრაკი ხვალ იქნება, რაც როგორც უკვე გითხარით, სახელისუფლებო გუნდში ქართულ მართლმსაჯულებაში ჩარევის მცდელობად შეფასდა.
3: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის, ახლა კი გამოშვებაში სპორტის ახალი ამბების დრო, კახაგელაშვილს უსმენთ.
4: სპორტის ახალი ამბები კახაგელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
5: იუდოის სამსოფლიო ჩემპიონატი, რომელიც ამ დღეებში ბაქოში მიმდინარეობს, წლის თავარი შეჯიბრება ძიუდოში და ქართული დელეგაციის მორიგი მედალი გუშინ ეთელი ბარტელიანმა 57 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ზედიზედ მეორე დიას ფარიზამ სოფლიო პირველობის ფინალში და ტიტულის დაცვასთან ახლოს იყო, თუმცა ამჯერად ვერცხლის მედალს დაჭერდა იაპონელი აკარი ომორი, რომელმაც პირველ წრეში ამავე წონაში მოასპარეზა ჩვენი ნაკრების კიდევ ერთი წევრი ნინო ლოლაძე და ამარცხა ეთერისთვის გადაულა ხავის ღუდი აღმოჩნდა. სოფლიო ჩემპიონატზე ზედიზედ ორი მედალი, ოქრო და ვერცხლი, რა თქმა უნდა ფსკინვალე შედეგია. თანაც ბოლო ორ სეზონში ლიპარტელიანმა ევროპის ჩემპიონატზეც ფინალები იჭდა და იქაც ოქროს და ვერცხლის მედლები მოიპოვა. ლიპარტელიანმა ბაქოში მოპოვებული ვერცხლით კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ ის წონის გამოკვეთილი ლიდერია მსოფლიო ჩემპიონატზე, რაც ოლიმპიადის წინ საკმაოდ კარგი განაცხადია. აქვე უნდა ითქვას, რომ ეთერმა ტონიზე ტრავირებულმა იჭიდავა, როგორც თავად განაცხადა ფინალის შემდეგ. ნეკნის ტკივილმა დასკვნით ბაეხრობაში ომორისთან განსაკუთრებით იჩინა თავი და ილეთების გაკეთების საშუალება არ მისცა. გუშინდელი დღეც იაპონელთა კარნახით წარიმართა ორივე წონა, მათ მოიგეს როგორც ქალთა ასევე ვაჟთა წონით კატეგორიებში, სწორედ იაპონელები გახდნენ მსოფლიო ჩემპიონები. ქართული დელეგაციის ანგარიშზე კი ორი მედალია, ლიპარტელიანის გარდა თავი გამოიჩინა გიორგი სარდავაშვილმა 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში, რომელმაც მსოფლიო პირველობის სასტარტო დღეს მოიპოვა ბრინჯაოს მედალი. დღეს ევროპის სამგზის ჩემპიონი, ოლიმპიადის ფინალისტი ტატო გრიგალაშვილი იჭიდავებს 81 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მისი პირველი მეტოქე. მეორე წრიდან ჩაერთვება ტატო, პირველი მეტოქე კი ბულგარელ გიორგ გრამატიკოვსა და არაბთა გაერთიანებული საამიროების სახელით მოასპარეზე ჰაჯი მურად ომაროვს შორის მოგებული იქნება. რაგბი 18 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატი ნოემბრის პირველ ნახევარში ჩეხეთში, კერძოდ კი ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაში გამართება. ტურნირში 8 ნაკრები მიიღებს მონაწილეობას: საქართველო, ესპანეთი, ნიდერლანდები, ჩეხეთი, გერმანია, პორტუგალია, პოლონეთი და ბელგია. 18 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატი ფლეი-ოფის სისტემით გამართება. მეოთხედფინალური შეხვედრები 7 ნოემბერს გახლავთ დაგეგმილი, ნახევარფინალები 10 ნოემბერს, ხოლო გადამწყვეტი შეხვედრები 14 ნოემბერს შედგება. მეოთხედფინალში საქართველოს 18 წლამდელთა მეტოქე პოლონეთის თანატოლთა ნაკრები იქნება. მატჩი 16:30-ზე დაიწყება 7 ნოემბერს. მანამდე ითამაშებენ ესპანეთი და ბელგია, ჩვენი მატჩის შემდეგ კი ნიდერლანდები პორტუგალიას, ხოლო ჩეხეთი გერმანიას დაუპირისპირდება. რაც შეეხება ჩვენს მომავალ მეტოქეს, გამარჯვების შემთხვევაში ჩვენი გუნდი თასის ნახევარფინალში ნიდერლანდებსა და პორტუგალიას შორის გამარჯვებულ შეხვდება. საქართველოს ნაკრები ბოლო 10 ევროპის ჩემპიონატის ფინალისტია, აქედან პირველი სამი ფინალი საფრანგეთთან დავთმეთ, როგორც გახსოვს მეოთხე ჯერზე კი სწორედ საფრანგეთს გადამწყვეტ მატჩში ფინალში ზლია ჩვენმა ნაკრებმა და იმის შემდეგ ტიტულს ზედიზედ 6-ჯერ დაეუფლა. საქართველოს 18 წლამდელთა ნაკრები გასულ წელს ფინალი ესპანეთთან წავაგეთ და წელს ჩემპიონის თასის დაბრუნებას სწორედ პრაღაში შეერთება ჩვენი ნაკრები. ახლა კი კალათბურთი და სანდრო მამუკელაშვილის მორიგი ბრწყინვალე მატჩი ლოს-ანჯელეს ლეიკერსმა NBA-ს წინა სასეზონო მატჩების ფარგლებში მეორე შეხვედრა გამართა დღეს გამთენიისას საკრამენტოში.

აღნიშნავთ, რომ რეგულარული სეზონის დაწყებამდე ლეიკერსი კიდევ 3 შეხვედრას გამართავს ლოს-ანჯელეს ლეიკერსის მომდევნო მეტოქე საკრამენტო კინგზი იქნება, მატჩი 9 ოქტომბერს გამართება.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 7 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალეკო ამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურში 21, ჭიათურაში, სოხუმსა და ქობულეთში 22, 23 გრადუსი იქნება ბათუმში, ზუგდისა და ოზურგეთში, 24 ფოცსა და სენაკში, 25 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში მცირენალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორში, სიღნაღსა და თელავში 20, რუსთავში 22. 12 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 22.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
0: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: 2-33-59. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: Switching. Radio Imedis Eterchia. Реклама.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გადაცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გადაცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 233 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.
5: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 98 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 6 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ
2: 224-24-00-233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 13 საათია.

0: Kronika FM. Tamuna Apshilavastan ertad.
1: 13 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა პარლამენტის თავმჯდომარე საპარლამენტო შორისო კავშირის ასამბლეის პარლებში ორ მხრივ შეხვედრებს მართავს მთავარი თემა ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარება დეტალებით ნინო არღვლიანია ხაზზე
2: საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი დღეს ევროპის, აფრიკის, აზიის, წყნარი ოკეანის ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეებს შეხვდება, სადაც საუბრის მთავარი თემა იქნება რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და არაღიარების პოლიტიკა. საპარლამენტოშორისო კავშირს უკვე წლებია საქართველოს სწორედ არაღიარების პოლიტიკისთვის იყენებს და დელეგაციის წევრები ამბობენ, რომ ეს საუბრები სხვადასხვა ქვეყნის სპიკერებთან წარმატებით მუშაობს. დღეს შალვა პაპუაშვილი, როგორც უკვე გითხარით, რამდენიმე ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარე შეხვდება, მათ შორის არის დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის სპიკერი, სადაც საუბრის მთავარი თემა, როგორც დელეგაციის წევრები აცხადებენ, იქნება ორმხრივი ურთიერთობები, მათ შორის ბრიტანეთის ის გადაწყვეტილებები, რომელიც ამ ორმხრივ ურთიერთობებზე უარყოფით გავლენას ახდენს. პარლამენტის თავმჯდომარეს დაგეგმილი აქვს შეხვედრა უზბეკეთის სენატის პარლამენტის ხელმძღვანელთან, რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა მასპინძელი ქვეყნის სპიკერთან პირისპირ შეხვედრა. დღესვე საქართველოს დელეგაციის წევრები მონაწილეობას გენერალურ დებატებში მიიღებენ.
3: ჩვენი მთავარი საკითხი, რა თქმა უნდა, IPU-ს ყველა ასამბლეაზე არის არაღიარების საკითხი, არის ოკუპაციის პრობლემის დაყენება. შესაბამისად ამ პლატფორმას ვიყენებთ სწორედ ამ მიმართულებით. თუმცა რა თქმა უნდა, მაგალითად დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრის დროს გვექნება ასევე სხვა საკითხებიც, მათ შორის ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება, ასევე სხვა აზიურ ქვეყნებთან ვისაუბრებთ სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებაზე, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებში თანამშრომლობაზე.
4: საპარლამენტო დიპლომატიის მთავარ ინსტრუმენტად ჩვენ ვიყენებთ ქვეყნის სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერაზე საუბარს, ასევე ჩვენი ეკონომიკური და შუადერეფნის როლის გაძლიერებაზე საუბარს. სწორედ ეს იქნება ის ძირითადი საკითხები, რომელსაც ჩვენ ორმხრივ შეხვედრებზე დავაყენებთ, როგორც აფრიკის, როგორც ევროპის, ასევე შუა აზიის ქვეყნებთან, მათ შორის ოკეანეთის ქვეყნებთან, რომლებისგანაც მნიშვნელოვანია როგორც ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის მოპოვება, ასევე მნიშვნელოვანია გაეროს რეზოლუციებში უფრო მეტი ქვეყნის მხარდაჭერა ჩვენს რეზოლუციებზე.
2: პარლამენტის თავმჯდომარეს ასევე შეხვედრა ექნება ნაურუს პარლამენტის თავმჯდომარესთან იმ ქვეყანასთან, რომელმაც ოკუპირებული ტერიტორიების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება უკან წაიღო და საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობები დაამყარა. რამდენიმე დღის განმავლობაში შალვა პაპუაშვილი და დელეგაციის წევრები, როგორც უკვე გითხარით, მონაწილეობას მიიღებენ ასევე გენერალურ დებატებში, დეპუტატები მონაწილეობას მიიღებენ არჩევნებში. წელს ასამბლეა განსაკუთრებული ფორმატით მუშაობს, რადგან წელს საპარლამენტოშორისო კავშირმა ახალი პრეზიდენტი უნდა აირჩიოს.
1: ნინო არღვლიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მარტაკოსი ისურვებდა, რომ საქართველო იყოს იმავე დონეზე, რაზეც არიან უკრაინა და მოლდოვა. ჩვენი ქვეყნის მიმართ ამბობს, რომ საქართველო მხოლოდ ქაღალდზეა კანდიდატი ქვეყანა. პარალელურად ცნობილი ხდება კოსის საგზაო რუკა, ისევ არ იმჩნევენ საქართველოს. ახალი გეგმით კი ევროკავშირის ნებისმიერ ახალწერ ქვეყანას 15 წლიანი გამოსაცდელი ვადა დაუწესდება. ევროკავშირისადმი ერთგულების დარღვევის შემთხვევაში ქვეყნებს შესაძლოა ჩამოერთვათ ხმის უფლება ან ევროკავშირის დაფინანსება. ნინი გოგიშვილი გვერდება დეტალებს.
5: ისევ მარტაკოსი და ისევ კრიტიკა საქართველოს. მისამართით უკვე მეორე დღეა გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი ირწმუნება, რომ საქართველო კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყნებს, ანუ უკრაინასა და მოლდოვას ჩამორჩება უკვე მეორე დღე ამას ამბობს და ამ განცხადებით თავადვე ადასტურებს, რომ მისი შეფასების კრიტერიუმის ნაწილი არ არის იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშები, სადაც პირდაპირ წერია, რომ საქართველო მათ შორის კანდიდატ ქვეყნებთან შედარებით უპირობო ლიდერია. ასევე ამავე გუშინ ევროკომისიამ გაფართოებისთვის მოსამზადებელი დოკუმენტი დაამტკიცა, სადაც ნათქვამი არის, რომ კანდიდატი ქვეყნებისთვის ერთგვარი საგზაო რუკა შემუშავდება, სადაც საუბარი იქნება მხოლოდ რეფორმების შესრულებაზე და არა გაწევრების პერიოდზე. ამ ჩამონათვალში ვერ მოხვდა რატომღაც საქართველო. ასევე ამ დოკუმენტის თანახმად კანდიდატის სტატუსიდან წევრობის შემდეგაც გზა დიდია, რაც გულისხმობს იმას, რომ ახალ წევრებს ექნებათ ერთგვარი გამოსაცდელი ვადა, რაც გულისხმობს 15 წელს. იმისათვის, რომ მარტაკოსის ეს ხედვა დამტკიცდეს, აუცილებელია ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მხარდაჭერა.
6: Georgia is a candidate.
7: როგორც ციცით, საქართველო მხოლოდ ქაღალდზეა კანდიდატი ქვეყანა. ვისურვებდი, რომ საქართველო ქართველი ხალხის უდიდესი მხარდაჭერით ყოფილიყო დღეს იმავე დონეზე, რაზეც მოლდოვა და უკრაინა. ბევრი რამ, რაც ქვეყანაში ახლა ხდება, წარმოდგენილი იქნება ოქტომბრის ბოლოს გაფართოების ანგარიშებში.
5: ოფიციალური თბილისისთვის მარტაკოსის ეს გზავნილები განსაკუთრებით მიუღებელია იმ ფონზე, როდესაც 2024 წელს ევროკავშირმა დიალოგი შეწყვიტა საქართველოსთან. შესაბამისად, მათი განმარტებით, მათ საქართველოს წარმომადგენლების მხრიდან არ აქვთ სრულფასოვანი ინფორმაცია საქართველოს სწრაფ ტემპთან დაკავშირებით. ამიტომაც მათი განმარტებით ევროკომისარი მორიგ ჯერზე ცდილობს საქართველოს წინსვლის დაკნინებას და ასე ცდილობს, რომ საქართველო გაუთანობროს მოლდოვასა და უკრაინას. ასევე საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი პირდაპირ ამბობს, რომ მარტაკოსის საგზაო რუკა გულისხმობს მითითებების უპირობო შესრულებას საქართველოს ინტერესების ხარჯზე, რაც საქართველოს ხელისუფლებისთვის არის მიუღებელი, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც მარტაკოსის საგზაო რუკით ხელმძღვანელობდნენ საქართველოში მაშინ, როდესაც ხელისუფლების შეცვლა სწორედაც რომ არეულობით უნდოდათ.
8: თუ დღეს ბრიუსელში წინსვლად ითვლება ის, რამდენად უსიტყვოდ ასრულებს ქვეყანა კონკრეტულ პოლიტიკურ მოთხოვნებს. მაშინ ეს უკვე დამსახურებაზე დაფუძნებული ევროპული ინტეგრაცია კი არა, უსიტყვო მორჩილების შეფასებაა. საქართველოს ხელისუფლებამ არაერთხელ დაამტკიცა, რომ ევროპული ინტეგრაციისთვის საჭირო რეფორმების განხორციელება შეუძლია. მაგრამ ჩვენთვის არსებობს წითელი ხაზები, ეროვნული ინტერესები და ქართველი ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების გადაწყვეტილებების პატივისცემა. ჩვენ ევროკავშირის წევრობა გვსურს არა ნებისმიერ ფასად და არა საქართველოს ინტერესების ხარჯზე. ამიტომ, როდესაც გვეუბნებიან, რომ საქართველო უკრაინასა და მოლდოვას ჩამორჩება, ჩვენი პასუხი მარტივია. საქართველო ირჩევს ღირსებას და მშვიდობას. ჩვენ პატივს ვცემთ იმ ევროპას, სადაც საქართველოს პატივს ცემენ როგორც თანასწორ სახელმწიფოს და არა ქვეყანას, რომელსაც გარედან უთითებენ, რა უნდა დათმოს იმისთვის, რომ კარგი მოსავლის სტატუსი დაიმსახუროს. და ბოლოს, ქალბატონი ევროკომისრის საგზაო რუკით, ვინც ქვეყანაში არეულობა და ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების ძალისმიერი გზით შეცვლა დააპირა. ახლა საპატიმროებში სასჯელს იხდიან და საპროცესო შეთანხმებას ითხოვენ. საქართველოს საგზაო რუკა ითვალისწინებს ღირსების ცვლას, რომლითაც აუცილებლად ყველა წარმატებას მიაღწევს.
9: სამ განცხადებას არაფრით არ ამყარებს ციფრები. ციფრების უსხვარამე საუბრობს მათივე ევროკომისიის ორგანიზაციების შეფასებებით. საქართველო ყველა რეიტინგში უსწრებს და ლიდერი არის ჩვენს ასოცირებულ და კანდიდატ ქვეყნებს შორის. ამიტომ კიდევ ერთხელ მარტაკოსის განცხადება ვერ იქნება როგორც სახელმწიფოს, ასევე ჩვენი მოქალაქეებისათვის რაიმე შინაარსის მატარებელი, იმიტომ რომ საქართველო მაირჩია გზა ევროპისკენ ღირსები მშვიდობით და ეკონომიკურ-სოციალური კეთილდღეობით.
5: დიალოგის აღდგენა და საერთაშორისო რეიტინგების აღიარება, ეს არის ოფიციალური თბილისის განმარტებით ერთადერთი გზა იმისთვის, რომ მათ დაინახონ, თუ ვინ არის რეალურად უპირობო ლიდერი.
1: ნინო გოგიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა არჩევნებზე უთო სადამკვირვებლო მისია არ მიიწვია, როგორც ჯინ შაჰინი წერს. ეს არის ბოლო ორ ათწლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში პირველი შემთხვევა, კეთდება ამ თემასთან დაკავშირებით შეფასებები ოფიციალურ თბილისში, კონკრეტულად რა განცხადებები გაკეთდა. მეგინ არსავიძე მუშაობს თემაზე და პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა არჩევნებზე უთო სადამკვირვებლო მისია არ მიიწვია და როგორც ჯინ შაჰინი წერს, ეს არის ბოლო ათწლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში პირველი შემთხვევა. მოისმინოთ ის განცხადებები, რომელიც ოფიციალურ თბილისში კეთდება.
7: ისტორიაზე, ასევე აქცენტი კეთდება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს იქნება 2002 წლის შემდეგ პირველი ფედერალური არჩევნები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელსაც ეუთო ოდირის სადამკვირვებლო მისია არ დააკვირდება.
6: შეერთებულ შტატებში 2026 წლის კონგრესის შუალედურ არჩევნებზე ეუთოს დასაკვირვებლად არ მიწოვის გადაწყვეტილება სამწუხარო, აქ განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ქვეყანასთან არჩევნებზე დაკვირვების სფეროში ხანგრძლივი თანამშრომლობა არსებობს.
7: სახელმწიფო გუნდში განმარტავენ, რომ დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება არის გაგრძელება იმ პოლიტიკის, რომ

0: მის მიხედვითაც ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო ორგანიზაციების ნაწილს უნდობლობას უცხადებს და მათ შორის ტოვებს ამ ორგანიზაციებს და ასევე აცხადებენ, რომ ეს კიდევ არის ერთ-ერთი დასტური იმისა, რომ საფუძვლიანი იყოს საქართველოსში მართველი გუნდის განცხადებები, მათ შორის კრიტიკული განცხადებები კონკრეტული ორგანიზაციების მისამართით.
1: ამერიკის დღევანდელი ხელისუფლება, როგორც ხედავთ, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს, მათ შორის ვენეციის კომისია, გრეკო და ასევე გაეროს ზოგიერთი ქვეო ორგანიზაციის დატოვებას აგრძელებს, ვფიქრობ, რომ ეუთოს არ მოწევაც სწორედ ამ ჭრილში უნდა განვიხილოთ. ამერიკის ხელისუფლებამ ჩათვალა, რომ დღეს მათ არ ჭირდებათ ეუთოს სადამკვირვებლო მისია. თუმცა აუცილებლად აღსანიშნია ის ფაქტი, რომ წინა არჩევნებზე, რომელსაც მე პირადად ვაკვირდებოდი, ეუთოს დასკვნა მაინც და მაინც ახარბიელო ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის არის.
2: როგორც ჩანს, ეუთოს ობიექტურობაში საქართველოს გარდა სხვა ქვეყნებსაც შეაქვთ უკვე ეჭვი. ჩვენ ნახეთ ეუთოს ბოლოდროინდელი განცხადებები, რის გამოც უკვე ჩვენ ზღიად გავაკრიტიკეთ ამ შემთხვევაში მათის განცხადებები, რომლებიც მათ გააკეთეს საქართველოს მიმართ. და დღევანდელ დღესაც თუ ტრამპმა გადაწყვიტა და ამ შემთხვევაში ამერიკის ადმინისტრაციამ, რომ არჩევნებში ისინი აღარ მიიწვიოს, რა თქმა უნდა, ესეც განპირობებული იქნება გარკვეული მათი პოლიტიკით, ეუთოს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომელიც ხშირ შემთხვევაში უკვე, როგორც ხედავთ, არის სუბიექტური და ასე ვთქვათ, უფრო პოლიტიკური, ვიდრე ობიექტური, ისეთი როგორც იყო აქამდე.
0: სწორედ ეუთო ოდირის სადამკვირვებლო მისიასთან დაკავშირებულ საკითხთან იყო განხილვა გასულ წელს საქართველოში, რასთან დაკავშირებითაც მართველი გუნდის მიმართის მოდა მწვავე კრიტიკა საკითხი ეხებოდა ეუთო ოდირის სადამკვირვებლო მისიის მოწევას, რაზეც ეუთო ოდირმა უარი განაცხადა. მაშინ მიზეზად დასახელდა მოწვევიდან არჩევნებამდე დროის სიმცირე, თუმცა სწორედ იგივე დროის შუარეთში ეუთო ოდირმა სადამკვირვებლო მისია სხვა სახელმწიფოებში გაგზავნა.
3: ეს მეგინ არსავიძე იყო და საათის მთავარი თემები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 14 საათზე გავა.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
7: გაგოსნოთ 8 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაუსა და სოხუმში 25, ბათუმში 26, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ჭიათურაში, ქობულეთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 28 ფოთში. ცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და ახალციხეში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალში, რუსთავში, გორში, სიღნაღსა და თელავში 23, 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალი ქუჩაევლის იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით, 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 24.
8: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
9: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
10: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი G.

0: ეროვნული ლატარია.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: კულინარიული ექსკურსია წარსულში, აზმყოსა და მომავალში. პოპულარული კერძების საინტერესო ისტორიები, საჭირო ინგრედიენტების შერჩევის ხელოვნება და ხარისხიანი პროდუქტების ამოცნობის წესები. მარტივი რეცეპტები და ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი ინფორმაცია ორგანიზმზე საკვების ზემოქმედების შესახებ. რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა რეკომენდაციების დრო. მარიამ დინარაძესთან ერთად.
4: მოგესალმებით FM-ას 5-9-ზე რეკომენდაციების დრო დადგა, რომელსაც მენის პარალელურად შეგიძლიათ უყუროთ კიდეც რადიო იმედის Facebook გვერდის საშუალებით, ასევე პორტალებზე myvideo.gi, imedi.gr და მაგთის IPTV 53 არხზე. რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, ასე დავასათაურებდი: სურსათის პროდუქტი, სასურსათო პროდუქტები და მომხმარებლის როლი მათი უნებლობის საკითხებში და დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი სურსათის ეროვნული სააგენტოს არაცხოველური წარმოშობის სურსათის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ელენე გიორგაძე ბრძანდება. მოგესალმებით ელენე, მადლობა სტუმრობისთვის.
5: მოგესალმებით ქალბატონო მარიამ, პირველ რიგში მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. მივესალმები ჩვენს მენელს და შევეცდები რომ თქვენს მიერ დასმულ კითხვებს ამომწურავად ვუპასო.
4: ვფიქრობ, ძალიან დროული თქვენი სტუმრობა და ამ შეკითხვებზე როგორც პასუხების გაცემა, რაც მხარებელს აინტერესებს, ასევე რეკომენდაციების მოსმენაც, იმიტომ რომ ძალიან ბოლო დროს ძალიან მომრავლდა სოციალურ ქსელებში ფოტოები წარმოადგენენ გადაღებული ფოტოები სხვადასხვა პროდუქტისა, სადაც გარკვეული დარღვევებია დაფიქსირებული ან რაღაცა ვადებთან ან ეტიკეტირებასთან დაკავშირებული პრობლემები და მომხმარებელთა დიდი ნაწილი ამას სოციალურ ქსელში, სხვადასხვა ჯგუფებში დებს პრეტენზიის სახით. თუმცა არსებობს სხვა გზაც, რომ საქმის კურსში ჩააყენოს სურსათი სააგენტო იმისთვის, რომ მოხდეს რეაგირება და ჩვენ სწორედ აი ამაზე ვისაუბრებთ, სად გადის ზღვარი, ანუ რა არის სახელმწიფოს და სურსათი სააგენტოს ვალდებულება და რა ვალდებულება გვაქვს ჩვენ მომხმარებლებს, იმიტომ რომ დიახ, მომხმარებლებსაც გვაქვს გარკვეული ვალდებულებები სურსათის უნებლობის საკითხებში. რამდენად მნიშვნელოვანია მომხმარებლის ჩართულობა? ერთი მხრივ სწორი ინფორმირებულობა და შემდეგ უკვე სწორად რეაგირება.
5: კეთილი. მინდა აღვნიშნო, რომ თითოეული ჩვენგანი მომხმარებლები ვართ, მიუხედავად იმისა თუ რომელ სტრუქტურაში ვართ დასაქმებული, რა საქმიანობას ვეწევით, სად მუშაობთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მომხმარებლის ჩართულობა სურსათის უნებლობის საკითხებში, რადგან სურსათის უნებლობა მხოლოდ ბიზნეს ოპერატორის და მხოლოდ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა არ არის, მომხმარებელიც ამ სისტემის მნიშვნელოვანი რგოლია და ზოგადად მომხმარებლის ჩართულობა ორ ძირითად მიმართულებად შეიძლება გამოყოთ. პირველი ეს არის სწორად ინფორმირებულობა. ესე იგი, რას გულისხმობს ეს სწორად ინფორმირებულობა, რომ მომხმარებელმა იცოდეს, როგორ შეაფასოს სურსათის უნებლობა, რას მიაქციოს ყურადღება ბაზარზე განთავსებული სურსათს, ეტიკეტს, ასევე ვარგისიანობის ვადას, შენახვის პირობებს, შენახვის პირის სათანადო პირობები, რა არის ეტიკეტზე მითითებული და როგორ ინახება, ასევე შეფუთვის მთლიანობას, შეფუთვის სახებს და კიდევ სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები. ასევე ამასთან ინფორმირებული მომხმარებელი უფრო სწორ გადაწყვეტილებას იღებს და ნაკლებად ექცევა შეცდომაში შემყვანი ინფორმაციის გავლენის ქვეშ, ხო? მეორე მიმართულება ეს არის დარღვევებზე რეაგირება, როგორ უნდა მოიქცეს, რას გულისხმობს დარღვევებზე რეაგირება, როგორ უნდა მოიქცეს თუ ამჩნევს, რომ ესა თუ ის სურსათი საფრთხის მატარებელია, საეჭვოა, არასათანადო პირობებში ინახება, ხო? ასეთი შეტყობინება აუცილებელია, რომ შეტყობინება გააკეთოს სათანადო უწყებაში, აუცილებელია, რომ ნდობა კონდეს ამა თუ იმ უწყების, ასეთ შემთხვევაში, ჩვენ შემთხვევაში სურსათის ეროვნული სააგენტოს და როგორ უნდა გააკეთოს ეს შეტყობინება, ამასაც ასე ვთქვათ.
4: ამ ნაწილზე გადავალთ აუცილებლად. ხშირად ხშირად

0: რა მუდმივად ისმის ესეთი პრეტენზია, რომ რატომ უნდა ვიყო მე მომხმარებელი ინფორმირებული, ან რატომ უნდა ვზრუნავდე, რატომ უნდა ზედმეტად ვფიქრობდე, ან მკითხულობდე და ვაკურდებოდე, სად არის ამ დროს სახელმწიფო, რატომ არ ამოწმებენ, აი ასეთი რაღაცა, ან დაობებული პროდუქტის ფოტოს წარმოადგენენ და რატომ უნდა იყიდებოდეს ასეთი და ასე შემდეგ. ძალიან მარტივი მათემატიკა, აი სმენელს მიმართავ ამ შემთხვევაში, მარტივი დასათვლელია. ერთ მაღაზიაში ალბათ არ ვიცი 10000 პროდუქტი მაინც არის განთავსებული და თითო უბანში ალბათ ამდენივე მაღაზია, აი ძალიან ბევრი მაღაზია, არ გულისხმობ მხოლოდ ქსელურ მარკეტებს და ჰიპერმარკეტებს, უბნის მაღაზები, ყველა კორპუსის ქვემოთ მაღაზია. ალბათ წარმოუდგენელია, რომ ყოველდღიურად ყველა პროდუქტი, რომ შეამოწმოს სურსაცერულ სააგენტოს, სურსაცერულ სააგენტოში მთელი საქართველო რომ იყოს დასაქმებული, ანუ 4 მილიონი ადამიანი მაინც ვერ გაუმკლავდება ყველაფერს, ანუ მათემატიკურად რომ ვიანგარიშოთ, ფაქტიურად შეუძლებელია, წარმოუდგენელია ასეთი რამ და ასეთ რამ სოფლიოში არსად არ ხდება. მაგრამ საინტერესოა რა სიხშირით და რაზე მოწმდება სასურსათო პროდუქტი. გულისხმობ დღევანდელ გადაცემაში, გულისხმობ კონკრეტულად იმ პროდუქტებს, რომელიც იყიდება მაღაზიაში, ანუ ეს იქნება ჰიპერმარკეტი, ქსელური მარკეტი, უბრალოდ უბნის მარკეტი. აი რა რეგლამენტი როგორია, როგორ მოწმდება, რაზე მოწმდება და რა სიხშირით.
1: კეთილი. ქალბატონო მარიამ, სწორად შეაფასეთ, ტოტალური კონტროლი არც ერთ განვითარებულ ქვეყნებშიც კი წარმოუდგენელია და არც ერთი ხელისუფლების პირობებში და არც ერთ ქვეყანაში არ ხდება ტოტალური კონტროლი, წარმოუდგენელი რესურსია. ამისთვის საჭირო, რომ თითოეულ მარკეტში, თითოეულ საცალო ვაჭრობის ობიექტში მაკონტროლებელი მივიდე, ასე ვთქვათ, დადგეს, აიღოს სურსათის ნიმუშები ლაბორატორიული კვლევისთვის, ლაბორატორიას გადასცეს, ეს წარმოუდგენელია. ამიტომ მარის, ასე ვთქვათ, მომხმარებლის ჩართულობა თუ კი რაიმე ტიპის დარღვევას აწყდება, რომ აცნობოს სურსათის ეროვნულ სააგენტოს, მინდა აღნიშნო, რომ გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მოქმედებს ცხელი ხაზი 24 საათის განმავლობაში ნებისმიერ საქართველოში მცხოვრებ მოქალაქეს აქვს საშუალება განახორციელოს 15:01-ზე ზარი სატელეფონო შეტყობინების ავტორის შესახებ ინფორმაცია სრულად კონფიდენციალურია, შინაარსი სრულად ანონიმურია და მინდა აღნიშნო ისიც, რომ არც ერთი შეტყობინება რეაგირების გარეშე არ რჩება. ასევე განსაზღვრულია სააგენტოში შეტყობინების მიღებიდან რა ვადაში უნდა მიეწოდოს სატელეფონო შეტყობინების ავტორს ადრესატს რეაგირების შესახებ ინფორმაცია. თუ კი გვაქვს გუფური კვებითი ინტოქსიკაციის შემთხვევები, ესეთი შეტყობინება სწრაფ რეაგირებას ითვალისწინებს, 24 საათის განმავლობაში ხორციელდება რეაგირება.
0: შეგაწყვეტინებთ, ბოდიში, ამაში იგულისხმობ, თუ მაგალითად ერთ კონკრეტულ მაღაზიაში მალფუჭებადი პროდუქტი შეიძინა ბევრმა ადამიანმა და ყველა მოიწამლა, ხომ? და ბევრი შეტყობინება შევიდა, დიახ,
1: დადასტურებული ინტოქსიკაციის
0: შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში რეაგირება უფრო სწრაფია.
1: სწრაფ რეაგირებას ითვალისწინებს, ხოლო ყველა დანარჩენი, აი მაგალითად თუ კი ვადაგასული სურსათი არის ბაზარზე განთავსებული, ან ეტიკეტის გარეშე იყიდება, ესეთი ტიპის არაჰიგიენური პირობები ამა თუ იმ სასკვების ობიექტში, ესეთი ტიპის დარღვევა ითვალისწინებს უფრო
0: კაცრ ზომებს ალბათ.
1: ესე იგი 10 დღის ვადაში, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არასდროს
0: ვადასთან დაკავშირებით მე მინდა ვთქვა,
1: არასდროს არ ცილდება 5 სამუშაო დღეს, 6 სამუშაო დღეს აუცილებლად რეაგირება იმაზე ადრე ხორციელდება, ვიდრე სატელეფონო.
0: ამაში მე დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ მქონდა ასეთი შემთხვევა, არ იყო ასეთი რაღაცა ძალიან სწრაფი რეაგირებას არ მოითხოვდა, თუმცა მე მინდა მსმენელს მოუყვო ჩემი პირადი გამოცდილების შესახებ. აი გურიაში ერთ-ერთ ძალიან კარგ მარკეტში, აი საუკეთესო ნამდვილად ხარისხიან და კარგ მარკეტში აღმოაჩინე ესეთ დარღვევა შედედებული რძის ეტიკეტირების, ეწერა რძე თვალსაჩინო ადგილას და კანონმდებლობა ითვალისწინებს, რომ თუ რძე აწერია პროდუქტის, აუცილებლად მხოლოდ მაშინ უნდა იყოს მხოლოდ რძე, ნუ შედედებული რძის შემთხვევაში რძე და შაქარი. თუმცა ეტიკეტის მეორე მხარეს, სადაც უკვე შემადგენლობაა ჩამოწერილი, იყო რძის გარდა ყველა ინგრედიენტი მითითებული, მათ შორის მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და ასე შემდეგ. ანუ კანონით მსმენელმა რომ კარგად გაიგოს, ამ პროდუქტს არ შეიძლება რომ ეწეროს რძე, თუმცა ეწერა.

0: ამის შემდეგ ასე მოვიქეცი, არ ვიცი სწორად თუ არა, მაგრამ დაუკავშირდი პირველ რიგში მწარმოებელს, ტელეფონის ნომერი და მისამართი რა თქმა უნდა მითითებული იყო, მიპასუხეს, ჩავაყენე საქმის კუში, კანონდარღვევით ყიდდნენ პროდუქციას და ამოიღოთ ეს პროდუქცია და თავიდან ეტიკეტირება მოეხდინა, დამპირდნენ რომ ამას გააკეთებდნენ, სამი თვის შემდეგ ისევ გურიაში მოვხდი, ისევ შევედი ამავე მაღაზიაში და ისევ ისე დამხვდა. ამის შემდეგ რა თქმა უნდა იძულებული გავხდი რომ სრულად ეროვნულ სააგენტოსთვის მიმემართა. მე სულ 5 წუთი სჭირდება. შეიძლება ვინმე მიფიქროს, ესეც მინდა რომ დავაფიქსიროთ. შეიძლება იფიქრონ რომ რაღაცა ძალიან ბევრ დროს მოითხოს, დაკითხოს და ასე შემდეგ. Recout 15:01-ზე სადღაც 2-3 წუთი გრძელდება ეს ზარი, შემდეგ მეილს აგზავნით ამ ინფორმაციას და სულ ეს არის და აუცილებლად იღებთ პასუხს. მეორე დღესვე მიპასუხეს, ანუ ის 2 საათზე დავრეკე, მეორე დღის 5 საათზე მივიღე უკვე დაჯარიმებასთან დაკავშირებით, რომ აღნიშნული ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა ამ დარღვევისთვის. ჯარიმებზე მინდა კითხოთ, როგორია სადამსჯელო ღონისძიებები, ანუ რა ითვალისწინებს?
1: კეთილი, საჯარიმო სანქციებთან დაკავშირებით იმის და მიხედვით, თუ რა ტიპის დარღვევას აქვს ადგილი, ეს შეიძლება ვადაგასური სურსათი იქნეს, ასე ვთქვათ, აღმოჩენილი, ასევე შეიძლება ეტიკეტირების წესის დარღვევას კონდეს, ასევე ბიზნეს ოპერატორს მიეცეს მითითება, რომ ვთქვათ, აღკვეთა გამოთხოვა განახორციელოს ბაზრიდან, შეუსაბამო სურსათის აღკვეთა გამოთხოვა გააკეთოს და ამ მითითებების შეუსრულებლობისთვისაც რა თქმა უნდა საჯარიმო სანქციები ვრცელდება. ასევე ჩვენ გვაქვს საჯარიმო სანქცია, როდესაც სახელმწიფო კონტროლი ხორციელდება და კრიტიკული შეუსაბამობა აღმოჩნდება, ასე ესეთი ტიპის დარღვევა ითვალისწინებს საჯარიმო სანქციას და საწარმოო პროცესი ჩერდება სანამ მანამ კრიტიკულ შეუსაბამობას
0: არ პროდუქციის ამოღებას ალბათ ხომ, რომ აღარ იყიდებოდეს ეს პროდუქცია და ასე შემდეგ.
1: შემდეგ ასევე გვაქვს არაკრიტიკული შეუსაბამობების დაფიქსირების შემთხვევაში ბიზნეს ოპერატორი იღებს გონივრულ ვადას, იმ გონივრულ ვადაში თუ არ იქნა შეუსაბამობები აღმოფხვრილი, ასე ვთქვათ, გათვალისწინებული თუ არ იქნა რეკომენდაციები, საჯარიმო სანქცია ვრცელდება და ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, საჯარიმო სანქცია არის ის, რომ მომხმარებლის ნდობას კარგავს, ხომ?
0: კი, ეს ყველაზე ცუდი არის, ხომ? სწორედ ამიტომ დებენ Facebook ჯგუფებში და ასე შემდეგ, თუმცა აკაც ჩემი აზრით სიფრთხილე არის საჭირო, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით იმ ადამიანის მოტივი, ვინც ამას შეიძლება ერთის მხრივ ეს იყოს გულწრფელი მომხმარებელი შეწუხებული იმით, რომ არასათანადო პროდუქტი შეიძლება და მოიტანა სახლში, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს მაგალითად კონკურენტი, რომელიც რაღაც არა თავისი აკაუნთით დიახდებდეს თავისი კონკურენტის, ასე ვთქვათ, პროდუქციის ანტი რეკლამას. ყველაზე ხშირად ხდება ხოლმე დაუბებული პროდუქციის ფოტოები, დღესაც იყო ასეთი შემხვდა, ან ასევე სხვადასხვა საგნები, მაგალითად პურში შეიძლება იყოს რაღაც რკინის ფრაგმენტი, ან ასე შემდეგ. ეს არის წარმოებლის პასუხისმგებლობა თუ ეს არის იმ მაღაზიის პასუხისმგებლობა, სადაც იყიდება? ანუ ამ შემთხვევაში ვისთან აქვს სახელმწიფოს პრეტენზია და ვინ უნდა დაჯარიმდეს?
1: კეთილი, ესეთი ტიპის დარღვევა, როდესაც დაფიქსირდება სატელეფონო შეტყობინების შინაარში, აუცილებლად, როგორც აღნიშნეთ, ხორციელდება რეაგირება. მინდა აღვნიშნო, რომ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს ყავს მაღალი კვალიფიკაციის და კომპეტენციის მქონე უფლებამოსილი პირები. ისინი ზუსტად ახორციელებენ მიკვლევას, თუ საიდან შეიძლებოდა ამა თუ იმ სურსათის დაბინძურება მომხდარიყო. როდესაც ხდება, ასე ვთქვათ, პირველი შემთხვევა, განვიხილოთ დაობებული სურსათის ბაზარზე განთავსება და მომხმარებელი როდესაც აწყდება ესეთ პრობლემას, პირველ რიგში აუცილებლად საცალო ვაჭრობის ქსელში ხორციელდება სახელმწიფო კონტროლი. მიკვლევა ხდება, რომელი ბიზნეს ოპერატორი მიერ იქნა ესა თუ ის სურსათი წარმოებული, შესაძლებელია დარღვევიდან გამომდინარე სახელმწიფო კონტროლი განხორციელდეს ასევე ბიზნეს ოპერატორთან, ასევე სადისტრიბუციო კომპანიასთან, იმის და მიხედვით, ასე ვთქვათ, სეზონის რომელი პერიოდია, განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში მოგეხსენებათ, რომ აუცილებელია და მნიშვნელოვანია

0: სურსათის წარმოებისას, გადაზიდვისას, საცალობა ვაჭრობის ქსელში განთავსებისას დაცული იქნეს ამა თუ იმ სურსათის შენახვის სათანადო პირობები, ხო?
1: ანუ ერთგვარი პატარა გამოძიება ტარდება, ვისი ბრალი, ბრალეულობა რომ დადგეს და შემდეგ ის დაჯერიმდეს.
0: ეხლა რაც შეეხება დაობებული სურსათის, შეიძლება საცალობაჭრობის ქსელში არასათანადო შენახვის პირობებმაც გამოიწვიოს, ასევე შეიძლება სადისტრიბუციო ეტაპზე თუ არ იქნა გადაზიდვის პირობები დაცული და შესაძლებელია საწარმოში არ იქნა კარგი ჰიგიენის პრაქტიკა გათვალისწინებული, სათანადო ჰიგიენურ პირობებში არ იქნა განსაკუთრებით მაღალი რისკის სურსათი საჭიროებს, კარგი ჰიგიენურ პირობებს, მაღალი რისკის პროდუქტები გახლავთ, რძედარძის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები, კვერცხი და კვერცხის პროდუქტები და ასე შემდეგ. შესაძლებელია რომ იყოს ბიზნეს ოპერატორის ბრალეულობა იმის და მიხედვით, ასე ვთქვათ, რა პირობები იქნა დარღვეული და ასეთ შემთხვევაში შეიძლება რომ ესა თუ ის სურსათი ამოღებული იქნას საცალოვაჭრობის ქსელიდან და რა თქმა უნდა ითვალისწინებს განადგურებას.
1: კიდევ გავიმეორებ 15.01 ყოველგვარი კოდისა და ასე შემდეგ გარეშე შეგვიძლიათ აკლიფოთ, ეს არის რუსაცერულის აგენტოს ცხელი ხაზი. როგორც ვიცი, ნებისმიერ საქართველოში ყოფ ადამიანს შეუძლია რომ ზარი განახორციელოს, მათ შორის არა საქართველოს მოქალაქესაც და არა ქართულენოვანსაც ალბათ.
0: შეიძლება, როდესაც უცხოელი ვიზიტორებიც ახორციელებენ სატელეფონო შეტყობინებას, ველა სატელეფონო შეტყობინების ავტორს რეაგირების შესახებ ინფორმაცია მიეწოდება წერილობით, როგორც მას სურს. სატელეფონო შეტყობინების შინაარსში ძალიან იშვიათად არის, რომ არ სურს რეაგირების შესახებ ინფორმაცია მიიღოს. ასევე გვაწვდიან ინფორმაციას მეილს, შეიძლება მისამართი, რა ინფორმაციასაც გვაწოდებენ საკონტაქტო მონაცემების შესახებ, იმ საშუალებით ვაწოდებთ რეაგირების შესახებ ინფორმაციას.
1: რამდენად გეხმარებათ აღნიშნული ზარები სწრაფად რეაგირებაში და რამდენად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ასეთი ზარების შემდეგ უფრო სწორდება მდგომარეობა?
0: კეთილი. სტატისტიკურად, ბოლო წლების სტატისტიკიდან გამომდინარე, მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომ 2024 წლის განმავლობაში 1400-მდე სატელეფონო შეტყობინება განხორციელდა.
1: ეს არ არის ბევრი, ანუ სადღაც 3 ზარი არის დაახლოებით დღეღამის განმავლობაში.
0: განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში იმატებს, საკურორტო ზონებიდან იმატებს, როგორც წესი სატელეფონო შეტყობინებები. 2025 წელს სატელეფონო შეტყობინებების რაოდენობა შეადგინა 1800-მდე სატელეფონო შეტყობინება ჰქონდა, ხოლო 2026 წლის 9 თვეში 1400-მდე სატელეფონო შეტყობინებაა განხორციელებული. სტატისტიკურად ვხედავთ, რომ ზარდია, მომხმარებლის ცნობიერება გაზრდილია, მაგრამ დადებითი დინამიკიდან გამომდინარე, თავისუფლებას ვაძლევ, რომ მცირდება
1: დარღვევების შემთხვევები. ხო, ეს შეიძლება იფიქროს მსმენელმა, რომ თუ ზარების რაოდენობა ყოველწლიურად იმატებს, ესე იგი დარღვევების რაოდენობაც იმატებს, მაგრამ დარღვევები პირიქით მცირდება, ხო? ასე უბრალოდ მომხმარებლის ინფორმირებულობა და მისი აქტიურობა განაპირობებს ზარების სიხშირეს. ანუ ეს არ ნიშნავს, რომ ცუდი, რაც უფრო მეტი ზარი განხორციელდება, ეს არ ნიშნავს, რომ უფრო მეტი დარღვევა, ამის თქმა მინდა, ხო? ხო, ასეა მეთანხმებით. კი ბატონო, შეგვიძლია ერთგვარი შეჯამება რომ გავაკეთოთ? მომხმარებლის ჩართულობა ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია სურსათმობლობის საკითხებში. ამისთვის პირველ რიგში ალბათ მომხმარებელი ცოტათი მაინც უნდა ერკვეოდეს რაღაც, აი უნდა იცოდეს ეტიკეტის კითხვა, მინიმუმ ვადებს უნდა აკვირდებოდეს, ასევე დასახელება.
0: გაწოდებთ ინფორმაციას ამის თაობაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია მომხმარებლის ჩართულობა, შევთანხმდეთ ამაში. მომხმარებელი ერთგვარი სახელმწიფო კონტროლის მექანიზმის დამხმარე რგოლია, ასე ვთქვათ. აქ მნიშვნელოვანია ასევე დაცული იქნეს ბალანსი. ის რომ სატელეფონო შეტყობინება შემოვიდა ამა თუ იმ ბიზნეს ოპერატორის, ამა თუ იმ სურსათის დარღვევის კუთხით, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ბიზნეს ოპერატორი ერთმნიშვნელოვნად დასაშჯელია, ხო? აუცილებელია, რომ ბალანსი დავიცვათ ბიზნესი, მომხმარებელი და სახელმწიფოს შორის, ხო? გვაქვს ბიზნესმა უნდა აწარმოოს უნებ

0: ლისურსათი სახელმწიფომ უნდა აკონტროლოს, ხოლო მომხმარებელი არის იზრგოლი, რომელიც საბოლოო მომხმარებელი, რომელიც ერთგვარად სურსათის უნებლობას აფასებს, როგორ აფასებს, ხომ? აუცილებელია, რომ ეტიკეტზე დატანილი ინფორმაციის აკითხვა შეეძლოს, აკითხვაში გულისხმობ იმას, რომ იცოდეს რა არის სავალდებულო ინფორმაცია, რაც აუცილებლად უნდა იქნეს ეტიკეტზე განთავსებული. პირველი ის დასახელება, ამა თუ იმ სურსათის დასახელება.
1: ანუ რძეს უნდა ეწეროს რძე. ხაჭოს უნდა ეწეროს ხაჭო, სიტყვა ხაჭო და უბრალოდ ხაჭოს მაგვარი პროდუქტი
0: არის. ერთგვარად ასევე ქვეყანაში რძის ტექნიკური რეგლამენტი მოქმედებს, რომელიც განსაზღვრავს რძე და რძის ნაწარმი, რძემჟავა პროდუქტები აუცილებლად, ასე ვთქვათ, დამზადებული უნდა იქნეს რძისგან, რძემჟავა პროდუქტებში დასაშვებია აღდგენილი რძის გამოყენება და აუცილებელია დამზადებული იქნეს რძის ხიმზე. დაუშვებელია მცენარეული ცხიმების გამოყენება რძის ნაწარმის წარმოებაში, ეს მაგალითად რაფსის, ქოქოსის პალმის ხიმი. უბრალოდ
1: დასაშვებია, მაგრამ რძე ვეღარ ერქმევა და ის რძის ხაჭო და
0: დასახელებაში, რა თქმა უნდა ვეღარ გამოიტანს ბიზნეს ოპერატორი რძეს. შემდეგ დამზადების თარიღი, შენახვის პირობები, ის სურსათი, რომელიც საჭიროებს სათანადო შენახვის პირობებს, აუცილებელია, რომ გამოტანილი იქნეს ეტიკეტზე. წარმოებელი, სუფთა ზონა ნეტო, უნდა იქნეს გამოტანილი. შემდეგ ენერგეტიკული ღირებულება 100 გრამ პროდუქტზე გადაანგარიშებით. და ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ თუ ეტიკეტირების წესი დარღვეულია, იმის დამიხედვით, რომელი მონაცემია დარღვეული, ეხლა თუ მაგალითად ეტიკეტზე ვთქვათ, ვადაგასული სურსათია საცალო ვაჭრობის ქსელში ეტიკეტზე მითითებულია ვადა და უკვე ამოწურულია
1: და მაინც იყიდება.
0: ასეთი ტიპის დარღვევაზე რა თქმა უნდა საცალო ვაჭრობის ქსელი ჯარიმდება, ხოლო თუ კი ეტიკეტზე დატანილი ინფორმაცია შესაბამისობაში არ არის შიქთავსთან, ვთქვათ, ცხიმი არ ემთხვევა შიქთავსის, ვთქვათ, ლაბორატორიული კვლევის შედეგებს, ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა წარმოებელი ბიზნეს ოპერატორ წარმოებელ ბიზნეს ოპერატორზე ვრცელდება საჯარიმო სანქცია ეტიკეტირების წესის დარღვევა.
1: გააქვთ სტატისტიკა ყველაზე უფრო ხშირად რა ტიპის დარღვევებია სასურსათო პროდუქტების შემთხვევაში?
0: სატელეფონო შეტყობინებები, ასე ვთქვათ, მომხმარებლის მხრიდან
1: რა პრეტენზია რაზეა ხოლმე და
0: რა კავშირი გვაქვს ამაზე, გავამახვილებ ყურადღებას. ძირითადად რა ტიპის დარღვევებს აწყდება მომხმარებელი? ეს გახლავთ ვადაგასული სურსათი, შეიძლება ფიზიკური საფრთხეები, ხა თქვენ სწორად აღნიშნეთ, პურსში შეიძლება მაგალითად რაიმე ფიზიკური საფრთხეს წააწყდეს. ასევე ხშირად გვაქვს მაგალითად ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში არ არის რეგისტრირებული ესა თუ ის ბიზნეს ოპერატორი. მოგახსენებთ, რომ კანონის თანახმად ყველა ბიზნეს ოპერატორი, რომელიც ახორციელებს სურსათის წარმოებას, გადამუშავებას, დისტრიბუციას, ვალდებულია, რომ რეგისტრირებული იქნეს ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში, სადაც მითითებული იქნება მისი საქმიანობა, მისი საქმიანობის ფაქტიური მისამართი და წელიწადში ერთხელ უნდა განაახლოს რეგისტრაცია. აი, ძალიან ხშირია ამასთან დაკავშირებით სატელეფონო შეტყობინებები. ასევე ხშირად გვხვდება როგორი შეტყობინება, რომ რესტორანში იყო არაჰიგიენური პირობები. რა თქმა უნდა, ყველა შეტყობინება, როგორც აღნიშნე, ითვალისწინებს რეაგირებას და რეაგირების შესახებ ინფორმაცია მიეწოდება დაუყოვნებლივ, არაუგვიანეს 10 დღისა სატელეფონო შეტყობინების ადრესატს.
1: უდიდესი მადლობა. ვფიქრობ, საკმაოდ ბევრი ინფორმაცია მიიღო ჩვენმა მსმენელმა და ბევრად უფრო იაქტიურებენ. აქტიურობა გამოიხატება იმაში, რომ ერთის მხრივ იყვნენ ინფორმირებულები და იცოდნენ ეტიკეტის საკითხო და ის დეტალები, რაც თქვენ ახსენეთ და ჩამოთვალეთ, და დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, 15:01 დარეკეთ ნებისმიერ დროს, კვირის ნებისმიერ დღეს, სამუშაო დღეს, არასამუშაო დღეს, დასვენების დღეს, ღამის საათებში დააფიქსირეთ თქვენი პრეტენზია და სურსათის ეროვნულ სააგენტოს ერთი მხრივ ექნება რეაგირება ამ საკითხთან დაკავშირებით და მეორე მხრივ ეს ხელს შეუწყობს, ან პრევენცია იქნება ერთგვარი და დინამიკა, რომელიც ისედაც დადებითია, კიდე უფრო უკეთესი გახდება წლების განმავლობაში. მადლობა კიდევ ერთხელ, მე მომავალ 4 შაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
0: ნახვამდის.
2: ექსკურსი წარსულში აწმყოს

0: და მომავალში პოპულარული კერძების საინტერესო ისტორიები, საჭირო ინგრედიენტების შერჩევის ხელოვნება და ხარისხიანი პროდუქტების ამოცნობის წესები, მარტივი რეცეპტები და ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი ინფორმაცია ორგანიზმზე საკვების ზემოქმედების შესახებ. რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა რეკომენდაციების დრო. მარიამ დინარაძესთან ერთად.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ხსნას პებლებივით თმებში შეგასევდა გზიდან გაბრუნდება შენი გაბრაზება ხსნას პებლებივით თმებში შეგასევდა გზიდან გაბრუნდება შენი გაბრაზება შენი სახელი აქვს ირგვლი ყველასაგანს შენი ღიმილია უკვე თელი სივრცე კემლებს შეუკვეთა სადედოფლო კაბას და ჯურის წერის თარიღს ვეღარ გადამიწევს

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: სურთ უკეთ გაუგოთ თქვენს ერთგულ ოთხფეხა მეგობრებს. რას ნიშნავს მათი ქცევა? როგორ შეუქმნათ კომფორტული გარემო? როგორ დავამყაროთ ჰარმონიული ურთიერთობა მათთან და გავხდეთ საუკეთესო პატრონები?
1: ყოველ ოთხ შაბათს 9 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედი გთავაზობთ რუბრიკას ჩემი ოთხფეხა მეგობრები. კინოლოგ ზვიად ჩიხლაძესთან ერთად.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 14 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: საქართველოს ხელისუფლების მიღწევები და გეგმები პრემიერ-მინისტრის განცხადება მთავრობის ხდომაზე. საქართველოს მდრობად შეფასებული მარტა კოსის განცხადება ევროკომისრის საგზაო რუკის დეტალები რამდენიმე წუთში. 14 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში

0: შოუს თამუნა აბშილავა მსოფლიო ბანკმა ეკონომიკური პროგნოზი 7%-ამდე გაზარდა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით განახლებული მონაცემები საქართველოს ეკონომიკაში არსებულ დადები ტენდენციებს ასახავს. მსოფლიო ბანკის პროგნოზი კი ევროკავშირის წევრობის სხვა კანდიდატი ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელს აღემატება.
1: და ეს პროგნოზი გაიზარდა 7%-ამდე, მანამდე ივნისში იყო წინასწარი პროგნოზი გამოქვეყნებული, რომელიც შეადგენდა 5%-ს და როგორც ხედავთ, ეს პროგნოზი არის გაზრდილი 2 პროცენტული პუნქტით 5%-დან 7%-ამდე, რაც ასახავს იმ ტენდენციებს, რომელიც არის საქართველოს ეკონომიკაში, დადებით ტენდენციებს მიმდინარე წლების განმავლობაში. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს პროგნოზი 2.6-ჯერ აღემატება ევროკავშირის წევრობის სხვა კანდიდატი ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელს. და ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ მსოფლიო ბანკის პროგნოზის თანახმად, მომდევნო 3 წლის განმავლობაში, 2026, 2027, 2028 წლის განმავლობაში საქართველოს ექნება ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა მთლიანად ევროპის ქვეყნებს შორის.
2: აღნიშნული კიდევ ადასტურებს, რომ საქართველოს მთავრობას გააჩნია სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც ორიენტირებულია მაღალი ეკონომიკური ზრდის შენარჩუნებაზე. მათ შორის ამას ადასტურებს ის, რომ ბოლო პერიოდში ჩვენ ვნახეთ არაერთი საერთაშორისო ფინანსო ინსტიტუტის მიერ ზრდის მიმართულებით გადახედილი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზები, მათ შორის აზიის განვითარების ბანკი თავის გამოცემაში აღნიშნავდა, რომ საქართველოს ეკონომიკამ მოლოდინებს გადააჭარბა და რეალურად აღნიშნული იმ რეფორმების შედეგია, რაც საქართველოს მთავრობა ახორციელებს. მათ შორის უნდა აღინიშნოს რეფორმები სახელმწიფო საწარმოებში, რომელმაც მნიშვნელოვანი ეკონომიკური შედეგი მოიტანა. ასევე აღსანიშნავია ის მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელთა განხორციელებაც აქტიურ ფაზაშია გადასული და რაც საბოლოო ჯამში ხელს უწყობს ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებას. ამასთანავე საქართველოს მთავრობას გააჩნია კონკრეტული მექანიზმები, რომელიც მიმართულია ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებისკენ და საბოლოო ჯამში პოზიტიურად აისახება ეკონომიკური ზრდის გაუმჯობესებაზე.
0: რკინიგზა ავიაცია, საქართველოს ფოსტა ტურიზმი ანაკლიის პროექტი და არამხოლოდ მთავრობის მეთაურმა მთავრობის ხდომაზე მიღწეული შედეგები შეაჯამა. საზოგადოებას ასევე ახალი ვიცე-პრემიერი წარუდგინა, რომელიც მარიამ ქრივიშვილი გახდა. ასე დღევანდელ ხდომას მინისტრის რანგში პირველად ესწრებოდა მაია ბითაძე, რომელსაც ირაკლი კობახიძემ წარმატებები უსურვა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებას მაკუნა აბულაძე გაგვაცნობს.
3: ნამდვილად ვრცელი იყო მთავრობის მეთაურის მიმართვა დღეს მთავრობის ხდომიდან და შეიძლება ითქვას, რომ ირაკლი კობახიძემ ჩვენი ქვეყნის მიღწევები სხვადასხვა სექტორში ერთგვარად შეაჯამა. ყველაფერს ციფრები ამბობს და ამ შთამბეჭდავი ციფრების მიზეზი გახლავთ ის ცვლილებები და რეფორმები, რომლებსაც ხელისუფლება ახორციელებს. დავიწყოთ სატრანსპორტო ლოგისტიკური სექტორით. რეკორდული მაჩვენებლები დაფიქსირდა ამ მიმართულებით. აქ იგულისხმება ნავსადგურები და ტერმინალები. ჯამურად გადამუშავებული ტვირთების რაოდენობა 15 მილიონი ტონა შეადგინა. თავის მხრივ შთამბეჭდავი შედეგები აქვს რკინიგზას, გადაზიდული ტვირთების რაოდენობის კუთხით 11 მილიონი ტონა. ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ რკინიგზის სექტორი ნამდვილად გამოდგება. კარგ მაგალითად თუ როგორ შეიძლება გარდაიქმნას სრულად სექტორი, 1100 საშტატო ერთეულით შემცირდა საშტატო ნუსხა, რამაც ყოველწლიურად დანაზოგის სახით 25 მილიონი ლარი მოუტანა ქვეყანას. კიდევ ერთი პროექტი, რაზეც პრემიერ-მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა, ეს გახლავთ ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტი, რომლის მნიშვნელობაც და დანიშნულებაც განსაკუთრებით აღსანიშნავია არამხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის, არამედ რეგიონისთვის და მით უფრო შუადერეფნის კონტექსტში. მის მიმართ დაინტერესება სულ უფრო მზარდია. ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის მეთოდით აშენდება ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტი და პირველ გემს ის 2029 წელს მიიღებს.
1: 1100 ერთეულით შემცირდა კლიანობაში შტატების საშტატო ნუსხა საქართველოს რკინიგზაში და აქედან ყოველწლიურმა დანაზოგმა შეადგინა შეგახსენებთ 25 მილიონი ლარი. რა თქმა უნდა, ეს თანხები მთლიანად იქნება მიმართული მომავალში რკინიგზის განვითარებაში. ასევე შეწყვეტების ოპტიმიზაციით და საკონტრაქტო ღირებულების შემცირებით დაიზოგა 190 მილიონ ლარზე მეტი. დამოუკიდებლობის ისტორიაში პირველად რკინიგზის მოძრავ შემადგენლობას დაემატება 50-მდე ახალი ლოკომოტივი. 100 რამ არ გაკეთებულა 90-იანი წლების დასაწყისიდან. დასრულდა ისტორიული მოდერნიზაციის პროექტი რკინიგზაში. შედეგად გამტარუნარიანობა სერიოზულად გაიზარდა და ასევე ქვეყნის გადაკვეთის დრო განახევრდა. ისტორიული გუგუშკა, მისი აღდგენა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი და ასევე თბილისი ახალციხის სარკინიგზო ხაზი, რომელიც წლების განმავლობაში იყო სრულიად უფუნქციო, გაჩერებული, აღდგება, გაციფრულდა სარგენიქსო სერვისები და სასაზღვრო პროცედურების დრო შემცირდა 15 საათიდან 2 საათამდე. კინგზის წმინდა მოგება შეჯამების სახით ვეთქვი, რომ შევადაროთ მიმდინარე წლის 9 თვის მონაცემები, გასული წლის 9 თვის მონაცემებს არის გაორმაგებული. საზღვაო ნავსადგურებში, ტერმინალებში ჯამურად გადამუშავებული ტვირთების რაოდენობა შეადგინა 5.4 მილიონი ტონა, ზრდა არის 24%. კინგის მიერ გადაზიდული ტვირთების რაოდენობა 11 მილიონი ტონა, ზრდა არის 13%. საავტომობილო ტრანსპორტის სექტორში 11.8 მილიონი ტონა, ზრდა არის ამ შემთხვევაში 3%. და საერთაშორისო აეროპორტების მიერ გადაზიდული ტვირთების რაოდენობა არის 33.6 ტონა, ზრდამ შეადგინა 30%. ასევე როცა საუბრობთ ანაკლიაზე, მინდა ვახსენო, რომ ჩვენ 51 მილიონი დოლარით შევამცირეთ კონტრაქტი, რომელიც იყო დაკავშირებული შესაბამის ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებთან, 204 მილიონი დოლარიდან 13 მილიონამდე შემცირდა.
3: კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც პრემიერ-მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა, ეს გახლავთ პრივატიზაცია. მოუსმინეთ, რომ პრივატიზაციის გეგმა გადაჭარბებით სრულდება. მიმდინარე წელს კი პრივატიზაციიდან ქვეყანამ 156 მილიონი ლარი მიიღო. პირდაპირ მიყიდვის წესი, როგორც მთავრობის მეთაურმა განმარტა, უფრო სწორად პრაქტიკა, ერთგვარი წყარო იყო კორუფციისთვის. ამ პრაქტიკის გაუქმება მცხადია თავისი შედეგები მოიტანა. რაც შეეხება ინვესტიციებს, საქართველო და მისი ბიზნეს გარემო ძალიან საინტერესოა პოტენციური ინვესტორებისთვის. ირაკლი კობახიძემ აქცენტი გააკეთა ჩინეთთან ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე. ასევე მოვისმინეთ, რომ მიმდინარე წელს გაზრდილია ქართული პროდუქციის ექსპორტი ჩინურ ბაზრებზე. ამას ემატება ახალი ავიარეისებიც, რომლებიც ჩინეთსა და საქართველოს შორის არის დანიშნული, რასაც თავისი წვლილი შეაქვს ქართულ ეკონომიკაში. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინვესტიცია ეს გახლავთ Eagle Hills-ი, დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ყველაზე მსხვილი ინვესტიცია, 6.5 მილიარდი დოლარის ოდენობის. Trump Tower-ი ამხრივაც ჩამონათვალი ვრცელია. კიდევ ერთი საკითხი, ეს გახლავთ საქართველოს ფოსტისთვის ისტორიული წელია, როგორც მოუსმინეთ, ვინაიდან წელს პირველად ფოსტა მოგებაზე გავა.
1: Charcha, საქართველოს ფოსტა წელი დაასრულა 7 მილიონ ლარის ზარალით. წლევანდელი წელი იქნება პირველი წელი, როდესაც საქართველოს ფოსტა გავა მოგებაზე. 2.5 მილიონი ლარი დაიზოგა მხოლოდ შტატების ოპტიმიზაციის შედეგად. 1.1 მილიონი ლარი დაიზოგა წამგებენი სერვის ცენტრების ოპტიმიზაციის შედეგად. შუამავალ კომპანიებში იყო გატანილი სერვისები, ეს სერვისები დაბრუნდა საქართველოს ფოსტაში და ამის შედეგად საქართველოს ფოსტას ექნება ყოველწლიურად დამატებით 14.2 მილიონი ლარის შემოსავალი. ასევე აღდგა საჰაერო ტერმინალის ფუნქცია, ფოსტა დამატებით ამის შედეგად მიიღეს 1.3 მილიონი ლარის შემოსავალს. ხელშეკრულებები გაფორმდა საერთაშორისო კომპანიებთან, მათ შორის თურქეთის ავიახაზებთან, 5 ავიაკომპანიასთან მიმდინარე მოლაპარაკებები და ამის შედეგად 4.3 მილიონი ლარით გაიზრდება საქართველოს ფოსტის შემოსავლები. ჩვენ მთლიანად აღკვეთეთ პირდაპირ მიყიდვის წესით ქონების გადაცემის პრაქტიკა, გარდა მცირე გამონაკლისებისა, რასაც აქვს მონებრივად თავისი დასაბუთება. შედეგად ჩვენ ვასრულებთ პრივატიზაციის გეგმას სათანადოდ 2025 წელს გადაჭარბებით შესრულდა ეს გეგმა და მიმდინარე წელსაც 3 კვარტლის მონაცემებით გეგმა შესრულდა 24%-იანი გადაჭარბებით. მთლიანობაში უკვე პრივატიზაციიდან უკვე მიიღო სახელმწიფო მიმდინარე წელს 156 მილიონ ლარზე მეტის შემოსავლები. ინვესტიციების მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო იქნა გაწეული ამ პერიოდის განმავლობაში. ერთ-ერთი უნიშნულესი საინვესტიციო პროექტი არის Eagle Hills-ის პროექტი, რომლის ჩამბრი მოცულობა არის 6.5 მილიარდი დოლარი და უკვე მომავალ წელს დაიწყება ეტაპობრივად დაიწყება სამშენებლო სამუშაოები, რაც მოუტა ძალიან დიდ მოგებას როგორც საქართველოს ეკონომიკას, ისე კონკრეტულად სახელმწიფო ბიუჯეტს. ასევე დაიწყო სხვა მნიშვნელოვანი ძალიან მსხვილი საინვესტიციო პროექტები, Trump Tower-ის პროექტი, რომლის ჩამბრი საინვესტიციო მოცულობა არის 2 მილიარდი დოლარი და ასე შემდეგ. მთლიანობაში ფიქსირდება ძალიან დიდი ინტერესი საქართველოს მიმართ ინვესტორების მხრიდან, რაც არის ამ დადებითი ეკონომიკური ტენდენციების და ჩვენი სათანადო რაციონალური ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგი.
3: ტურიზმი და ავია სექტორი, ტურიზმი, რომელიც ქართული ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი დასაყრდენია,

0: ციფრები ამიმართულებითაც შთამბეჭდავია 2025 წელს ჩვენს ქვეყანაში 8 მილიონამდე მგზავრი შემოვიდა, რომელიც წინა წლის მაჩვენებელს თითქმის 6%-ით აღემატება. ცხადია, ტურიზმის განვითარების წინაპირობა ავიაბაზარი. ამიმართულებითაც 2025-2026 წელში ქართულ ავიაბაზარს დაემატა 10 ახალი ავიაკომპანია და ახალი მიმართულებები. სამივე აეროპორტი ვითარდება, წინა რა ერთი მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტებია დაგეგმილი, რაც საბოლოო ჯამში, როგორც მთავრობის მეთაურმა თქვა, ქართულ ეკონომიკას კიდევ უფრო გააძლიერებს.
1: ეს მაკუნა აბულაძე იყო, ასეთი იყო საათის მთავარი თემები რადიო იმედის ეთერში. კი, სპორტის სიახლეების დროა, კახა გელაშვილს უსმენთ.
2: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
3: გუშინ დასრულდა შემოდგომის პირველი სანაკრებო პაუზა, გამართა რამდენიმე ოფიციალური მატჩი ევროპაში ერთა ლიგის უეფას ერთა ლიგის მეოთხე ტურის დასვენეთი მატჩების შედეგად, თუმცა ალბათ მთავარი საფეხბურთო მოვლენა ეს იყო ლიონელ მესის გამოსათხოვარი მატჩი არგენტინის ნაკრებში დღეს გამთენიისას ბუენოს აირესის სნობილ არენა მონუმენტალზე არგენტინამ ბენინის ნაკრებს 3-0 მოუგო. სწორედ ამ შეხვედრაში მოირგო არგენტინის ნაკრების მაისური ბოლოჯერ ამ გუნდის კაპიტანმა, ლეგენდარულმა ფეხბურთელმა უნდა ითქვას. პირველი ტაიმი უგოლო დასრულდა, მეორე ტაიმის სტარტზე კი მესის ჩაწოდებული კუთხურის შემდეგ ანგარიში ნიკოლას ოტამენდი გახსნა 71 წუთზე ცვლილებაზე შესულმა ნიკო პასმა, რომელსაც მოიაზრებენ კიდეც მესის შემდგომ შემცვლელად. მას მიძელთა ოპერატესობა ორამდე გაზარდა, მასაც საგოლე გადაცემა მესი მიაწოდა, ხოლო 71 წუთზე მესიმ უკვე ზუსტად შეასრულა 11 მეტრიანი დარტყმა და საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა 3-0. 2208 მატჩში 126 გოლი, ასეთი გახლავთ მესის სანაკრებო სტატისტიკა. ალბისელესტეს შემადგენლობაში მისი დებიუტი 2005 წელს შედგა. უნგრეთთან ამხანაგურ მატჩში ნაკრებთან ერთად მესიმ ორჯერ მოიგო კოპა ამერიკა, თითოჯერ კი მსოფლიო ჩემპიონატი და ფინალისიმა. ასევე 2008 წელს ლიონელ მესი არგენტინის ნაკრებთან ერთად ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა. ასე რომ დასრულდა კიდევ ერთი, შეიძლება ითქვას, ეპოქა მსოფლიო ფეხბურთში, უდიდესი ეპოქა, ეპოქა რომელიც ლიონელ მესიმ შექმნა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, დღეს მესიმ ბოლო მატჩი ჩაატარა, ამხანაგური მატჩი, გამოსათხოვარი მატჩი არგენტინის ეროვნული ნაკრების შემადგენლობაში. ახლა კი ერთა ლიგა და მეოთხე ტურის ბოლო მატჩები გუშინ გაიმართა. ეს შეხვედრები ელიტურ ლიგაში, ანუ ა ლიგაში მესამე ჯგუფის ორივე მატჩი ფავორიტმა გუნდმა მოიგო, კერძოდ ინგლისმა უემბლიზე ჩეხეთს 3-0 ისლია ჰარიკეინის დუბლი. დუბლით აღინიშნა ეს შეხვედრა, ხოლო ესპანეთმა ჯგუფის ლიდერმა სტუმრად სპლიტში ხორვატიას 2-1 ისლია. ხორვატები იგებდნენ შეხვედრას პირველი ტაიმის შემდეგ ივან პერიშიჩის გოლის ხალობით, თუმცა მეორე ტაიმში ლონდონის არსენალის ნახევარმცველმა მიკელ მერინომ დუბლი შეუსრულა მასპინძლებს. საბოლოოდ 2-1 ესპანეთი უდანაკარგოდ ლიდერობს ჯგუფს, 4 მატჩი 12 ქულა, 9 ქულით მეორე ადგილზეა ინგლისი, შემდეგ მოდის ხორვატია 3 ქულით, აუტსაიდერია ჩეხეთის ნაკრები. 12 ნოემბერს, მოგეხსენება, სწორედ ნოემბერში განახლდება ერთა ლიგის ჯგუფური ეტაპი, ბოლო ორი ტურის მატჩები სწორედ ნოემბრის სანაკრებო ფანჯის დროს გამართება. ესპანეთი სტუმრად შეხვდება ჩეხეთს 12 ნოემბერს, ხოლო ინგლისი საკუთარ მოედანზე ხორვატიას. ორი მატჩი გამართა გუშინ რანგით მეორე, ანუ ბ ლიგაში, შოტლანდია სლოვენიასთან დამარცხდა ანგარიშით 1-2, ხოლო შვეიცარია ჩრდილოეთ მაკედონიას 3-0 ისლია. სწორედ შვეიცარია ლიდერობს ამ ჯგუფს 12 ქულით, 4 მატჩი 4 მოგება, მეორე ადგილზეა სლოვენია 7 ქულით. აქვე შეგახსენებთ, რომ ამავე, ანუ ბ ლიგის მეორე ჯგუფში, სადაც საქართველოს ნაკრები გამოდის, 1-0 ლიდერი ჩრდილოეთ ფინლანდია 8 ქულით, 7 ქულა აქვს და მეორეზეა უნგრეთი, უკრაინა 4 ქულით მესამე ადგილზეა, საქართველოს ნაკრები კი 2-2 ქულით ბოლო მეოთხე ადგილზე. ანუ ჩვენმა ნაკრებმა პირველი ადგილის შანსი და შესაბამისად ერთა ლიგაზე, ერთა ლიგიდან 2028 წლის ევროპის ჩემპიონატის პლეი-ოფში გასვლის ყოველგვარი შანსი დაკარგა. ევროპის ჩემპიონატის კლასიკური შესარჩევი ეტაპის სილის ხრის საბოლოოდ უფრო სწორად კალათაში ჩვენი ნაკრები მესამე იქნება, მესამე

0: დაპირისპირება. ახლა კი ახალგაზრდული ევროპის ჩემპიონატი, ევროპის ახალგაზრდული პირველობის F ჯგუფი შესარჩევი ეტაპის ბოლო მატჩი ჩაატარა გუშინ საქართველოს ნაკრებმა. ჯგუფის ფავორიტ, ჯგუფის ერთი, ჯგუფის ლიდერ გერმანიასთან და უშანსო წააგო ბილეფილდში გამართული მატჩი. გერმანელებმა 2-0 მოიგეს, ეს შესარჩევი ციკლი მოიხსენებათ რამასვანაძემ დაიწყო, ხოლო როცა ის ეროვნულ გუნდში დააწინაურეს ბოლო ორი მატჩი გუნდს გიორგი ადამია მუხემდღვანელა, საქართველოს ახალგაზრდულმა ნაკრებმა 10 მატჩიდან 10 ქულით ჯგუფში მე-4 ადგილი დაიკავა, გერმანიამ კი 27 ქულით პირველი პოზიცია და ალბანეთ-სერბეთის საგზური გაინახდა, სწორედ ამ ქვეყნებში გამართება გაიცათ ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპი. დაბოლოს საქართველოს 19 წლამდე გოგონათან ნაკრები, რომელიც ბულგარეთში ასპარეზობს ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის B ლიგაზე, პირველი რაუნდის შეხვედრა ჩაატარეს ქართველმა 19 წლამდელებმა, მეტოქე ადგილობრივი ანუ ბულგარეთის ანატოლთან ნაკრები გახლდათ. 1-0 იმაჩეს ქართველმა ფეხბურთელებმა 57 წუთზე. გადამწყვეტი გოლი ანასტასია ბუჩუკურმა გაიტანა. ლავრენტი დავითაშვილის გუნდი 10 ოქტომბერს ირლანდიის ნაკრებს შეხვდება მეორე ტურის შეხვედრაში, ხოლო 14 ოქტომბერს სომხეთის თანატორთან ნაკრებს. ახლა გეტყვით, რომ 2026-27 წლების სეზონის მეორე რაუნდისთვის ალიგის საგზურს ჯგუფების გამარჯვებულებთან ერთად საუკეთესო 1-2 ადგილოსანიც მოიპოვებს.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგოსნობთ 8 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამბროლაუსა და სოხუმში 25, ბათუმში 26, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ჭიათურაში, ქობულეთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 28 ფოთში. ცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ახალციხეში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალში, რუსთავში, გორში, სიღნაღსა და თელავში 23. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაევლის იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 24.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
6: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარეა.
2: ყოველი ბარაკიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
7: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
8: გაქვს ოქროს ალომბარდესესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის

0: რუს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: 14 წელი ქართულ მედია სივრცეში. პირველად და უცხოდათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრება და რეალობა. ყველაფერი ჩვენზე და არაფერი ჩვენს გარეშე. რადიო იმედის ეთერშია ნინო მეუნარგიას საავტორო სოციალური პროექტი ჩვენ აქ ვართ.
3: ღია ეთერში დაგებრუნდით გადაცემით ჩვენ აქ ვართ სულ რამდენიმე დღის წინ. თბილისში დასრულდა მსოფლიო ჩემპიონატი პარაძიუდოში. თბილისი 2026-ის მონაგარი არის, საქართველოს ნაკრები ჩემპიონი გახდა, გარდა ამისა 4 მედალი. ჩემი სტუმრები არიან მსოფლიო ჩემპიონი საბა ბაღდავაძე, საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ლევან ქოჩიევი. მოგესალმები, დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ. უპირველეს ყოვლისა გილოცავთ, იმიტომ რომ შესაძლოა საუბარია მსოფლიო ჩემპიონატზე. ეს არის უმაღლესი რანგის ტურნირი და თან როდესაც შენს ქვეყანაში შენს დროშას ააფრიელებ და შენი ჰიმნი აჟღერდება და ნაკრები გახდება მსოფლიო ჩემპიონი, ამაზე დიდი სიხარული არ ვიცი რა შეიძლება იყოს. მადლობა ამ ემოციისთვის, ამ სიხარულისთვის, გამარჯვებისთვის და გარდა ამისა აღნიშნე რომ 4 მედალი, 2 ოქროს მედალოსანი, ვერცხლის მედალოსანი, ბრინჯაოს, მოკლედ თუ კი შეიძლებოდა მაქსიმალური ვფიქრობთ, ამაზე უკვე თქვენი საუბრებთ, შედეგი დადებულიყო, შედეგი დაიდო. გილოცავთ კიდევ და უპირველეს ყოვლისა ლევან, მინდა თქვენ დაიწყოთ საუბარი ამ თემაზე, როდესაც ემზადები ამ ხელა რანგის ტურნირისთვის, ალბათ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, თან ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ხართ, იქიდან გამომდინარე რომ თქვენ უფრო დეტალურად ისაუბრებთ, მაგრამ მაინც აღნიშნავ რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე ყოველთვის ჩამოდიან უდიდესი, უძლიერესი სპორტსმენები, პარასპორტსმენები და ისიც აღნიშნოთ რომ 54 ქვეყანა მიიღო მონაწილეობა ტურნირში, 312 პარასპორტსმენი და 600-ზე მეტი დელეგატი იყო.
4: მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს სმენელს, მაყურებელს, მადლობა მოლოცვისთვის და მოწვევისთვის და ესე ძალიან გვეხარია თქვენთან მოსვლა, ესე რვაშუქებთ ჩვენ წარმატებას და
3: მადლობა თქვენ.
4: თელ პარასპორტსმენების წარმატებას. რა შეეხება შედეგს, არის ძალიან დიდი შედეგია. 2 ოქროს მედალი ავიღეთ პირადულ ჩათვლაში, 1 ვერცხლის და 1 ბრინჯაოს მედალი. ულოცავ სპორტსმენებს, მის მწვრთნელებს, მის ოჯახს და რაც თავარია, გუნდურში გავხდით ჩემპიონები და ესეც ისტორიაში პირველად მოხდა და ძალიან მიხარია რომ ჩემი თაოსნობით მოხდა. მე რო აქ მოვედი მწვრთნელად პარადიდოში, მიზნად ქონდა დასახული რომ ჩვენი თელი ნაკრები ოქროს ასოებით შესულიყო ისტორიაში და ძალიან გახარებული ვარ რომ ეს ყველაფერი მოახერხეთ ერთად დიდი შრომით და ერთობით.
3: კი ბატონო. და რა შეეხება იმას, ოქროს ასოებით შევიდა ისტორიაში მართლაც თბილისი 2026 მსოფლიო ჩემპიონატი და როგორც აღნიშნეთ, ანუ ჩვენი შედეგი ოქროს ასოებით ჩაიწერა ზოგადად პარასპორტის ისტორიაში. ამ ისტორიას ქმნიან ადამიანები. რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა პარასპორტსმენები, კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ პარაძიუდოზე საუბრობთ და თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს არის ერთი ძალიან დიდი ოჯახი. მაგრამ მათ მიღმა არიან მწვრთნელები, თქვენ ბრძანდებით მთავარი მწვრთნელი, არიან ექიმები, არის რა თქმა უნდა საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი, ანუ ადამიანები, რომლებიც დღე-დღამე მუშაობენ, ზრუნავენ, ანუ თავს არზოგავენ და რა თქმა უნდა სახელმწიფო. მოდით რადგან ამ მიმართულებით წავედით ახლა, აღნიშნოთ და ვისაუბროთ სახელმწიფოს მხარდაჭერაზე. ამაყი შეიძლება ვთქვათ, რომ პარასპორტი უმაღლეს დონეზეა ჩვენს ქვეყანაში განვითარებული, თუნდაც შედეგებიდან გამომდინარე და თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ არაერთგზის გამართა უმაღლესი რანგის ტურნირი ჩვენს ქვეყანაში.
4: რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი ქვეყნის დიდი მხარდაჭერა. ამ ხელ რანგის ტურნირზე ჩაგვიტარეს და ეს არისო მხოლოდ სოფლიოს ჩემპიონატი, ეს იყო ისტორიული სოფლიოს ჩემპიონატი. ამდენი მონაწილე

0: ისტორიას არ ახსოვს სოფლიოს ჩემპიონატს.
1: დიახ.
0: და ძალიან გახარებულები ვართ. ჩვენ კომიტეტს, პარალიმპიურ კომიტეტს ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო იმისთვის, რომ აი ესეთი ლამაზად, კარგად ისე დასრულდა სოფლიო ჩემპიონატი, თითქმის ყველა ქვეყნის წარმომადგენელი მოდიოდნენ და მადლობას გვიხდიდნენ. ესეთი კარგი ორგანიზაცია ჰქონდა ჩვენ სოფლიო ჩემპიონატს.
1: დიახ.
0: და მადლობა მინდა გადაუხადო. ვინც ამ საქმეში იყო ჩართული, პირველ რიგში სპორტ სამინისტროს მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო, მის ხარდაჭერით მოხდა ეს ყველაფერი. და თითო ჩვენ თანამშრომელს მადლობა მინდა გადაუხადო, რომ ჩვენს გვერდით იყვნენ და ერთად ვიბრძოდით ყოველ შეხვედრაზე.
1: დიახ, და რაც შეეხება პარასპორტს, მართლაც ერთი დიდი ოჯახია.
0: და დიახ, პარასპორტის განვითარებაზე ორი სიტყვით ვიტყვი.
1: კი ბატონო.
0: ჩვენი მთავარი წარმატება არის დღევანდელი დღეს დიდი შედეგი დაიდო, ეს უკვე წარსულია, მაგრამ ყველაზე დიდი წარმატება არის ახალგაზრდების ჩართულობა, რაც გულს გვიხარებს და იმის იმეც გვაძლევს, რომ მომავალში ეს შედეგი კიდე გადა ამ შედეგს აჯობებს მომავალ წლის შედეგი და მომავალი ყოს, ძალიან დიდი მომავალი ყოს.
1: კი ბატონო, და ეს არის მნიშვნელოვანი აქცენტი და ამასობაში საბას მინდა ვკითხო. საბა, განებივრებული ვართ, ანუ თქვენი შედეგებით. და რაც შეეხება მსოფლიო ჩემპიონობას, ეს კიდე სხვა რანგის ტიტულია. და აი, რას ნიშნავდა თქვენთვის ინდივიდუალური გამარჯვება და თან მერე რა თქმა უნდა ნაკრების გამარჯვება.
2: მოგესალმებით, მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. სხვათა შორის ძალიან საპასუხისმგებლო არის ის, რომ ამხელა ტიტულების მქონე სპორტსმენი, როდესაც გადიხარ, ყველას მოლოდინი უკვე ძალიან დიდ დონეზე აქვს და შენგან ყველა ელის გამარჯვებას და ეს ძართულია, როდესაც გადიხარ, ამაზე ფიქრობ მუდმივად, მაგრამ ეს შეკითხვები არაერთხელ დაუსვამ ჩვენთვის და ზუსტად იმას გეტყვით, რაც სხვებისთვის გამიცია პასუხად, რა. იმდენად ვართ მომზადებულები უკვე ჩემპიონატებისთვის. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის არა ჩემპიონატი, მაგამდე მისასვლელი გზები, როგორი ემზადები და იმდენად ვართ მომზადებულები, რომ საკუთარ თავში უკვე დარწმუნებულები ვართ. იქ რა მოხდება უკვე არასდროს არ ვფიქრობ წაგებაზე, მაგრამ როც მოხდეს შემთხვევა, იქნება ორი შემთხვევა რა. ერთი შემთხვევითობა, რომელიც ძალიან სამწუხარო იქნება და გულსატკენი, და მეორე იქნება თუ ვინმე თავის იმონდომებით გადაგისრებს და გაჯობებს რა. და ეს საწყენი არასოდეს არის პირიქით, როდესაც გავდივარ, ყველას ჩემს მოწინააღმდეგეს წარმატებებს უსურვებ, იმიტომ რომ თუ არსებობს ადამიანი, რომელსაც ჩემზე მეტი აქვს ნავარჯიშები, მართლა დაუმსახურებია ის გამარჯვებაც რა, იმიტომ რომ ყველაფერს ვდევთ და გააჩნია კიდევ ვინ ყავს გვერდი. და როდესაც ლევანი გოჩევი, ჩემი მწვრთნელი, ჩემთვის უსაყვარლესი ადამიანი გვერდში მიდგას და ვიცი და ვენდობი ამ ადამიანს ბოლომდე, შემოსვლის პირველი დღიდან ამ ადამიანმა დამანახა უზომო სიყვარული თავისი საქმის მიმართ და ისე ვენდობი, რა, როგორც ძალიან შეუათია რა ასეთი დობა ადამიანის მიმართ და ვიცი, რომ რასაც მეტყვის, ის ჩემთვის არის, ჩემი წინსვლისთვის და ჩემი ჩემპიონობისთვის არის. და ეს დაუმტკიცეთ, რომ ერთმანეთის გვერდში დგომით შეგვიძლია კიდევ უფრო მეტი წარმატებას მივახციოთ და ჩვენი მიზანი, რა თქმა უნდა, რაც არის, რასაც პირველი დღიდან ვიზახით, ეს არის ოლიმპიური ოქრო და აი ამისთვის ვეძადებით. ეს გამარჯვებაც კი, მსოფლიო ჩემპიონატია და ძალიან დიდი ტურნირია, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი საფეხური იმ კიბისა, რომელსაც მიყვარს ჩვენ მიზნამდე რა, და ასე გავდივართ ზუსტად ყველაფერს.
1: აი, ნდობა ახსენეთ და მე მახსოვს რამდენიმე წლის წინ, როდესაც აბა თქვენ დაიწყეთ ვარჯიში პარაძიუდოში, მაშინ ლევანმა ასეთი რამ მითხრა, რომ საბა იქნება ნომერ პირველი. ყოველ შემთხვევაში, ნუ თუ რამდენიმე ყავს, ხო, ესე ხა ვერ ვიტყვით რომ მარტო საბა, იმიტომ რომ ჩვენ რამდენიმე ჩემპიონი ყავს, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო და ლევანმა თავიდანვე დაინახა თქვენში ეს პოტენციალი. და ალბათ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც მწვრთნელი და სპორტსმენი ასე ერთმანეთს მიყვებიან.

0: თქმა უნდა ნდობა არის უპირველეს ყოვლისა და შემდეგ ვარჯიში. თქვენ ვარჯიშობთ, მე ისიც მახსოვს საბა მითხარი, რომ აი დასისხლიანებამდე ვარჯიშობ რა.
1: ანუ ეს რას
0: ნიშნავს? ხო, ანუ გონების დაკარვამდე. ხო და აქედან გამომდინარე ფიზიკურ მომზადებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და არის თუ არა თქვენი წარმატების ერთ-ერთი პირველი წინაპირობა აი ეს ვარჯიში, თავდაუზოგავი ვარჯიში და რა თქმა უნდა მიზნისკენ სწრაფვა, ანუ ბრძოლის უნარიანობა. რათვისებებია საჭირო, ახლა ძალიან ბევრი ახალგაზრდა გვისმენს, რომ შედეგი დადო. რა თქმა უნდა მწვრთნელთან ერთად.
1: რა თქმა უნდა, ასეთი გამოთქმა არსებობს, თუნთის გადაადგილება გინდა, პატარა ქვებით უნდა დაიწყო და ზუსტად აი ასე არის რა, ის რეჟიმი, რასაც დიდი რეჟიმი, რასაც ჩვენ გავდივართ, დაიწყეთ სულ ცირემცირედით. ცირედზე ვთქვით ვარი, აი იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა გადავდეთ ამ ბიზნესის აღწევად რა, ჯერ ცირედით დაიწყეთ, ცირედი ვარჯიშებით, მე მოუმატეთ ეს რეჟიმი, რასაც ჩვენ გავდივართ, არის ძალიან ძიმე, მაგრამ ორმაგად და თუ უფრო მეტად არა, სასიამოვნოა გამარჯვება და ის რომ საქართველოს ჰიმს ავაჟღერებთ რეჟიმებზე, განსაკუთრებით გასახარი და რავი, ჩემთვის თრემლების მოსადენი იყო რომ საქართველოში დავიცავე ჩემი ქვეყნის ღირსება, იმიტომ რომ წინა მსოფლიო ჩემპიონატი უემოციო იყო ჩემთვის, არ ვიცი რატომ, ალბათ რადგან მთელი რესურსი შეგნით ჩავდე და სხვა ქვეყანაში მაინც სულ სხვა შეგრძნებები იყო. აი ჩემს ქვეყანაში, როდესაც ჩემი გულშემატკივრები, ჩემი საყვარელი ადამიანები ვიყავი გარშემოტკივრი, ეს კიდე სხვა ემოციის მომტანი იყო და ალბათ თქვენს გახსოვთ ის რემლები, რაც იმ დღეს დაუღარე და აი ეს იყო შესანიშნავი შეგრძნება. შემდეგ იყო გუნდური ჩემპიონობა, რომელიც არანაკლებ კი არა, ალბათ უფრო მეტად სასიამოვნო იყო, იმიტომ რომ საქართველოს სახელია და ყოველთვის ვამბობ, რომ ვინც თავისი ქვეყნის საკუთარი ხალხისთვის და საკუთარი ოჯახისთვის აკეთებს იბრძვის, იმას ვერაფერი ვერ დაღალის რა ცხოვრებაში და ასე ვართ, ვაკეთებთ იმ საქმეს, რომელიც გვიყვარს პირველ რიგში, ალბათ, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ამდენ ტკივილს ვერავინ გაუძლებს და მე ვისთვის აკეთებ და რისთვის აკეთებს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და
0: რა თქმა უნდა.
1: მოკლედ ეს არის ჩვენი საყრდენი, რითაც წინ მივდივართ მოტა.
0: დიახ, ისტორიული შედეგი დაიდო ლევან და თან 27 სექტემბერს საქართველოს პარაძიუდოს ნაკრები გახდა მსოფლიო ჩემპიონი. ძალიან ემოციური იყო, ვინც იქ ვიყავით, რა გითხრათ, ანუ სხვა ემოციის მივიღეთ და ნუ შემდეგ რა თქმა უნდა, ვინც ვერ დაესწრო და ნახა და ეს ლაივშიც მიდიოდა და ყველამ ნახა და ნუ გამოხმაურება იყო ძალიან დიდი. ლევან და აი იმ დროს, როდესაც ნაკრები გადის სტადიონზე, ხო? და თან საინტერესოა ის, ხო, ვინც ერკვევა კიდე, ვინც ვერ ერკვევა, რომ ანუ ინდივიდუალურად ნაკრების სახელით ასპარეზობენ ნაკრების პარასპორტსმენები. ანუ აი ამ დროს, ანუ მე ყოველთვის ვაკვირდები თქვენს ემოციას, მწვრთნელებს, ნუ იქ არიან სხვა მწვრთნელები და ყველას მივესალმებით და ყველას ულოცავთ ამ გამარჯვებას. ნუ ყოველთვის მებადება ეს კითხვა. როდესაც აი ესეთი ემოცია დარბაში, როდესაც ამდენი მხარდამჭერია და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი წამოძახილი. ანუ თქვენ როდესაც კონცენტრირებული ხართ პარასპორტსმენზე და ეს აბასაც მინდა ვკითხო. ანუ ეს მის იმ დროს დაუშვათ ადამიანს, რომელსაც ამხელა პასუხისმგებლობა აქვს და ტატამზეა და ჭიდაობს, ხო? ეს მის თუ არა თქვენი საბა მაინტერესებს თქვენი პასუხით და რამდენად თქვენთვის ემოციურია ეს მომენტი, აი ეს როგორ იკავებთ თავს, როგორ საზღვრავთ, ანუ თითო ილეც, იმიტომ რომ ამ დროს თუ პარაჯიუდოს თქვენი ესმის, ალბათ თქვენზე ძალიან ბევრია ლომის წილი დამოკიდებული, ხო? მის გამარჯვების, ცოტა გამიგრძელდა კითხვა.
2: კარგი შეკითხვა იყო. რა თქმა უნდა, იქ ჯერ იქიდან დავიწყებთ, რომ ეს ჩვენი გუნდური შეჯიბრება ძალიან ემოციური იყო და მე იმას აღვნიშნავ, რომ ესეთი ერთიანი გუნდი მე არასოდეს არ მინახია, მართლა უნდა და სპორტსმენებს გამარჯვება.

0: ხდება და ეს ყველაფერი გულშემატკივარზეც გადავიდა ეს ემოცია და იმიტომ იყო ძალიან ერთიანი გუნდი.
1: თან დავამატოთ ის 27 სექტემბერს, ანუ ნეიტრალური დროშით მოასპარეზე რუსეთის გუნდ შეხვდა ფინალში ჩვენი ნაკრები.
0: ისტორიული გამარჯვებაც იყო.
1: დია.
0: ყველანაირად, მაგრამ მას ძირითად კითხვას მივყვეთ. და ეს ერთობა ძალიან იგრძნობოდა გუნდში. ყველას ერთნაირად უნდოდა, მწვრთნელსაც, ექიმსაც, სპორტსმენსაც, გულშემატკივარსაც. საქართველოს გამარჯვება უნდა და იმიტომ იყო სხვა ემოციები, იმიტომ იყო ამხელა გამარჯვება. და ეს ბევრ რაღაცაზე გავიმარჯვეთ რა ჩვენ.
1: კი ბატონო.
0: რა შეიძლება სპორტსმენის და მწვრთნელის
1: აი მომენტში ურთიერთობა.
0: კი. იქ თავი არის სპორტსმენი არის კარგად მომზადებული. ახლა იქ დავალებებს ვაძლევთ, მეც გძნობ მაგალითად საბას რა ჭირდება მწვრთნელისგან და სწორი ინფორმაციებს ვაწვით ერთმანეთს. და იმიტომ
1: დია.
0: იმიტომ არის ეს
1: რაღაცა უწყვეტი ჯაჭვია.
0: ჩემი და საბას დუეტი, იმიტომ ჩამოყალიბდა ესე წარმატებით.
1: დია, საბადა.
0: ერთმანეთს ვაწვით სწორი ინფორმაციას. მე სწორად გებულობ საბა რას გრძნობს რა უნდა და საბასაც სწორი მიმართულება უნდა, სწორი კარნახი უნდა, როგორ უნდა წარმართოს შეხვედრა.
1: დია, საბადა. აი იმ მომენტში თქვენ გესმით ლევანის ხმა?
2: ერთადერთი ხმა არის რომელიც მესმის, იმიტომ რომ რამდენადაც ძლიერი არ უნდა იყოს გულშემატკივრო და ინგრევა დაინგრევა რა დარბაზე ამ სოფლის ჩემპიონატზე, თუმცა ლევანი არის ჩემი ორიენტირი, რადგან ვიცი ზუსტად იმ მას მეუბნება, რაც მჭირდება, იმას მასწავლის, რაც არის საჭირო. და არა მხოლოდ ტატამზე შესვლამდე, მანამდე მარიგებს როგორ უნდა მოვიქცე, რა ტაქტიკით უნდა ვიმუშაო და ეს ჩემი საქმის გასაკეთებელს მიმარტივებს 50%-ით. ფაქტიურად ლევანი აკეთებს იმას, რაც უნდა გავაკეთო მე იმას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ჩემს ენერგიას ზოგადად პირველ რიგში არის მენტალური მომზადება, ალბათ შეჯიბრისთვის, ანუ ფიზიკურზე მეტად ჩვენ მომზადებით მენტალურად, იმიტომ რომ ხო ტკივილიც ვახსენეთ, ეხაც მე გავდივარ რეაბილიტაციის კურსს და ძალიან რთულია იმ ტკივილების ტრავმების მოშუშება, რაც ამ დროის განმავლობაში მომადგა, მაგრამ აი, როდესაც თავში ხარ დალაგებული, ყველაფერად მომზადებული, ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს და აი ამაში მეხმარება ლევანი ზუსტად ჩემი გასაკეთებლის 50%-ს აკეთებს და მე არის იმ როგორც გითხარით იმ ვარჯიშების ზე დაყრდნობა და იმ მომზადებაზე დაყრდნობა, რომელიც მანამდე არის გავლილი და შესაბამისადაც ვერ გეტყვით რომ მარტივია, მაგრამ არც ისეთი რთულია რომ შეუძლებელი იყოს, ამიტომ ასეთი შედეგები დავდეთ და იმედი მაქვს რომ ჩვენს თავებს მომავალში ვაჯობებთ და კიდევ უფრო მეტ შედეგებსაც მივახწევთ.
1: დია, ამასობაში მივულოცოთ ხო ბიჭებს, ლევან გუგავა გახდა მსოფლიო ჩემპიონი, რევაშ ჩიკოიძე გახდა ვიცე ჩემპიონი, გიორგი გამჯაშვილი გახდა ბრინჯაოს მფლობელი. მივულოცოთ, წარმატებები ვუსურვოთ და ისე მინდა ტურნირს დავუბრუნდე. უძლიერესი გუნდები იყვნენ და უძლიერესი პარასპორტსმენები, როდესაც ბრაზილიის ნაკრებზე ვსაუბრობთ, როდესაც ყაზახეთის ნაკრებზე ვსაუბრობთ და ჩვენმა ნაკრებმა და ჩვენმა ბიჭებმა მოახერხეს ის, რომ დაამარცხეს.
0: მეც დავუბრუნდები მილოცევს და ლევანი გუგავას მინდა მივულოცო ეს პირველი ოქროს მედალი სოფლიო ჩემპიონატზე. ძალიან ძლიერი სპორტსმენია და ყველაზე კარგი ის არის, რომ ახალი შემოსულია ჩვენს ნაკრებში და პირველივე გამოცდა კარგად ჩააბარა და გახდა სოფლიოს ჩემპიონი. ვულოცავ მას, მის მწვრთნელს, მის ოჯახს. მეორე ფაქტია ის, რომ გიორგი გამჯაშვილი ამხელა ტრავმების მერე დაუბრუნდა დიდ სპორტს. ძალიან მაგრად იასპარეზა, ფაქტიურად გმირია, იმიტომ რომ ცალი ფეხით მოახერხა მან და გუნდი არ დატოვა, მიუხედავად იმისა, რომ მე ხედავდი, ექიმები ხედავდნენ და ექიმებს მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო, რომ აი ამ პროცესში იყვნენ ჩართულები. ბატონი ზურას მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო და ჩვენს მწვრთნელებს, ჩვენ ნაკრების მწვრთნელებს და ექიმებს, რომლებიც ჩარეული იყვნენ კონკრეტულ ტრავმის პროცედურაში და ფაქტიურად ძალი ფეხითი ასპარეზა გიორგი.
1: ეს ვისაც ესმის, რას ნიშნავს რთულესია?
0: ეს გადამწყვეტი შეხვედრა ყაზახებთან.
1: დიახ.
0: ძალი ფეხით მოიგო.
1: დიახ.
0: თან არც თუ ისე ძალიან ძლიერ სპორტსმენს მოუგო.
1: დიახ.
0: ინდივიდუალურ შეჯიბრებაში ფინალი წააგო იმ ბიჭმა.
1: აჰა.
0: და გიორგიმ დაამარცხა და დიდი როლი ითამაშა შემდეგ ეტაპზე გადასვლაში.
1: აჰა. რეზო ჩიკოიძეს.
0: რევას ჩიკოიძეს უოცამა უერცლის მედალს. კარგად იასპარეზა, ერთი ნაბიჯი დააგდა.
1: დიახ.
0: ოქროს მედალთან და მიუბრუნდები საბას. საბას უოცავ. ტიტულის შენარჩუნებას ეს პატარა საქმე არ არის. და უოცავ კიდე იმას, რომ მთელი წელი ისე დაიწყო და დაასრულა, ვერ შეხვედრა არ წაუგია და ყველა შეჯიბრება მოიგო.
1: აჰა.
0: და როგორც მახსოვს, ყველა შეხვედრა მოიგო ძირითად დროში. ყველა გამარჯვება მოიგო, წმინდა გამარჯვები დაასრულა.
1: დიახ.
0: უოცავ და ვუსურვებ, რომ აი ესე გააგრძელოს თავის კარიერა. ეს ყველაფერი კიდე ერთ რამეს დავამატებ, რომ საბა ეს ოფლიო ჩემპიონატი პირველ ადგილი დაასრულა სარეიტინგო და პირველ ადგილზე გახდა, გადავიდა რეიტინგში 91 კილოგრამ წონით კატეგორიაში პირველია და უსურვებ, რომ მთელი ცხოვრება პირველ ადგილზე ყოფილიყო.
1: რა თქმა უნდა,
0: იქნება უცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს შრომობს განვითარებაზე, ჩვენი პარაძივდოს განვითარებაზე და უოცავ მის ოჯახს. ამ გამარჯვებას მათი ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია და მადლობას გადაუხდი თქვენი ეთერით მის მშობლებს.
1: იცით რა, ჩვენ ცოტა დრო დაგვრჩა და აუცილებლად ოჯახის ჩართულობაზეც მინდა გავაკეთოთ აქცენტი და მანამდე კიდე ძალიან ემოციური იყო და ნამდვილად ვერავის ვერ გამოვტოვებ, მაგრამ გიორგი ქალდანზეც მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ ის სოხუმიდან არის წარმოშობილი და 27 სექტემბერს მან არაჩვეულებრივად იჭიდავა და მისთვის ალბათ კიდე ძალიან საპასუხისმგებლო და რაღაც სხვა მნიშვნელობის მატარებელი იყო ტატამზე გასვლა და მართლაც საქართველოს ნაკრები გახდა ჩემპიონი და რაც შეეხება ოჯახის ჩართულობას ამ ყველაფერში. რა თქმა უნდა, მწვრთნელის და პარასპორტსმენის ურთიერთობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Ну თუ აქ მოდით ასე ვთქვათ, ჰარმონიული ურთიერთობა არ იქნა, მაშინ ალბათ რთულია შედეგის დადება. მაგრამ ოჯახი, საბა, რამდენად დიდი როლი მიუძღვის ოჯახის წევრებს თქვენს წარმატებაში და რამდენად დიდია მათი მხარდაჭერა?
2: რა თქმა უნდა, ოჯახს ძალიან დიდი როლი აქვს დაბადების დღიდანვე. ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანები ესენი არიან. აი ამ სპორტულ წარმატებაში კიდე ოჯახის გარდა აი თითოეული ფაქტორი, რაც მოქმედებს, ქუჩაში გასვლა იქნება, სახლში მოსვლა, სტუმარი იქნება თუ სტუმრად მისვლა იქნება, თითოეული ადამიანი გარკვეულ როლს თამაშობს რა ჩვენ ცხოვრებაში და ყოველ დღე განსხვავებულები ვართ. შეუძლებელი ადამიანი იყოს ის დღეს ის, ვინც გუშინ რა, იმიტომ რომ სხვადასხვა ადამიანებთან გვაქვს ურთიერთობა და როდესაც ხედავთ როგორ გვიდგან გვერდში ეს ადამიანები, რა ძალიან დიდი მადლობა ეხა სახელებს და გვარებს ვერ ჩამოთვლი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არიან, ვინც ხელი შეგვიწყო და ამ აქამდე მიგვიყვანა და ყველა მათგანს მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო, მათი გვერდში დგომით არის ზუსტად ის ყველაფერი, რასაც მივახციეთ ჩვენ და იმეც ვიტოვებ, რომ ამ ადამიანების გასახარად კიდე ბევრ შედეგს დავდებთ და არ ვიცი, სიტყვები არ ყოფილი რა მაგაცის.
1: დია, ძალიან რა შეეხება ახალგაზრდებს და ამით უნდა დავასრულოთ დღევანდელი საუბარი. ახალგაზრდების ჩართულობა. დიდი აუდიტორია ყავს მაყურებლის მსმენელის და შეიძლება ეხლა მოგვიყურებენ და გვისმენენ ადამიანები, რომლებსაც მოუნდებათ, რომელთაც პარაძიუდოში ჩართვა. ანუ რა რესურსია ამით, ამის და მათ გზა ანახეთ.
0: კი, ჩემი პირველი მიზანი იყო ის, რომ ბევრი ახალგაზრდა ყოფილიყო ჩემს ნაკრებში, ბევრი ადამიანი ყოფილიყო, გოგო, ბევრი ბიჭი ყოფილიყო ჩართული პარაძიუდოში და თითქმის ამას მივახციეთ, მაგრამ აქ არ ჩერდებით. ჩვენ ყავს დაახლოებით 10 ბავშვი, არიან უსინათლოები და არიან ცირემხედველები, რომელსაც ვავარჯიშებთ.
1: აჰა.

0: პარაძიუდოს ძალიან დიდი მომავალი აქვს.
1: დიახ.
0: და ამაზე კომიტეტთან ერთად მუშაობთ.
1: დიახ.
0: კიდე უფრო მეტი ახალგაზრდა იყოს ჩართული ჩვენ სპორტში და ზოგადად პარასპორტში და მინდა რომ ბედნიერები იყვნენ. მინდა რომ ძალიან წარმატებულები იყვნენ და ამისთვის ჩვენ თავს არ დავზოგავთ.
1: დიახ.
0: ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ბევრი საბა იყოს.
1: რა თქმა უნდა.
0: და ბევრი ჩემპიონები ყავდნენ და ბევრი ბედნიერი სპორტსმენი გავზარდოთ.
1: კი ბატონო, და აი ეს ასეთი სპორტსმენი.
2: ბევრი ჩემპიონი არის გაუძლებელი.
1: გაუძლებთ კი არა, აუცილებელია. რა თქმა უნდა, იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ ისეთ ბედნიერ წუთებს გჩუქნით, რომ ბევრი კარგი პარასპორტსმენი და არა მარტო პარაძიუდოში ზოგადად, და ამით მინდა დავასრულო, საქართველოსი პარასპორტი რომ უმაღლეს დონეზეა განვითარებული, ამას პარასპორტის სხვადასხვა სახეობის შედეგებით გვიჩვენებს და ისევ და ისევ მადლობა უნდა უთხრათ ყველას, რა თქმა უნდა, თქვენ ყველა პარასპორტსმენს, ადამიანებს, მწვრთნელებს, ექიმებს და იმ ადამიანებს, რომლებიც ამით დაიწყეს საუბარი და ამით მინდა დავასრულო, უდიდეს შრომას დებენ ამ ყველაფერში და რა თქმა უნდა, რატის უნდა უთხრა, ძალიან დიდი მადლობა იონათამიშვილს, არ მინდა ვინმე გამოვტოვა, შალვა მაისურაძეს, ლაშა მაისურაძეს, რევაზ რევაზიშვილს, ანუ ყველა იმ ადამიანს, მთელ გუნდს, რომელიც დღე და ღამე შრომობს იმისთვის, რომ პარასპორტი იყოს ამ დონეზე განვითარებული საქართველოში. მადლობა და რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერში, ამ ყველაფრის მხარ დამჭერი არის სახელმწიფო.
0: მართლაც ძალიან დიდ როლს თამაშობს პარალიმპიური კომიტეტი, ბატონი რატი, ყველაფერს აკეთებს, აბსოლუტურად ყველაფერს აკეთებს, რომ შეჯიბრიდან შეჯიბრამდე განვითარდეთ. შეჯიბრიდან შეჯიბრამდე მოემატოს ჩვენ პარასპორტსმენი და გვემატოს ოლიმპიადიდან ოლიმპიადან როგორ ვითარდება ჩვენი პარასპორტი, ეს ყველაფერი ნათელია. ძმე მაისურაძეებს შალოს და ალაშას მე ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო იმისთვის, რომ დღეს პარაცენტრში რო შედიხარ.
1: დიახ.
0: გიხარია, რომ ამდენი პარასპორტსმენი დგას, ვარჯიშობს, თავის საქმეს აკეთებს, ქვეყნის საქმეს აკეთებს. ძალიან კარგია ეს.
1: დიახ, ეს არის ერთი დიდი ოჯახი. ოჯახი, რომლის თავი, ასე ვთქვათ, მიზანი არის ის, რომ ჩვენმა პარასპორტსმენებმა, რა თქმა უნდა, ქართული დროში ააფრიალონ ყველგან ჩვენს ქვეყანაში საზღვრებს მიღმა უმაღლესი საერთაშორისო რანგის ტურნირებზე ყველგან ჩვენი ჰიმნი ჟღერდეს და კიდევ ერთხელ მოდი მოგილოცავთ ამ გამარჯვებას, ძალიან დიდი მადლობა და დღეს კიდევ აღვნიშნოთ, რომ ჩვენმა არაჩვეულებრივმა გოგონებმა, პარამოფარიკავებმა დაიწყეს ფარიკაობა დიდ ბრიტანეთში ევროპის ჩემპიონატზე და მათ ვუსურვოთ წარმატებები. წარმატებებს ვისურვოთ.
0: ნამდვილად წარმატებები ჩვენს ბრილიანტ გოგოებს და მინდა რომ ყველა ოქროს მედალი დაასრულოს ეს ჩემპიონატი და ჩამოვიდნენ გახარებულები.
1: და ჩვენც გაგვახარონ. დიდი მადლობა და გელოდებით უახლოეს მომავალშიც, რა თქმა უნდა, და დარწმუნებული ვარ, რომ არაერთგზის გაგვახარებთ და ასახელებთ საქართველოს. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ლევან კოჩიევი, საქართველოს პარაძიუდოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი, საბა ბაღდავაძე, მსოფლიო ჩემპიონი და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ საქართველოს პარაძიუდოს ნაკრები თბილისში 2026-ში გამართული 26 გამართული მსოფლიო ჩემპიონატის ჩემპიონია ნაკრები და გარდა ამისა ჩვენი გუნდის ანგარიშზე 4 მედალია, 2 ოქრო, ვერცხლი და ბრინჯა. მადლობა და დროებით.
0: დიდი მადლობა.
3: 14 წელი ქართულ მედია სივრცეში. პირველად და უცხოეთად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრება და რეალობა. ყველაფერი ჩვენზე და არაფერი ჩვენს გარეშე. რადიო იმედის ეთერშია ნინო მეუნარგიას საავტორო სოციალური პროექტი ჩვენ აქ ვართ.
4: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. Катарактис упосо клева пенсионер

0: ერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის. ქართული მილიკით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
3: 2-300-305. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 15 საათია.
8: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
9: პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM, სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. რკინიგზავიაცია საქართველოს ფოსტა ტურიზმი ანაკლიის პროექტი და არა მხოლოდ მთავრობის მეთაურმა მთავრობის ხდომაზე მიღწეული შედეგები შეაჯამა საზოგადოებას, ასევე ახალი ვიცე-პრემიერი წარუდგინა, რომელიც მარიამ ქრივიშვილი გახდა. ასევე დღევანდელ ხდომას მინისტრის რანგში პირველად ესწრებოდა მაია ბითაძე, რომელსაც ირაკლი კობახიძემ წარმატებები უსურვა პრემიერ-მინისტრის განცხადებით. ასევე დღეს რთველთან დაკავშირებით გააკეთა განცხადება და როგორც მან აღნიშნა, რთველის მიმდინარეობასაც გამოეხმაურა ადგილზე გაეცნო საკოორდინაციო შტაბის მუშაობას, თუმცა მანამდე თქვა, რომ ღირსშესაბარების პროცესი წარმატებულად მიმდინარეობს.
10: საწარმო მევენახეებისგან შეისყიდის ყურძენს 22 ლოკაციაზე. დღეგამური გადამუშავება არის 13-14000 ტონის ფარგლებში. წლევანდელი საპროგნოზო მასალის მაჩვენებელი კახეთში არის 320000 ტონა, რაც არის რეკორდი. ასეთი მაჩვენებელი არასდროს დაფიქსირებულა. მოსავლის აბინავება ყველა მუნიციპალიტეტში შეფერხებლად

0: მიმდინარეობს. უკვე 13800 მა მე ვნახემ დააბინავა საკუთარი მოსავალი 6 ოქტომბრის გამარებით კახეთში არის გადამუშავებული 196000 ტონა ყურძენი. აქედან 195000 ტონა არის მაღალი და საშუალო ხარისხის, რაც არის მოსავლის 99%, შესაბამისად მხოლოდ 1% არის დაბალი ხარისხის მოსავალი. საფერავის ფასი თუ მიშაქრიანობა არის 20% და მეტი. არის კილოგრამზე 1.5 ლარი. 16% და 20%-ამდე 1 ლარი, 16%-ზე ნაკლები შაქრიანობის შემთხვევაში არის 50 თეთრი. Ну, ამაზე იყო ამრავი სპეკულაციები. ეს ფასი შეეხება მხოლოდ 1%-ს. საუბარია დაბალი ხარისხის ხურძენზე, რასაც შესაბამისი ფასი იყო განსაზღვრული, თუმცა ეს ფასიც კი გაიზარდა 20 თეთრიდან 50 თეთრამდე.
1: მოტარილი მაქვს საფერაუჯის ხურძენი სოფელ ახალსოფლიდან. გაიარა შემოწმება, გაიარა უმაღლეს ხარისხში და გადამიხადეს ლარნახევარი დროვანდელი დადგენილებით, რაც არის უმაღლეს ფასი.
2: ვენახის დათვალიერება ხდება, ადგილზე შესწავლა, ნიმუშების აღება და აქედან გამომდინარე მე ხდება შეთანხმება. რაც შეეხება მაღალი კონდიციის ყურძენს, მაღალი შაქრით, არის ლარი და 55, ლარი და 60 კუშინ დაფიქსირდა მაღალი შაქარი. მაღალი კონდიციის ყურძენი და ლარი და 70-ს მოხდა გადახდა. ღვინის წარმოებელი კომპანიის ხარის ყველაზე მთავარია, უპირველესია.
3: საქართველოს აღუდგა უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების დამოუკიდებელი სააგენტოების ევროპული რეესტრის რეგისტრაცია. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ეს ნიშნავს, რომ საქართველოში მოქმედი უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები უმაღლესი განათლების ევროპულ სტანდარტებს შეესაბამება.
0: მაღალი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მიმართულებით საკანონმდებლო ცვლილებები, კანონქვედარი აქტებში ბოლობერეჩი განხორციელებული ცვლილებები და ამას დაეფუძნა რა თქმა უნდა ეს გადაწყვეტილება. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისთვის ECHR-ში რეგისტრაციის აღდგენა ნიშნავს, რომ საქართველოში მოქმედი უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები შეესაბამება უმაღლესი განათლების ევროპულ სტანდარტებს და სახელმძღვანელო პრინციპებს.
3: პარლამენტის თავმჯდომარე საპარლამენტო შორისო კავშირის ასამბლეის ფარგლებში ორ მხრივ შეხვედრებს მართავს მთავარი ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების საკითხი. აშალო პაპუაშვილი ტანზანიის პარლამენტის თავმჯდომარე შეხვდა და მადლობა გადაუხადა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. განიხილეს საპარლამენტო კავშირები და ტურიზმისა და განათლების მიმართულებით თანამშრომლობა. პარლამენტის თავმჯდომარე უზბეკეთის პარლამენტის სენატის თავმჯდომარე შეხვდა, განიხილეს საქართველოსა და უზბეკეთ შორის მზარდი და ნაყოფიერი ურთიერთობა, ისაუბრეს შუა დერეფნის შემდგომი ვითარების მნიშვნელობაზე და მხარეებმა ერთობლივად მუშაობის მზადყოფნა გამოთქვეს.
4: გამოლობა შეხვედრა დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის თავმჯდომარესთან, რომელთანაც რა თქმა უნდა ვისაუბრეთ ოხური ურთიერთობებზე და იმ არასასრულო მდგომარეობაში, რომელიც დღეს ოხური ურთიერთობები არის, სხვა შეს გუშინ დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის თავმჯდომარის გამოსვლა ეხებოდა გარეჩარევებს და ჰიბრიდულ საფრთხეებს, ამავე თემას ეხებოდა ჩემი გამოსვლა, ასე რომ დღეს გვექნება შესაძლებლობა რომ ამ თემაზეც ვისაუბროთ, ვინაიდან როგორც ჩანს ჩვენ მსგავსად ხედავთ გარეჩარევების საფრთხეებს და სწორედ ეს არის მთავარი წუხილი ჩვენ რაც გვაქვს ზოგიერთ ჩვენ პარტნიორ ქვეყანასთან ურთიერთობაში და ვფიქრობ ამ წუხილის შესახებ გვექნება შესაძლებლობა რომ ვისაუბროთ. გარდა ამისა მიმდინარე ასამბლეაზე ახალ წევრად მივიღეთ ნაურუს პარლამენტი და მექნება შესაძლოა დღეს რომ ნაურუს პარლამენტის თავმჯდომარე შეხვდე, მას შემდეგ რაც მათ გააუქმეს დიპლომატიური ურთიერთობა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან, საქართველოს დაამყარა დიპლომატიური კავშირი, ასე რომ მექნება შესაძლებლობა რომ უკვე პარლამენტის თავმჯდომარესთან ვისაუბრო ამაზე. მადლობა გადაუხადო იმ გადაწყვეტილებისთვის რომ უგანწაიღეს ოკუპირებული ტერიტორიების შეერთებული დამოუკიდებლობის აღიარების გადაწყვეტილება, რაც გზას გახ ის ორხრივ თანამშრომლობისთვის.
3: ჯობს მხოლოდ ქაღალდზე ვიყოთ კანდიდატი ქვეყანა, ვიდრე მხოლოდ ქაღალდზე ვიყოთ სახელმწიფო. ასე ეხმიანება პარლამენტის თავმჯდომარე მარტაკოსის განცხადებას, რომელმაც ტრიბუნა ისევ საქართველოს გასაკრიტიკებლად გამოიყენა და ისურვებს, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს უკრაინისა და მოლდოვის დონეზე. პარალელურად ცნობილია კოსის საგზაო რუკა. ისევ არ იმჩნევენ საქართველოს ახალი გეგმით კი ევროკავშირის ნებისმიერ ახალწევრ ქვეყანას 15-წლიანი გამოსაცდელი ვადა დაუწესდება. ევროკავშირისადმი ერთგულების დარღვევის შემთხვევაში ქვეყნებს შესაძლოა ჩამოერთვათ ხმის უფლება ან ევროკავშირის დაფინანსება.
5: ქაღალდზეა კანდიდატი ქვეყანა. ვისურვებდი, რომ საქართველო ქართველი ხალხის უდიდესი მხარდაჭერით ყოფილიყო დღეს იმავე დონეზე, რაზეც მოლდოვა და უკრაინა. ბევრი რამ, რაც ქვეყანაში ახლა ხდება, წარმოდგენილი იქნება ოქტომბრის ბოლოს გაფართოების ანგარიშებში.
4: ჯობია მხოლოდ ქაღალდზე ვიყოთ კანდიდატი ქვეყანა, ვიდრე მხოლოდ ქაღალდზე ვიყოთ სახელმწიფო. და ეს არჩევანი იყოს ინამდვილეში რაც გასაკეთებელი, რომ დაგვეჯერებინა ბრიუსელისთვის და წასულიყავით ესკალაციაზე რუსეთთან, საქართველო იქნებოდა ეკონომიკურად ისევე დაზიანებული, როგორც მოლდოვა არის დაზიანებული. ჩვენ დაგვეჯერებინა ბრიუსელისთვის და წასულიყავით ესკალაციაზე რუსეთთან, საქართველო დიდი ალბათობით სამხედრო კონფლიქტში შევიდოდა, ახალ სამხედრო დაპირისპირებაში რუსეთთან და დღეს ისეთივე ომისგან დანგრეული ქვეყანა ვიქნებოდით, როგორც უკრაინა არის. თავარი ცოდვა ბჭყალებში და ჩვენ მიგვიზღვის ბრიუსელის წინაშე არის ის, რომ მათ მავნე რჩევებს არ ვითვალისწინებთ და ქართველი ხალხი ამით რჩება მოგებული.
6: თუ დღეს ბრიუსელში წინსვლად ითვლება ის, რამდენად უსიტყვოდ ასრულებს ქვეყანა კონკრეტულ პოლიტიკურ მოთხოვნებს, მაშინ ეს უკვე დამსახურებაზე დაფუძნებული ევროპული ინტეგრაცია კი არა უსიტყვო მორჩილების შეფასებაა. საქართველოს ხელისუფლებამ არაერთხელ დაამტკიცა, რომ ევროპული ინტეგრაციისთვის საჭირო რეფორმების განხორციელება შეუძლია. მაგრამ ჩვენთვის არსებობს წითელი ხაზები, ეროვნული ინტერესები და ქართველი ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების გადაწყვეტილებების პატივისცემა. ჩვენ ევროკავშირის წევრობა გვსურს არა ნებისმიერ ფასად და არა საქართველოს ინტერესების ხარჯზე. ამიტომ, როდესაც გვეუბნებიან, რომ საქართველო უკრაინასა და მოლდოვას ჩამორჩება, ჩვენი პასუხი მარტივია. საქართველო ირჩევს ღირსებას და მშვიდობას. ჩვენ პატივს ვცემთ იმ ევროპას, სადაც საქართველოს პატივს ცემენ როგორც თანასწორ სახელმწიფოს და არა ქვეყანას, რომელსაც გარედან უთითებენ, რა უნდა დათმოს იმისთვის, რომ კარგი მოსავლის სტატუსი დაიმსახუროს. და ბოლოს, ქალბატონი ევროკომისრის საგზაო რუკით, ვინც ქვეყანაში არეულობა და ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების ძალისმიერი გზით შეცვლა დააპირა. ახლა საპატიმროებში სასჯელს იხდიან და საპროცესო შეთანხმებას ითხოვენ. საქართველოს საგზაო რუკა ითვალისწინებს ღირსების ცვლას, რომლითაც აუცილებლად ყველა წარმატებას მიაღწევს.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
3: პარტიების აღზრდაზე ევროპარლამენტში დებატები გამართება. მართველი გუნდის შეფასები, დებატობენ ისინი, რომელთა ხელშიც ასაგრძალი პარტიები არიან იარაღი. ლაპარაკია ხუთ ოპოზიციურ პარტიაზე, პარალელურად კონსტიტუციური სარჩელი ნომერი 19-79 განსახილველად საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს გადაეცა, სარჩელს კოლეგიის 4 მოსამართლე განიხილავს.
4: ჩვენ საქმე გვაქვს პარტიებთან, რომელიც წლებია ცდილობენ ძალადობრივ დამხობას ხელისუფლების, პარტიები, რომლებიც არ აღიარებენ არჩევნებს როგორც ხელისუფლებაში მოსვლის პროცედურას და ინსტრუმენტებს, პარტიები, რომლებიც თანამშრომლობენ უცხო ძალებთან, უცხო სახელმწიფოებთან, უცხო სპეცსამსახურებთან და პარტიები, რომლებიც დაკავებული არიან საქართველოს დაზიანებით, ცდილობენ საქართველოს მიმართ სხვადასხვა მთავრობები დაიყოლიონ სამამულო ღონისძიებაზე, ეს პარტიები თავისთავად ამას სამართლებრივი ცოდნაც კი არ ჭირდება იმისთვის, რომ ადამიანმა დაასკვნას, რომ ეს არიან ანტიკონსტიტუციური პარტიები. დებატობენ ისინი, ვის ხელშიც ეს პარტიები არიან იარაღი საქართველოს წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, მან დებატები ექნებათ, აბარა შევიჭერით იმ სფეროში, რომლითაც ისინი წლების განმავლობაში საქართველოზე გავლენას ახდენდნენ მათი ასე ვთქვათ კონტროლის ქვეშ მყოფი პარტიების მეშვეობით.
8: ევროპარლამენტში რაც მეტად შეეცდებიან ჩვენი ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევას, ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტზე თავდასხმას, მით მეტად მიიღებენ ადეკვატურ პასუხს ქართველი ხალხისგან. დემოკრატია უნდა იყოს თავდაცვის უნარიანი და ბრძოლის უნარიანი. თვითოეული ერის სუვერენული უფლება სასამართლო წესით განსაზღვროს იმ პოლიტიკური ძალების ნუსხა, რომლებიც ანტიკონსტიტუციური ქმედებით ანგრევენ დემოკრატიას და ქვეყნის სუვერენიტეტს, მის წესწყობილებას უქმნიან საფრთხეს.
9: პრინციპში ეს განხილვები და რეზოლუციები ჩვენი საზოგადოებისათვის და ჩვენს სიახლეს არ წარმოადგენს. გასაკვირი არც ის არის, რომ და მოლოდინიც არსებობდა პრინციპში, რომ გარკვეულწილად ვერელევიან თავიანთი აგენტურულ ქსელს, რომელშიც ამ წლების განმავლობაში მათი ხელი საქართველოს ლეგიტიმური მთავრობის რევოლუციური გზით დამხობის პროცესები აქვს დაფინანსებული. თუმცა ეს ჩვენთვის და ხალხისთვის და საზოგადოებისთვის საინტერესო არ არის. საინტერესო არის ის და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ პოლიტიკურად დასრულებული რადიკალური ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია დასრულებულია და ამჯერად უკვე სამართლებრივადაც დასრულდება.
3: ჩალო პაპუაშვილს უსმენდით, ასევე ირაკლი შატაკეშვილს და დავით მათიკაშვილს. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავადროებით.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
10: გაგოცნობთ 8 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამბროლაუსა და სოხუმში 25, ბათუმში 26, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ჭიათურაში, ქობულეთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 28 ფოთში. ცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ახალციხეში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალში, რუსთავში, გორში, ციგნახსა და თელავში 23. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაევლის იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 24.
7: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
11: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
10: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
11: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
7: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
10: მუსიკალური ტაიმაუტი. რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას გადამღერებული ისტორია. 1 2 3 4.
12: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, რადიო იმედის ეთერით უსმენთ გადამღერებული ისტორიას. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია ვარ. დღეს ერთ ძალიან თბილ, გულწრფელ და საყოველთაოდ ცნობილ სიმღერაზე უნდა გიამბოთ. შეიძლება იგი ბევრ თქვენგან სმენია, მაგრამ მისი ორიგინალური ვერსიისა და ავტორის შესახებ ბევრი არაფერი იცოდეთ. ესაა ბრიტანელი ავტორ-შემსრულებლისა და პოეტის ლაბი სიფრეს მიერ დაწერილი ბრწყინვალე კომპოზიცია It Must Be Love. ეს ალბათ სიყვარულია, რომელიც 1971 წელს სინგლის სახით გამოიცა. მომდევნო 1972 წელს კი ეს სიმღერა ავტორის ალბომში ტირილი, სიცილი, სიყვარული და ტყუილი შევიდა. 1972 წლის იანვარში სიმღერამ ბრიტანული ჩარტების მე-14 ადგილს მიაღწია. მიუხედავად იმისა, რომ სიფრეს შემოქმედება ხშირად ეხებოდა სერიოზულ სოციალურ თემებს, ეს კონკრეტული სიმღერა წარმოადგენდა სიყვარულის უბრალო, მაგრამ ძალიან ღრმა და გულწრფელ აღიარებას. მუსიკის კრიტიკოსები ყოველთვის ხას უშვამდნენ ლაბი სიფრეს ტალანტს და მას ხშირად ყველაზე დაუფასებელ ბრიტანელ სიმღერების ავტორად მოიხსენიებდნენ. მათი აზრით, აღნიშნული სიმღერის წარმატების საიდუმლო მის სიმარტივესა და ემოციურ სიცხადეში იყო. პრესა წერდა, რომ სიფრეს გააჩნდა უნარი რთული გრძნობები უშუალოდ, რბილი აკუსტიკური ჟღერადობითა და გულწრფელი ტექსტით გადმოეცა. ჟურნალისტები ხას უშვამდნენ, რომ სიმღერაში არ იყო გამოყენებული ზედმეტი დეტალები, რის გამოც ის ყველა მსმენელისთვის უნივერსალური და ახლობელი გახდა. მათივე აზრით, კომპოზიციამ ზუსტად მიზანში გაარტყა და ბუნებრივად ჟღერდა. პრესა აღნიშნავდა: ეს ამღერებული სიყვარულია, 4 წუთიანი სიმშვიდე, როცა გეჩვენება, რომ შენ ცხოვრებაში მიმდინარე მოვლენების მიუხედავად ყველაფერი კარგათაა. ციფრეს მუსიკალური კარიერა მარტივი არ ყოფილა. 1970-იან წლებში, როგორც შავკანიანი გეი არტისტი, ბევრი სირთულის წინაშე აღმოჩნდა. თუმცა მიუხედავად ამისა, მისი

და ყოველთვის ამჯობინებდა, უბრალოდ საკუთარი საქმე ეკეთებინა. მისი ერთ-ერთი ფრაზა ასეთია: ერთადერთი, რაც რეალურად მინდოდა, ის იყო, რომ ჩემი ნამუშევარი სასარგებლო ყოფილიყო. სიფრესთვის პირადი ცხოვრება ყოველთვის პირველ ადგილზე იდგა. იგი ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობდა: ცხოვრებაში ყველაზე მთავარი ისაა, რაც სახლში ხდება. ბევრ ადამიანს ეს არ ისმის. მე სიყვარულს ყოველთვის ძალიან სერიოზულად ვეკიდებოდი. არა მხოლოდ იმას, თუ რა არის იგი, არამედ იმასაც, თუ რამდენად კატასტროფული იქნებოდა მის გარეშე ცხოვრება. ციტატის დასასრული. ახლა კი გადავიდეთ საუკეთესო გადამღერებაზე. 1981 წლის მიწურულს ინგლისურმა სკა ჯგუფმა Madness-მა გადაწყვიტა ეს სიმღერა ჩაეწერა და დამოუკიდებელ სინგლად გამოეშვა. ჯგუფის ვერსია ბევრად უფრო რიტმული გამოვიდა. მან შეინარჩუნა ორიგინალის სრული და სიმღერა კიდევ უფრო პოპულარული გახადა. ამ გადამღერებამ ბრიტანულ ჩარტებში მეოთხე ადგილამდე მიაღწია. საინტერესო ფაქტია, რომ ლაბი სიფრე ჯგუფის ამ პროცესში ჩართული იყო და უფრო მეტიც. ის Madness-ის მუსიკალურ ვიდეოშიც კი გამოჩნდა კამეოს როლში, სადაც ვიოლინოზე უკრავს. ეს იყო ავტორის ერთგვარი დასტური იმისა, რომ ახალი ვერსია ძალიან მოსწონდა. სიმღერა იმდენად მოთხოვნადი გახდა, რომ 1982 წელს ჯგუფმა იგი ხელახლა გამოსცა და კვლავ მოხვდა ჩარტების მოწინავე პოზიციებზე. ფაქტობრივად, ავტორის მიერ 1971 წელს შექმნილი სადა აკუსტიკური სასიყვარულო ისტორია 1980-იანი წლების ნამდვილ ჰიტად იქცა. მოდით ახლა სწორედ ჯგუფ Madness-ის შესრულებულ It Must Be Love-ს, ანუ ეს ალბათ სიყვარულიას მოუსმინოთ. დღეს ამ აუდიობილიკით დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ის არხი სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 93 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 1 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩინეთის დიდი თეთრი პირამიდა. ლეგენდა თუ სინამდვილე. ცნობილია, რომ ჩინეთში, შანსის პროვინციაში, ქალაქ სიანის ჩრდილოეთით, 400-მდე უძველესი პირამიდა მდებარეობს. მეცნიერების აზრით ეს პირამიდები სამარხი ბორცვებია. მათი სიმაღლე 25-დან 100 მეტრამდე მერყეობს. ჩინელები საზოგადოებისა და პრესისგან დღემდე გულმოდგინეთ მალავენ ამ ფაქტს და განსაკუთრებით დიდ თეთრ პირამიდას. ის სხვა პირამიდებისგან ჩრდილოეთით, მდინარე ძიალინის მახლობლად მდებარეობს. დღესდღეობით მის შესახებ ცნობილია შემდეგი: სიმაღლე დაახლოებით 300 მეტრი, რაც თითქმის ორჯერ აღემატება ხეოფსის პირამიდის სიმაღლეს. ის პირველად მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს ამერიკელმა პილოტმა ჯეიმს ჰაუსმანმა აღმოაჩინა. მორიგი სამხედრო ოპერაციიდან ინდოეთის ბაზაზე დაბრუნებისას მცირე დაზიანების გამო მისი თვითმფრინავი ჩინეთის ტერიტორიის, კერძოდ კი სიანის რაიონის თავზე აღმოჩნდა. დაბალ სიმაღლეზე პრინცესას ჰაუსმანმა წარმოუდგენელი ზომის პირამიდა დაინახა. პილოტმა მისი გადაღებაც მოახერხა და ფოტო მოხსენებას დაურთო. 1957 წელს ჰაუსმანის მონათხრობით შეგონებული კიდევ ერთი ამერიკელი პილოტი გაემართა პირამიდის საძებნელად და იპოვა კიდეც იგი. გიგანტურმა ნაგებობამ ყველა მოლოდინს გადააჭერბა. ის უზარმაზარი და კაშკაშა თეთრი იყო, თუმცა ჩინელებმა არ მოინდომეს, რომ უცხოელებს კვლევები გაეგზელებინათ. მხოლოდ 90-იან წლებში მოახერხა ავსტრიელმა ჰარტვიგ ჰაუსდორფმა სიანის მიმდებარე ტერიტორიებზე უცხოელებისთვის დახურულ რაიონებში მოგზაურობა. მან გულდასმით შეისწავლა თეთრი პირამიდა. გიგანტური საიუველირო სიზუსტით დამუშავებული ფილები ზედმიწევნით იყო დაწყობილი და ერთმანეთზე მორგებული. ბუნებრივია, ჩნდება შეკითხვა: რა იარაღებს იყენებდნენ უძველესი ჩინელები? როგორ ახერხებდნენ ასეთი უზარმაზარი ფილების გადაადგილებას და შემდეგ წარმოუდგენელ სიმაღლეზე აღმართვას? უძველესი ჩინური ლეგენდების თანახმად, პირამიდები სხვა სამყაროებიდან ჩვენი პლანეტის სტუმრობის დასტურია. უძველესი ხელნაწერებიდან ვიგებთ, რომ ძველი ჩინეთის იმპერატორებს ჟერუდათ, რომ ისინი ცის შვილების შთამომავლები იყვნენ, უცნაური არსებებისა, რომლებიც რკინის დრაკონებით ხმაურით დაეშვნენ დედამიწაზე. მოგეხსენებათ, ყველა ლეგენდაში ყოველთვის იმალება სიმართლის მარცვალი. ვინ იყო ლეგენდარული დიდი თეთრი პირამიდების ნამდვილი მშენებელი და რატომ არის მისი არსებობა ასე გასაიდუმლოებული? ამ შეკითხვაზე პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. ვიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1600 წელს დაბეჭდილ გრავიურაზე ქართლის მეფე სიმონი მრისხანე მზერით ვიმზერს. მზერით, სადაც ბრძოლებითა და ტკივილებით სავსე ცხოვრება იკითხება. მან ხომ მთელი თავისი სიცოცხლე დამოუკიდებლობისათვის დაუღალავ ბრძოლას მიუძღვნა. მის გზას თანსდევდა დაბრკოლებები და ფათერაკები, მაგრამ სიმონმა მეფობის მძიმე ტვირთი ღირსეულად ზიდა. სიმონ პირველი ბაგრატიონი, სახელოვანი და თავდადებული მეფე მამის მსგავსად. იმდენად სახელოვანი, რომ მისი გმირული ბრძოლის შესახებ ინგლისის დედოფალი ელისაბედ პირველიც დაინტერესდა. ის ტახტზე 19 წლის ასაკში ავიდა, მამასავით ენერგიული და დამოუკიდებლობისათვის თავდადებული მებრძოლი იყო. 1579 წელს სიმონი ფარცხისის ბრძოლაში ტყვედ ჩავარდა და ის სპარსეთის შაჰმა ალამუთის ციხეში გამოკეტა. ყაენი სიმონ მეფის გამაჰმადიანებას შეეცადა. ზოგჯერ ქრთამი აძლია და ზოგჯერ კიდევ სასტიკი დასჯით დაემუქრა. მაგრამ სამშობლოსათვის თავდადებული მეფე ვერ გატეხა და მტკიცე გადაწყვეტილება ვერ შეაცვლა. 9 წლის შემდეგ, როდესაც ირან-ოსმალეთის ომი დაიწყო, შაჰი ძალიან კარგად მიხვდა, რომ ქართლში, რომლის დაუფლებასაც ოსმალეთი ცდილობდა, ყველაზე დიდი წინააღმდეგობის გამწევი მხოლოდ და მხოლოდ სვიმონ პირველი იქნებოდა და ის ალამუთის ციხიდან გაანთავისუფლა. გაუშვა ოსმალეთის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ჩვენმა სახელოვანმა მეფემ მალევე გამანადგურებელი დარტყმები მიაყენა საქართველოში შემოჭრილ მუსტაფა ფაშასა და სინან ფაშას. გორის ციხისათვის ბრძოლა კი სვიმონ მეფემ გმირულ ეპოპეად აქცია. ალყა ამ დიდებული სიმაგრისათვის ქართლის მეფეს 9 თვე გაუგრძელდა. 1599 წლის დიდ მარხვაში სიმონმა გორის ციხეს ალყა მოხსნა და გამაგრებას უკუეცალა. ოსმალებმა იცოდნენ, რომ ქრისტიანები, განსაკუთრებით კი ქართველები, დიდ მარხვაში ომსა და შუღლს ერიდებიან და სიფხიზლეც მოადუნეს. სიმონ მეფემ ტრის ამ შეცდომით ისარგებლა და უმთვარო წყდიაჩი მუნჯივით ხმა გაუღებლად გორის ციხეს მიეპარა. მის კედლებზე მიდგმული საგანგებოდ დამზადებული კიბეებით ასობით ქართველმა ქონგურებზე გადასვლა დაიწყო. როცა ლაშქრის უდიდესი ნაწილი ციხის კედლებზე გადაიპარა, მაშინ გაიგეს ოსმალებმა მოულოდნელად თავს დატეხილი ქართველთა რისხვის მთელი სისასტიკე. ბრძოლა დილამდე გაგრძელდა. სიმონ მეფემ გორის ციხე დაიბრუნა. ეს იყო მაშინდელი ქართველობის უდიდესი გამარჯვება. ამით გამწარებულმა ხონთქარმა თავრიზის ბეგლარბეკს მრავალათასიანი ლაშქრით საქართველოს დასჯა დაავალა. ნახიდურის ბრძოლაში ოსმალთა სიმრავლემ თავისი გაიტანა. ბრძოლით უკუქცევის დროს მეფეს ცხენი საფლობში ჩაუვარდა და მტერმა ამით ისარგებლა. სიმონი საუბედუროდ დაატყვევეს. ოსმალეთის წინააღმდეგ 20 წლის განმავლობაში თავდადებით მებრძოლი ქართლის მეფის დატყვევა ხონთქრისათვის დიდი გამარჯვება იყო. სულთანმა ბრძანება გასცა, რომ ამ წარმატების აღსანიშნავად ოსმალეთის დიდ ქალაქებში, მათ შორის ისტამბულში, 3 დღის განმავლობაში საზეიმო სახალხო დღეობა დანიშნულიყო. სიმონი ყველაზე მკაცრ და მიუდგომელ იედიყულეს, იგივე შვიდკოშკა ციხეში გამოკეტეს. ქართველები ძალიან დიდხანს ცდილობდნენ ქართლის გმირი მეფის დახსნას. სულთანმა არაერთი ქრთამი აიღო. სიმონ მეფის შვილიშვილიც კი დაიტოვა მძევლად, თუმცა გმირი მეფე არ გაათავისუფლა. არსებობს ერთი საინტერესო გადმოცემა. თითქოს მეფის თავისუფლების სანაცვლოდ ქართლი ხარკის აღებას დათანხმდა. თუმცა ამ შემთხვევაში თავად ხელმწიფემ განაცხადა სასტიკი უარი. ჩემი დახსნის სანაცვლოდ ჩემს ქვეყანას ხარკს ნუ დაადებთ. ასე შეეწირა ქართველობას სიმონ მეფე. მეფე, რომელმაც ქართლს ხმალი შეარტყა და მას 46 წელიწადი ღირსეულად იცავდა.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ყველა ოჯახს თავისი სიმღერა აქვს, ყველა სიმღერას კი თავისი ისტორია. როგორ იქმნება ოჯახის მუსიკალური ტრადიცია, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა? მიმღერე რადიო იმედზე ეს არის გადაცემა, სადაც სიმღერა ოჯახურ ისტორიებს ყვება და თაობებს აერთიანებს, სადაც ჩვენი ყველაზე თბილი მოგონებების სიმღერებით ცოცხლდება.
1: ყოველ ორშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე, განმეორებით პარასკევს 19 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა მიმღერე რადიო იმედზე, ნუცა ქირიასთან ერთად. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
2: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარია.
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: საქართველოში 16 საათია.
9: Kronika FM. Tamuna Apshilavastan ertad.
10: 16 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით უნდობლობა არსებობს და სწორედ ამის გამოხატულება, რომ შეერთებული შტატების შუალედურ არჩევნებზე უთოს მისია არ მიიწვიეს. მართველი გუნდის თქმით, დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება აჩვენებს, რომ საერთაშორისო ინსტიტუციებისადმი ნდობის კრიზისია, განსაკუთრებით ესახება არჩევნებზე სადამკვირვებლო მისიებს.
11: საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ და საერთაშორისო ინსტიტუციების მიმართ უფრო მეტად ხდება სადამკვირვებლო მისიების გამოყენება იმისთვის, რომ დესტაბილიზაცია მოახდინონ ქვეყნებში არჩევნების შემდეგ. საქართველო ამის ძალიან კარგი მაგალითი არის, როდესაც ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მისია, ევროპარლამენტის მისია პირდაპირ ჩამოვიდა იმ მიზნით, რომ საქართველოში დესტაბილიზაცია მოეხდინა და აერია სიტუაცია. და მათ შორის ვიცით ჩვენ ფაქტებით, რომ ეს ორი დელეგაცია ზეწოლას ახდენდა ეუთოს დელეგაციაზე, იმისთვის რომ მათ შეეცვალათ თავდაპირველი მათი დასკვნები. ვინ თუ არა, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ყველაზე კარგად იცის სინამდვილეში რა მიზნები აქვს ხოლმე ზოგიერთ სადამკვირვებლო მისიას.
12: როდესაც ეუთო დირმა 2024 წლის არჩევნებზე დაწერა ის დასკვნა, რითიც რა თქმა უნდა აღიარა ის არჩევნები, ჩვენ კარგად გვახსოვს, როგორ დაესხა თავს მთლიანად ევრობიუროკრატია ეუთო დირს და მისი გაშავება დაიწყეს. კორუმპირებულ ორგანიზაციასაც უწოდებდნენ და ქართული ოცნების დასაცავი გახდა ეუთო დირის რეპუტაცია, ხო? ამ შემთხვევაში კითხვები ჩდება, რა აზრი აქვს ასეთ დროს ასეთი სადამკვირვებლო მისიის მოწევას, როდესაც შემდეგ აშავებენ ევრობიუროკრატები. მეორე მხრივ ეს მეტყოლებს

0: იმაზე რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ზოგადად საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ აქვთ ნდობა დაკარგული, ეს ყველაფერი დაიწყო მაშინ, როდესაც მათ დატოვეს ვენეციის კომისია, კიდევ სხვა ძალიან ბევრი ორგანიზაცია.
1: ასეთია მართველი გუნდის პოზიცია ბადამ ბურჯულაძეშვილი ხელისუფლების დამხობის მცდელობის საქმეზე მურთაზოდელავას დალაშაბერიძის მიერ დანაშაულის აღიარებასა და საპროცესო შეთანხმების მოთხოვნას აპროტესტებს. ნაციონალური მოძრაობის წევრები კი კონკრეტული მოწოდებისგან თავს იკავებენ. პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით ოპოზიცია სახელმწიფოს დამხობაში დამარცხდა. მართველი გუნდი აქცენტს ბრიუსელის მხრიდან წახალისებულ ძალადობაზე აკეთებს.
2: ული არის ციხეში, იმიტომ რომ დანარჩენი ხალხი ვის იმ კრებიდან, რომლებიც ახლა პატიმრები არიან, ისინი არიან ციხეში, რისი ერთ-ერთი ორგანიზატორიც და ლიდერი იყო პაატა.
3: სასწაული შვილების თაობა წამოვიდა, ჯერ შვილი ჩახუნაშვილი მოუწოდებდა თავის მამასო იჯექი ციხეში არ გამოყვიდეო. იგი დეკაი მამამშულს არ დაუჯერა. ახლა შვილი ბურჯულაძე მოუწოდეს მამა ბურჯულაძის იჯექი ციხეში არ გამოყვიდეო. ისე შეთაბეჭდილებ ჩება რომ ბედნიერები არიან რომ სახში მარტო არიან მშობლის გარეშე. ასე რომ სასწაულია საერთოდ. კარგია რომ პირველ შემთხვევაში ჩახუნაშვილი არ მოუსმინა და არ დაუჯერა საკუთარ შვილს და ითხოვა აღიარა დანაშაული და გამოვიდა გარეთ.
4: მორალური შეფასება ამ გადაწყვეტილებების ეს ნამდვილად ამისგან თავშევიკავებ, იმიტომ რომ თავისუფლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყველა ადამიანისთვის.
5: არ გამოვა რევოლუცია, მაშინ რევოლუციის მსხვერპლნი, ანუ ადამიანები, ვინც წაიყვანეს ბარიკადებზე, აბუნებრივია კანონის წინაშე მოხვდათ პასუხისგება. ეხლა ეს ადამიანები უნდა იყვნენ იმ სხვერპლის როლში, რომლითაც უნდა ხდებოდეს მუდმივი აპელაცია და სპეკულაცია ქვეყნის შინით თუ ქვეყნის გარეთ. აი ეს არის, ამიტომ რა თქმა უნდა, ისინი ყოველთვის წინააღმდეგი იქნებიან ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, თავისუფლებაზე გამოსვლისათვის, იმიტომ მათი სახით ჭირდებათ ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრები.
6: ეს იყო დანაშაულებრივი ნაბიჯი სახელმწიფოს წინააღმდეგ გადადგმული, რომელსაც ამდენი ხნის განმავლობაში არ აღიარებდნენ, თუმცა პერიოდულად თითოეულ მათგანმა მერე დაიწყო აღიარება. მე მოუწოდებ სხვებსაც, რომლებიც დღევანდელ დღეს ახლა აკრიტიკებენ ამ შემთხვევაში ოდელავას თავის გადაწყვეტილების გამო, რომ იგივე ნაბიჯი გადადგან და ისენიც დაუბრუნდნენ თავიანთ ოჯახებს. რამე თუ როგორც ჩვენ პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, მათი პატრონებს მათთვის აღარც სალიათ საზღვარგარეთ გულისხმობ ამ შემთხვევაში და უცხოეთიდან მათ ლიდერებს, არამედ ისევ და ისევ თუ საქართველოს თავრობა გადადგავს მათთვის სასურველ ნაბიჯს, ეგ იქნება მათთვის ყველაზე საუკეთესო ვარიანტი.
1: ალბათ პაპუაშვილს, ირაკლი ქადაგიშვილს, ზვიად ჩალამბერიძეს უსმენდით, რაც შეეხება ოპოზიციას, ხატია დეკანოიძეს და შუქრი ბურჯულაძეს. პარლამენტის
7: ქრონიკა FM თამუნა აფშილავასთან ერთად.
1: შავაბაბოაშვილი ეხმიანება ეგრეთ წოდებული კომიტის თემის განხილვას ეუთოს ხდომაზე. შავაბაბოაშვილის თქმით, გარედან ფარულად დაფინანსებული ანჯევების ხელით ხდება საინფორმაციო საბაბის შექმნა, თითქოს არსებობს რაღაც კვლევა. პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ თაღლითობა კომიტის სახით, რომლის თავსმოხვევასაც შეეცადნენ, დიდი ხანია უკვე გამსკდარია და ნებისმიერი მცდელობა ეს თემა კვლავ შემოაბრონონ განწერული აგრახისთვის.
8: კომიტის სახით, რომლის თავსმოხვევასაც შეეცადეს, დიდი ხანია უკვე გამსკდარია და ამიტომ ნებისმიერი მცდელობა შემოაბრუნონ ეს თემა კვლავ რაღაცნაირად განხილვაში, განწირული არის კრახისთვის. და ვხედავ ჩვენ საბოლოო ჯამში როგორ იქცევიან, ერთი და იგივე მეთოდი არის კვლავ ხდება NGO-ების გარედან ფარულად დაფინანსებული NGO-ების ხელით შექმნა რაღაც საინფორმაციო საბაბის, თითქოს რაღაც კვლევა არის ამასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, კვლავ კითხვები ჩება ამ NGO-ებთან დაკავშირებით. ჩვენ ნახეთ საია და ხალბატონი ბაია პატარაია, რათა ხებით დადიან, ვინ აფინანსებს. რაც შეეხება ნუ ამ ეგრეთ წოდებულ კვლევებს, ნუ სასაცილოა უკვე გუშინ ერთი ადამიანი აჩვენეს, რომელიც თითქოს ექსპერტად ყავდა წარმოდგენილი, რაღაც გაურკვეველი ადამიანი, რომლის მთავარი კომენტარი იყო იმაში, რომ რაღაც ძიმე შედეგები აქვთო აქციის ყოფილ მონაწილეებსო, თუმცა არ არსებობსო არანაირი მიზეშედეგობრივი კავშირის დადგენის შესაძლებლობა. თავადვე ერთწუთიან კომენტარში თქვა, რომ მაკულატურა იყო ის, რისი პრეზენტაციაც წარმოდგენას სცადეს, როგორც რაღაც დამადასტურებელი დოკუმენტი.
1: ნარკო დანაშაულისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სხვადასხვა დროს სამი ადამიანი დააკავა თბილისში ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი ბინების ჩხრეკისას. ასევე ავტომობილებიდან ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებები, მათ შორის მეტადონი, კლეფედრონი, ეგრეთ წოდებული ბიოგამომშრალი მარიხუანა და ფსიქოტროპული ნივთიერება კეტამინი. ასევე ამოღებულია ნარკოტიკების დასაფასოებლად საჭირო მასალები. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
9: განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით სხვადასხვა დროს სამი პირი დააკავეთ. მათი პირადი და საცხოვრებელი ბინები ჩხრეკისას, ასევე ავტომობილიდან ნივთკიცება დამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება და ფსიქოტროპული ნივთიერება. ასევე ამოღებულია ნარკოტიკების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები.
1: გეგუთვის ციხის პატიმარი ქრონიკას დაუკავშირდა. პატიმარი ამბობს, რომ ითხოვდა სხვა საპატიმრო დაწესებულებაში გადაყვანას, რის გამოც იყო აღელვებული და ერთ-ერთ მედია საშუალებას არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა. მისი თქმით, მოგვიანებით მისი სატელეფონო ჩანაწერი ტევე პირველზე გავრცელდა. განმარტებებისთვის კი ქრონიკას დაუკავშირდა. უარყოფს პირის ამოკერვის ფაქტს. ასევე ამბობს, რომ მისი მოთხოვნები სრულად აკმაყოფილდა.
10: ჩავრთებული წუხებ ნომერ მიაწერებულებიდან. თავე პირველში გავრცელდა ინფორმაცია ჩანს საქმესთან დაკავშირებით. გადაყვანას ვითხოვდი დასავლეთში. იქცხოვრობ და ანერულებული ვიყავი, ცოტა ნაცხენი ვიყავი და ყველანაირი მოგვარებულია და რაფერი პრეტენზია არ გამაჩნია. ამ ეტაპზე ყველაფერი კარგად არის და არანაირი პრეტენზია არ გამაჩნია არც დეპარტამენტთან და არც ციხის ადმინისტრაციას. არანაირი ზეწოლას არ ხონია ადგილი. არც სიტყვას, არც ფსიქოლოგიურს, არც ფიზიკურს. რომ ყონდა ამოღერე რომ ხوار დაგირეკავს.
1: შავდებული ლევან გულოვა საუბრობდა. დიუშენის დიაგნოზის მქონე პაციენტებისთვის ჯივინოსტატთან ერთად ვამორონის პრეპარატი გახდება ხელმისაწვდომი საკითხზე პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა. ასევე სახელმწიფო დააფინანსებს ცისტური ფიბროზის მქონე პაციენტებისთვის პრეპარატ ტრიკაფტას. ირაკლი კობახიძემ გაწეული სამუშაოსთვის მადლობა ჯანდაცვის მინისტრს გადაუხადა.
11: ორი პროცედურები და გაიცვლება ხელშეკრულების ხელმოწერილი ვერსიები, რის შემდეგაც სახელმწიფო ამ პრეპარატს შეისყიდეს. საფუძო პროგრამაში ვამრონის დამატებით დიუშენის დიაგნოზის მქონე პაციენტებისთვის ჯივინოსტატთან ერთად კიდევ ერთი თანამედროვე პრეპარატი გახდება ხელმისაწვდომი და სხვა იქნება ხელმისაწვდომი, რა თქმა უნდა, სრულიად უფასოდ პაციენტებისთვის. რა შეხება ჯივინოსტატს, ის უკვე საქართველოსია და უხლეს დღეებში დაიწყება პრეპარატის გაცემა. რამდენიმე კვირის წინ მიიღეთ გადაწყვეტილება ცისტური ფიბროზის მქონე პაციენტებისთვის ინოვაციური პრეპარატის ტრიკაფტას შეძენის თაობაზე, რომელიც ასევე სრულად უფასოდ იქნება პაციენტებისთვის ხელმისაწვდომი.
12: ადრე გაკეთდა განცხადება იმის თაობაზე, რომ ჯივინოსტატის შეძენა დასრულებული იყო და რჩებოდა ვამრონთან დაკავშირებით მოლაპარაკება ბოლომდე მისაყვანი. საბედნიეროდ დასრულდა ეს მოლაპარაკება, წარმატებულად დასრულდა. სხვა გენეტიკური დაავადება, როგორიც არის ცისტური ფიბროზი, ამ დაავადების სამკურნალო პრეპარატი იქნა გასულ პერიოდში შეძენილი ჩვენს მიერ და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეა ამ დაავადების, ამ დიაგნოზის მქონე პაციენტებისთვის, მათი ოჯახის წევრებისთვის. დღევანდელ სხდომაზე მიღებული იქნა რამდენიმე გადაწყვეტილება ამ საკითხის ირგვლივ, რაც უკავშირდება უკვე ლოჯისტიკური საკითხების დარეგულირებას. სჭირდებოდა ამას მთავრობის დადგენილების მეშვეობით დარეგულირება, რომლის საფუძველზეც შემდგომი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით დეტალურად იქნება განსაზღვრული პრაქტიკულად ყველა ის პროცედურა, რომელიც უნდა იყოს მკაცრად კაფიოდ რეგლამენტირებული.
9: ჩვენ ვაფასებთ.
1: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
13: გაგოსნოთ 8 ოქტომბრის სამიდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაუბნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაუსა და სოხუმში 25, ბათუმში 26, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ჭიათურაში, ქობულეთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 28 ფოთში. ცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ახალციხეში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალში, რუსთავში, გორში, სიღნაღსა და თელავში 23. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაევლის იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 24.
14: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
15: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
14: 233 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
13: ახალი დღის, ახალი რიტმი. დღის აქტუალური საკითხები საზოგადოებრივი აზრის პრიზმაში. თემატურად მრავალფეროვანი გადაცემები და რუბრიკები. დღის მთავარი სტუმრები და სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალი თანაწამყვანები. დღის პრობლემური შეკითხვები და კომპეტენტური პასუხები. 12 საათიდან 17 საათამდე. მოიგედრო, გაიგე მთავარი. ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ნინო მელნარგიასთან ერთად.
16: ეთერში დაგიბრუნდით დღის თემით: არქეოლოგია, ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები თუ კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია. ჩვენი სტუმარია თეა ონიანი, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი. ქალბატონ თეა, მოგესალმებით. მადლობა, რომ ამ აქტუალური საინტერესო თემით შემოგვიერთდით და უპირველეს ყოვლისა მოდით საუბარი დავიწყოთ იმით, თუ რა არის ძირითადი პრიორიტეტი, ანუ ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები თუ ძეგლთა პოპულარიზაცია.
17: მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. თქვენს კითხვაზე უპასუხებდი, რომ ორივე. ერთის მხრივ არქეოლოგია ემსახურება იმას, რომ გამოიკვლიოს, გამოავლინოს მიწისქვეშ განმარხებული ის მემკვიდრეობა, რომელიც დღემდე თვალით უხილავი იყო, ამოიტანოს მიწის ზედაპირზე, მოახდინოს მისი მეცნიერული შესწავლა და ამ შესწავლის შედეგად უკვე ის ემსახურება კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას. ჩვენს მუზეუმებში გამოფენილი საგანძურის უდიდესი ნაწილი არის სწორედ არქეოლოგიური აღმოჩენების შედეგად გამოვლენილი. იქნება ეს თრიალეთის თასი, კოლხური ცულები და სხვადასხვა ნივთები, რომლებიც სასკოლო სახელმძღვანელოებშიც კი არის შეტანილი და ყველასათვის საყოველთაოდ არის ცნობილი.
16: კი,
17: შესაბამისად, ეს ორი კომპონენტი ავსებს ერთმანეთს. სამეცნიერო კვლევა და პოპულარიზაცია.
16: დიახ, და ამასობაში საინტერესოა, თუ როგორ რეგულირდება არქეოლოგიური ექსპედიციების და გათხრების ნებართვის გაცემა.
17: კი, ბატონო. ისევე როგორც მთელ სოფლიოში, ცივილიზებულ სამყაროში, არქეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება საჭიროებს შესაბამის ნებართვას. ნებართვა უნდა გაიცეს მხოლოდ კვალიფიციურ პირზე, ანუ ნებართვის მაძიებელი უნდა იყოს არქეოლოგი ან სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულება, რომელსაც აქვს არქეოლოგიური კვლევების ჩატარების შესაბამისი გამოცდილება და უნარი, და ასევე მზადდება სათანადო საპროექტო დოკუმენტაცია. თუ მიწის რა ნაკვეთზე იგეგმება არქეოლოგიური სამუშაოები, არქეოლოგიური სამუშაოების შედეგად მოპოვებულ მონაპოვარს რა ბედი ეწევა, იქნება ეს შემდგომში მისი ადგილზე შენარჩუნება, მისი რეკულტივაცია, თუ შემდგომში ინგვარი კონსერვაცია, რომ ეს პრეზენტირებადი იყოს ფართო საზოგადოებისათვის. ყველაფერი ის აისახება საპროექტო დოკუმენტაციაში და ამ საპროექტო დოკუმენტაციის საფუძველზე გაიცემა ნებართვა და შემდგომში ამ სანებართვო პირობების კონტროლსაც ახორციელებს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. ხორციელდება მონიტორინგი ადგილზე, რამდენად კვალიფიციურად მიმდინარეობს არქეოლოგიური სამუშაოები და საბოლოო ჯამში, როდესაც დასრულდება არქეოლოგიური სამუშაოები, ჩვენთან წარსდგება ანგარიშით ექსპედიციის ხელმძღვანელი, სადაც ასახულია ყველა ის კომპონენტი.

0: საუბრობთ, რა სახის სამუშაო პროცესი გადის სანამ მუზეუმს გადაეცემა?
1: კი ბატონო. კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ ითვალისწინებს, რომ მოძრავი არქეოლოგიური მონაპოვარი, რომელიც არის მოძრავი სახით, იქნება სხვადასხვა ნივთები, არტეფაქტები თუ ასე შემდეგ, რაც მყარად არ არის მიწასთან დაკავშირებული და არ წარმოადგენს დაუშვით ნამოსახლარის ფრაგმენტებს, ესეთი გადაადგილებადი ფრაგმენტები გადატანილი უნდა იქნეს მუზეუმში. შესაბამისად, არქეოლოგიური სამუშაოების კვლევის ეტაპზე ხდება ამ მოძრავი ნივთების ამოღება, მათი სათანადო, ასე ვთქვათ, ფიქსაცია, დოკუმენტირება და გადაცემა სათანადო მუზეუმისთვის. ეს უკვე ნებართვით გათვალისწინებული პირობა. არქეოლოგიური სამუშაოები ბუნებრივია ითვალისწინებს საველე სამუშაოებს, ანუ გათხრით სამუშაოებს. გათხრითი სამუშაოების დროს ხდება უკვე არქეოლოგიური ობიექტების ფიქსაცია, გაწმენდა, გასუფთავება, მათი ჩახატვა, აზომვა, ასე შემდეგ, ანუ დაფიქსირება არქეოლოგიური ობიექტის და ამის შემდეგ, თუ ეს არქეოლოგიური ობიექტი არის ისეთი სახის, რომ მისი ადგილზე ღია სახით შენარჩუნება არის არა მიზან შეწონილი, ამ შემთხვევაში ისევ ხდება ამ განათხარი ტერიტორიის რეკულტივაცია, ანუ მიწით, ქვიშით, ან სხვა ისეთი საშუალებით, საკონსერვაციო მასალით დაფარვა, რომ მომავალ თაობებს შეეძლოთ, როცა შესაძლებლობა იქნება, რომ უკეთესი ტექნოლოგიით გაასუფთავონ და დაიცვან შემდეგ ეს ძეგლი ღია სახით, მათთვის მოხდეს აი ამ მემკვიდრეობის შენარჩუნება.
0: კი ბატონო, და ასევე საინტერესოა, რა კეთდება ტურისტულ მარშრუტებში ინტეგრაციის მიმართულებით?
1: აი ამ კუთხით უკვე დაწყებულია წელს უფრო აქტიურად დაიწყო პროცესები ქვემო ქართლში და იგეგმება ზოგადად ქვემო ქართლის არქეოლოგიის ტურისტული მარშრუტის შექმნა. თვითონ პოპულარიზაციის კუთხით ძალიან ბევრი რამ გააკეთა სახელმწიფომ უკანასკნელი წლების მანძილზე. ეს თავად ბონისის მუზეუმი იქნება, სხვადასხვა მუზეუმები, ვანის მუზეუმი, რომელიც ძირითადად არქეოლოგიური მონაპოვრით არის წარმოდგენილი და პრეზენტირებული. ანუ ესე იგი, ერთის მხრივ ეს არის, რომ სამუზეუმო სივრცეები გაკეთდეს შესაბამისი, სადაც გადატანილი იქნება არქეოლოგიური მონაპოვარი და შესაბამისად პრეზენტირებული, და მეორე, თავად არქეოლოგიური ობიექტები იყოს ადგილზე იმგვარად შენარჩუნებული, რომ საზოგადოება შეეძლოს მისი ადგილზე დათვალიერება. ესეთი არის დაუშვათ იმირის გორა, რომელიც გასულ წლებში საკმაოდ მძლავრი ინფრასტრუქტურა მოეწყო, თუმცა ეს ინფრასტრუქტურა ბოლომდე ამისაყვანი, რომ ტურისტებისთვის უფრო ხელსაყრელი და სასიამოვნო გარემო შეიქმნას. და სხვადასხვა არქეოლოგიურ ობიექტებს დავუშვათ, ჩვენ გეგმავთ ვაშნარში გარკვეული ინფრასტრუქტურის მოწყობას, ჭობარეთში გარკვეული ინფრასტრუქტურის მოწყობას. ანუ ამ მიმართულებითაც მიმდინარეობს გარკვეული სამუშაოები, რომ არქეოლოგიურ ობიექტებზე მოეწყოს იმგვარი ინფრასტრუქტურა, რომ ნახველისათვის ეს იყოს მიმზიდველი და პოპულარული.
0: დიახ, და ამასობაში რამდენ ნათ მწავედ დგას შავი არქეოლოგიის საკითხი და ამ მიმართულებით რა ხდება?
1: შავი არქეოლოგია, ეს არის მსოფლიოსთვის გადაუჭრელი პრობლემა. მიუხედავად ტექნოლოგიების განვითარებისა, რომელიც დაუშვათ საბაჟო პროცედურების დროს შესაძლებელს ხდის გარკვეული ნივთების გამოვლენას, შავი არქეოლოგია არის ის ბაზარი, რომელსაც ვერ მოერია თანამედროვე ცივილიზებული სამყარო. იმიტომ რომ ადგილი აქვს ხშირ შემთხვევაში ვანდალიზმსაც, როდესაც დაუშვათ ოქროს ნივთების ამოღება ხდება და გადადნობა იმგვარად, რომ კვალი იკარგება, დაუშვათ ვერ დაადგენს რომელი საუკუნის ნივთთან ქონდა საქმე, მაგრამ ამ კუთხით ასე თვით თავის ნებაზე ვერ იქნება პროცესები მიშვებული და შესაბამისად სახელმწიფო გეგმავს გარკვეულ პროცესებს. ეს იქნება ესეთა სენსიტიურ ადგილებში ფოტოხაფანგების მოწყობა, გარკვეული ისეთი სისტემების დანერგვა, რომელიც მინიმუმამდე დაიყვანს შავი არქეოლოგიის რისკებს. ერთ-ერთი ეს არის მეტალოდეტექტორის გამოყენების რეგულაციების შემოღება, იმიტომ რომ მეტალოდეტექტორი არის ყველაზე ისეთი საშუალება, რომლის ეფექტური საშუალება შავი არქეოლოგების ხელში.
0: ანუ გის სისტემაზეა საუბარი.
1: არა, გის სისტემა კიდევ სხვა.
0: კიდევ სხვა.
1: გის სისტემა, ეს არის გეოსაინფორმაციო მონაცემთა ბაზაში არქეოლოგიური ობიექტების ფიქსაცია. ანუ, როდესაც სახელმწიფო ახორციელებს გარკვეულ ქმედებს, ეს იქნება დაზვერვითი სამუშაოები, აეროპორტების შესწავლა, საარქივო მასალების შესწავლა თუ ასე შემდეგ, რომლის მიხედვითაც

0: ჩვენ გამსაზღვრავთ იმ ტერიტორიებს, სადაც სავარაუდოდ შეიძლება იყოს არქეოლოგიური ობიექტები, ან ვიცით რომ იმ ტერიტორიაზე უტყუარად არსებობს არქეოლოგიური ობიექტი გასულ წლებში ჩატარებული კვლევების საფუძველზე. ესეთი ტერიტორიები ექცევა განსაკუთრებული დაცვის ქვეშ, ამ ტერიტორიების გასხვისებაზე, ამ ტერიტორიებზე სამშენებლო სამუშაოების წარმოებაზე არის გარკვეული შეზღუდვები და სწორედ ამისთვის იქმნება ეს გეოსაინფორმაციო ბაზა, რომ ასეთი ტერიტორიები იყოს ისეთი ზედმეტი ჩარევისგან დაცული.
1: კი ბატონო, და რაც შეეხება ახალგაზრდებს ნებისმიერ თემაზე საუბრისას, რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა ჩვენი სამიზნე ჯგუფი ახალგაზრდობა, რამდენად არიან ისინი ჩართულები ამ პროცესში და ზოგადად დაინტერესება რამდენად დიდი ახალგაზრდების.
0: ჩვენთვის ძალიან მისასალმებელია, რომ უკვე არამხოლოდ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში, არამედ სხვადასხვა კერძო უნივერსიტეტებშიც უკვე არქეოლოგიის ფაკულტეტია გახსნილი ამ სპეციალობის ახალგაზრდებს, ამ სპეციალობის მიმართ ახალგაზრდებს. საკმაოდ დიდი დაინტერესება და იმ ექსპედიციებში, რომელიც ფინანსდება სააგენტოს მიერ და ყველაზე ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია გრაკლიანის სამშვილდის გათხრები, რომელიც ხორციელდება უშუალოდ სტუდენტების ჩართულობით. ანუ სტუდენტები აქ გადიან სასწავლო პრაქტიკას და ეს მათთვის არის ძალიან კარგი გამოცდილება იმისათვის, რომ მეორე თვითონ გახდნენ დამოუკიდებელი არქეოლოგები და ისინი იცდენენ ამაში ძალიან დიდ ცოდნას და გამოცდილებას. და ასევე არის არა მარტო არქეოლოგიის სტუდენტების, არამედ სხვა დარგის სპეციალისტების დაინტერესება და სურვილი და თხოვნა, რომ ჩართულიყვნენ არქეოლოგიურ ექსპედიციებში. და ესეთ შემთხვევაში თვითონ ექსპედიციის ხელმძღვანელები თუნდაც დამხმარედ რომ აიყვანონ ესეთი ახალგაზრდები, ვისაც სურთ რომ თავისი ხელით, აი თავად ეზიარონ ამ კულტურულ მემკვიდრეობას და გაიზიარონ იმ ახალი აღმოჩენის სიხარული, როცა მზის სინათლეზე პირველად გამოვლინდება რაღაც დღემდე უცნობი ობიექტი და საქართველოს ისტორიაში იწერება ახალი ფურცელი.
1: დიახ, და აი დარგის სპეციალისტები ახსენეთ და რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დარგია, ზოგადად როდესაც კულტურულ მემკვიდრეობაზე საუბრობთ, რა თქმა უნდა, ეს არის მთელი ჩვენი ისტორია და რამდენად დიდია დაინტერესება ამ დარგის მიმართ. ეს საინტერესო
0: არქეოლოგია არის ის სფერო, რასაც დაუშვათ ვერ ვიტყვით ძეგლების რესტავრაციას. ანუ რესტავრატორების ძალიან დიდი დეფიციტია ქვეყანაში, სულ თითზე ჩამოსათვლელი რესტავრატორები არიან, მაგრამ არქეოლოგიის მიმართ არის საკმაოდ კარგი დაინტერესება. ვერ ვიტყვით, რომ ამ სფეროში არის დეფიციტი. თან პროფესიულ განვითარებას ხელს უწყობს ის, რომ ახალგაზრდებს შესაძლებლობა აქვთ ჩაერთოს სხვადასხვა საერთაშორისო ექსპედიციებში. უცხოეთშიც გაიარონ შესაბამისი პრაქტიკა, მონაწილეობა მიიღონ საერთაშორისო კონფერენციებში და ეს მათ ცოდნას უნარებს მნიშვნელოვნად ზრდის და ძალიან სასიხარულო, რომ არქეოლოგია არის ის სფერო, სადაც დეფიციტი ნაკლებად არის კადრების და ძალიან მისასალმებელია ეს ისეთი ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა, სადაც თითქმის ქვეყნის 90% არქეოლოგიურად შეიძლება სენსიტიური იყოს.
1: დიახ, აი რაც შეეხება საერთაშორისო საზოგადოებას, მათი დაინტერესება რამდენად დიდია?
0: საერთაშორისო საზოგადოების დაინტერესება, რა თქმა უნდა, არის მითუმეტეს ისეთ მნიშვნელოვან და ესეთ ძეგლებზე, როგორიც არის დაუშვათ ქვემო ქართლში გამოვლენილი ძეგლი. ნუ მოგეხსენებათ შარშანი იყო, როდესაც აღიარებული იქნა, რომ ჩვენ ვართ ღვინის სამშობლო, უძველესი დაუშვათ ხორბლის ღვინის სამშობლო და ყველაფერი ეს დასტურდება არქეოლოგიური გათხრებით და ბუნებრივია ეს იწვევს სამეცნიერო საზოგადოების ინტერესს საქართველოს მიმართ და ქართული არქეოლოგიის მიმართ. ეროვნული მუზეუმი, რომელიც არის ერთ-ერთი მთავარი ინსტიტუცია ზოგადად არქეოლოგიის სფეროში, იმიტომ რომ ის არის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის უფლებამონაცვლე, რომელიც თავის დროზე ფუნქციონირებდა საქართველოში და იქ მოღვაწეობდნენ დარგის კორიფეები, ყველა ცნობილი არქეოლოგი, ყველა ცნობილი აღმოჩენის ავტორი და სწორედ აი ეს ცენტრი და ეროვნული მუზეუმი არის აი ამ საქმიანობის გამგრძელებელი და მათ აქვთ ძალიან ინტენსიური კავშირები უცხოეთის სხვადასხვა კვლევით სამეცნიერო კვლევით ორგანიზაციებთან, ასევე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტს, სხვადასხვა უნივერსიტეტებს, ევროპის უნივერსიტეტს, რომლებიც თანამშრომლობენ უცხოეთის სამეცნიერო კვლევით ცენტრებთან და აი ეს ძალიან უწყობს ხელს იმას, რომ უცხოელები დაინტერესდნენ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობით. ერთ-ერთი ასეთი არის ბოლო პერიოდში გრაკლიანი გორაც, რომელიც თავის მხრივ უნიკალური ძეგლია, სადაც ძალიან ბევრი პერიოდის უწყვეტი დასახლების კვალია გამო

0: მოვლენილი და ყველაზე საინტერესო ასევე ის არის, რომ ანუ წელსაც ჩატარდა ჰიპოგეა არქეოლოგიური კონგრესი, სადაც სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან უამრავი არქეოლოგი იღებდა მონაწილეობას და მომდევნო წელს დაგეგმილია სოფლიო არქეოლოგთა კონგრესის ჩატარება საქართველოში და იქნება ძეგლები, რომლებსაც ისინი მოინახულებენ, აი სწორედ ესეთი უნიშნულოვანეს ძეგლები იქნება ეს დმანისი, ვანი თუ ასე შემდეგ, რაკლიანი, დიდნაური, რომელიც უკვე სოფლიო ცნობილია თავის უნიკალურობით, სიძველით და იქ აღმოჩენილი რაღაც არტეფაქტების უნიკალურობით.
1: დიახთა ეს გავსი მასშტაბური ღონისძიებები, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ზოგადად, როდესაც გაცვლით პროგრამებზე საუბრობთ, ანუ რამდენად არიან დაუშვათ არქეოლოგიის მიმართულებით ჩართულნი ჩვენი ახალგაზრდები?
0: აი სწორედ მაგას ვამბობთ, ანუ ჩვენ თვითონ სააგენტოს ეგიდით და სააგენტოს ეგიდით ასეთი გაცვლითი პროგრამები ნაკლებად არის, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ჩვენ თავად დავაწარმოებდით კვიპროსში, იორდანიაში არქეოლოგიურ გათხრებს ჩვენი თანამშრომლების მეშვეობით, მაგრამ ასეთი ტიპის გაცვლითი პროგრამები და გაცვლითი კონტაქტები აქვს სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტებს და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, რაც ძალიან მისასალმებელია და მეორე უკვე ეს კადრები, ეს ასე ვთქვათ, კვალიფიცირებული და ესეთი გაცნობიერებული კადრები უკვე იღებენ ამ არქეოლოგიურ გათხრებში მონაწილეობას.
1: და სააგენტო სამომავლო გეგმებსაც რომ გვითხრათ.
0: დიახ, სააგენტო სამომავლო გეგმები არქეოლოგიასთან მიმართებაში არის ის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ ფუნდამენტურ სამეცნიერო კვლევებს, ანუ ის მრავალწლიანი კვლევები, რომლებიც ხორციელდებოდა სახელმწიფოს ხელშეწყობით, კვლავ გაგრძელდეს. ჩვენთვის ძალიან კარგი სურპრიზი იყო, მაგალითად, შარშან დავაფინანსეთ ქესელოს არქეოლოგიური გათხრები, სადაც გამოვლინდა ადრეშუა საუკუნეების სასახლის ნაშთები და პირველადი ვარაუდი არის, რომ შესაძლოა ეს იყოს ვარსკენ პიტიახშის სასახლე. ეს ჯერ დადასტურებული არ არის, თუმცა ძალიან ძალიან ბევრი გარემოება მიანიშნებს ამაზე. და ეს იყო ძალიან მისასალმებელი, იმიტომ რომ ჩვენ ის დავაფინანსეთ როგორც გადარჩენითი არქეოლოგია, იმიტომ რომ ტყვარი საუკუნეების მანძილზე რეცხავს იმ ფერდს, სადაც ეს არქეოლოგიური ობიექტია განთავსებული და ჩვენი მიზანი იყო რომ გადაგვერჩინა ის, რაც არის შემორჩენილი და აი ამ გადარჩენითი არქეოლოგიისას გამოვლინდა ესეთი საინტერესო ობიექტი და მიმდებარე ტერიტორიაზე კვლავ იგეგმება ასეთი ტიპის სამუშაოების გაგრძელება. ბრაკლიან გორაზე წლებია ხელბელს უწყობთ არქეოლოგიური სამუშაოების ჩატარებას, ასევე გეგმავთ უკვე სამშვილდის ნაქალაქარის, ასე ვთქვათ, მრავალწლიანი კვლევების დაწყებას. ეს იქნება გაწმენდითი თუ ფუნდამენტური არქეოლოგიური სამუშაოები. სამშვილდეში ისედაც მუშაობს სამეცნიერო ექსპედიცია, რომელიც გითხარით უკვე ესეთი მეცნიერებისა სტუდენტებისგან არის დაკომპლექტებული. ესე იგი, ერთი მიმართულება ეს არის ფუნდამენტური გრძელვადიანი სამეცნიერო კვლევების დაფინანსება, მეორე გადარჩენითი არქეოლოგია, ანუ როცა ვიცით, რომ ძეგლს რაღაც გარემო ფაქტორების გამო იქნება ეს მეწყერი, წყალდიდობა, რაღაცა გარკვეული სამშენებლო სამუშაოები თუ ასე შემდეგ, ადგება რაღაც დაზიანების საფრთხე და ჩვენ ის უნდა გადავარჩინოთ და უშოთ სამარხი შევისწავლოთ და ავიღოთ, რომ არქეოლოგია არ განადგურდეს მიმდინარე ბუნებრივი პროცესების შედეგად. აი ეს არის ძირითადად და ასევე ის, რომ ჩვენ აღვადგინეთ გასული წლიდან და წელსაც უკვე ჩატარდება, ეს არის არქეოლოგების საანგარიშო კონფერენცია, ანუ რადგან ყველა არქეოლოგიური სამუშაო საქართველოს ტერიტორიაზე ტარდება ჩვენი ნებართვით, ყველა იმ ექსპედიციას, ვისაც გავეცით ნებართვა, ვთხოვთ რომ მოვიდნენ ჩვენთან, ჩვენ სივრცეში და ფართო საზოგადოების წინაშე წარადგინონ მათ მიერ ჩატარებული კვლევების ანგარიში და ეს საკმაოდ საინტერესოა, იმიტომ რომ სამეცნიერო დისკუსია იმართება დათარიღებასთან დაკავშირებით თუ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით და ძალიან
1: დიდი მადლობა ასეთი საჭირო საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს ვეთქვი, ჩვენი სტუმარი იყო თეა ონიანი, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი. მადლობა დროებით.
0: დიდი მადლობა.
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე, ნინო მეუნარგიასთან ერთად. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას,
3: ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ქრონიკის სპეციალური გამოშვება.
4: სპეციალური გამოშვებით ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ამ წუთებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე აკეთებს ჟურნალისტებთან კომენტარს, შეგიძლიათ მას მოუსმინოთ.
5: სამინისტრომ და კრეხები და ფერმერები მეტ ყურადღებას აქცევენ საქმიანობას, დამწიფებას, რაც საბოლოო ჯამში აისახება ბუნებრივი ქართული ღვინის ხარისხზე. აქ კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია მივიღეთ ხელის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით, ახლობით 60 კვირას კიდევ გასტანს ღვინის ჩაბარება და რა თქმა უნდა ეს რეკორდული მოსავალი სათანადო დაისახება. ძალიანობაში ჩვენ პროდუქტიულობაზე და ეკონომიკის განვითარებაზე ეს არის ჩვენთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, ის რომ სახელმწიფო მაქსიმალურად ხარს უჭერს მევენახეებს, მეღვინეებს, არის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ არის ჩვენი კულტურის იდენტობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საწილი და ხარდაჭერა ბუნებრივი მომავალის გაგზავნება.
6: ცოდილობამდე ბერიძე მაგიარეს დანიშნული და საპროცესო შეთანხმება მოიხოვეს. ამან გამოიწვია ერთგვარი დაპირისპირებაც ოპოზიციურ პარტიების მხრიდან, მათ შორის დაუწუნეს საქციელი ოჯახის წევრებმაც კი დააკრიტიკეს, მაგათაც კულტურაზე შულმა მისი მამა და თქვა, რომ აქეთ მოუწოდა ციხეში დარჩენის მემარცხენე. რა სიმართლებელია ეს ყველაფერი თქვენთვის და
7: ასე მიანიშნეს ეს ფაქტი, თუ და ძალიან. ერთი ნაწილი იწონებს ამ გადაწყვეტილებას, მეორე ნაწილი ძირითადად ნაციონალურ მოძრაობა დღემდე საუბრობს, რომ შვიდობიანი აქცია იყო, როცა თავად ზოდელავამ და ბერძემ აღიარეს ეს დანაშაული ხელისუფლების დამხობასთან დაკავშირებით.
5: Ну, то ки винме гаიასრებს, რომ არასორი ქმედება ჩაიდინა. დანაშაული ჩაიდინა და თუგვენმე მოინანებს ამ ქმედებას, ეს არის ხოლმე და ხოლმე მისამებელი და ჩვენ კიდევ ერთხელ შეგვიძლია გამიმეორო ჩვენი დაპირება იმასთან დაკავშირებით, რომ აღიარებასა სინანულზე გვექნება შესაბამისი რეაგირება და რეაგირებაში იგულისხმება ბუნებრივი შესაბამისი პირების გათავისუფლება. მიუხედავად იმისა, რომ 4 ოქტომბრის დანაშაული იყო უმძიმესი დანაშაული, ეს იყო ხელისუფლების გადატრიალების თანხმობის მსვლელობა. ამის მიუხედავად ჩვენ გამოხატავთ კიდევ ერთხელ მზაობას იმასთან დაკავშირებით, რომ აღიარების შემთხვევაში გადადგა შესაბამისი ნაბიჯები. რაც ახლა ოპოზიციის რეაქციას, ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს მათ მორალზე. ის რომ თან არეულები არიან ამ განცხადებებში, ზოგი აქებს, ზოგი არაქებს, ზოგი პირიქით ლანცხავსას ადამიანებს, ზოგი ციხის გარეთ არის, თვითონ იყო თანამონაწილე ძალადობრივი პროცესების და ახლა იმას აკრიტიკებს, ვინც ციხეში ამოხვედრილია, სხვა აბსოლუტურად გაუგებარია, ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს ამ ადამიანების მორალზე. რადიკალურ ოპოზიციაში არავის არ აქვს მორალი, არც ერთ ადამიანს რადიკალურ ოპოზიციაში არ აქვს მორალი და მათ შესაბამის განცხადებები არის კიდევ ერთი დასტური.
6: და შეხება ბურჭულაძეს ამავე თემაზე, ბურჭულაძე რომ მოუწოდებს მამამისს, რომ ჯერ არ გამოვიდეს ციხიდან. ამ შემთხვევაში
5: რა თქმა უნდა, ეს საოცრება, ზოგადად პავლიკა მაროზოვის ფსიქოლოგი არის აბსოლუტურად დამახასიათებელი ახალგაზრდა ნაციონალებისთვის და ნუ ეს განცხადებაც ამის დასტურია. სხვა შვილების განცხადებებიც გვახსოვს, მაგალითად ჩახუნაშვილთან დაკავშირებით. ახალგაზრდა ნაცი არის, ასე ვთქვათ, გამორჩეული პავლიკა მოროზოვის ფსიქოლოგიით, რაც არის ძალიან ძიმე მოვლენა.
8: და ვრცელდება ინფორმაცია, რომ 2 ოქტომბერს პატიმრებს ჰქონდათ პროტესტი, მათ შორის დავითაძის საქმესთან დაკავშირებით. რამდენად კონტროლდება ეს სიტუაცია, ზოგიერთი საუბრობს მათ შორის ძალადობაზე.
5: Ну, иго გარკვეული სპეკულაციები, რასთან დაკავშირებითაც ყოველთვის გაქვთ ინფორმაცია, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ამ სპეკულაციებს არ ქონდა არავითარი საფუძველი, ვერავითარი, ასე ვთქვათ, აჟიოტაჟი ვერ შექმნეს. შეიძლება სადღაც იყო გარკვეული სირთულეები, თუმცა ვითარება აბსოლუტურად სრულად და კომდებარება ბუნებრივია კონტროლს, არ არის სიმშვიდის დარღვევის არავითარი საფუძველი. იუსტიციის სამინისტრო ყველა შესაბამისი უწყება, რა თქმა უნდა, ბოლომდე აკონტროლებს ვითარებას.
8: ჩვენ ვართ, ჩვენ იმ პროტესტ 2 ოქტომბრის
5: ღამეს. არავითარი, ნახეთ, მთავარი რა არის. რეალურად საფუძველი არ ქონდა. სპეკულაციებს აქედან გამომდინარე ყველაფერი ძალიან მარტივად დამშვიდა. ყველამ ძალიან კარგად იცის რა ხდება საშელახსულების სისტემაში საქართველოში, როგორ არის მოწყობილი სისტემა, რა სტანდარტებით მუშაობს საშელახსულების სისტემა. აქედან გამომდინარე ასეთ ხელოვნურ სპეკულაციებს ვერ ექნება ვერავითარი
6: წარმატება.
5: არაფერი განსაკუთრებული, საერთოდ არაფერი განსაკუთრებული. ბოლომდე არის კონტროლის ქვეშ.

0: ვითარება.
1: ტრამპის განაცხადებაზე უნდა ვიტყოდოთ. ეუთოოდირი არმიცია შუალე თუ რა არჩევნებს ამათანე სპეკულაციების საგანი გახდა. ამ შემთხვევაში როცა ტრამპის
2: სახმესთან დაკავშირებით
0: გაკანონებს გავცელოთ.
1: აუ ამ თემას ამომარმევდი შუალე თუ რა არჩევნებს და ჩვენთან გახდა ეს
0: სპეკულაცია. ნუ ჩვენთვის აბსოლუტურად გასაგებია ეს გადაწყვეტილება, ზოგადად საერთაშორისო ინსტიტუტებს რომ შელახული აქვს რეპუტაცია ეს არახალია. ბუნებრივია, ნუ ეს არის რა თქმა უნდა ამერიკის შეერთებული შტატების სუვერენული გადაწყვეტილება და ყველა მათი უნდა შეესაბამებინოს ამ გადაწყვეტილებას.
2: ასე აქვს ევროპა პარლამენტში გაგეგმილ დებატებსაც მათ შორის საქართველოს.
0: ევროპა პარლამენტის საერთოდ არ არის საინტერესო, ყველამ ძალიან კარგად იცის რომ იცით რომ სიცრუის გარდა ეს უცხება, ეს ორგანო სამცხოვრად არაფერს ავრცელებს ბოლო პერიოდის განმავლობაში.
2: ევროპა პარლამენტის გარდა მომავალს აღარ უსაქმრო მინისტრებსაც ეკნებათ შეხვედრა საქართველოსა და მანამდე
3: საუბრა რომ მოგაო ყველა ფიქსებს საქართველოს. საერთაშორისო რეიტინგები რა
0: თუ კი რაიმეში უსრებს საქართველოს, მოლდოვა და უკრაინა, მხოლოდ უარყოფით მაჩვენებლებში. მერთმა დაგვეფარო სამ ყოლაფრში გადავასროთ უკრაინას და მოლდოვას. ჩვენ გვაქვს ჩვენი გზა. ჩვენი გზა არის მშვიდობის გზა, ეკონომიკური განვითარების გზა და ამ გზას გავაგრძელებთ აუცილებლად.
1: ამავე თემაზე გეკითხებით, ამავე თემაზე გაფართოების დოკუმენტია მომზადებული, სადაც საქართველოს საერთოდ არ არის ნახსენები და ასევე ევროკომისიის ინიციატივით გამოსაცდელი ვადა ექნებათ კანდიდატ ქვეყნებსაც აი ამ დოკუმენტს როგორ აფასებს, სადაც ჩვენ არ ვიყოს.
0: Ну, არ ვიცი, ჩვენ გვაქვს ჩვენი გზა არჩეული. თავარია რომ ვიხილოთ სამართლიანი მიდგომა, სწორი მიდგომა, ჯანსაღი მიდგომა ევროკომისიის მხრიდან. ნახოთ, დავლოდოთ მოვლენების განვითარებას. ჩვენ გვაქვს გაცხადებული ჩვენი პოლიტიკური სურვილი, ჩვენი პოლიტიკური ინება, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ განვაგრძობთ ჩვენს გზას ევროინტეგრაციის მიმართულებით. თქვენ იცით, რომ ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებიდან გამომდინარე, ვალდებულებების 90% არის უკვე შესრულებული. ჩვენ პირნათად ვასრულებთ ჩვენს ვალდებულებებს. თქვენ იცით, რა მდგომარეობა საქართველოსი რამდენად უსრებს წინ 1000 ნაბიჯით როგორც უკრაინას ისე მოლდოვას სხვა კანდიდატ ქვეყნებს და არჩენი არის უკვე ჯანსაღი დამოკიდებულების ამბავი თუ ექნება ევროკომისია ჯანსაღი დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ ამ შემთხვევაში ბუნებრივია შეუფერხებლად გაგრძელდება საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია
2: ევროკომისიის გაფართოების ანგარიში რომ არ
4: უკავშირებს ოპოზიციის კრიტიკა თქვენი მისამართით ამბობენ რომ ეს გადაწყვეტილება არის ზოგადად ანტიკონსტიტუციური და ანტიდემოკრატიული რა
0: თქვენ აპასუხი გაქვთ როგორ უპასუხებთ ოპოზიციას? როდესაც ჩვენ ობონენები ამბობენ რომ საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი მიმართვა არის ანტიკონსტიტუციური, ეს ნიშნავს რომ მათ არც სამართლის ესმით რამე და არც პოლიტიკის და არც არაფრის, ხო? ნებისმიერ ქვეყანაში არის დადგენილი მსგავსი პროცედურა, თუ ამა თუ იმ სუბიექტს, მათ შორის პოლიტიკურ პარტიას მიაჩნია, რომ რომელიმე პოლიტიკური პარტია არის თავის შინაარსით არაკონსტიტუციური, მას შეუძლია მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და საბოლოოდ საკონსტიტუციო სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეს არის კონსტიტუციური პროცედურა და როგორც შეიძლება კონსტიტუციური პროცედურა წარმოაჩინო არაკონსტიტუციური პროცედურა, რომელიც თვითონ კონსტიტუციით არის დადგენილი. ჩვენ მქონდა უფლება მიგვიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის, ეს უფლება არის დადგენილი კონსტიტუციით, გამოვიყენეთ ეს უფლება და არჩენი არის საკონსტიტუციო
1: თავარი
0: საფუძველი არის ის რომ თავისი არსით ეს პოლიტიკური პარტიები არიან არაკონსტიტუციური. ამას მეტყოლებს მათი პოლიტიკური წარსული 2012 წლამდე და ამასე მეტყოლებს მათი პოლიტიკური წარსული 2012 წლის შემდეგ და მათი პოლიტიკური თხევანდელობა. და ერთ-ერთი თავარი ფაქტორი არის რა, რომ ისინი არ აღიარებენ საქართველოს კონსტიტუციურ წყობილებას. ისინი არ აღიარებენ კონსტიტუციურ წყობილებას, რაც არის პარტიის არაკონსტიტუციურად გამოცხადების ერთ-ერთი უმთავრესი საფუძველი.
1: ამ საკითხთან
5: დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილს ეუთაში ქონდა ეგრეთ წოდებული
1: რატომ მიმართება დებატები ამ თემაზე ვეკითხები? რატომ მიმართება დებატები საქართველოში მიმდინარე სამართლებრივ დავასთან დაკავშირებით?
0: სასამართლოს პოლიტიკების თელობა, სასამართლოს საქმეების პოლიტიკების თელობა, ეს არის ის, რაც პირდაპირ ეწინააღმდეგება სამართლის უზენაესობის პრინციპს. როცა ამას ვერ იაზრებს კონკრეტული ევროპული ორგანო, ეს არის სტრაიკული მოვლენა, ხო? ისინი ცდილობენ პოლიტიკური გავლენა მოახდინონ სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რა თქმა უნდა, ამას ვერ მიაღწევენ, მაგრამ თავისთავად მათ არ ესმით. ეს არის ყველა სტრაიკული მოვლენა, მათ არ ესმით, რომ არ შეიძლება პოლიტიკური ჩარევა სასამართლო საქმიანობაში, მეტმეტე საკონსტიტუციო სასამართლო საქმიანობაში.
5: ბატონო პრემიერო, გუშინ არასამთავრობოების ნაწილს ეუთოში ჰქონდა კვლევის პრეზენტაცია ეგრეთ წოდებულ კომიტის საქმეზე.

0: როგორ ფიქრობთ, რას ემსახურება ეს ბრალდებები ამ არასამთავრობო
1: ორგანიზაციებს? ბერლინში ვიტყვი, რომ სასაცილოები არიან, აბსოლუტურად ტრაგიკომიკური იყო ეს კამპანია, რომელიც აწარმოებს, ეგრეთ წოდებულ გამითან დაკავშირებით და მაინც არეპოებიან, ხო, სამარცხვინო იყო, ტრაგიკულიც, კომიკურიც, სასაცილოც, სამარცხვინოც, ყველა ეპითეტი შეგვიძლია გამოვიყენოთ ამასთან დაკავშირებით, მაინც ვერელევიან ამ საქმეს BBC-დან დაიწყეს თან ყველა ეს ტრაგიკული და სამარცხვინო ეს არის, რომ BBC ჩართეს თავიდან ამ სიცრუის დალაგებაში და შემდეგ მთელი აგენტურა ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ დაორგანიზეს და მობილიზეს ამ კამპანიის საწარმოებლად, მაინც ჩაუვარდათ თუთიყუშის დონემდე დავიდა ეს კამპანია, მაინც ვერელევიან და აგრძელებენ საუბარს ამ თემაზე, რაც სამარცხვინოა და ტრაგიკულია.
0: ბატონერები, ამერიკის შეერთებული შტატების შუალედურ არჩევნებს ეუთოს ცენტრალიზაცია არ დააკვირდება, ეს ბოლო 2000 წლების განმავლობაში პირველი შემთხვევა, როდესაც ეუთო დაკვირდება. შეიძლება როგორია თქვენი შეფასება, არის იმ განცხადებებზე, რომელსაც
1: ისეთ. ნუ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების სუვერენული გადაწყვეტილება და ამ გადაწყვეტილებას ყველამ უნდა ცდეს პატივი.
2: ევროპარლამენტის შემდეგ საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა და როცა საუბრობთ ევროკომისიის გაფართოების ანგარიშში საქართველოს უგულებელ ყოფაზე, ვისი პასუხისმგებლობაა ეს და როცა ამბობთ რომ ჩვენ ვაგრძელებთ ევროინტეგრაციის გზას, აი ეს გზა სად ჩანს თუ ასეთ დოკუმენტებში ვერ მოხვდებით და სადაც მოხვდებით გვაკრიტიკებენ?
1: ახლა ჩვენი პასუხისმგებლობა ყველაფერი გავაკეთოთ ევროინტეგრაციის გზაზე და ამ ყველაფერში პირველ რიგში გულისხმება ჩვენი ვადაბულების შესრულება და კიდევ ერთხელ გაიმეორებ, რომ თუ 2-3 წლის წინ ჩვენ ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე ვალდებულებების და DCFT-დან გამომდინარე ვალდებულებების დაახლოებით 60-65% ქონდა შესრულებული, ახლა შესრულებული გვაქვს დაახლოებით 90%. ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა. რაც შეეხება ევროკომისიის პასუხისმგებლობას, ევროპული ბიუროკრატიის პასუხისმგებლობას, მათი პასუხისმგებლობა ჯანსაღი ფორმით და სამართლიანად იმოქმედონ ქართველი ხალხის მიმართ და ჩვენი სახელმწიფოს და ჩვენი ქვეყნის მიმართ, რასაც ვერ ახერხებენ, აი ეს არის მათი პასუხისმგებლობა.
2: აი მომავალი მინისტერიალიდან რასელოდებით ბატონო ილაკი შეძლიან დამოკიდებულება?
1: ნახოთ. ჩვენ ყოველთვის ვინარჩუნებთ ოპტიმიზმს, ნახოთ, ეს არის მათი გადაწყვეტილებები, მათი დამოკიდებულება. მათმაგვირად ვერ ვისაუბრეთ, ნახოთ, რას გააკეთებენ მომავალში.
2: ციხებზე როცა ვსაუბრობდით, თქვენ საუბრობთ რომ სპეკულაციებს ქონდა ადგილი, კადრები რომელიც გავრცელა შესაბამისმა ორგანომ, თქვენთვის რისი მაჩვენებელია? რას ხედავთ თქვენ იმ კადრებში, რაც ეხება
1: დავით? ეს კადრები იმის მაჩვენებელია, რომ სტანდარტების შესაბამისად მოქმედებს ჩვენი პენიტენციური სისტემა. სტანდარტების შესაბამისად მოქმედებს, როცა საჭიროა იზოლების ზომის გამოყენება პროპორციულობის პრინციპის შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს იზოლების ზომა გამოიყენება, თუმცა როგორც კადრებმა აჩვენა, ეს ყველაფერი ხორციელდება პროპორციულობის პრინციპის, თანაზომერების პრინციპის დაცვით.
2: თქვენ დებულებას იცნობთ, როგორ უნდა მოქმედებს?
1: დებულებაზე არ არის, მე ვიცი რა არის სტანდარტები, მე ვიცი რა არის სტანდარტები, საერთაშორისო სტანდარტები და ამ შემთხვევაში პენიტენციური სამსახური მოქმედებდა სწორედ სტანდარტების შესაბამისად, პროპორციულობის, თანაზომერების პრინციპის შესაბამისად.
2: და მისი ოჯახის წევრებთან ვინმე არ ცდილობს საუბრებას, როცა ისინი აპროტესტებენ იმ ამბავს, რაც მოხდა დავით ოძესთან დაკავშირებით?
1: ყველა უწყება არის ღია და გახსნილი. ყველას მიმართ ესეც არის ჩვენი სტანდარტი და ამ შემთხვევაში ზნებრივი სტანდარტი არის დაცული. თუ არის პრეტენზიები, ყველა შეუძლია მიმართოს შესაბამის უწყებებს, მათ მიმართეს სახალხო დამცველს, მიმართეს სხვა უწყებებს, რა თქმა უნდა, ყველა უწყება გასცემს პასუხს ყველა შეკითხვას. ეს არის ბუნებრივია ჩვენი პასუხისმგებლობა და ასე მოქმედებს ყველა სახელმწიფო უწყება.
2: ბატონო ირაკი, გამოძიება არის 9 თვეა დაწყებული. ამ დრომდე პირველადი შედეგები ხომ უნდა გვცოდნო და მაინც? თქვენ იცით რა არის გამოძიების პირველადი შედეგები?
1: პირველადი შედეგები რა თქმა უნდა ვიცით, თუმცა ერთ რამეს მოგახსენებთ, რომ რაც მალე დაიხურება ასეთი გამოძიება, მით უკეთესი შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ ეს გამოძიება მალე იქნას ბოლომდე მიყვანილი.
2: და რატომ არ მოხდა ამ დრომდე იმის დადება?
1: ვერ გეტყვით.
2: იმ კადრებში გაუპატიურება არის თუ არა?
1: არა, რეალურად ყველა ხომ ხედავს, რომ ეს არის დადგენილი. რაც ხა ფორმალურ ხარეს.
2: კი,
1: რა ჩანს ხოლმე და რა ჩანს?
2: არა, არც ერთი ჩანს, არც მეორე. ანუ თქვენ რა?
1: ყველაფერი კარგად ჩანს. აქ ჩანს, რომ პენდენციური უწყება მოქმედებდა სტანდარტების შესაბამისად და პროპორციულობის პრინციპის შესაბამისად.
2: და ასევე კითხავთ ირაკლი ღარიბაშვილზე, თქვენ გასულ კვირას არ ქონიათ მედიასთან საუბრის საშუალება ან სურვილი, როცა ირაკლი ღარიბაშვილმა ბოლო პოსტში ისაუბრა მის მიღწევებზე, როცა ის პრემიერ-მინისტრი იყო და საუბრობს ქვეყნის შიგნით ეკონომიკურ ზრდაზე და მათ შორის საგარეო პოლიტიკაზე, როცა ამდენი ვიზიტი ჰქონდა და მისი პრემიერობის დროს მოხდა მაგალითად სტატუსის მიღება და ასე შემდეგ. თქვენ რას უპასუხებთ მას და მის ამ დამსახურებებს როგორ ხედავთ?
1: Ну, зогадат пасхи არ არის საინტერესო არც საზოგადოებისთვის, საზოგადოებას არ აქვს რეაქცია ამ თემთან დაკავშირებით, რაც შეეხება ეკონომიკურ ზრდას. თქვენ შეგიძლიათ დააგვირდეთ, რას ამბობ ხოლმე მე ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით? ერთი რომ არასდროს არ ლაპარაკობ ჩემს მიღწევებზე ეკონომიკის კუთხით, იმიტომ რომ რაც გვაქვს მიღწევები ეკონომიკაში, ეს არის გუნდის მიღწევები, პირველი ეს ყველამ ძალიან კარგად უნდა იცოდეს, ჩვენ გვაქვს ძალიან ძლიერი ეკონომიკური გუნდი და სწორედ გუნდის მიღწევებია ის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. როდესაც მე საუბრობ ხოლმე ეკონომიკურ ზრდაზე და სრაფ ეკონომიკურ განვითარებაზე, მე ყოველთვის ხას უსვამ ხოლმე, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს განსაკუთრებული მიღწევები ამ მიმართულებით, სწორედ ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს საშუალო ეკონომიკური ზრდა 9.3%. ეს არის ის შედეგი. ჩვენ თავიდანვე ბიზნესმენიშვილის ხელმძღვანელობით სწორ რელსებზე დავაყენეთ ჩვენი ქვეყანა, განისაზღვრა სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა, თუმცა თავდაპირველად 2020 წლის შათვლით გამოვიარეთ ორი სერიოზული კრიზისი. ეს იყო კრიზისი, რომელიც განვითარდა 2014 წლის შემდეგ, 2015, 16, 17 წლები იყო ეკონომიკური და სავალუტო კრიზისი რეგიონში გლობალურად, და ამან რა თქმა უნდა თავისი კვალი დაატყო ჩვენს ქვეყანასაც, და ასევე 2020 წელს იყო ზიმე კრიზისი COVID-ის დროს. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკური სრაფი ზრდისთვის საფუძველი ჩაიყარა ჯერ კიდევ 2012 წლიდან, ამან ნაყოფი არსებითად გამოიღო 2021 წლიდან ბოლო 5 წლის განმავლობაში. ჩვენ ბოლო 5 წლის განმავლობაში გვაქვს 9.3% საშუალო ეკონომიკური ზრდა, წელსაც გვაქვს ზრდის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი, პირველ ადგილზე ვართ ევროპაში ამ მაჩვენებლით. ეს არის რეალური სურათი და არ შეიძლება არც მე მივიწერო ჩემ თავზე ბოლო 2 წლის მაჩვენებლები და არც სხვა მიიწეროს მართლა თერაპი ღარიბაშვილმა მანამდე 3 წლის მაჩვენებლები. ეს იყო იმ ჩაღრილი საფუძვლის შედეგი, რომელიც 2012 წლიდან არის სახეზე, ხო? 2012 წლიდან ჩაიყარა საფუძველი და ამან ნაყოფი არსებითად გამოიღო 2021 წლიდან. და კიდევ ერთხელ გაიმეორებ, არც ძინა პრემიერის და არც ჩემი პერსონალური დამსახურება არ არის ეს ყველაფერი, ეს არის პირველ რიგში ბიზნესმენიშვილის დამსახურება, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ამ პოლიტიკას, რომლის თაოსნობით გათავისუფლდა ბიზნესი. 2012 წლამდე იყო ბიზნესი რეკეტის ტოტალური პრაქტიკა და სწორედ 2012 წლიდან გათავისუფლდა ბიზნესი რეკეტისგან, ბიზნესი არის სრულად თავისუფალი, გადახალისდა ეკონომიკური პოლიტიკა და ამან ნაყოფი გამოიღო 2020 წლის კრიზისის შემდეგ, 2021 წლიდან ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს სრაფი ეკონომიკური ზრდა. კიდევ ერთხელ, არც ერთი პერსონის დამსახურება ეს არ არის, ეს არის გუნდის დამსახურება. თუ ვინმე შეიძლება იყოს დაყვანილი ერთ პიროვნებაზე ეს, ასე ვთქვათ, წარმატება, ეს არის ბიზნესმენიშვილი, რომელიც არის ამ გუნდის ლიდერი 2011 წლიდან მოღოლებული. დანარჩენი არის გუნდის მუშაობის შედეგი.
2: რაც შეეხება საგარეო მიმართულებით, რასაც საუბრობს ირაკლი ღარიბაშვილი, ის ეკონომიკაზე გავიგეთ თქვენი პოზიცია, ის ასევე ამბობს, რომ ქვეყნებთან, პარტნიორებთან ურთიერთობები იყო გამყარებული, ჰქონდა ვიზიტები, მათ შორის ევროპაშიც და აღმოსავლეთით, და სწორედ ამ დროს მიიღო ქვეყანამ კანდიდატი სტატუსი. ესეც არ არის მხოლოდ მისი დამსახურება?
1: ბუნებრივია, აქაც იყო გუნდი და გუნდის პოლიტიკას, გუნდის ქმედებებს მოყვა კონკრეტული შედეგები. ეს არის რეალური სურათი,
2: ხო? ანუ კი, რაიმე წარმატება აქვს პარტიას თუ
1: იგი, ეს არის ყოველთვის გუნდის შედეგი. ეს არის ყოველთვის გუნდის შედეგი. ოღონდ გუნდის ლიდერი არის ბიზნესმენიშვილი პირველ რიგში. თუ კი ვინმე მდე შეიძლება დავიყვანოთ წარმატება, ეს არის ბიზნესმენიშვილი და ასევე მინდა მოგახსენოთ, რომ ყველა წარმატება არის გუნდის შედეგი და გუნდურობის შედეგი. იქნება ეს საგარეო სფეროში, ეკონომიკის სფეროში თუ ნებისმიერ სხვა სფეროში, და ერთ რამეს მოგახსენებთ, თუ კი რაიმე არის პერსონებზე დამოკიდებული, მათ შორის პრემიერ-მინისტრის პერსონაზე დამოკიდებული, ეს არის პირველ რიგში კორუფცია. და ჩვენ რაც გავაკეთეთ ბოლო 2 წლის განმავლობაში, ეს იყო ის, რომ გავასუფთავეთ მთლიანად ხელისუფლების ზედა ეშელონები კორუფციისგან. ქვედა დონეზე გრძელდება, რა თქმა უნდა, მუდმივად მუშაობა. ჩვენ გავაკეთეთ ეს და თუ აქაც ოღონდ თავარი დამსახურება მიუძღვის ამ შემთხვევაშიც ბიზნესმენიშვილს, რომელიც გამოვიდა პარტიის ხელობასა და კაფიო მინიშნება გააკეთა ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ამას შეერდებოდა აღსრულება და ჩვენ აღვასრულეთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მინიშნება და ჩვენ მოახერხეთ სწორედ ბოლო 2 წლის განმავლობაში წელიწადნახევარი დაგვჭირდა პრინციპული გარდატეხის შესატანად და წელსაც გრძელდებოდა ეს პროცესები და წლის ბოლომდე კიდე რაღაცებს მიუყვანთ ბოლომდე, პრინციპულად გავათავისუფლეთ ხელისუფლების ზედა ეშელონები კორუფციისგან. თუ სადმე შეიძლება ვისაუბროთ ვინმეს პერსონალურ როლზე, აი ეს არის უბრალოდ ის თემა, კორუფცია სამწუხაროდ.
2: ეს პერსონალური როლი ამოიკითხეთ თუ არა წერილის იმ ნაწილში, სადაც ის ქვეყნის იზოლაციაში მოქცევაზე საუბრობს.
1: არა, ნახეთ, აი ამ თემებში სიღრმესეულად ვერ შევალთ, ძალიან კარგად იცის. მან საიდან დაიწყო ეს პრობლემები? რამხელა უსამართლობა იყო 2022 წელს, ვინ იყო პრემიერი? 23 წელს რამხელა უსამართლობა იყო? ვინ იყო მაშინ პრემიერი? მაშინ წამოვიდა მთელი უსამართლობა 2022 წელს, ხო და მაგას გეუბნებით. ამ დროს როცა იცით რამხელა უსამართლობა იყო ევროპული ბიუროკრატიის ხრიდან და მაშინდელი ამერიკული ბიუროკრატიის ხრიდან და მაინც ცდილობს რომ აქცენტი სხვაგან გადაიტანოს, ეს არის ნაცობა. ეს ამას ვითხოდი.
2: არა,
1: ნაცობას აი აქედან ჩანს, რომ ნაცობა არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს პარტიულ გუთნილებას. არნიშნავს მაინც და მაინც ნაცობა. ანუ ნაცური აზროვნება შეიძლება დაკავშირებული იყოს პარტიულ გუთნილებასთანაც და შეიძლება არ იყოს დაკავშირებული პარტიულ გუთნილებასთან. კორუფციაც შემთხვევის არის ნაცობა. არასწორი ინტერპრეტაციებით საუბარიც არის ნაცობა. ანუ ყველაფერი ასეთი მანგერი მოვლენა არის შემთხვევის ნაცობა.
2: ვიძინა ივანიშვილზე ბევრი საუბრად და ხომ არ აპირებს პოლიტიკაში დაბრუნებას?
1: პოლიტიკაში ვიძინა ივანიშვილი, ეს არის ჩვენი საჯარო პოლიტიკაშიც არის. ეს არის ჩვენი პარტიის საპატიო თავმჯდომარე, ეს არის გუნდის ლიდერი, ეს არის პოლიტიკაში, არსა დაბრუნება მას არ შეიძლება, ეს უკვე პოლიტიკაშია. ეს არის გუნდის პოლიტიკური ლიდერი. ეს არის ძვანდელი მოცემა. ამის სრული რო ქონოდა, მანამდეც მოვიდოდა ამ პოზიციაზე. ეს არის, თქვენ შეგიძლიათ კითხვები დასვათ, მაგრამ ეს არის პოლიტიკაში, არასწორად დასვით პირველი კითხვა, პოლიტიკაშია. ეს არის ჩვენი გუნდის ლიდერი და ის, რა თქმა უნდა, განსაზღვრულ როლს ასრულებს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში, ქვეყანაში მშვიდობის დაცვაში და ჩვენი ქვეყნის წინსვლაში და განვითარებაში.
2: არა, თუ შეიძლება. თქვენ იცით რაიმე მის გეგმებთან დაკავშირებით? ის პრემიერად დაბრუნების სურვილი მას აქვს?
1: მე მისგან ვიცი, რომ მას აქვს სურვილი, ყველაფერი გაგზავნდეს ისე, როგორც არის. ის არის გუნდის პოლიტიკური ლიდერი და შესაბამისად ის კიდევ ერთხელ გამიმერებ, რომ გადამწყვეტ როლს ასრულებს ყველა იმ მიღწევაში, რომელიც აქვს ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს გუნდს. ეს არის ის მოცემულობა, რომელსაც ყველა უნდა შეეგუოს.
2: კი ბატონო, მაგრამ ბატონო ირაკლი, ჩვენ ვიცით ბიძინა ივანიშვილის პოზიციების შესახებ, რომ ის შესაძლოა იყოს პოლიტიკაში, მაგრამ ის არ არის საჯარო ფიგურა, რომ კონკრეტული თანამდებობა დაიკავოს და უმეტესად სწორედ ასეთ როლს არჩევს. და აქედან გამომდინარე, თქვენ შეგიძლიათ მაშინ დაზუსტებით ვითხრათ, რომ ასეთ როლში დარჩება ბიძინა ივანიშვილი?
1: ნახეთ, ბიძინა ივანიშვილი არის ჩართული პოლიტიკაში როგორც ჩვენი გუნდის ლიდერი, მას აქვს გამოხატული საკუთარი ნება და ეს ნება ყოველთვის არის ცნობილი, ხო?
2: და პრემიერობის სურვილი არ აქვს?
1: პრემიერობის სურვილი ქონოდა, 2013 წელს დარჩებოდა პრემიერ-მინისტრად, თუმცა არის სურვილიც ქონდა, იმ სურვილის მიხედვით იმოქმედა და იმ სურვილის მიხედვით დღემდე მოქმედებს. ის არის ჩვენი პოლიტიკური გუნდის ლიდერი, რაც ნიშნავს იმას, რომ გუნდს ყავს ძლიერი ლიდერი და ქვეყანას ყავს ძლიერი ლიდერი, რომელიც უზრუნველყოფს მის უსაფრთხოებას, მშვიდობას ქვეყანაში და ჩვენი ქვეყნის განვითარებას.
2: ქართული ოცებისთვის 1 ოქტომბერი მნიშვნელოვანი თარიღია და ამ დროს ყოველთვის ეხმაურება ხოლმე ბიძინა ივანიშვილი და წელს, რატომ მოხდა ისე, რომ 1 ოქტომბერს ვერ ნახეთ მისი განცხადება წერილში?
1: არ შეიძლება ამას კონდეს სხვადასხვა მიზეზი, მეც არ გავაკეთე განცხადება 1 ოქტომბერს, მაგალითად იმის გამო, რომ ორ დღეში დებატებში მონაწილეობდი ამ თემასთან დაკავშირებით. ეს ხო ტექნიკური საკითხებია, რას ქვია, ანუ არ უნდოდა 1 ოქტომბერზე გამოხმაურება, ანუ აბსოლუტურად არასერიოზულია. ეს
2: ის ერთადერთი შემთხვევა იყო, როცა 1 ოქტომბერს არაფერი დაწერა და აქედან ორ თვეში პოლიტიკაში დაბრუნდა საჯაროდ.
1: არ ვიცი, ნახეთ, მაშინ პოლიტიკაში დაბრუნდა და დღეს პოლიტიკაშია. ეს არის პრინციპული განსხვავება. პრემიერად დაბრუნდა მაშინ?
2: არა, მე ახლა გეკითხეთ, რომ ისეთი
1: ახალი. აი, ნახეთ, უკვე არასორი პარალელი გავავლეთ, ხო? უკვე გავავლეთ არასორი პარალელი. ეს არის პოლიტიკაში, ეს არის გუნდის ლიდერი. ნუ დანარჩენი აბსოლუტურად ხელოვნური სპეკულაციები არავის არ გევს, მე ასე მგონი.
2: და სარჩელზე გკითხავთ, თუ შეიძლება საკონსტიტუციო სასამართლოში თქვენ იქნებით წარმოდგენილი?
1: მე არ.
2: როდის ელოდებით? უახლო ის მომავალში იქნება? როდის შეიძლება?
1: მე როგორ გითხრათ, ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება.
2: პარლამენტი იქნება წარმოდგენილი?
1: სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ეს არის არ ამგონია, პარლამენტარები იქნებიან სავარაუდოდ წარმოდგენილი, თუმცა ამაზე გადაწყვეტილება მიიღება გუნდში ტექნიკური საკითხი არსებობს.
2: და რამდენიმე პარტიაზე როდესაც არის საუბარი, გადაწყვეტილება რომ იყოს ისეთი რომ კონკრეტული ერთი ან რამდენიმე მხოლოდ ორი პარტიის აკრძალვის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღოს სასამართლომ, თქვენთვის იქნება საბოლოო დამაკმაყოფილებელი ეს, ანუ რას ელოდებით გადაწყვეტილებას ყველა ამ პარტიის აკრძალვას?
1: როცა საარჩევნო შედი

0: ის ბუნებრივია, შესაბამის ხარის ინტერესებშია, სარჩელი სრულად დაგმაყოფილება. ეს არის ჩვენი ინტერესი. Ну, დანარჩენი არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტი, როგორც გადაწყვეტდნენ, ისე იქნება.
1: უსმენთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეს, რომელიც ჟურნალისტების კითხვებს პასუხობდა, სულ 2 წუთში დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით დროებით.
2: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია. 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 17 საათია.
2: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 17 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. პრემიერ-მინისტრი გურჯაანში რთველის საკოორდინაციო შტაბში იმყოფებოდა. დღეის მონაცემებით კახეთში ყურძნის მოსავალი 14000-მდე მევენახემ დააბინავა. სახელმწიფო საწარმო მევენახეებისგან ყურძენს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 22 ადგილზე იპარებს. მარიამ ბუღაძე ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში.
7: კახეთში რთველი აქტიურ ფაზაშია, როგორ მიმდინარეობს პროცესი და რა მონაცემებია ამ ეტაპზე? ამ ინფორმაციის მისაღებად საქართველოს მთავრობის მეთაური გურჯაანში შტაბში იმყოფებოდა მინისტრთა კაბინეტთან და საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერთან ერთად. როგორც ირაკლი კობახიძისგან მოვისმინეთ, ელოდებიან რეკორდულ მაჩვენებელს. საპროგნოზო მოსავალი 320000 ტონის ფარგლებშია. ამ ეტაპზე 14000-მა მევენახემ დააბინავა საკუთარი ყურძენი. გადამუშავებულია დაახლოებით 200000-მდე ტონა ყურძენი. პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა, რომ სახელმწიფო აგრძელებს მევენახეების მხარდაჭერას.
0: ლოდებით სარეკორდო აჩვენებელს არის გამორჩეულად მოსავლიანი წრევანდელი წელი. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ხარისხს. შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღო თავის დროზე სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ და გრეხები და ფერმერები მეტ ყურადღებას აქცევენ საქმიანობას, სამწიფებას, რაც საბოლოო ჯამში აისახება ბუნებრივია ქართული ღვინის ხარისხზე. აქ კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია მივიღეთ ყველის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. ახლობით 60 კვირას კიდევ გასტანს ყურძნის ჩაბარება და რა თქმა უნდა ეს რეკორდული მოსავალი სათანადო დაისახება მთლიანობაში ჩვენ პროდუქტიულობაზე და ეკონომიკის განვითარებაზე. ეს არის ჩვენთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, ის რომ სახელმწიფო მაქსიმალურად მხარს უჭერს მე ვენახებს, მე ვენახებს.

0: ეს არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ყინვარის ჩვენი კულტურის იდენტობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საწილი.
1: პიკში არის თვლის პროცესი, ყოველდღურად აქტიურად იკრიფება და მოსავალი მინდა აღვნიშნო, რომ გამორჩეულია როგორც ოდენობით, ასევე ხარისხობრივად, აქედან გამომდინარე ჭირდება განსაკუთრებული მობილიზება და შესაბამისად აქტიურად მუშაობს რთელი შტაბი იმისთვის, რომ ორგანიზებულად იყოს ჩაბარებული ურძენი და არ იყოს ჩაბარება, არ შეიქმნას რაიმე შეფერხებები ჩაბარებასთან დაკავშირებით, ხარისხობრივადაც და რაოდენობრივადაც წლევანდელი რთელი იქნება გამორჩეული აუცილებლად.
2: ქვენის საწარმოებში ყურძნის ჩაბარებისა და გადამუშავების პროცესი გრძელდება. წელს განსაკუთრებით მაღალია როგორც ჩაბარების ოდენობა, ასევე გამორჩეულია ხარისხი. წლევანდელი რთველი გამორჩეულ და მოსავლიან სეზონად ფასდება.
3: მარიამ ბუღაძე საუბრობდა რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში გურჯაანიდან. საქართველოს უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების დამოუკიდებელი სააგენტოების ევროპული რეესტრის რეგისტრაცია აღუდგა, რომელიც დაახლოებით 2 წლის წინ გაუქმდა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში მოქმედი უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები შეესაბამება უმაღლესი განათლების ევროპულ სტანდარტებს და სახელმძღვანელო პრინციპებს.
4: ხარისხის უზრუნველყოფის მიმართულებით საკანდულო ცვლილებები, განუქმდება რეაქტებში ბოლო პერიოდში განხორციელებული ცვლილებები. და ამას დაეფუძნა, რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისთვის ECHR-ში რეგისტრაციის აღდგენა ნიშნავს, რომ საქართველოში მოქმედი უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები შეესაბამება უმაღლესი განათლების ევროპულ სტანდარტებს და სახელმძღვანელო პრინციპებს. ამასაც არ უნდა შეჩერდეთ, ეს სისტემა საჭიროებს მუდმივ სრულყოფას, მუდმივ განვითარებას და ეს არის ჩვენი განათლების რეფორმის, უმაღლესი განათლების რეფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება.
5: საზოგადოებას კარგად ახსოვს 2 წლის წინ, როდესაც მოხდა სტატუსის შეჩერება, როგორი სპეკულაციური ხასიათი მიეცა კონკრეტული პოლიტიკურად ანგაჟირებული პირების მხრიდან ამ პროცესს. და მაშინ ვრცელდებოდა არაერთი ინფორმაცია იმის თაობაზე, თითქოს საქართველოში უმაღლესი სასწავლებლების მიერ გაცემულ დიპლომებს ექნებოდათ პრობლემები. ნახეთ, რომ ქართული დიპლომების გაცემას და მათ საერთაშორისო აღიარებას არანაირი პრობლემა არ შექმნია. თუმცა ჩვენთვის არსებითად მნიშვნელოვანი იყო და ერთ-ერთი გამორჩეული პრიორიტეტი იყო ENCAR-ში, მის რეესტრში ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის სტატუსის აღდგენა. სამართლიანი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, დაფასებული იქნა ის ნაბიჯები, რომელიც გადაიდგა სწორედ ევროპულ სტანდარტებთან ჩვენი ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის თავსებადობის კუთხით.
6: ECHR-ის გადაწყვეტილება ცენტრისთვის რეგისტრაციის აღდგენის თაობაზე ეფუძნება იმ ფართომასშტაბიან სამუშაოებს, რომელიც ჩატარდა ბოლო წლების განმავლობაში და ეს სამუშაო მოიცავდა საკანონმდებლო ცვლილებებს, კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებში შესაბამისი შესწორებების შეტანას. ყველა ის ცვლილება, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში განხორციელდა ENCAS ექსპერტების მიერ და ECHR-ის კომიტეტის მიერ დადებითად იქნა შეფასებული და კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ ის ცვლილებები, რომლებიც განხორციელდა, სრულ შესაბამისობაშია ევროპულ სტანდარტებთან.
7: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის წევრობის აღდგენა მნიშვნელოვანი ნაბიჯია არამხოლოდ თავად განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისთვის, არამედ მთელი უმაღლესი განათლების სისტემისთვის, რათა დაბრუნდეს იმ საზოგადოებაში, რომელიც ევროპის უმაღლესი განათლების სივრცეშია გაერთიანებული. ამას უდაოდ აქვს როგორც დიდი სიმბოლური ძალა, ისე საკმაოდ ბევრი პრაქტიკული შესაძლებლობა, რომელიც ხელახლა ეძლევათ დაწესებულებებს, სტუდენტებს და თავად განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს. იმოქმედოს სტანდარტ თულად ჰქონდეს ურთიერთქმედება და უბრალოდ იყოს უმაღლეს განათლებაში ჩართული უფრო ფართო ევროპული საზოგადოების ცოცხალი და სრულფასოვანი წევრი.
3: სოფლიო ბანკმა ეკონომიკის ზრდასთან დაკავშირებით განახლებული პროგნოზი გამოაქვეყნა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით პროგნოზი 7%-ამდე გაიზარდა. ირაკლი კობახიძის თქმით, ეს მონაცემები ასახავს დადებით ტენდენციებს, რომელიც არის საქართველოს ეკონომიკაში მიმდინარე წლების განმავლობაში. სოფლიო ბანკის პროგნოზი ევროკავშირის წევრობის სხვა კანდიდატი ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელს აღემატება.
0: და სრაფ ეკონომიკურ განვითარებაზე მე ყოველთვის ხაზს უსვამ ხოლმე, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს განსაკუთრებული მიღწევები ამ მიმართულებით. სწორედ ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს საშუალო ეკონომიკური ზრდა 9.3%. ეს არის ის შედეგი. ჩვენ თავიდანვე ბიზნესმენიშვილის ხელმძღვანელობით სწორ რელსებზე დავაყენეთ ჩვენი ქვეყანა, განისაზღვრა სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა, თუმცა თავდაპირველად 2020 წლის შათვლით გამოვიარეთ ორი სერიოზული კრიზისი. მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკური სრაფი ზრდისთვის საფუძველი ჩაიყარა ჯერ კიდევ 2012 წლიდან, ამან ნაყოფი არსებითად გამოიღო 2021 წლიდან ბოლო 5 წლის განმავლობაში. ჩვენ ბოლო 5 წლის განმავლობაში გვაქვს 9.3% საშუალო ეკონომიკური ზრდა, წელსაც გვაქვს ზრდის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი, პირველ ადგილზე ვართ ევროპაში ამ მაჩვენებლით, არც წინა პრემიერის და არც ჩემი პერსონალური დამსახურება არ არის ეს ყველაფერი, ეს არის პირველ რიგში ბიზნესმენის დამსახურება, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ამ პოლიტიკას, რომლის თაოსნობით გათავისუფლდა ბიზნესი. 2012 წლამდე იყო ბიზნესი რეკეტის ტოტალური პრაქტიკა და სწორედ 2012 წლიდან გათავისუფლდა ბიზნესი რეკეტისგან, ბიზნესი არის სრულად თავისუფალი, გადახალისდა ეკონომიკური პოლიტიკა და ამან ნაყოფი გამოიღო 2020 წლის კრიზის შემდეგ, 2021 წლიდან ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს სრაფი ეკონომიკური ზრდა. კიდევ ერთხელ, არც ერთი პერსონის დამსახურება ეს არ არის, ეს არის გუნდის დამსახურება. თუ ვინმე შეიძლება იყოს დაყვანილი ერთ პიროვნებაზე ეს, ასე ვთქვათ, წარმატება, ეს არის ბიზინამენიშვილი, რომელიც არის ამ გუნდის ლიდერი 2011 წლიდან მოღოლებული.
3: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში ზუსტად 18 საათზე დაგიბრუნდებით. ახლა კი მოუსმინეთ სპორტის სიახლეებს კახა გელაშვილთან ერთად.
8: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
9: თავდაპირველად ძიუდო და მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელიც ბაქოში მიმდინარეობს ამ დღეებში, დღეს ვაშტაშორის 81 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ვლინდებიან ჩემპიონ პრიზიორები, მსოფლიოსა და ევროპის სამგზის ჩემპიონი ტატო გრიგალაშვილი ფავორიტი წონისა, ფინალშია მეოთხე ევროპულ ოქროს უტევს ტატო და მისი მეტოქე ფინალში გახლავთ წარმოშობით ოსი ფალავანი, აზერბაიჯანის ნაკრების წევრი სელიმ ცკაევი. ამ უკანასკნელ მერვე ფინალში არაბთა გაერთიანებული საემიროების სახელით მოასპარეზენ უგზარ ტატალაშვილი და ამარცხა ფინალური ბლოკი ბაქოში 18 საათზე, ანუ დაახლოებით 57-58 წუთში დაიწყება. ასე რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე პირველი ოქროს სლემამდე, მსოფლიო ჩემპიონატზე პირველი ოქროს მედლის მოლოდინშივა შეგასვენებს ტურნირის პირველ დღეს გიორგი სარდელაშვილმა 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა, გუშინ კი ეთერლი პარტელიანმა 57 კილოგრამში ვერცხლი ფინალში დამარცხდა. ლიპარტელიანი, რომელიც მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონის რანგში ჩიდაობდა ბაქოს სტატამზე, მიუხედავად ამისა უდიდესი წარმატება. ლიპარტელიანი მსოფლიოს ჩემპიონი და ვიცე-ჩემპიონია, ისევე როგორც ევროპის ბოლო ორ სეზონზეა საუბარი, ევროპის ჩემპიონი და ვიცე-ჩემპიონი. კიდევ ერთხელ დაამტკიცა ჯერმა, რომ ის მსოფლიოს მასშტაბით მართლაც უძლიერესი და საუკეთესო ფალავანია. აღნიშნავთ იმასაც, რომ ლიპარტელიანი ტრავმით ჭიდაობდა, ნეკნის ტრავმის გამო მას ბოლომდე არ მისცემია სრულად შესაძლებლობების წარმოჩენა, ასე რომ ვერცხლის მედალი და მორიგი მედალი მსოფლიო ჩემპიონატზე. ამ დროისთვის საერთო ჩათვლაში იაპონია დომინირებს ტრადიციულად, 6-დან 5 წონით კატეგორიაში აქვთ იაპონელ ჯიუდოისტებს ოქროს მედალი მოპოვებული. სამი ოქრო ქალებმა მოიპოვეს, ორის ვაჟებმა ერთადერთი ოქროს მედალი აზერბაიჯანმა მოიპოვა 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ახმედ იუსიფოვმა 81 კილოგრამში, სადაც როგორც უკვე აღნიშნეთ ქართველი გახლავთ ფავორიტი ტატო გრიგალაშვილი. ვერცერთმა იაპონელმა არათუ ფინალში, ნახევარ ფინალშიც ვერ შეძლო გახცევა. მაი ქალთაშორის კი 63 კილოგრამში დღეს პარალელურად მიმდინარეობს ვაჟთა 81 კილოგრამის ფალავნების პარალელურად ამ წონაში, ანუ 63 კილოგრამში აქ ჰარუკა კაჯუ გახლავთ ფინალში და ისრაელის წარმომადგენელ კორენ პრიმოსთან, რა თქმა უნდა, გამოკვეთილ ფავორიტად მიიჩნევა. ახლა კი რაგბი 18 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატი წელს ნოემბერში, ნოემბრის პირველ ნახევარში ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაში გაიმართება ტურნირში. 8 გუნდი მიიღებს მონაწილეობას, მას მიძელი ჩეხეთი, ესპანეთი, ნიდერლანდები, გერმანია, პორტუგალია, პოლონეთი, ბელგია და საქართველო. 18 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატი play-off-ის პრინციპით წარიმართება. მეოთხე ფინალური შეხვედრები 7 ნოემბერს გახლავთ დაგეგმილი, ნახევარფინალები 10 ნოემბერს, ხოლო ფინალი და სხვა გადამწყვეტი მატჩები 14 ნოემბერს. მეოთხე ფინალში საქართველოს ნაკრები პოლონეთს შეხვდება 16:30-ზე დაიწყება ჩვენი დროით. პოლონეთთან ეს მატჩი მანამდე ესპანეთი ბელგიასთან გაარკვევს ურთიერთობას. ჩვენი მატჩის შემდეგ კი ნიდერლანდები პორტუგალიას, ხოლო ჩეხეთი გერმანიას შეხვდება. გამარჯვების შემთხვევაში ჩვენი ნაკრები თასის ნახევარფინალში ნიდერლანდებისა და პორტუგალიას შორის გამარჯვებულს დაუპირისპირდება. საქართველოს 18-ლამდეთა ნაკრები ბოლო 10 ევროპის ჩემპიონატის ფინალისტია, აქედან პირველი სამი ფინალი საფრანგეთთან დათმო, მეოთხე ჯერზე კი გადამწყვეტ მატჩში ზლია საფრანგეთს და მის მერე ტიტულს ზედიზე ექვჯერ დაეუფლა. გასულ წელს ფინალი ესპანეთთან დავთმე და წელს ჩემპიონის თასის დაბრუნებას სწორედ პრაღაში შეესდება ჩვენი ნაკრები. ასე რომ 7 ნოემბერს არის პირველი მატჩები, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მეოთხე ფინალური პლეიოფის შეხვედრები. საქართველოს ნაკრების პირველი მეტოქე პოლონეთი იქნება. ასე რომ ტატო გრიგალაშვილი მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულს მეოთხედ უტევს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, 18:00-ზე თბილისის დროით ბაქოში დაიწყება ფინალური ბლოკი დღევანდელი საასპარეზოთქისა. ტატოს მეტოქე მასპინძელთა ერთ-ერთი ფავორიტი სელიმ სკაევი იქნება. ფინალში სწორედ მასთან მოუწევს ტატოს ურთიერთობის გარკვევა.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
10: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
11: გაგოსნოთ 8 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და სოხუმში 25, ბათუმში 26, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ჭიათურაში, ქობულეთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 28 ფოთში. მცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და ახალციხეში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალში, რუსთავში, გორში, ციგნახსა და თელავში 23, 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაევლის იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისიდან 24.
8: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
11: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
12: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
11: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
12: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
13: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90, კრწანისის ქუჩა 12.
14: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
15: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
8: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
16: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313 1313.

0: ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
0: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისაში. გამოგნებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მომლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მომლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი სანახაობა და მუსიკა. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი.

0: საღამო მშვიდობის ძვირფასო რადიო მსმენელებო, აი ესეთი ნარინა და გასაოცარი შეხმატკბილებული ხმები თქვენ თბილისური კვარტეტის გესმოდათ და ცოცხალი შესრულება ჟღერდა ახლა FM 105.9-ზე. ეს კი არტისტული 4 შაბათია სალომე ბაკურაძესთან ერთად. დღეს 7 ოქტომბერი გახლავთ 4 შაბათი დღე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩემი სტუმარი ან სტუმრები, ამ შემთხვევაში სტუმრები, ძალიან კარგი, ნიჭიერი და არტისტული ადამიანები არიან, ისევე როგორც ყველა 4 შაბათს და მოხარული ვიქნებით თუ დღევანდელ დღეს ჩვენთან ერთად გაატარებთ. ალბათ სხვაგვარად არ შეიძლებოდა, რადგან სახელწოდება თბილისური კვარტეტია. გარდა ამისა თბილისობა აგერ ორი დღის წინ მოვიტოვეთ უკან და სიმღერაც თბილისზე შევასრულეთ და მოგესალმებით ბიჭებო, ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩემი სტუმრები ხართ.
1: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: როგორ ხართ? როგორ გიკითხოთ?
2: მადლობა, კარგად, თქვენ როგორ ხართ?
0: ჩვენც კარგად, ნორმალურად, თუმცა მგონია რომ დღეს საუბრო ბევრი გვექნება, რადგან კიდე უფრო ახლოს არ კიდე უფრო ახლოს არ გამოდის პრინციპში თბილისობა ორი დღით ადრე იყო, მაგრამ ძალიან მალე, უკვე ძალიან სწრაფად 19 ოქტომბერს უდიდესი თარიღი აღინიშნება თქვენ შემოქმედებაში, რასაც სოლო კონცერტი ქვია, შემოქმედებითი საღამო ქვია და მარჯანიშვილის თეატრში. ხო, სწორად, ხო, სწორი ინფორმაცია
1: სულ
0: შეჭედვის გარეშე, დიახ. კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გამართება. პირდაპირ სოლო კონცერტს შევუდგეთ, თო სადმე შორიდან დავიწყოთ? არა, მოდით, რადგან გავაჟღერეთ. სოლო კონცერტზე მინდა რომ რაც შეიძლება ბევრი ინფორმაცია დაგსტყუოთ. აქ მოსული სტუმრები ხშირ შემთხვევაში რაღაცნაირად არიან ხოლმე. აა, მოიცადე, ყველაფერს ხო არ ვიტყვით, იქ რაღაცა დახვდებათ, მერე სიურპრიზი იქნება. არ გვიყვარს სიურპრიზები, გვიყვარს რომ გვეუბნებიან და კიდე უფრო მეტს რომ გვახვედრებენ. ასე რომ დავიწყოთ თქვენი კონცერტის დაგეგმარება.

0: მოგესალმებით. რატო მოხდა ახლა? რამდენი წელს ითვლის თბილისური კვარტეტი? შემაჯამებელი საღამოა ეს რაღაც ახალ ეტაპზე გადასვლის? თუ რას უძღვნით ამ კონცერტსა?
1: მოგესალმებით, სალომე. მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. და რა შეიძლება ჩვენს კონცერტს 19 ოქტომბერს როგორც აღნიშნე კოტე მარჯანიშვილის თეატრში გამართება ჩვენი პირველი სოლო კონცერტი უკვე აი ამ შემადგენლობით რატი შემოგვიერთდა ორი წლის წინ კვარტეტს
0: იცი რა მე აქ ჩაგერთვები და ჩამოვთვლი რომ შენ არ მოგიწიოს ილია ბახუაშვილი დაჩი ბახუაშვილი რატი მეზრუშვილი და ლუკა ანთიძე არიან თბილისური კვარტეტის შემადგენლობაში რადგან ახსენე რომ ამ შემადგენლობითო ამიტომ აქვე ვისარგებლე
1: რა შეიძლება კონცერტ ერთს ან დასამალი არაფერი გვაქვს მართლა, იმიტომ რომ თითქმის ყველაფერი წერია ჩვენს გვერდზე, ჩვენს რეკლამაში ყველაფერი არის მოცულობით და ერთ-ერთი არ შეგვიძლია ვისაუბროთ რეპერტუარზე, რომელიც იგაჟღერდება, რადგან ეს გვინდა ზუსტად რომ დავტოვოთ სიურპრიზად, რადგან თითქმის 100% ახალი რეპერტუარი იქნება წარმოდგენილი. ფიქრობთ რომ ძალიან საინტერესო რეპერტუარია, უნდა ვახსენოთ.
0: ახლა რეპერტუარში გულისხმობთ რეპერტუარ სიმღერებს თუ ჟანრობრივადაც იქნება ძალიან თქვენგან მოულოდნელი შეიძლება იყოს.
1: ჟანრობრივად რა უნდა არ გავცდით არაფერს იქნება ქალაქური სიმღერა, მაგრამ შესრულდება სიმღერები, რომელიც თბილისური კვარტეტისგან არ მოусმენიათ, ასე ვთქვათ. და იქ შეიქმნა სულ ახალი რეპერტუარი, რომელზეც მუშაობს ქეთი გაბისიანი.
0: ესე იგი თქვენს რეპერტუარში აქამდე რაც არ ყოფილა და რაც არ მოусმენია თქვენს მსმენელს კონცერტზე წარადგენთ ამ სიმღერებს და
1: დარაგადას არის სიმღერები ახალი ვერსიით. ეს სიმღერები ახალი ვერსიით. მათ შორის იქნება და ასევე სიმღერები რომელიც არასრულებენ სხვა ჩვენი მეგობარი კოლექტივები. რა თქმა უნდა ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არ გვყარს ხოლმე რომ შესაძლოა რაღაცა ყვითა ხდება გადამღერებული სიმღერა, თუნდაც აი ესეთი უხერხულობა არ გვინდა ხოლმე შევქნათ და ამიტომ შეირჩა ისეთი რეპერტუარი რომელიც ჩვენ ზე იყო მორგებული და ამავდროულად რაღაცა კარგად ჟღერს, ესე ვფიქრობ და დანიშნეს ახლა სმენელი რომ მოვა და მოისმენს თვითონ შეაფასონ.
0: სმენელი სადღამოვა და შეაფასებს ვინც აქამდე ვერ იზრუნა ბილეთებზე, აღარ არის და
1: ბატონო, სხვათა შორის წეგან შევიჭიდე და სულ აი რამოდენიმე ბილეთი არის დარჩენილი და აქვს კიდევ შანსი, ალბათ ერთ დღე ხვალ უკვე აღარ იქნება სავარაუდო და ვისაც აქვს სურვილი რომ დაესროს ამ კონცერტს შეუძლია შევიდეს ბილეთები ჯიზე და შეიძინოს ჩვენ კონცერტის ბილეთები. კიდე რაღაც მკითხე?
0: ნუ კონცერტთან
1: დაკავშირებით
0: თქვა უნდა. ხო, რა შეიძლება ეს, იმიტომ რომ
1: რა შეიძლება მონაწილეებს იქნება ინსტრუმენტული ბენდი პაატ ანდრიაძის ხელმძღვანელობით. აიც ვირტუოზები არიან უმაგრესი მუსიკოსები და რაღაცა
0: როცა
1: ისინი არიან სცენაზე შემსრულებელი წნარად არის, შვიდათ არის და იღებს ძალიან დიდ სიამოვნებას შენ კარგადიც სალომე გამბავი.
0: ნამდვილად ასე.
1: რა შეიძლება მოწვეულ მომღერლებს არის მხოლოდ ერთი ყავს მხოლოდ ერთი მოწვეული
2: შემსრულებელი,
1: ეს გახლავთ ქალბატონი ნატო მეტონიძე, რომელთან ერთადაც შევასრულებთ ერთ სიმღერას.
0: იქნება დუეტი.
1: ესე გადავწყვიტეთ, რომ მხოლოდ ერთი დუეტი ყოფილიყო, ვინაიდან კვარტეტში არის იმის რესურსი, რომ მაქსიმალურად დავიპირთოთ. ასევე კიდე ერთ რაღაც გაგიმხელ, რომ შესრულდება სოლო სიმღერებიც აი მედარატის მხრიდან. თითო-თითო სოლო სიმღერა შემოგთავაზებთ, გარდა იმისა, რომ ბიჭები დავასვენოთ, თორე განარავე.
3: მე მოვითხოვეთ.
1: ხო და აი ესეთი
3: ჩვენ მოვითხოვეთ, ეს თვითონ არ უნდათ და ჩვენ თხოვეთ რომ იმღერათ, რომ ფილიპო.
1: იქნება მხოლოდ ერთი დუეტი ქალბატონ ნატოსთან ერთად და ჩვენ ძალიან ველოდებით.
0: ერთი რომელიც ბევრს უდრის ქალბატონ ნატოსთან.
1: ერთი, მაგრამ ისეთი ერთი რომ ბევრ დუეტს რომ უდრის ნამდვილად რა.
0: კარგი, როგორ დაიწყო მზადება კონცერტთან? აი, იცით რა მინდა ვთქვა? მე სოლო საღამო, საკლუბო დონეზე მქონია, მაგრამ დიდ სცენაზე სოლო საღამო არ მქონია. მაგრამ აი ახლაც რომ მითხრას ვინმე ჩემი ნებით ჯერ ფიქრობ რომ არ მინდა, იმიტომ რომ ზუსტად არ ვიცი რა მინდა, ამას მოფიქრება ჭირდება და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ მიხედვით? თქვენი სურვილი იყო ეს რომ აი დადგა ჟამი და მოდი უნდა რაღაცა უნდა ვქნათ, ეს განაცხადია თუ რა ხდება? როგორ მიხედვით აქამდე მოკლედ?
3: ჩვენ შემთხვევაში დრომ მოიტანა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩავთვალეთ რომ რაღაც დიდი პერიოდია უკვე რაც ხერით ბიჭები გასაგებია რო ცვლილება იყო კვარტეტში, მაგრამ მაინც რაღაც გვინდოდა რომ სხვა სახით შეგვეთავაზებინა მსმენელისთვის და იმ ხალხისთვის, ვისაც უყვარს ქალაქური სიმღერა, ვინც არის ამის მოტრფიალი, ასე ვთქვათ, და გადაგვეცა ამ სახით, როგორც დავგეგმეთ. ანუ ფიქრობთ, რომ ძალიან ლოგიკური არის, შეიძლება ცოტა დაგვიანებულიც კი იყოს, 17 წელს ითვლის უკვე თბილისური პარტია
1: 2009 წლიდან.
0: ახლავართ.
1: ფათაშორის რა ხარ, აი რადიო იმედში ვარ და აი ჩვენი ესე დებიუტი შედგა ტელეკომპანია იმედზე, მაშინ 2009 წელს გოგიჩა იყო წამყვანი დილით, მახსოვს, მიქს შოუ იყო, ესეთი პროექტი იყო, სადაც კვარტეტმა მივიღეთ მონაწილეობა და გავხდით ამ პროექტის გამარჯვებულები და აი ამ გამარჯვების შემდგომ
0: კონკურსი იყო, ხო,
1: ყველა დილობით ეს იყო 17 წლის
2: 2009 წლის ზაფხულში მიდიოდა ეს პროექტი
1: და მაშინ გავხდით ამ პროექტის გამარჯვებულები და იმის მერე დავიწყეთ და გავაგზავნეთ და მოვედით დღევანდელ დღემდე რა.
2: ბევრი ქარტეხილების, ბევრი კარგი პერიოდების გადალახვის შემდეგ მოვედით დღევანდელ
0: დღემდე. ბიჭო, აი ეს მაინტერესებს რა, როგორ ხდება ჯგუფებში. აა ქალაქური სიმღერა ბოლო პერიოდში მგონია რომ ძალიან ძალიან პოპულარული გახდა.
1: თუ
0: აქამდე რაღაც იყო, ნუ პოპ მუსიკას, იმიტომ ქვია პოპ მუსიკა, რომ არის პოპულარული მუსიკა. აა ქალაქური სიმღერა ქართულ სინამდვილეში რაცაინდა ყოველს გულამდე მიაღწია. თუმცა აი ამ დროს სწორედ როდესაც რაოდენობა ძალიან იწევს ნებისმიერ რიმიმართულებით, რაოდენობა როცა ბევრია, მან ხარისხის დაჭერა ცოტა რთულია რა. იმიტომ რომ ყოველს აქვს სურვილი რომ იგივე გააკეთ, ბიზნესშიც კი ასეა, რაღაც პარმატებულ ბიზნეს, მერე ბევრი მიმდევრები გაუჩდება ხოლმე. აი თქვენ 17 წლიანი გამოცდილებით, როგორ ფიქრობთ ამ ყველაფერმა რაღაცა კარგი რამ მოიტანა ამდენი ანსამბლის გაჩენამ, ამდენი ქალაქური სიმღერის შესრულებამ, რა შეიცვალა, როგორ არის, მოგწონთ თუ აი ხარისხზე თქვენ დაობთ თუ არ დაობთ?
1: აი ცით როგორ არის ეს მარტივია შექმნა ალბათ, მაგრამ შენარჩუნება ძალიან, მე ძალიან ბევრი ამ 17 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი ანსამბლი ჩვენი მეგობრები მათ შორის რა თქმა უნდა, ბევრი ანსამბლი შეიქმნა, ბევრი დაიშალა, ბევრი რა ვიცი დღემდე მოდიან ზოგი, მაგრამ უმეტესად აი რაღაცა თითქოს გამოჩნდნენ, გაქრნენ, მე გამოჩნდნენ, გაქრნენ. ჩვენს გქონდა ეგ საშიშროება, მაგრამ ჩვენ გაუძელით რაღაც სირთულებს, აი ილია მახსენა წერა. და მოხდა ისე, რომ მართლა დღევანდელ დღემდე მოვედით და რაც შეეხება აი რეპერტუარს, ხო, თვითონ ძალიან პოპულარული გახდა მართლა დღეს ქართული ქალაქური სიმღერა. სადაც აი პატარა ბავშვიდან დაწყებული,
0: კი, საკმაოდ ძალიან ვადრებული ადამიანი
1: დამთავრებული, ყველა უსმენს, მოსწონს და რა ვიცი, თითქმის, რა ვიცი, არ არსებობს რომ იმღერო და დაგიწუნონ. მოწონს. Ну, როგორც
0: და რა შეიძლება ხარის ანერვიულო იდეაში, რომ რაც არ უნდა
1: შეესაბამოს. ხარის ხარისს ვაქცევთ. ყურადღება, სხვაზე ვერ ვისაუბრებ რა თქმა უნდა.
0: არა, მე თქვენზე ჩვენ ამაზე ძალიან ჩვენ ამაზე ძალიან
1: ძალიან ბევრს მუშაობთ ხარისხზე. ჩვენ არავის არ ვაკმაყოფილი როგორ ვიმღერეთ. როგორც გიქნები, ვაკმაყოფილი ერთი კარგმა ადამიანმა თქვა, ეგ არასდროს არ უნდა იყოს შენი თავით ვაკმაყოფილიო, თორე მანდ არისო შენი შენი დასასრული დასაწყისი არის უცოტ ეგ რა გოგიდოლიძემ
3: ხონებულმა და
1: მართლა ესეა რა.
3: რაც პოპულარიზაცია მოემატა, კონკურენციაც გაიზარდა. რა თქმა უნდა, ყველა ცდილობს რომ იმღეროს იდეალურად, ასე ვთქვათ, კარგი სიმღერა, ჰიტი. და ყველას აქვს ექსურული ფიქრობ, ვინც მღერის და ვინც არის ამ შემთხვევაში კოლექტივი იქნება თუ სოლო მომღერალიც იქნება, ჩაულებრივი კონკურენციაა.
0: თუმცა ქალაქურ სიმღერას კიდე ერთი რამ ახასიათებს, რომ თუ ნამდვილად თავის თავში დარწმუნებული არ არის ადამიანი, ეს ქალაქური ზოგადად ჟანრი გამოსდის, ძალიან ერთი ნაბიჯი და ბეწვის ხიდია იქამდე, რომ არ გადავიდეს იმაში, რაც უკვე სცენისთვის მიუღებელია. აი ამის დაცვა თქვენ შემთხვევაში, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს თქვენ თქვენგან აზრი მაინტერესებს, თორე რა თქმა უნდა თქვენ
3: ჩვენთანაც გავს სიტუაციები, რომ რაღაც სიმღერა შეიძლება ფიქრობ, რომ იყოს მომგებიანი, მაგრამ არ არის ეს ჩვენი ჟანრი, ასე ვთქვათ, ან ქალაქურთან იმდენად ახლოს, რამდენადაც ჩვენ გვიყვარს. და შეიძლება მოგიწიოს, რომ არ მოკიდო ხელი და უშოთ მაგ სიმღერას.
0: სადო, მაგრამ არ გამოვიდე ეს.
3: ხო, ან არ იყოს მოხდენილად, არ იყოს და
1: აი შეიძლება ერთი შეხედვით შეხედო სიმღერას და აი ფიქრობდე, რომ აი მაგალითად აი ეს არის ძალიან მაგარი სიმღერა, ხო, აი ჩვენი სტილი. იმღერო და არ გამოვიდეს ის რაც.
4: რა რაღაცა შეგვეკითხა სალომის.
1: აბა მაშინ გუპასხე მე ვერ
4: გავა. აი ქალაქურს რომ ღერი. რამდენად არის რისკი იმისი, რომ ძალიან წამის მომენტში არ გადახვიდეს და წახვიდე
0: სხვაგან. იქ რაც სცენას რაც არ შეჭერდეს.
4: არ მივაყოლე. აი შენ მასახი.
3: კაიმ.
2: მაგაშია, სწორედ მაგაშია, ვფიქრობ კოლექტივის, ჯგუფის პროფესიონალიზმი რომ რაღაცა დაიცვა რა, ზღვარს არ გადახვიდე და მართლა ბეწვის ხიდზე გაია რომ ისე როგორც შეეფერება ქართულ სიმღერას და ქართულ ქალაქურ ფოლკლორს.
0: ნამდვილად. ეს არის ზუსტად მოსაფრთხილებელი და ეს არის ზუსტად ის პასუხისმგებლობა, რომელიც თქვენაირმა ჯგუფებმა უნდა აიღონ თავის თავზე, რომ იქ იდგეს, სადაც უნდა იდგეს.
2: ეს დავამატოთ, რომ საბედნიეროდ ამ ჟანრს ყავს ძალიან კარგი მსმენელი, კარგი შემფასებელი და ძალიან მარტივად არჩევს რა ქალაქურში მას ხარისხს, ასე ვთქვათ რა. ნაკლებად
0: ხარისხიანი
2: და ხარისხიანი საშუალო და ყველაფერი ისე აქვს მოკლედ კარგი შემფასებელი ყავს ამ ჟანს რა, ამის თქმა მინდოდა რა.
0: რა არის ხოლმე თქვენი აზრით სცენაზე მყოფი ადამიანისთვის? ნუ არ ვეხები რა თქმა უნდა, ხ ნიჭის მენახმათ ან რა უნდა ატაროს მომღერალმა, რაზეა საუბარი ხო? მაგრამ აი რა გონიათ რა არის მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ დღეს სცენაზე იდგე და გამოირჩეოდეს ხვისგან, დარჩე სცენაზე მოკლედ, იმიტომ რომ იყო ამაზე საუბარი რომ ძალიან ბევრი კოლექტივი თუნდაც სოლო მომღერალი ძალიან ბევრი უმღერია თითო როლა სიმღერა, მაგრამ შემდეგ მისი დაუშვა ჩამოქმედება არ გაგრძელებულა. რა არის ის მნიშვნელოვანი რამ რაც უნდა გააჩნდეს მომღერალს იმისთვის რომ დღეს ქართულ სცენაზე იდგეს? პასუხი არის თუ არ არის?
1: ეს დირიჟორი კაცია და აი მუსიკასთან უფრო მინდა რომ რატი მოპასუხო
0: თქვენთვის. მე არ განვიხილავ როგორც აი ჩვენ ვიცით ეს და ამიტომ ამბობთ და თქვენც ასე უნდა მიიღოთ სვენელებო და მაყურებლო, ჩვენ ჩვენ აზრს ვაჟღერებთ. თქვენთვის რა საკუთარი მნიშვნელობა? მე ვიცი რა საკუთარი მნიშვნელობა მომღერალს იქნება თუ სულ შემსრულებელს სცენზე რომ ხედა და ვიცი რომ ყველაფერს ვაპატიებ განდა გარდა იმისა რომ ინდივიდუალიზმი გააჩნდეს და ის იყოს რაც თვითონ არის. თქვენ ანსამბლ თან იმიტომ რომ ტემბრი შეიძლება არ ქონდეს განსაკუთრებული, შეიძლება რაღაცა ხდებოდეს
4: იქ, მაგრამ შენ წახვედი უფრო სიღრმეში, ეგ არის მთავარი რა თქმა უნდა ყოველთვის, რომ რამდენად ინდივიდუალური ხარ და შენი პიროვნება რომ რაღაცნაირად გამოსახო მუსიკაში, ეგ თავარია რა თქმა უნდა. იმისიკით რა ყველაფერი
0: ეგ ჯგუფსაც ეხება და ყველაფერს ეხება
4: ხო? შენ უფრო როგორ შეხედე იცი, ანუ ნიჭის თვალსაზრისით შეხედე რა და მე შევხედე პიროვნული თვისებების თვალსაზრისით. აა
0: ხო, ეგეც შეიძლება ეგეც ვთქვა.
4: რაღაცეები ანუ ხო და ყველაფერი ერთად კომბინაციაში რა. ალბათ ყველაფერი ერთად კომბინაციაში, იმიტომ რომ აი ხა ძალიან ადამიანი რომელიც აი ვუნდერკინდია რა და ძალიან მაგარი ინდივიდუალისტია, მაგრამ
0: მასთან
4: არა, ხასიათი შეიძლება მოყვება, მაგრამ მასთან არ გიხარია ყოფნა, რავი, არ გსიამოვნებს. ეხლა ხო არ მოგინდება მისი მოსმენა არასდროს?
0: არა, თუმცა არსებობენ მომღერლები, შემსრულებლები, რომლებსაც არ ვიცნობთ საერთოდ და კაცმა არ იცის რა იმის იქეთ რას აკეთებენ, მაგრამ მათი მუსიკა ჩვენთვის სულის აღებია.
4: ხო, მაგრამ აი რო გაიგო, რაღაც რო გაიგო ისეთი, ხო შეიძლება
0: აღარ მოგინდეს.
4: ხო, აღარ მოგინდეს და ალბათ ჩვენთვის თან ახლა ჩვენ ცოტანი ვართ ქართველები რა და აქ თან ისე არის რომ ყველა-ყველას იცნობს რა.
0: აქ პიროვნულ თვისებებს ძალიან დიდი
4: მნიშვნელობა აქვს. ხო და დიდი მნიშვნელობა ჩვენ რო ვიყოთ, ჩვენთან რო იყოს 3 მილიარდი მოსახლე და 5 მილიარდი მოსახლე და ეხა ადამიანი რო იქამდე არ ჩადიოდეს ვინ არის. თავარი იქნებოდა შენი ქარიზმა, თავარი იქნებოდა შენი რავი ნიჭი და რაღაცეები, მაგრამ ალბათ რაღაცეები იმდენად ცოტანი ვართ რომ პიროვნული იმას შვება რა ქვია. როგორ ნახე რას გეტყვიან, პიროვნული მხოლოდ კარგი არა, ვისაც აქვს შიგნიდან იმის უნარი რომ რაღაცა დამალოს, რაღაცა კარგად შეფუთოს, რაღაცა კარგად მართოს, ეგ რაღაცეების მაგრად ფასობს. ანუ განაცუდია და უარყოფითია, მაგას არ მომ, ანუ მაგ რაღაცეებს დიდი ფასი აქვს, რამდენად შეგიძლია რომ შენი თავი თუნდაც ის რაც შენ არ ხარ, ისე წარმოაჩინო რომ ვითომ შენ ხარ.
0: მაგას გაყიდო შენი?
4: მაგას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, მაგრამ საბოლოოდ აი კონკრეტიზმზე რო ჩავიდე და იმაზე რა თქმა უნდა ნიჭის ხარისხი ის რომ შენ იყო შენ ინდივიდი რო იყო შენ, მაგრამ ალბათ რა ის არის რა ქვია კვარტეტში იცი რა არის კვარტეტში, ხა შენ სოლო მომღერალი ხარ და სოლო შემსრულებელი ხარ კვარტეტში,
3: ჯერი ვიცი რომ მაგალითად
4: კვარტეტში ცოტა რთული არის, მაგრამ როგორ არის იცი აი ჩვენ ზუსტად აეგ გვინდა რომ კონცერტზე გავაჩვენოთ რომ ჩვენ არ ვართ უბრალოდ კოლექტივი რა, ჩვენ შეგვილია ინდივიდუალურადაც ჩვენი სათქმელი ვთქვა და ეგ არის ალბათ იდეა რატომაც შეგვილია რომ რატომაც ვაკეთებთ და მოუკიდეთ ხელი. ალბათ რომ ინდივიდუალისტები არ იყვნენ ამ გუნდში და არ იყოს იმის რესურსი რომ ალბათ რაღაცა მარტოსაც გვემღერა, ერთადაც გვემღერა და რაღაც
0: ან ისე გემღერათ როგორც
4: ხო, მა ალბათ არ გავაკეთებდით რა, ანუ ინდივიდუალიზმი რა თქმა უნდა პირველი არის და შემდეგ უკვე სხვა რაღაცეები.
3: ნა ასევე დავამატებდით რაღაც ვიძახთი რომ თავდაჯერებულობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ რამოდენიმე ნიჭიერი ადამიანი ვიცი მანც რომელიც კარგად ღერის, კარგი შემსრულებელია, მაგრამ უბრალოდ ღერის და შემსრულებელია და არის თავისთვის ასე ვთქვათ რა და ისთვის რომ და შეიძლება თავდაბალი იყოს და არ იყოს არ თვლიდეს თავის თავს რომ მაგარი მომღერალი არა და მაგრამ ღეროდეს
0: ეს და პირიქითაც არის იმაზე მეტად
5: მეორე შემთხვევა უფრო მრავლად არის ჩემი აზრით ვიდრე პირველი
0: თავთავს რომ აღლა აქვს ხო ის ფუყე თავთავს რომ თავი მაღლა აქვს ცოტა მანდ მივედით მე მგონი ბიჭებო
4: ვიტყვი ამაში
0: ვიდრე კიდე მე დეტალზე სასაუბროთ გადავალთ მინდა რომ ხო არ ვიმღეროთ კიდევ ერთხელ ვიდრე რეკლამაზე გავალთ
4: და
0: გადაცემის და პირველი ბლოკის დასასრულს და რას შევთავაზებთ ჯონსვენელს
4: იმიტომ რომ უყვარს
0: ცოცხალი შესრულება და გვიყვარს ამ სტუდიაში რადესაც სასხლად ასრულებენ
5: კი სადაა ვიდრე ხა

0: ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენ სინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიერსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიერი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
4: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ისინი ქმნიდნენ ისტორიას, ხელოვნებასა და მეცნიერებას.
1: მოღვაწეობდნენ პოლიტიკაში და ცვლიდნენ სამყაროს.
0: დიახ, ყველა ეპოქის წარმატებაში ქალის როლი უმნიშვნელოვანესია.
1: გამორჩეული ქალბატონები, საინტერესო ისტორიები და დიალოგები.
0: საუბრობთ ქალებზე, უსმენთ მათ და ვიმახსოვროთ.
2: ყოველ პარასკევს 16 საათსა და 15 წუთზე, განმეორებით სამშაბათს 19 საათსა და 15 წუთზე. რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა ქალები ქალებზე. თამარ მახარაძესა და მაია მაისურაძესთან ერთად.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
1: 233-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 18 საათია.
6: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: დაღამშვიდობისა, 18 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, მე შორენა ხვიჩია ვარ. მარტა კოსის მორიგი მიკერძოებული განცხადება შეფასებების თემაა თბილისში. გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა თქვა, რომ საქართველო მხოლოდ ქაღალდზეა კანდიდატი ქვეყანა და ის ისურვებდა საქართველო მოლდოვისა და უკრაინის დონეზე იყოს. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით ჯობს მხოლოდ ქაღალდზე ვიყოთ კანდიდატი ქვეყანა, ვიდრე მხოლოდ ქაღალდზე ვიყოთ სახელმწიფო. მართალ გუნჩი იმასაც ამბობენ, რომ ჩვენმა ქვეყანამ არაერთხელ დაამტკიცა, რომ ევროპული ინტეგრაციისთვის საჭირო რეფორმების განხორციელება შეუძლია, თუმცა არსებობს წითელი ხაზები, ეროვნული ინტერესები და ქართველი ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების გადაწყვეტილების პატივისცემა.
8: როგორც იცით, საქართველო მხოლოდ ქაღალდზეა კანდიდატი ქვეყანა. ვისურვებდი, რომ საქართველო ქართველი ხალხის უდიდესი მხარდაჭერით ყოფილიყო დღეს იმავე დონეზე, რაზეც მოლდოვა და უკრაინა. ბევრი რამ, რაც ქვეყანაში ახლა ხდება, წარმოდგენილი იქნება ოქტომბრის ბოლოს გაფართოების ანგარიშებში.
9: თუ კი რაიმეში უსრებს საქართველოს მოლდოვა და უკრაინა, მხოლოდ ვარყოფით მაჩვენებლებში. ღმერთმა დაგვეფარო სამ ყოლაფრში გადავასროთ უკრაინას და მოლდოვას. ჩვენ გვაქვს ჩვენი გზა. ჩვენი გზა არის მშვიდობის გზა, ეკონომიკური განვითარების გზა და ამ გზას გავაგრძელებთ აუცილებლად. ჩვენ იცით, რომ ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებიდან გამომდინარე, ვალდებულებების 90% არის უკვე შესრულებული. ჩვენ პირნათად ვასრულებთ ჩვენს ვალდებულებებს. ჩვენ იცით, რა მდგომარეობა საქართველოში, რამდენად უსრებს წინ 1000-ნაბიჯით, როგორც უკრაინას, ისე მოლდოვას, სხვა კანდიდატ ქვეყნებს, და არჩენი არის უკვე ჯანსაღი დამოკიდებულების ამბავი. თუ ექნება ევროკომისია ჯანსაღი დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ, ამ შემთხვევაში უნებრივია შეუფერხებლად გაგრძელდება საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია.
10: ჯობია მხოლოდ ქაღალდზე ვიყოთ კანდიდატი ქვეყანა, ვიდრე მხოლოდ ქაღალდზე ვიყოთ სახელმწიფო. და ეს არჩევანი იყოს ინამდვილეში რაც გასაკეთებელი, ჩვენ დაგვეჯერებინა ბრიუსელისთვის და წასულიყავით ესკალაციაზე რუსეთთან. საქართველო იქნებოდა ეკონომიკურად ისევე დაზიანებული, როგორც მოლდოვა არის დაზიანებული. ჩვენ დაგვეჯერებინა ბრიუსელში და წასულიყავით ესკალაციაზე რუსეთთან. საქართველო დიდი ალბათობით სამხედრო კონფლიქტში შევიდოდა, ახალ სამხედრო დაპირისპირებაში რუსეთთან და დღეს ისეთივე ომისგან დანგრეული ქვეყანა ვიქნებოდით, როგორც უკრაინა არის. თავარი ცოდვა ბჭყალებში და ჩვენ მიგვიზღვის ბრიუსელის წინაშე არის ის, რომ მათ მავნე რჩევებს არ ვითვალისწინებთ და ქართველი ხალხი ამით რჩება მოგებული.
11: თუ დღეს ბრიუსელში წინსვლად ითვლება ის, რამდენად უსიტყვოდ ასრულებს ქვეყანა კონკრეტულ პოლიტიკურ მოთხოვნებს, მაშინ ეს უკვე დამსახურებულია.

0: გადაყურებაზე დაფუძნებული ევროპული ინტეგრაცია კი არა უსიტყვო მორჩილების შეფასება. საქართველოს ხელისუფლებამ არაერთხელ დაამტკიცა, რომ ევროპული ინტეგრაციისთვის საჭირო რეფორმების განხორციელება შეუძლია. მაგრამ ჩვენთვის არსებობს წითელი ხაზები, ეროვნული ინტერესები და ქართველი ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების გადაწყვეტილებების პატივისცემა. ჩვენ ევროკავშირის წევრობა გვსურს არა ნებისმიერ ფასად და არა საქართველოს ინტერესების ხარჯზე. ამიტომ, როდესაც გვეუბნებიან, რომ საქართველო უკრაინასა და მოლდოვას ჩამორჩება, ჩვენი პასუხი მარტივია. საქართველო ირჩევს ღირსებას და მშვიდობას. ჩვენ პატივს ვცემთ იმ ევროპას, სადაც საქართველოს პატივს ცემენ როგორც თანასწორ სახელმწიფოს და არა ქვეყანას, რომელსაც გარედან უთითებენ, რა უნდა დათმოს იმისთვის, რომ კარგი მოსავლის სტატუსი დაიმსახუროს. და ბოლოს, ქალბატონი ევროკომისრის საგზაო რუკით, ვინც ქვეყანაში არეულობა და ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების ძალისმიერი გზით შეცვლა დააპირა. ახლა საპატიმროებში სასჯელს იხდიან და საპროცესო შეთანხმებას ითხოვენ. საქართველოს საგზაო რუკა ითვალისწინებს ღირსების ცვლას, რომლითაც აუცილებლად ყველა წარმატებას მიაღწევს.
1: პარლამენტის თავმჯდომარე ტანზანიაში ორი მხრივ შეხვედრებს მართავს. შალო პაპუაშვილი გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტის თემთა პალატის თავმჯდომარესაც შეხვდა. შალო პაპუაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოსა და გაერთიანებულ სამეფოს შორის ამჟამინდელი ურთიერთობები არ შეესაბამება ორ ქვეყანას შორის მრავალწლიან მეგობრობასა და სტრატეგიულ პარტნიორობას. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტს აშუქებს ნინო არღულიანი და ისაუბრებს რადიო იმედის ეთერში.
2: რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა შეხვედრა შალვა პაპუაშვილი გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტის თემთა პალატის თავმჯდომარეს შეხვდა, სადაც შალვა პაპუაშვილმა ხაზი გაუსვა, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა მრავალწლიან მეგობრობას და სტრატეგიულ პარტნიორობას არ შეესაბამება. შესაბამისად შეხვედრაზე ორივე მხარე იმედი გამოთქვა, რომ ურთიერთობა და პარტნიორობა უახლოეს პერიოდში გაუმჯობესდება. გარდა ამისა, მხარეებმა ისაუბრეს უცხო ჩარევის გავლენებზე, უარყოფით გავლენებზე ქვეყნის შიდა პოლიტიკაში და ასევე ამავე შეხვედრაზე შალვა პაპუაშვილმა ბრიტანელ კოლეგას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. რაც შეეხება ნაურუს პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრას, ამ შეხვედრაზე მას მადლობა გადაუხადა საქართველოს დელეგაციამ იმისთვის, რომ ნაურუმ ოკუპირებული ტერიტორიების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება უარყო და საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობები დაამყარა. დელეგაციის წევრები ამბობენ, რომ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ქვეყანა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას უპირობოდ აღიარებდეს.
3: მოხარული ვარ, რომ მქონდა შესაძლებლობა შეხვედროდი დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის თავმჯდომარეს, მქონდა საუბარი, რა თქმა უნდა, ორი ურთიერთობებზეც. კონდა საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ არ ვართ მაყოფილი ურთიერთობის იმ დონით, რომელიც დღეს არის საქართველოს და დიდ ბრიტანეთს შორის, რაც არ შეესაბამება იმ სტრატეგიულ პარტნიორობას, რომელიც წლების განმავლობაში ჩვენს ქვეყნებს შორის არის ჩამოყალიბებული, სადაც საქართველო ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ ბრიტანეთისთვის ყოფილიყო კეთილსინდისიერი პარტნიორი, როგორც სამხრეთ ურთიერთობებში, ისე ნატოს თუ სხვა ფორმატებში. და ვისაუბრეთ იმაზე, რომ პარლამენტის 60-ანა არის მათ შორის, რომ ჩვენ როგორც ხალხის წარმომადგენლებმა საპარლამენტო დიპლომატიის პარგლებში ერთმანეთთან ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ საქართველოს და ბრიტანეთ შორის ურთიერთობა დაუბრუნდეს იმ კალაპოტს, რომელიც მისაღები იქნება ჩვენ ქვეყნების ურთიერთობის ისტორიიდან გამომდინარე.
4: ეს არის პირველი შეხვედრა, რომელიც ნაურუსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შემდეგ შედგა საპარლამენტო დონეზე. ჩვენ რა თქმა უნდა მადლობა გადაუხადეთ ნაურუს ხელისუფლებას, რომ მათ უკან წაიღეს აღიარება აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის და აღიარებენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. რა თქმა უნდა, ეს არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ჩვენი არაღიარების პოლიტიკის წარმატებისთვის და იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს მომავალშიც სხვა ქვეყნებიც მიბაძავენ ნაურუს. მართალია, თითქმის ერთი ხელის თითზე ჩამოსათვლელია მათი რაოდენობა, თუმცა რაოდენობა სამ შემთხვევაში არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. მნიშვნელოვანია, რომ სოფლიოს ყველა ქვეყანა აღიარებდეს უპირობოდ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ამისთვის ჩვენ დაუღალავად ვიხვიჭთ და გავაგრძელებთ ყოველთვის ამ მიმართულებით მუშაობას.
5: ჩვენ ცენტრალურ აზიის ქვეყნებთან შეხვედრისას ვისაუბრეთ იმ შესაძლებლობებზე, რასაც საქართველოს თავაზობს, როგორც შავი ზღვის ჩავზღვაზე გასასვლელ კარიბჭის ნაწილში, ასევე ვისაუბრეთ იმ რეფორმებზე, რომელიც მნიშვნელოვანია ჰარმონიზაციისათვის, იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად გამარტივდეს სატრანსპორტო თუ შუა დერეფნის სხვა მიმართულებები საქართველოს გავლით. მნიშვნელოვანი იყო უზბეკეთთან ამ საკითხზე საუბარი. ჩვენ შევეხეთ, როგორც ანაკლიის პორტთან დაკავშირებულ საკითხს, შევეხეთ უზბეკეთიდან ტვირთების გადაზიდვაში საქართველოს როლს, ასევე მნიშვნელოვანი არის ინტელექტუალური რესურსის განვითარება, რომლებიც ამ შუადერეფნის როლს შეასრულებენ.
2: გაერთიანებული სამეფოს და ნაურუს გარდა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე დელეგაციის წევრებთან ერთად ასევე შეხვდა უზბეკეთის პარლამენტის და ტანზანიის პარლამენტის სპიკერებს. საუბრის მთავარი თემა კი ქვეყნებს შორის პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების გაღრმავება იყო. პარალელურად საქართველოს დელეგაცია მონაწილეობას იღებს გენერალურ დებატებში, რომელიც აქ ტანზანიაში, ქალაქ არუშაში მიმდინარეობს. საქართველოს დელეგაცია, როგორც მაყურებლისთვის არის ცნობილი, მონაწილეობს საპარლამენტო მეტაშორისო კავშირის 153 ასამბლეაში.
6: ნინო არღვლიანს უსმენდით. საკონსტიტუციო სარჩელი, რომელიც ხუთი ოპოზიციური პარტიის აკრძალვას ეხება, განსახილველად საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს გადაეცა ამ და სხვა თემებით დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 19 საათზე დროებით.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
10: გაგოცნობთ 8 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და სოხუმში 25, ბათუმში 26, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ჭიათურაში, ქობულეთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 28 ფოთში. ცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და ახალციხეში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალში, რუსთავში, გორში, სიღნაღსა და თელავში 23, 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 24.
11: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
12: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
13: ყავს ავტომობილი, ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით, მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
8: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
14: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
15: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00. ქმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
16: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
17: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
18: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
17: თავზე გამახსენდა.
19: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალიაში ვია რეისებში. გამოყენების საკითხი ინსტრუქციას მოგვითმობლებს შესაძლებელი დაბალი პროცესის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
20: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
21: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
22: ბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი.
23: დაგიბრუნდით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, 7 ოქტომბერი ოთხშაბათი დღე, ისევ და ისევ არაფერი არ შეცვლილა რეკლამის დროს და საინფორმაციო დროს. ოთხშაბათი დღეა, როგორც უკვე გითხარით, არტისტული ოთხშაბათი სალომე ბაკურაძესთან ერთად გრძელდება. ჩემთან თბილისური კვარტეტია სტუმრად, რომელიც სოლო კონცერტისთვის ემზადება. ეს გახლავთ 19 ოქტომბერს კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში კონცერტი გამართება და მე მგონია, რომ ეს კონცერტი სანამ დროა აუცილებლად უნდა დაგეგმოთ და მოინიშნოთ თქვენი დღის წესრიგში, რადგან პატარა შეჯამება რო გავაკეთოთ, გავარკვიეთ ის, რომ ბიჭები სრულიად ახალი რეპერტუარით წარსგებიან მაყურებლის წინაშე და მსმენელის წინაშე. მათთვის ჯერ კიდევ გაუჟღერებელ სიმღერებს იმღერებენ, როგორც სოლო ნომრებს, ასევე რა თქმა უნდა თბილისური კვარტეტი თავისი ჩვეული შემღერებით და მრავალხმიანობით წარსგება მაყურებლის წინაშე და მგონია, რომ ქალაქური სიმღერების მოყვარულებს ნამდვილად ძალიან დიდი სიამოვნება ელოდებათ წინ. მითუმეტეს, რომ ამ კონცერტის ორგანიზებას კიდე და შემადგენლობას, ასე ვთქვათ, საორგანიზაციო კუთხით ისეთი ხალხი უდგას გვერდით, როგორც მუსიკოსები, ასევე საორგანიზაციო მხარეში დამხმარე ადამიანები, რომ თავის ამყვანიან ყველა ფრიანად, მე მგონია, რომ არ გამოსატყვებელი საღამოა. აი ამ ბევრ დეტალს ჯერ კიდევ არ შევხებივართ ჩვენ, ამიტომაც მგონია, რომ ესეც საინტერესოა, რომ ვისაუბროთ.
24: როგორც ვახსენებთ, მუსიკალური ხელმძღვანელი ა პროექტის არის კეთი გაბისიანი და სხვათა შორის აი ჩვენთვის ძალიან კომფორტული აღმოჩნდა მასთან მუშაობა და მასთან ერთად რეპეტიციები, იმიტომ რომ რაღაცა კარგად გაუგეთ ერთმანეთს მუსიკალურათაც და აი ყველანაირად რა, რაღაცა როგორ რაღაც მითხარი, ძალიან მართლა კომფორტული ადამიანია თვითონ რა და მადლობა მინდა გადაუხადო და მივესალმოთ აქედან.
23: რაც
24: შეეხება პროდიუსერს, ეს გახლავთ
23: აქვე ჯერ ცოტა ხანი გაგაჩერებ და გკითხავ, რომ ქეთის სიმღერებიც ხო შესრულდება თუ არა ახალი ან კიდე უკვე დაწერილი, მაგრამ თქვენს
24: კარგი სიურპრიზაც ვიტყვი სალომე შერიხაშიც კონცერტზე შესრულდება სიმღერის პრემიერა, რომელიც ქეთი გაბისიანმა სპეციალურად კნათ ფილოსოფიური კვარტეტის.
23: ოი, რა
24: კარგია. ამას პირველად გავაჟღერებ 19 ოქტომბერს მარჯანიშვილის თეატრში.
23: დიახ, გადასარევია. ესე იგი, ქეთი არა მხოლოდ როგორც მუსიკალური ხელმძღვანელი, არამედ
24: თავისი ხელწერაც დაგვიტოვა ამ კონცერტში, ასე ვთქვათ.
23: და დიდი საჩუქარი.
24: დიდი საჩუქარი და მადლობა კიდევ ერთხელ.
23: აი ხა მიუყვეთ.
24: პროდიუსერზეც უნდა ვისაუბროთ, აუცილებლად ნეკასების კვერაზე, რომელიც არის ძალიან ახლო მეგობარი და ძალიან კარგი ადამიანი. ვიცნოთ ყველა სალომე შენს კარგად იცნობ და მეგობრობთ და
23: ნეკარასაც ხალხს კიდევს იქ ხარისხის ნიშანი დასმულია.
24: აი მართლა დღემდე ეტყობა ნეკამ რომ მოკიდა ხელი ამ ყველაფერს და ისე ლამაზად, კარგად, კოხტად და
25: ორგანიზებულად
24: აკეთებს ამ ყველაფერს, რომ რა ვიცი, მართლა მასაც მადლობის მეტი არაფერი გვეთქვის მის მიმართ. ასევე უნდა ახსენოთ ლიკა ხუნწარია, რომელიც თავს ორგანიზებს საკითხებს, აგვარებს ამ კონცერტზე ძალიან ბევრი დეტალია სალომე შენიცი კონცერტი გასიჩნავს და ძალიან იმდენი წვილმანია, იმდენი დეტალია, იმდენი გაუთვალისწინებელი პრობლემა, იმდენი რაღაცა არის მოსაგვარებელი, რომ არა ეს ადამიანები
23: თქვენამდე მოდიოდეს, ვეღარ იფიქრებდით იმაზე, თუ რა მოხდება სცენაზე.
24: ჩვენ მართლა ვერ შევძლებდით ამის ჩვენ თავზე აღებას და ჩვენით გაკეთებას. ასე რომ მადლობა მათ. ასევე მადლობებზე რახან გადავედით, ხო?
23: იცი რა, შეგიძლია უბრალოდ გაგვიმხილო და მადლობები სცენიდან გადაიხადო.
24: ხო, სცენაზეც არ დაგვეზარება, იმიტომ რომ მართლა მადლობები ვართ და

0: ესეთი დონის კონცერტი. აა ვიცი რომ კერძო ადამიანების ჩამოთვლა არ შეიძლება,
1: მაგრამ თუმცა ასეთებიც გიდგან ამ გარდა
0: არის ძალიან ბევრი ადამიანი, მოგეხსენება სალომე, რომლებიც დაგვიდგნენ გვერდში და ნუ ფინანსურ კუთხეზეა საუბარი და არა მხოლოდ ფინანსურ კუთხით. დაგვიდგნენ გვერდში და
1: თქვენს იდეებს
0: უდგანენ.
1: აი რა კარგი.
0: მალე მოვლათ, სულ რაღაც 12 დღე დარჩა იქამდე.
2: კონცერტის რეჟისორს ასევე მადლობა დათუნა მეფარიშვილს.
1: დიახ.
0: ხატვარი იქნება ვანო ჭელიძე.
1: დავიკითხე და ესე იგი ჯადოსნური სცენა იქნება დარწმუნებული ვარ. კონცერტის წამყვანიც ჩვენი არაჩვეულებრივი ნიკოლოზი.
0: მოვიტოვეთ ნიკოლოს სულუკიძე, ჩვენი მეგობარი.
1: ესე იგი ყველაფერს ხატურულად შეკრავს და ნამდვილ თბილისურ საღამოს
0: მარილს მოაყრეს, ასე ვთქვათ, ამ კონცერტს.
1: დედა რა კარგად იცის, თან რა ზომიერად იცის მარილის.
0: ძალიან და აგიტომაც გაგვიხარდა რომ დაგვთანხმდა ამ კონცერტში მონაწილეობის მიღებაზე.
1: ბიჭებო, მუსიკალურ ხელმძღვანელთან ჯახი როგორც მივხვდი არ ქონიათ. არის ხოლმე რაღაცები, როდესაც აი ძალიან გინდათ რომ ის სიმღერა აუცილებლად გინდათ რომ გაიტანოთ მაგალითად და
0: ცოტა რატი და ქეთი ჩუბობენ ხოლმე ხარ, ხუმრობით რა თქმა უნდა.
3: არა, არა, სხვათა შორის არ ქონია ეგ.
1: არა, ნუ პირდაპირ გაგებით ჩუბზე არ არის საუბარი.
3: სიმღერაზე გითხარი, ეგ მომენტი არ ქონია სიმღერაზე რაღაც პირიქით. ა მაქსიმალურად იმიტო ავირჩიეთ ქეთი და იმიტო მოგვინდა ამ რა კონცერტის ქეთისთვის ჩაბარება და ჩვენ ანუ ერთია მუსიკა რამდენად შეგიძლია რაღაცეების შიგნით რამდენად გამოდის და მეორეა რამდენად შეგიძლია ანუ წყალებში რამდენი გაქვს ბაგაჟი რა ასე ვთქვათ და ის რამდენად შეგიძლია კონცერტის გაკეთება ეგ საერთოდ სხვა რაღაცაა და ამ ამბავში 100%-ით და 1000%-ით მევენდობი ქეთის რო პირიქით, ანუ რასაც იტყვის, მას დაუჯერებ და ანუ ჩემსაც არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ მირჩევნია რომ ქეთის მივენდოთ ამ შემთხვევაში რა, რადგან
1: პასუხისგებელი პირი არის
3: აბსოლუტურად ჩვენ ვართ ყველაფერზე, ჩვენ უნდა ვიმღეროთ.
1: აი სცენაზე თქვენ გახართ კი.
3: უბრალოდ რაღაც იმიტომ მოგვინდა მაგ ადამიანთან გაკეთება,
1: მის გამოცდილებას, მის პროფესიონალიზმს,
3: მის გამოცდილებას და მის გემოვნებას და აქედან გამომდინარე 100%-ით ვენდობთ, რასაც გვეტყვის, შევასრულებთ. ჩვენც ან თვითონაც არა აქ ისეთი მომენტი, რომ აი მე რასაც გეტყვით, ეგ უნდა იმღეროთ, არა, პირიქით.
4: სული თავისუფლება მოკლედ ქეთამხრიდანაც და ქეთის
3: და იქიდანაც და
1: რეპეტიციები როგორ მიდის?
3: ყოველდღიურ რეჟიმში მიდის რეპეტიციები.
4: დათვირთულად და ყოველდღიურად ყოველ ხო.
1: დედა რა გადასარევი ამბავი გველოდება, ესე იგი 19 ოქტომბერს გოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში თბილისური კვარტეტის სოლო კონცერტი გელოდებათ. ჩემო ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ხო არ არის ისეთი რამ, რისი გაშღერებაც ამ დრომდე ვერ მოვახერხეთ, ან მეკითხვა არ დავსვია გერც საზიარო მიკროფონი გვაქვს და შემიძლია და გითხრა.
5: აა ისევ და ისევ მადლობა. მადლობა ყველას, ვინც დაუბრუნდა.
3: კომპოზიტორებს მადლობა, ვინც
5: საკუთარ სიმღერას უძლებს. პირველი და უდიდესი მადლობა იმეც, როგორც რადიოს, ასევე ტელევიზიას. დაჩიმ კარგად აღნიშნა, არ ყოფილა მომენტი, რომ ჩვენ რაღაც მოგდომები ან სურვილი გქონია სიმღერასთან მიმართებაში და ეს თანადგომა არ გამოეხატათ მათ. სხვა ტელევიზიებზეც შემიძლია იგივე თქვა, უბრალოდ იმედი იყო ჩვენთვის პირველი რა, როგორც ბიჭები აღნიშნავენ და მეც ესე მახსოვს. მადლობა ამისათვის, ამ ხარდაჭერისთვის და ამ თანადგომისთვის.
1: დიდი მადლობა ბიჭებო. ნამდვილად მგონია რომ ტყუილა არ ვამბობს ემონება ელის დარბაში დამსწრე საზოგადოებას 19 ოქტომბერს. დიდი სიმონებით შემოგიერთდებით. ზუსტად უნდა გადავხედოთ თბილისში ვიყო მთავარია და ძალიან მინდა მოგისმინოთ თან ჩემი სტუმრები იყავით დღევანდელ დღეს და მაინტერესებს ეს ყველაფერი რასაც აკვებით სცენაზე გადატანილი როგორი იქნება თქვენს პროფესიონალიზმში და იმ შემოადგენლობის რაც ახლა ჩამოთვალეთ რა თქმა უნდა 100-დან 100%-ით მჯერა რომ ეს საღამო ნამდვილად ძალიან მაღალ დონეზე და კარგად ჩაივლის. წარმატებები მინდა გისურვოთ. და რა ვიცი, კიდე სოლო კონცერტი რო გექნებათ, კიდე დაგელოდებით და იქამდე ახალ-ახალი სიმღერები შეგიძლიათ შემომიერთდეთ და მუდამ ღია რადიო იმედის კარი და ჩემი გადაცემის კარი თქვენთვის. შეგვიძლია სიმღერით დავასრულოთ დღევანდელი გადაცემა და ისევ ცოცხალი შესრულება შევთავაზოთ არტისტული 4-შაბათის მსმენელს და მე აქვე მე აღარ ჩაგეჭრებით, აქვე დავამშვიდობები რადიო მსმენელებს ზუსტად ერთი კვირით.
3: ხარ?

0: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
0: გეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
4: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და

0: მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 93 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 1 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩინეთის დიდი თეთრი პირამიდა. ლეგენდა თუ სინამდვილე. ცნობილია, რომ ჩინეთში, შანსის პროვინციაში, ქალაქ სიანის ჩრდილოეთით, 400-მდე უძველესი პირამიდა მდებარეობს. მეცნიერების აზრით ეს პირამიდები სამარხი ბორცვებია. მათი სიმაღლე 25-დან 100 მეტრამდე მერყეობს. ჩინელების საზოგადოებისა და პრესისგან დღემდე გულმოდგინეთ მალავენ ამ ფაქტს და განსაკუთრებით დიდ თეთრ პირამიდას. ის სხვა პირამიდებისგან ჩრდილოეთით, მდინარე ძიალინის მახლობლად მდებარეობს. დღესდღეობით მის შესახებ ცნობილია შემდეგი: სიმაღლე დაახლოებით 300 მეტრი, რაც თითქმის ორჯერ აღემატება ხეოფსის პირამიდის სიმაღლეს. ის პირველად მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს ამერიკელმა პილოტმა ჯეიმს ჰაუსმანმა აღმოაჩინა. მორიგი სამხედრო ოპერაციიდან ინდოეთის ბაზაზე დაბრუნებისას მცირე დაზიანების გამო მისი თვითმფრინავი ჩინეთის ტერიტორიის, კერძოდ კი სიანის რაიონის თავზე აღმოჩნდა. დაბალ სიმაღლეზე პრინცესას ჰაუსმანმა წარმოუდგენელი ზომის პირამიდა დაინახა. პილოტმა მისი გადაღებაც მოახერხა და ფოტო მოხსენებას დაუხდო. 1957 წელს ჰაუსმანის მონათხრობით შეგონებული კიდევ ერთი ამერიკელი პილოტი გაემართა პირამიდის საძებნელად და იპოვა კიდეც იგი. გიგანტურმა ნაგებობამ ყველა მოლოდინს გადააჭერა. ის უზარმაზარი და კაშკაშა თეთრი იყო, თუმცა ჩინელებმა არ მოინდომეს, რომ უცხოელებს კვლევები გაეგზელებინათ. ხოლოდ 90-იან წლებში მოახერხა ავსტრიელმა ჰარტვიგ ჰაუსდორფმა სიანის მიმდებარე ტერიტორიებზე უცხოელებისთვის დახურულ რაიონებში მოგზაურობა. მან გულდასმით შეისწავლა თეთრი პირამიდა. გიგანტური საიუველირო სიზუსტით დამუშავებული ფილები ზედმიწევნით იყო დაწყობილი და ერთმანეთზე მორგებული. ბუნებრივია, ჩნდება შეკითხვა: რა იარაღებს იყენებდნენ უძველესი ჩინელები? როგორ ახერხებდნენ ასეთი უზარმაზარი ფილების გადაადგილებას და შემდეგ წარმოუდგენელ სიმაღლეზე აღმართვას? უძველესი ჩინური ლეგენდების თანახმად, პირამიდები სხვა სამყაროებიდან ჩვენი პლანეტის სტუმრობის დასტურია. უძველესი ხელნაწერებიდან ვიგებთ, რომ ძველი ჩინეთის იმპერატორებს ჟერუდათ, რომ ისინი ცის შვილების შთამომავლები იყვნენ, უცნაური არსებებისა, რომლებიც რკინის დრაკონებით ხმაურით დაეშვნენ დედამიწაზე. მოგეხსენებათ, ყველა ლეგენდაში ყოველთვის იმალება სიმართლის მარცვალი. ვინ იყო ლეგენდარული დიდი თეთრი პირამიდების ნამდვილი მშენებელი და რატომ არის მისი არსებობა ასე გასაიდუმლოებული? ამ შეკითხვაზე პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1600 წელს დაბეჭდილ გრავიურაზე ქართლის მეფე სიმონი მრისხანე მზერით ვიმზერს. მზერით, სადაც ბრძოლებითა და ტკივილებით სავსე ცხოვრება იკითხება. მან ხომ მთელი თავისი სიცოცხლე დამოუკიდებლობისათვის დაუღალავ ბრძოლას მიუძღვნა. მის გზას თანსდევდა დაბრკოლებები და ფათერაკები. მაგრამ სიმონმა მეფობის მძიმე ტვირთი ღირსეულად ძიდა. სიმონ პირველი ბაგრატიონი, სახელოვანი და თავდადებული მეფე მამის მსგავსად. იმდენად სახელოვანი, რომ მისი გმირული ბრძოლის შესახებ ინგლისის დედოფალი ელისაბედ პირველიც დაინტერესდა. ის ტახტზე 19 წლის ასაკში ავიდა, მამასავით ენერგიული და დამოუკიდებლობისათვის თავდადებული მებრძოლი იყო. 1579 წელს სიმონი ფარცხისის ბრძოლაში ყვედ ჩავარდა და ის სპარსეთის შაჰმა ალამუთის ციხეში გამოკეტა. ყაენი სიმონ მეფის გამაჰმადიანებას შეეცადა. ზოგჯერ ქრთამი აძლია და ზოგჯერ კიდევ სასტიკი დასჯით დაემუქრა. მაგრამ სამშობლოსათვის თავდადებული მეფე ვერ გატეხა და მტკიცე გადაწყვეტილება ვერ შეაცვლა. 9 წლის შემდეგ, როდესაც ირან-ოსმალეთის ომი დაიწყო, შაჰი ძალიან კარგად მიხვდა, რომ ქართლში, რომლის დაუფლებასაც ოსმალეთი ცდილობდა, ყველაზე დიდი წინააღმდეგობის გამწევი მხოლოდ და მხოლოდ სვიმონ პირველი იქნებოდა და ის ალამუთის ციხიდან გაანთავისუფლა. გაუშვა ოსმალეთის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ჩვენმა სახელოვანმა მეფემ მალევე გამანადგურებელი დარტყმები მიაყენა საქართველოში შემოჭრილ მუსტაფა ფაშასა და სინან ფაშას. გორის ციხისათვის ბრძოლა კი სვიმონ მეფემ გმირულ ეპოპეად აქცია. ალყა ამ დიდებული სიმაგრისათვის ქართლის მეფეს 9 თვე გაუგრძელდა. 1599 წლის დიდ მარხვაში სიმონმა გორის ციხეს ალყა მოხსნა და გამაგრებას უკუეცალა. ოსმალებმა იცოდნენ, რომ ქრისტიანები, განსაკუთრებით კი ქართველები, დიდ მარხვაში ომსა და შუღს ერიდებიან და სიფხიზლეც მოადუმეს. სიმონ მეფემ ტრის ამ შეცდომით ისარგებლა და უმთვარო წყდიაჩი მუნჯივით ხმა გაუღებლად გორის ციხეს მიეპარა. მის კედლებზე მიდგმული საგანგებოდ დამზადებული კიბეებით ასობით ქართველმა ქონგურებზე გადასვლა დაიწყო. როცა ლაშქრის უდიდესი ნაწილი ციხის კედლებზე გადაიპარა, მაშინ გაიგეს ოსმალებმა მოულოდნელად თავს დატეხილი ქართველთა რისხვის მთელი სისასტიკე. ბრძოლა დილამდე გაგრძელდა. სიმონ მეფემ გორის ციხე დაიბრუნა. ეს იყო მაშინდელი ქართველობის უდიდესი გამარჯვება. ამით გამწარებულმა ხონთქარმა თავრიზის ბეგლარბეკს მრავალათასიანი ლაშქრით საქართველოს დასჯა დაავალა. ნახიდურის ბრძოლაში ოსმალთა სიმრავლემ თავისი გაიტანა. ბრძოლით უკუქცევის დროს მეფეს ცხენი საფლობში ჩაუვარდა და მტერმა ამით ისარგებლა. სიმონი საუბედუროდ დაატყვევეს. ოსმალეთის წინააღმდეგ 20 წლის განმავლობაში თავდადებით მებრძოლი ქართლის მეფის დატყვევა ხონთქრისათვის დიდი გამარჯვება იყო. სულთანმა ბრძანება გასცა, რომ ამ წარმატების აღსანიშნავად ოსმალეთის დიდ ქალაქებში, მათ შორის ისტამბულში 3 დღის განმავლობაში საზეიმო სახალხო დღეობა დანიშნულა. სიმონი ყველაზე მკაცრ და მიუდგომელ იედიყულეს, იგივე შვიდ კოშკა ციხეში გამოკეტეს. ქართველები ძალიან დიდხანს ცდილობდნენ ქართლის გმირი მეფის დახსნას. სულთანმა არაერთი ქრთამი აიღო. სიმონ მეფის შვილიშვილიც კი დაიტოვა მძევლად, თუმცა გმირი მეფე არ გაათავისუფლა. არსებობს ერთი საინტერესო გადმოცემა. თითქოს მეფის თავისუფლების სანაცვლოდ ქართლი ხარკის აღებას დათანხმდა. თუმცა ამ შემთხვევაში თავად ხელმწიფემ განაცხადა სასტიკი უარი. ჩემი დახსნის სანაცვლოდ ჩემს ქვეყანას ხარკს ნუ დაადებთ. ასე შეეწირა ქართველობას სიმონ მეფე. მეფე, რომელმაც ქართლს ხმალი შეარტყა და მას 46 წელიწადი ღირსეულად იცავდა.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
3: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკეთ 2-300-300. სკაპი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
4: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
5: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა.

0: 2-33-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 19 საათია.
4: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: საღამოშვიდობისა 19 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ს, შორენა ხვიჩია ვარ. საკონსტიტუციო სარჩელი, რომელიც 5 ოპოზიციური პარტიის აკრძალვას ეხება, განსახილველად საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს გადაეცა. სარჩელს კოლეგიის 4 მოსამართლე განიხილავს. პარტიების აკრძალვაზე ევროპარლამენტში დებატები გამართება. პრემიერის განცხადებით ევრობიუროკრატები ცდილობენ გავლენა მოახდინონ სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რაც ვერ მოხდება.
6: ეს არის კონსტიტუციური პროცედურა და როგორც შეიძლება კონსტიტუციური პროცედურა წარმოაჩინო არაკონსტიტუციური პროცედურა, რომელიც თვითონ კონსტიტუციით არის დადგენილი. თავარი საფუძველი არის ის, რომ თავისი არსით ეს პოლიტიკური პარტიები არიან არაკონსტიტუციური. ისინი არ აღიარებენ საქართველოს კონსტიტუციურ წყობილებას. ისინი არ აღიარებენ კონსტიტუციურ წყობილებას, რაც არის პარტიის არაკონსტიტუციურად გამოცხადების ერთ-ერთი უმთავრესი საფუძველი. სასამართლო საქმეების პოლიტიზების ცდელობა, ეს არის ის, რაც პირდაპირ ეწინააღმდეგება სამართლის უზენაესობის პრინციპს. როცა ამას ვერ იაზრებს კონკრეტული ევროპული ორგანო, ეს არის სტრაიკული მოვლენა, ხო? ისინი ცდილობენ პოლიტიკური გავლენა მოახდინონ სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რა თქმა უნდა, ამას ვერ მიაღწევენ, მაგრამ თავისთავად მათ არ ესმით. ეს არის ყველაზე რეგული მოვლენა, მათ არ ესმით, რომ არ შეიძლება პოლიტიკური ჩარევა სასამართლო საქმიანობაში, მით უმეტეს საკონსტიტუციო სასამართლო საქმიანობაში.
7: შესაძლოა ჩვენ საქმე გვაქვს პარტიებთან, რომელიც წლებია ცდილობენ ძალადობრივ დამხობას ხელისუფლების, პარტიები, რომლებიც არ აღიარებენ არჩევნებს როგორც ხელისუფლებაში მოსვლის პროცედურას და ინსტრუმენტებს, პარტიები, რომლებიც თანამშრომლობენ უცხო ძალებთან, უცხო სახელმწიფოებთან, უცხო სპეცსამსახურებთან და პარტიები, რომლებიც დაკავებული არიან საქართველოს დაზიანებით, ცდილობენ საქართველოს მიმართ სხვადასხვა მთავრობები დაიყოლიონ სამსჯელო ღონისძიებაზე, ეს პარტიები თავისთავად ამას სამართლებრივი ცოდნაც კი არ ჭირდება იმისთვის, რომ ადამიანმა დაასკვნას, რომ ეს არიან ანტიკონსტიტუციური პარტიები. დებატობენ ისინი, ვის ხელშიც ეს პარტიები არიან იარაღი საქართველოს წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, მან დებატები ექნებათ, აბარა შევიჭერით იმ სფეროში, რომლითაც ისინი წლების განმავლობაში საქართველოზე გავლენას ახდენდნენ მათი ასე თქვა კონტროლის ქვეშ მყოფი პარტიების მეშვეობით.
8: ამას ითხოვდა ქართველი ხალხი პირველი დღიდან, სამართლიანობის აღდგენა, როდესაც იყო ლოზუნგი, რომ გასამართლდეს რეჟიმი. ამას ითხოვდნენ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. სწორედ იმ ჩამონათვალის გამო, სადაც იყო ადამიანების გატაცება, ადამიანის მოკვდინება, ახალგაზრდების ჩაცხრობა.
5: თელავში ერეკლეობა აღინიშნება, პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ ღონისძიებას.
9: ვერც კი წარმოიდგენდნენ რა დიდებული და რა რიგ განსაცდელი სავსე ბედის მომავალი მეფე მოევლინა იმ დროინდელ დაქსაქსულ საქართველოს. იმ პოლიტიკურად არეულ დროში, როდესაც 10 წლეულების მანძილზე ქრისტიანული წესით არ გამეფებულა ქართველთა მეფე. პატარა კახი დიდი მეფე ერეკლე მეორე. სირთულეებით სავსე თელი თავისი ცხოვრებით. ქვეყნისთვის თავგანწირვითა და ერთგულებით უბადლო სამხედრო წარჩინებით და თავისი ტრაგიზმით და მეფური დიდებულებით უზომოდ შეიყვარა ქართველმა ხალხმა და წრფელი სიყვარულით, მადლიერებით, თაყვანის ცემითა და მოწიწებით აღნიშნავს მის დაბადების დღეს. ერეკლეობას
10: გივოცავთ ამ დიდ დღესასწაულს, წელს დიდი მეფის დაბადებას.

0: ებიდან 306 წლისთავის აღსანიშნავად თელავის მუნიციპალიტეტის დაკვეთით შეიქმნა 18 საუკუნის ისტორიული ზარბაზნების ასლი რეკონსტრუქცია, რომლითაც ქართველმა ჯარისკაცებმა სამხედრო პატივი მიაგეს დიდ მეფეს. ნიმუშები პროტოტიპია საქართველოს ეროვნული მუზეუმის იარაღის ფონდში დაცული თეიმურაზ მეორისა და ერეკლე მეორის პერიოდის ისტორიული ზარბაზნების. ეს ზარბაზნები განთავსდება ბატონის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ისინი შეიძენენ როგორც მემორიალურ, ისე საგანმანათლებლო და საექსპოზიციო ფუნქციას. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დიდი მეფის დაბადების დღეს, დღეს რომელიც განსაკუთრებულად გვეამაყება და გვიყვარს. ძვირფასო სტუმრებო, ახლა სცენაზე ვთხოვთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბატონ ირაკლი კობახიძეს.
1: მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო. მოგესალმებით, ძვირფასო თელაველებო. დღეს ვიმყოფებით ლამაზეს ქალაქში, რომლისთვისაც ერეკლე მეორის სახელი რა თქმა უნდა განსაკუთრებულად ძვირფასია. თუმცა რა თქმა უნდა დღევანდელი დღესასწაული ერეკლეობა სრულიად საქართველოს ეკუთვნის. ეს არ არის მხოლოდ ისტორიული თარიღი. ეს არის დღე, როდესაც თითოეული ჩვენგანი კიდევ ერთხელ უნდა დავფიქრდეთ ქართული სახელმწიფოებრიობის მნიშვნელობაზე, თავისუფლების ფასზე და იმ ურთულეს გზაზე, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ და სახელმწიფომ საუკუნეების მანძილზე განვლო. ერეკლე მეორე ჩვენთვის პოლიტიკური სიბრძნის, სიმამაცის და სამშობლოსათვის თავდადების სიმბოლოა. ერეკლე მეორე არის მეფე, რომელმაც ასობით ბრძოლა გადაიხადა საკუთარი ხალხის ქრისტიანული სარწმუნოებისა და მშობლიური მიწის დასაცავად. გარდა ამისა, ერეკლე მეორე იყო თავის დროის უდიდესი რეფორმატორი, რომელიც ქვეყნის მოდერნიზაციასა და განვითარებაზე ზრუნავდა. სწორედ მის სახელს უკავშირდება პირველი სამრეწველო საწარმოების დაფუძნება, წარმოების აღორძინება, თბილისისა და თელავის სემინარიების გახსნა, სტამბის განახლება და პირველი საერო თეატრალური დასის ჩამოყალიბება. ერეკლე მეორეს კარგად ესმოდა, რომ ერის გაძლიერებას ცოდნა, ეკონომიკური სიძლიერე და კულტურული წინსვლა სჭირდებოდა. საქართველოს არაკეთილ მოსურნეები ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ ბოლო დროს ცდილობენ გადააფასონ და ეჭქვეშ დააყენონ ერეკლე მეორის ღვაწლი საკუთარი ქვეყნის წინაშე. ვინც იმპერიების გზაგაცაღარზე მყოფ ქვეყანაში ყოველდღური თავდასხმებისა და უმძიმესი დემოგრაფიული ვითარების ფონზე ერეკლე მეორის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს ზერელეთ, მიკერძოებულად და ისტორიული რეალობის უგულებელყოფით აფასებს, ხელოვნურად ცდილობს დაამახინჯოს ჩვენი ისტორია და დააგრძელოს ერეკლე მეორის უდიდესი დამსახურება. ერეკლეს ეპოქა იყო ურთულესი ბრძოლა ქართველი ხალხის ფიზიკური და სულიერი გადარჩენისთვის, მამულის ენისა და სარწმუნოების შენარჩუნებისთვის. ის რომ საქართველო დღეს არის თავისუფალი, სუვერენული, ევროპული ყაიდის ქრისტიანული სახელმწიფო, თავისთავად არის კაფიოზე, კაფიო პასუხი ყველასთვის, ვინც ისტორიას სწორად ვერ აფასებს და სწორად ვერ განმარტავს. დღეს, როდესაც თანამედროვე სამყარო და ჩვენი რეგიონი კვლავ ურთულესი გამოწვევების წინაშე დგას, ერეკლე მეორის ცხოვრება თითოეული ჩვენგანისთვის არის ფასდაუდებელი მაგალითი და გაკვეთილი. სახელმწიფოს მართვა შირდება უდიდესი პასუხისმგებლობა, წინდახედულობა და ქვეყნის ინტერესების უპირველეს ადგილზე დაყენება. და სწორედ ამის საუკეთესო მაგალითი იყო ერეკლე მეორე და მისი მეფობა. ჩვენი უმთავრესი პრიორიტეტია მშვიდობის დაცვა, ქვეყნის გაძლიერება და ისეთი პოლიტიკის გატარება, რომელიც საქართველოს ეროვნული ინტერესების მტკიცედ დაცვას უზრუნველყოფს. გილოცავთ ყველას ერეკლეობას, მშვიდობას, გამთლიანებას და გაძლიერებას უსურვებ ჩვენ სამშობლოს.
2: ეს იყო პირდაპირი ჩართვა თელავიდან, სადაც იმართება ერეკლეობა დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია
3: პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგოსნობ 8 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამბროლაუსა და სოხუმში 25, ბათუმში 26, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ჭიათურაში, ქობულეთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 28 ფოთში. ცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ახალციხეში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალში, რუსთავში, გორში, სიღნაღსა და თელავში 23. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 24. ხმები, კადრები, ადამიანები, ადგილები, ყველაფერი რაც ჩვენს მეხსიერებაშია. ხმები რადიოდან.
6: ბებიასთან ერთად ხაზის რადიოს უსმენთ.
5: პირველი ციგნი.
6: ფათერაკებში ტომ სოიერთან ერთად და აქვე პირველი შიში იყო შერლოკ ჰოლმსი.
5: პირველი შთაბეჭდილება მუზეუმიდან.
6: პარიზი. ცალსახად ურსე, ურსეს მუზეუმი და მონე.
5: პირველი შეხვედრა ცოცხალ ვარსკვლავთან.
6: ო, ეს არის ჯულია რობერტსი და მისი წარმოუდგენელი სიცილი და შარმი.
5: პირველი დიდი კინო. ერთხელ ამერიკაში?
6: კი, ასეა. ერთხელ ამერიკაში კინოც და კინომუსიკაც.
5: და რა თქმა უნდა მოგზაურობა დაუვიწყარ ადგილებში.
6: ტოკიოს სიზმარეული ცათამბჯენებიდან დაწყებული მისტიურ მაჩუ-პიქჩუმდე.
5: როგორც უელბეკი იტყოდა, წინ გადაშლილი რუკა და ტერიტორია.
6: და როგორც მარკესი იტყოდა, ცხოვრობთ იმისთვის, რომ მოუყვეთ.
5: მოუყვეთ და ვიმოგზაუროთ დროში. გავიხსენოთ წამები, რომლებიც არ გვავიწყდება. ადამიანები, რომლებმაც ეპოქა შექმნეს და მოვლენები, რომლებმაც 2026 წლამდე მოგვიყვანა. რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
6: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ რადიო იმედის მსმენელებს და მაყურებლებს, რომლებიც ჩვენ სტუდიას ხედავთ ციფრულ მედია პლატფორმებზე, როგორც არის Facebook-ი, YouTube-ი და ასე შემდეგ. ჩვენი გადაცემა არის ეთერში დროში მოგზაურობა და დღევანდელმა თემამ მოგცა საშუალება, რომ ძალიან საინტერესო ექსკურსია გამოგვივიდეს ბოლო 100 წლის წინანდელ ქართულ მუსიკალურ სამყაროში არსებულ მნიშვნელოვან აქცენტებზე და რაც მთავარია ქართულ კლასიკურ საქართველოს კლასიკური მუსიკის არგ ხარისხიან და პროფესიულ შესრულებაზე და გეტყვით ახლა მთავარ თემას, თუ რატო შევარჩიეთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ევგენი მიქელაძის სახელობის სახელმწიფო ორკესტრმა გახსნა 101 სეზონი. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ამ ზაფხულში ჩაიხურა, ასე ვთქვა, ძალიან დიდი ეტაპი, 100-წლიანი ერთსაუკუნოვანი ისტორია და ეს უკვე ახალი ნაბიჯია 101 სეზონის გახსნა. ახალ სეზონზე, გასულ ზაფხულზე თუ როგორ დაიხურა 100 წლის იუბილე და ზოგადად ევგენი მიქელაძის უმნიშვნელოვანეს ინიციატივაზე, რომ საქართველოს ქონოდა ასეთი მაღალ პროფესიული ორკესტრი, ძალიან ბევრ საინტერესო თემაზე ვისაუბროთ ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც უკვე ჩვენ სტუდიაში შემოგვიერთა და დაინახავთ ალბათ უკვე მას, წარმოადგენთ მას კახი სოლომნიშვილი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი, რომელიც არის ორკესტრის მთავარი დირიჟორი, ხომ სწორად წარმოადგენი? დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან და მოახერხეთ მიუხედავად დატვირთული განრიგისა და ამ განრიგს მერე დეტალებში კიდევ უფრო ჩავშლით. ეხლა არ დავტვირთავ ჩვენ მსმენელებს, პირველში გილოცავთ, პირველი კონცერტი უკვე შედგა, 101 აფიშაზე უკვე დაწერილია. როგორი იყო სეზონის გახსნა, როგორ ჩაიარა?
7: მადლობა, მადლობა მოწვევისთვის, თქვენი ინტერესისთვის. ძალიან გვიხარია 2 ოქტომბერს გავხსენით 101 სეზონი, როგორც აღნიშნეთ. საინტერესო პროგრამა გქონდა, შევასრულეთ მუსორსკის სურათები გამოფენიდან რაველის არანჟირებით. საკმაოდ მრავალფეროვანი პარტიტურა მოგეხსენებათ. პირველად ეს არის დაწერილი საფორტეპიანო ნაწარმოებად, როგორც ესე და რაველმა უკვე გაორკესტრა, რაღაც მომენტებში იგრძნობა ეს რაღაც ნიუანსებში, რომ არ არის პირველადი სახე ორკესტრისთვის, თუმცა ნუ მეოცე საუკუნის და ზოგადად ამ ეპოქის გზამკვლევი გაორკესტრებული, ამიტომ მართლა საოცარი ფერები აქვს დაჭერილი და ძალიან ვისიამოვნე საორკესტრო.
6: რაველსაც არ უჭირს ეგ ფერები.
7: რა თქმა უნდა, რაველი ვიგულისხმე ამ შემთხვევაში და ძალიან ვისიამოვნეთ რეპეტიციების პროცესით, იმიტომ რომ ნუ იქ ისეთი ჰარმონიებია, ისეთი სხვადასხვა ფერები და ეს თან მოსორსკის მუსიკასთან ესე დადებული რაველის ასე ვთქვათ საორკესტრო ფერები ძალიან სასიამოვნო პროცესი იყო მუშაობის. პირველ განყოფილებაში შევასრულეთ სიბელიუსის სავიოლინო კონცერტი. ვალერი სოკოლოვი იყო მე ვიოლინე, რომელიც 19 წლის წინ იმყოფებოდა ბოლოს საქართველოში. მას პირაკოვის კონკურსი აქვს მოგებული და ერთ-ერთი მისი თვალსაჩინო შესრულება შეიძლება ითქვას არის სწორედ სიბელიუსის სავიოლინო კონცერტი. მრავალი ნაწარმოებია მის რეპერტუარში, თუმცა ეს ნაწარმოები გამოირჩევა მისი შესრულების სტილით, რადგან სიბელიუსის თვითონ მუსიკაც ითხოვს ცოტა სხვანაირ ხასიათს მუსიკოსისგან, უფრო უნდა იყოს რაღაც კარგი გაგებით ცივი და ძალიან ისეთი ძლიერი ენერგეტიკის მატარებელი სოლისტს მოითხოვს ეს მუსიკა. შინაგანი დიდი სამყაროს
6: და ეგ არის სოკოლოვი
7: და ზუსტად სოკოლოვი არის ასეთი ტიპის ასეთი ხასიათის შემსრულებელი და ძალიან მიხარია ჩვენი კოლაბორაცია პირველად შედგა ორკესტრით. ძალიან ნასიამოვნები იყო მისი შესრულებით და ერთ რაღაცას აღნიშნავ კიდე, რომელიც ყოველთვის მეორდება ყველა ორკესტრში, სადაც არ უნდა წახვიდე, როდესაც სოლისტი მოწონს ორკესტრს, იმ წამსვე იწყებს სხვანაირად დაკვრას.
6: მართლა?
7: ყველა სხვანაირად ერთვა, ყველა მუსიკოსი, რომელიც სცენაზეა. რაც არ უნდა კარგი რეპეტიციები იყოს, თუ მათ შორის ქიმია არ შედგა სოლისტსა და ორკესტრ შორის, მაინც ეს იქნება უბრალოდ კარგი შესრულება და როცა ისინი აი ახთვანებულები არიან, უკვე შენი როლიც მცირდება დირიჟორის და როგორც დამხმარე, როგორც ხელის შემწყობი ამ როლს ითავსებ და ეს ყველაზე სასიამოვნო პროცესია თვითონ დირიჟორისთვისაც.
6: და ეს მოხდა ამ შემთხვევაში სოკოლოსა და თქვენ ორკესტრ შორის?
7: ნამდვილად ეს მომენტები იყო, როგორც რეპეტიციაზე, ასევე სრულად კონცერტზე და ძალიან ვისიამოვნია ამ პროცესით, იმიტომ რომ ესეთი მომენტები იძლევა შესაძლებლობას, რომ თავი იგრძნო თავისუფლად და მხოლოდ მუსიკაზე იფიქრო და არა თქვა სხვა რაღაც დეტალებზე, რომელიც ყოველთვის დიდი ნაწილი მე აქვს გონების, როცა ასრულებ. კი,
6: მართალია. სამწუხაროდ მე ამ კონცერტს ვერ დავესწარი, თუმცა სეზონის დახურვაზე, როცა მე 100 წელი შესრულდა და შეჯამდა, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი კვირეული გქონდათ საიუბილეო და ამ დახურვაზე, როცა ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონია შესრულდა, ამას დავესწარი და აქ დაგვიანებით, მაგრამ აი მაქვს საშუალება, რომ პირადად მოგილოცოთ კარგი დახურვაც და ახლა კარგი სტარტსაც გისურვებთ. ერთი შეკითხვა მაქვს ესეთი, თქვენ ამ თანამდებობაზე თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, მთავარ დირიჟორად დაახლოებით 1 წლის წინ დაინიშნეთ, ხო? აი ოქტომბერში სრულდება, ოქტომბრის ბოლოს 1 წელი. მოხვედით ორკესტრში, რომელსაც აქვს 100 წლის იუბილე, ანუ არის ქვეყნები, რომელსაც 100 წლის შეიძლება ძალიან ბევრი რამე საერთოდ არ აქვს. ჩვენ უკვე ორკესტრი გვაქვს 100 წლის, ხო? ამ ხელა ისტორიის წინ პულტთან დადგომა. ის რაც ევგენი მიქელაძემ ჩაიფიქრა. ის რაც საერთოდ ევგენი მიქელაძეს გადახდა თავს, აქ მხოლოდ 37 წლის რეპრესიები არ იგულისხმება, აქ იქნება ის ურთულესი წლების, ანუ როდესაც მივიდა ყველაფერი 37 წლამდე. მაგრამ მისმა ჩანაფიქრმა აი თურმე როგორ იცოცხლა, რომ ერთი საუკუნე გაძლო და შემდეგ ეს თქვენ ჩაგბარდათ სადირიჟორო ჯოხით ხელში. აი რა განსდა ეს მარტო ის ხო არ არის, რომ პარტია გიდევთ და უნდა დაუკრათ? ეს რაღაც სხვა და გაცრებით დიდი ამბავია.
7: Ну, პირველ რიგში, ეს არის უდიდესი პასუხისგებლობა, რა თქმა უნდა, ჩემთვის, რომ ასეთი ასლოვანი ისტორიის ორკესტრულ ხელმძღვანელო. თუმცა ორკესტრს 2016 წლიდან ვიცნობ, ახლოს გვაქონდა ბევრი კონცერტი, ასე ვთქვათ, ეს პირველი ბარიერი ურთიერთობის უკვე დიდი ხანია გადალახული გვაქვს. თუმცა ამ პოზიციიდან უკვე, რა თქმა უნდა, ეს სულ სხვა საფეხურია. პასუხისგებლობა 100 მაგია ჩემი, რადგან მე არ ვარ მხოლოდ ჩემ კონცერტზე უკვე პასუხისგებელი, არამედ მთელი სეზონის დაგეგმაზე. ხარისხიანი კონცერტების ჩატარებაზე, ასევე მოწვეული დირიჟორების შერჩევაზე, სოლისტების ჩვენს გუნდთან ერთად, რა თქმა უნდა.

0: სხვა კომპოზიტორების ნაწარმოებები და ეს იყო მაშინ ძალიან დიდი განაცხადი.
1: რა თქმა უნდა, თავისთავად სახელის დიდი განაცხადი იყო, იმიტომ რომ აი ინფორმაციაში წერია, რომ ეს ოფიციალური დასახელება, რაც მან დაადგინა საქართველოს სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი. ეს უკვე პოლიტიკური განაცხადიც იყო იმ პერიოდში, რომ 30-იან წლებში რა მდგომარეობაში საქართველო და სახელმწიფო ორკესტრი როყავს, ხო? და შემდეგ უკვე ეს რეპერტუარი, ანუ კლასიკური მუსიკის პროფესიული შესრულება სწორედ ამ ორკესტრიდან დაიწყო.
0: კი, რა თქმა
1: უნდა. და შემდეგ როგორც ვიცი, შოსტაკოვიჩიც აღიარებდა ევგენი მიქელაძეს თავისი ამ ნაბიჯებით, ხო?
0: და ნუ პრინციპში თვითონ ეს ფაქტიც, რომ უკვე 101 წელი დაიწყო ჩვენი ორკესტრის, ეს მართლა ჩვენი ქვეყნის ძალიან დიდი ესეთი საამაყო მოვლენაა, რადგან ევროპაშიც ძალიან ესეთი ტრადიციული მუსიკალური კულტურით გაჯერებულ ქვეყნებშიც კი ბევრი ასეთი ორკესტრი არ არის, რომელიც 100 წელს მოიცვლის. ასევე ჩვენი ოპერის თეატრიც 175 სეზონი იწყება და ოპერის თეატრშიც მითუმეტეს იქაც განსაკუთრებული აღსანიშნავი, რომ აი ამ 150-160 წლის წინ ფაქტიურად სოფლიო პრემიერები, როდესაც წარდებოდა ვერდის ოპერების თუ პუჩინის თუ პირდაპირ ითარგმნებოდა საქართველოში, ერთ ან ორი წლის დაგვიანებით საქართველოშიც ხდებოდა პრემიერა, ასევე ჩვენი სიმფონიური ორკესტრიც სოფლიო პრემიერები სრულდებოდა და ნუ ეს რა თქმა უნდა ძალიან დასაფასებელი და ძალიან საამაყოა. ზოგჯერ ვეჩვებით ამ ყველაფერს და ესე ყოველდღიურად როცა ვეხებით, აღარ არის ჩვენთვის რაღაც ისეთი აღმოჩენის საგანი, თუმცა ვფიქრობ, რომ ყოველდღე უნდა ვცნობდეთ ამ პასუხისმგებლობას, რომ ეს დიდი ტრადიცია ღირსეულად დღესაც შევინარჩუნოთ და ასე ვთქვათ გავაგრძელოთ, როგორც შეეფერება.
1: ოპერას რაც შეეხება, ხო არსებობს თბილისურ ისტორიებში ესეთი თქმულება, მაგრამ თქმულება არა, ნამდვილი ამბავი და ბევრი მოგონება იმის შესახებ, რომ აი ეს პირველი ოპერის თეატრი რაც იყო თავისუფლების მოედანზე, ის იმდენად პოპულარული იყო, რომ იტალიური დადგმების საღამოს რო პრემიერა გამართებოდა, მეორე დღეს მთელი ქალაქი არიებს ღიღინებდა, მეზოვიდან დაწყებული ხო? ანუ ეს იყო ხალხის ცხოვრების ნაწილი. და ასაკზე ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ხალხგასმა, იმიტომ რომ მე მაგალითად რამდენიმე ქვეყანაში ყოფილვარ ისეთ ადგილას, სადაც ეხა ის ქალაქები ძალიან ტრენდულია და მოწოდების სიმაღლეზეა, მაგრამ სიამაყით რომ გვეუბნებიან, რომ აი ეს ქალაქი უკვე 50 წლის არის ქალაქი და ჩვენი ორკესტრი 101 სეზონს ხსნის უკვე და ეგ არ არის პატარა ამბავი, რომელიც უნდა რაღაცა კუთხეში დავტოვოთ.
0: რა შეეხება ჩვენი 100 წლის იუბილეს, მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჩემი ასე ვთქვათ პირველი წელი იყო ამ ორკესტრში ამ პოზიციიდან მთავარი დირიჟორის და ჩვენ ამ 100 წლის სეზონის ფარგლებში შევასრულეთ პირდაპირ გეტყვით წლის ბოლოს, როდესაც მთლიანი პროგრამა ჩამოწერე, რაც მქონდა დაკოლი, ჩემ თვალებს ვერ უჯერებდი, რადგან ჩვენ არ გვაქვს ესეთი დიდი ფუფუნება, რომ ყოველ სეზონზე მოისმინოთ მალერის სიმფონიები, ბეთჰოვენის, გეტყვით სეზონი გავხსენით მალერის მეორე სიმფონიით.
1: მეასე სეზონი, ხო?
0: მეასე სეზონი. მალერის მეორე სიმფონია ნუ არ სრულდება ხშირად თავის მასშტაბიდან გამომდინარე, რადგან იქ დიდი შერეული გუნდი მონაწილეობს, სოლისტები, დიდი ორკესტრი, მოგეხსენებათ ბანდა ორკესტრში, გარდა თქვათ შემადგენლობისა, რაც სცენაზეა და გვაქვს ესე იგი მოპოვებული ასევე ჩანაწერიც და ნუ მართლა მთელი გულით და სულით ასევე აქედანაც მინდა ორკესტს მიულოცო, რომ ეს ჩანაწერი ძალიან ისეთი მინდა ვთქვა, რომ საკმაოდ მაღალი დონის ჩანაწერი გამოვიდა. ასევე ამ სეზონზე შევასრულეთ ბეთჰოვენის მეხუთე, ბეთჰოვენის მე-7, ბეთჰოვენის მე-9 სიმფონიით დავაგვირგვინეთ და ეს იყო კიდე განსაკუთრებული დღე ჩვენთვის, რადგან სწორედ 100 წლის წინ 1925 წელს როდესაც დაარსდა საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი, მათი პირველი შესრულება, პირველი კონცერტი იყო სწორედ ბეთჰოვენის მე-9 სიმფონია.
1: მართლა?
0: ეს იყო ბორჯომში.
1: აუ, რა იქნება 1925 წელს ბორჯომში ბეთჰოვენს რო უკრავ მე-9.
0: წარმოუდგენელი ამბავია და ეს ჩვენთვისაც რაღაც სიმბოლური ჯაჭვი იყო, რომ 100 წლის სეზონი დაგვეხურა ბეთჰოვენის მე-9 სიმფონიით. უწყვეტი ჯაჭვი, რა თქმა უნდა.
1: აი რა მნიშვნელოვანია ისტორიის ზუსტი ცოდნა.
0: ასევე ჩვენ სეზონზე გვქონდა სხვა არაერთი მნიშვნელოვანი და საეტაპო ნაწარმოები, მათ შორის ბერლიოზის ფანტასტიკური სიმფონია, დორჟაკის მეცხრე სიმფონია ახალი სამყაროდან, ბრამსის მეოთხე სიმფონია, რაველის

0: დაფნის და ქლოეს სუიტა, ყავდა სოლისტები არაჩვეულებრივი, დირიჟორებიც ასევე. ძალიან დღეს მე ვგრძნობ, რომ უკვე ორკესტრის თითოეული წევრი ამაყობს შარშანდელი წელიც. წელს უკვე წარვადგინეთ ჩვენი გეგმები ორკესტრთანაც მქონდა გასაუბრება ამასთან დაკავშირებით და ვფიქრობ, რომ წელსაც ძალიან საინტერესო სეზონი გვექნება და
1: დარწმუნებული ვარ და გამოყვებით, ასე ვთქვათ, ანონსების და აფიშების მიხედვით. აი, იქ ძალიან საინტერესო მომენტია, თქვენ როგორც მთავარ დირიჟორი, თქვენ ადგენთ მთავარ ხედვას, ხო, როგორც მითხარით, რომ რა პროგრამა უნდა იყოს. დაინიშნეთ თანამდებობაზე და პირდაპირ განაცხადეთ, რომ წელს მეგობრებო, ჩვენ უნდა დაუკრათ ბეთჰოვენის მეხუთე, მეშვიდე, მეცხრე, უნდა დაუკრათ მალერი და ასე პირდაპირ თქვათ, ჩამოყალიბებულად აწვდით ამას, თუ ეს არის რაღაცა პროცესი, რომ სინჯავთ, ასე ვთქვათ, რა გამოდის და იმის მიხედვით იგეგმება შემდეგი საფეხურები.
0: Ну, რა თქმა უნდა, ეს სპონტანურად არ ხდება ამ სეზონების დაგეგმვა. თან ერთ პატარა შესწორებას გავაკეთებდი. მე ორკესტრმა ამირჩია მთავარ დირიჟორად და ეს პატარა ნიუანსი შეიძლება ზოგჯერ ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს, რადგან ეს მათი სურვილი იყო.
1: ეს არის მოყვანილი და დანიშნული ადამიანი.
0: კი, მათი სურვილი იყო, უმრავლესობით მოვიპოვა ეს პოზიცია და ეს იყო რამდენიმე თვით ადრე, ვიდრე სეზონი დაიწყებოდა. იქ რამდენიმე ეტაპს მოიცავს ეს დანიშნვის პროცესი, ასევე სლოვენიაშიც ასე მოხდი, ასე ვთქვათ, მთავარ დირიჟორად. იქაც 2022 წელს მქონდა ერთი კონცერტი და შემდეგ ჩამსვეს კანდიდატების სიაში. რამდენი 4 კანდიდატი იყო მთავარი დირიჟორი და იქაც ესეთი არჩევნები ჩატარდა
1: და ჩემი ხოთეშოშ თქვენ იყავით ერთადერთი შემთხვევა, იყავით არა ხართ უბრალოდ სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი, რომ სხვა ქვეყნის ორკესტრის მთავარი დირიჟორი. ეგეთი შემთხვევა ძალიან იშვიათია, როგორც
0: საქართველოსთან
1: ხო ამას
0: ისტორიაში ხო
1: სულ პირველი შემთხვევა,
0: ანუ მთავარი ორკესტრის დირიჟორის პირველი შემთხვევა არის. კი,
1: ძალიან სამაყობო.
0: ეს სლოვენიაშიც არის ხო, ბევრი ორკესტრები როგორც სხვა ქვეყნებში, სლოვენიის ფილარმონიული არის მათი მთავარი ორკესტრიდან. Ну, ესაც ესეთი შემთხვევა.
1: Да, იქაც არჩევით.
0: Ну, იქაც არჩევით იყო და ну, ჩვენ საქართველოსშიც ესეთი ტრადიცია გვაქვს, ორკესტრი ირჩევს მთავარ დირიჟორს. ეს იყო რამდენიმე თვით ადრე და ну, ეს დრო მქონდა იმისთვის, რომ მომემზადებინა, ვთქვათ, შემდეგი წლის პროგრამა ჩვენს გუნდთან ერთად და ну, წარვადგინეთ ხო ეს სეზონი.
1: რომელმაც გაამართლა.
0: კი, ასე ვფიქრობ, რომ გაამართლა და ну, ჩვენი sold out კონცერტებიც ალბათ ამისი დასტურია.
1: ხო, ბილეთი ყოველთვის გაყიდულია, დარბაზი ყოველთვის არის სავსე. ვინ არის მთავარი მსმენელი? ეს რატომ აინტერესებს იცით, რომ მასზე გათვლით უნდა მოერგოს პროგრამა და გეგმა, თუ როგორ იქნება ხედვა, იმიტომ რომ მეტნაკლებად პროფესიული მუსიკალური სივრცე, რა თქმა უნდა, გაცილებით ნაკლებია და ფართო აუდიტორია გაცილებით მეტია. ფართო აუდიტორია მაინც უფრო ითხოვს იმას, რაც იცის, რაც უფრო პოპულარული არის, იმოსმენად სიამოვნებს. ვაღიაროთ და რასაც ტელეფონით გადაუღებს მაგალითად სტორიზ და დადებს, რომ აი ამის კონცერტზე ვარ, ხო? ეს არის, ამას ვერ გავექცევით. და აი ეს ინტერესები არის გათვალისწინებული ყოველთვის, როცა პროგრამას ადგენთ. ხოლო პროფესიულ ხალხში თუ შეხვედით, გაცილებით ძიმე შეიძლება იყოს პროგრამა, მაგრამ საინტერესო
0: და ძალიან საინტერესო პროცესია, როდესაც ადგენ პროგრამას. ეს ინტერესები ჩვენი კუთხით, ჩვენი ხედვით ხშირად არის კომპრომისი ჩვენი მხრიდან, როდესაც აკეთებ სეზონს. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ როდესაც საინტერესო კონცეფცია შესთავაზებ მსმენელს, ნებისმიერი ჟანრი და ნებისმიერი ასე ვთქვათ შეხამება სხვადასხვა ეპოქის, მაგ ის იქნება კარგად მიღებული მსმენელისთვის. მაგალითად, ხშირად მთელ სოფლიოში არის პრობლემა თანამედროვე მუსიკა, როდესაც სრულდება კონცერტებზე, ის კონცერტები კარგად არ იყიდება, რადგან ყოველთვის ურჩევნია დორჟაკის მეცხრე სიმფონია მოისმინოს, რა თქმა უნდა, მსმენელს, ან ბეთჰოვენის მუსიკა, ვიდრე ვთქვათ
1: ეს მსმენელის პრობლემაა თუ მუსიკის პრობლემაა? ამოდი ვფიქრობ, რომ
0: სწორი დაგეგმის პრობლემაა და სწორი დროის შერჩევის. მაგალითად, თუ შენ შეძლებ ისე, რომ ერთ კონცერტში ნელ-ნელა ეტაპობრივად შესთავაზო ასეთი მუსიკა და არა ვთქვათ ერთბაშად, ხო? დღეს რომ მოიწვიო ვთქვათ მსმენელი თლიანად თანამედროვე მუსიკის კონცერტზე, სადაც ვთქვათ არ არის ის მზად, ამისთვის რა თქმა უნდა ის მეორედ დიდად სურვილი აღარ გავსება. თუმცა ერთ კონცერტში შარშა მქონდა ერთი კონცერტი და ძალიან მიხარია, რომ ეს ამანაც გაამართლა ამ კონცერტმა. ჩვენ დავიწყეთ კონცერტი ვაგნერის ტრისტან და იზოლდის შესავალით, ფორშპილით. შემდეგ ესეთი იდეა გაჩნდა და საზღვარგარეთ, ანუ ევროპაშიც ხშირად ხდება, როდესაც რაღაც ნაწარმოებები იმდენად ესატყვისება ერთმანეთს, რომ პაუზის გარეშე აგზელებ.
1: აჰა.

0: ვაგნერის ზუსტად დომინანტაზე მთავრდება ტრისტან და იზოლდას შესავალი და შემდეგ გავაგზელეთ რიჰარდ შტრაუსის ბოლო 4 სიმღერა, რომელიც ზუსტად იგივე ტონალობაში ტონიკით აგზელებს მუსიკას პაუზის გარეშე. ეს იყო პირველი განყოფილება და მეორე განყოფილებაში შევასრულეთ ლიგეტის ატმოსფეროები, რომელიც ნუ დღეს უკვე აღარ არის ისეთი თანამედროვე, თუმცა ჩვენთვის მაინც და ხმოვანება ის აბსოლუტურად სხვა არის. და ლიგეტის ატმოსფეროებიც, რომელიც ასე ვთქვათ, რაღაც გრადაცია არის სხვადასხვა სივრცის, პაუზის გარეშე გადავიყვანეთ დებიუსის ზღვაში, რომელიც ასევე ჰორიზონტით იწყება, არ არის იქ კონკრეტული ხმოვანება და ჰარმონია. და ვფიქრობ, რომ ეს კონცერტი ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი გახდა როგორც ორკესტრისთვის, ასევე მსმენლისთვის.
1: მსმენელი წამოყვეს ბოლომდე, ანუ დაიჭირა ეს, რაც თქვენი ჩანაფიქრი იყო.
0: ბევრი საუბრები იყო ამ კონცერტთან დაკავშირებით, ბევრმა მითხრა, რომ ლიგეტი პირველად მოისმინეს, იმიტომ რომ ეს არის 15 წუთიანი ნაწარმოები, რომელიც თანამედროვე ტექნიკით არის დაწერილი, იქ არ არის ტონალობა. თუმცა ძალიან კარგად, ასე ვთქვათ, გაიყიდა
1: ეს
0: სპენელზე იმუშავა და ასეთი შეხამებით ყოველთვის და ასეთი საინტერესო კონცეფციით მე ვფიქრობ, რომ ყოველთვის თავის შემდეგს გამოიწევს. კი,
1: და ეტაპობრივად დროსთან ერთად შეიძლება იცვლება მსმენელი, მაგრამ არ იცვლება ის სტანდარტი, რაც არის, იმიტომ რომ თუნდაც ევგენი მიქელაძეს უგადავხედოთ იმ წლებში, მას ჰქონდა, რა თქმა უნდა, ბეთჰოვენი, ბრამსი, შუბერტი, შუმანი, ბერლიოზი, რომელიც პირველად სრულდებოდა, ხო? შეიძლება ბერლიოზი საერთოდაც არ იყო, ვთქვათ, იმ პერიოდისთვის ისეთი ცნობილი, როგორც ეხლა არის, ხო? მე იმას არ ვამბობ, რომ თლათ რაღაც თანამედროვე მუსიკაზე ვლაპარაკოთ, მაგრამ დროის გათვალისწინებით. აი, დროსთან ერთად რანაირად იცვლება მსმენელის დაკვეთა და ინტერესი. ბახს, ბეთჰოვენს და მოცარტს, რა თქმა უნდა, ამ სამეულს დრო და ყავლი არ გაზდის და ამას არაფერი შეეხება, მაგრამ აი, სხვა რაღაცების მიმართ იცვლება მსმენელის მოთხოვნა, ინტერესი. აი, როგორ ფიქრობთ? და როგორ ფიქრობთ ხოლმე ამას, როცა პროგრამას არჩევთ?
0: რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, ლოკაციას აქვს მნიშვნელობა, რომელ ქვეყანაში ზევსაუბროთ. არის ევროპაშიც და ვთქვათ ამერიკაშიც, სამხრეთ ამერიკაშიც ქვეყნები, სადაც უფრო ტრადიციული მსმენელია. სადაც თქვათ, როდესაც პროგრამას ადგენ, შენ 80% უნდა გათვალო, რომ ეს იყოს ტრადიციული, ესეთი კლასიკური შერჩეული პროგრამა ნაწარმოებების. თუმცა დასავლეთ ევროპაში, აი მაგალითად ბერლინის ფილარმონიაში, იქ უფრო მეტი ინტერესია თანამედროვე და ზუსტად თანამედროვე, სწორი ამ სიტყვის გაგებით მუსიკაზე. აქ შეიძლება, რომ ეს პროცენტები ცოტა სხვანაირად იყოს გადანაწილებული. სამხრეთულ ევროპულ ქვეყნებშიც უფრო მეტი ინტერესი კლასიკურ, ასევე არამარტო ნაწარმოებებზე, აი თქვათ ოპერის კუთხითაც რო იმშელოთ, აი დადგმებსაც რო გადახედოთ, ხო? უფრო სამხრეთულ ქვეყნებში, ევროპაშიც და თქვათ სამხრეთ ამერიკაშიც უფრო
1: კლასიკური დადგმა, ხო? აი უფრო
0: კლასიკურ დადგმებს ცემენ პატივს და ნუ გერმანიაში რაც უფრო ესეთი ფრაგმენტირებულია და თქვათ
1: თან, ხო,
0: უფრო მეტი ინტერესია. ჩვენ ქვეყანაში რაც შეეხება, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ღია მსმენელი დღეს ჩვენს, ასე ვთქვათ, კონცეფციებზე, რასაც ვთავაზობთ და კარგად იღებს მსმენელი. ამიტომ ეს ვერ ვიტყვი, რომ ჩვენ რაღაც განსაკუთრებულად უნდა ვიფიქროთ, რომ მხოლოდ კლასიკური ის კონდეს, ასე ვთქვათ,
1: ხედვა
0: და ვფიქრობ, რომ რაღაც ესეთი ექსპერიმენტები აუცილებლად კარგად იმუშავებს
1: ჩვენთან. კი,
0: უბრალოდ, ნუ რა თქმა უნდა, ესე ძალიან ისეთი გემოვნებით უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ჩერჩეული და ძალიან სწორად გათვლილი და ნაფიქრი, სად რა ნაწარმოები შეიძლება რომ შესულდეს. რა თქმა უნდა, როდესაც სეზონს აკეთებ, ორკესტრისთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ სირთულის მხრივაც და ფორმის მხრივ და ასევე ტექნიკურად თუ ჟანრობრივად იყოს მთელი სეზონის მანძილზე სწორად გადანაწილებული. თქვათ, არ შეიძლება, რომ მალერი შეასრულო, თქვათ, სეზონის გახსნაზე და პირდაპირ მიაყოლო ბრუკნერის სიმფონია მეორე რაღაც, იმიტომ რომ იქ გადატვირთვა მოხდება როგორც სცენლის, ასევე მუსიკოსების, ამიტომ ეს ბალანსი ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დაგეგმაშიც და ზოგადად მსმენლისთვისაც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ
1: რა უფრო ძნელია ამ პროგრამაზე ფიქრი და ამის აწყობა თუ უშუალოდ სარეპეტიციო პროცესი?
0: სირთულე, ხო, საინტერესო კითხვაა.

0: პროცესი, რა თქმა უნდა, ძალიან სასიამოვნოა ყოველთვის, დირიჟორისთვის და შემოქმედისთვის. რეპეტიციების ჩატარება, მსმენელთან ურთიერთობა, თუმცა დაგეგმვის პროცესიც ძალიან საინტერესოა, რადგან შემდეგ ეს უბრალოდ იწვევს აი ამ შედეგს, რომ მიდიხარ და მე ამას ასრულებ, რასაც შენ გეგმაო, და ეს უკვე საერთო წრე იყრება და უკვე ცალ-ცალკე აღარ განიხილება თითქოს ჩემთვის, აი ცალკე დაგეგმვის პროცესი და მე შესრულება. რადგან შენ თვითონ ხარ თქვა ავტორი აი ამ დაგეგმვის პროცესისაც, უკვე მთლიანი ერთი მთლიანი ჯაჭვი გამოდის და ნუ საერთო ჯამში ძალიან საინტერესო პროცესია და ამიტომ ვერ დავარქმევდი რომ ეს არის რთული ან რაღაცა დამატებითი წვალება, ასე ვთქვა, რაღაცა ამაზე ფიქრი სეზონების აწყობა პირიქით, ეს შემოქმედებითი პროცესია და ძალიან სასიამოვნო და ძალიან საინტერესო და აზარტულიც ასევე.
1: შესაბამისად, აი ეს რაც ვილაპარაკეთ ამ ინტერესების გათვალისწინებით, სხვადასხვანაირად გეგმავთ სლოვენიის პროგრამას, ასე ვთქვათ, და საქართველოს პროგრამას, იმიტომ რომ იცით ორივე მხარეს რანაირი მსმენელია და რა უნდა შეთავაზოთ.
0: ერთი პატარა განსხვავება ამ ორკესტრს და ინსტიტუციას შორის, სლოვენიის ორკესტრს ორკესტრში, ასე ვთქვათ, დამხვდა უკვე აწყობილი კონსტრუქცია, რომელიც წლების მანძილზე არსებობს იქ და საკმაოდ საინტერესო კონცეფცია. იქ აქვთ ძალიან ესე მკაფიოდ გამოყოფილი სეზონზე სხვადასხვა ჟანრის და ეპოქის მუსიკა. მაგალითად, იქ ხუთად არის გაყოფილი, ეს არის ვოკალური ინსტრუმენტული ჟანრი და თავისი აბრევიატურებიც აქვთ, ესე იგი VIP, VIP ამგაგებით არა,
1: ასე ხო,
0: ვოკალური ინსტრუმენტული და ნუ სლოვენიური აბრევიატურა. ასევე აქვთ masterpiece-ები, ანუ SMS ეძახიან, ანუ სადაც ყველა კომპოზიტორის, ასე ვთქვათ, ყველაზე მთავარი ნაწარმოებები, არ აქვთ კლასიკური აბონემენტი, სადაც მხოლოდ კლასიკური ჟანრია.
1: აა, და ვისაც რა უნდა იმას ისჩევს, ხო?
0: და ეს უკვე აწყობილი კონსტრუქცია იყო და
1: გარდა
0: და ნუ იქ უკვე შენ მე ფაქტურად ნაწარმოებების შერჩევა უფრო ნაკლები იყო ჩემი როლი, იქ უფრო რაღაც ნაწარმოებების შერჩევაზე და ნუ და ჩვენთან საქართველოში მოიხსენებათ ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრს წლების მანძილზე სივრცე არ ქონდა სარეპეტიციო და შეუძლებელი იყო წინასწარ დაგეგმა კონცერტების, ამიტომ დიდად ჩვენთან ეს კონსტრუქცია არ არსებობდა, სადაც თქვათ სეზონების მანძილზე ერთი ხედვით და ერთი თქვათ მიმართულებით ევლო ორკესტრს. ამიტომ ეს პირველი წლებია ბოლო 20 წლის განმავლობაში, მინდა გითხრათ, როდესაც ორკესტრს პატარა სივრცე აქვს, სადაც შეგვიძლია ჩვენ რო წინასწარ დავგეგმოთ კონცერტები და ასე ვთქვათ, აქ ერთდროულად ხდება სეზონის დაგეგმა და ასე ვთქვათ ორკესტრის კონსტრუქციის და ესე ვთქვათ რაღაცა საყრდენის საფუძვლის ჩამოყალიბება და ნუ კიდევ უფრო საინტერესოა რა თქმა უნდა ეს ნაწილი.
1: სანამ დავასრულებთ, გვაქვს საშუალება რომ დაგვიტოვოთ უახლოესი გეგმა, რას დაელოდოს თბილისელი მსმენელი, რა იქნება შემდეგი თარიღი და რა გამოჩნდება აფიშაზე.
0: ჩვენ ძალიან გვიხარია 30 ოქტომბერს გოგი ჭიჭინაძე წარსდგება ჩვენი მსმენლის წინაშე, რახმანინოვის მეორე სიმფონია შეასრულებს. შემდეგ გვეყოლება ასევე რეზო ჯავახიშვილი, რომელიც შემოგთავაზებს ამერიკულ მუსიკას, საქსოფონისტი იქნება სოლისტი ამ კონცერტზე. ასევე მთელი სეზონის მანძილზე ჩვენ 4 ახალგაზრდა დირიჟორი გვეყოლება სეზონზე. აღსანიშნავია მათ შორის ორნი ცოლქმარნი არიან, გუგა ცინცაძე და სოფო ხუციშვილი, რომ ორივე სწავლობს ვენაში, ვენის მუსიკალურ აკადემიაში და საკმაოდ ისეთ ცნობილ და ერთ-ერთ წამყვან დირიჟორთან, ესაც ძალიან დიდი ფუფუნებაა ჩვენთვის. და ჩვენ ასე ვთქვათ ვაძლევთ, ესე იგი ჩვენი კარი ყოველთვის ღია იყო ახალგაზრდა დირიჟორისთვის, ასევე მეც მაგალითი ვარ, 25 წლის ვიყავი პირველად რო ჩვენ ორკესტრთან ვიდირიჟორე და ეს ტრადიცია აუცილებლად უნდა გავაგრძელოთ. ასევე მეორე ნახევარში სეზონშიც გვეყოლება ორი ახალგაზრდა დირიჟორი, გიორგი საჯაია და თემურ ყვითელაშვილი. სეზონის მანძილზე ასევე აღნიშნავ ესეთ განსაკუთრებულ კონცერტებს თუ ნებას მომცემთ. და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ გაზაფხულზე ჩვენ დავაარსებთ ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის ფესტივალს.
1: აჰა.
0: და პირველი კონცერტი იქნება 15 მაისს, სადაც შესრულდება რაველის დაფრინსი და ქლოა, მაგრამ აქ მთავარი მოვლენა ამ დღის არის, რომ სადირიჟორო პულთან იქნება შარლი დუტოა, რომელიც შვეიცარიელი დირიჟორი, რომელიც მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი ლეგენდათა შორისია და დღესაც ის სხვათა შორის ხვალ აქვს იუბილე 90 წლის, მაგრამ აქტიური კარიერა
1: და ასეთ ფორმაშია, რომ გასტროლზე მოდის საქართველოში.

0: ფილოსოფიაში
1: ფორმაში იმყოფება ის როგორც ფიზიკურად ასევე ნუ კარიერა რო გადახედოთ მის კარიერას კონტინენტებს იცვლის ყოველ ერთ კვირაში
0: ეს 50 წლის ასაკში
1: ის ეს წარმოუდგენელი კარიერის მუსიკოსია მე მასთან მქონდა გადაკვეთა დაახლოებით 5 წლის წინ პირველად როდესაც მონაკოში კონკურსზე მივიღე მონაწილეობა როგორც ერთ-ერთი მონაწილე და მას შემდეგ მან მიმიწვია ერთ-ერთ პროდუქციაზე ბუენოს-აირესში მას მომზადე მალერის მეორე სიმფონია და მომცა რამდენიმე გაკვეთილი მასტერკლასები და ამის შემდეგ ჩვენ ძალიან ესეთი ახლო მეგობრობა ჩამოგვიყალიბდა და რამდენჯერმე არგენტინაში შევხვდით, სლოვენიაში, სხვადასხვა დროს ბევრი საუბრები მუსიკაზე, ბევრი გაკვეთილებიც, ასე ვთქვათ, ჩემ ბოლო 5 წლის ასე ვთქვათ მენტორია ის.
0: ვა, და ახლა აქეთ მოდის.
1: და ჩვენ გვიკეთებს ასე ვთქვათ საჩუქარს, რომ ის უფასოდ ჩამოდის საქართველოში.
0: იცით, ეს მართლა ძალიან დიდი.
1: და ნუ ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა ჩვენთვის. და ასე
0: 15 მაისი უკვე უნდა ჩავინიშნოთ. მე რა როჯერ ოქტომბერია, ვინიშნოთ 15 მაისს.
1: ასე უცბად გეტყვით, რომ ჩვენ გვაქვს ჩინეთში ტური, 13 კონცერტი დეკემბერში.
0: ჩინეთის სხვადასხვა ქალაქებში წლის ბოლოს გექნება 13 კონცერტი.
1: დეკემბერში მივდივართ, იანვარში გადადის ეს ტური, 13 კონცერტი იქნება, ესაც ასე ვთქვათ, ჩვენი ძალიან დიდი გამოცდილება და პასუხისმგებლობაა, რომ ეს ღირსეულად წარადგინოთ ჩვენი კულტურა, ჩვენი ორკესტრი და სეზონს ივნისში დავხურავთ და ასევე ძალიან ბევრი საინტერესო სოლისტი გვეყოლება მთელი სეზონის მანძილზე.
0: მოკლედ გეგმები არის შესანიშნავი და ისტორიაც არანაკლები 101 წლის ისტორიის მქონე ევგენი მიქელაძის სახელობის საქართველოს სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრის შესახებ საუბრობდით. ჩვენი სტუმარი გახლდათ კახი სოლომნიშვილი, რომელიც ორკესტრის მთავარი დირიჟორია და ისეთი გეგმები გითხარ, რომ მე მგონი კიდე ხშირად იქნება ჩვენი სტუმარი თუ შეძლებს. თუ არა და ჩვენ დავესწრებით კონცერტს და აპლოდისმენტები შემოვიფარგლებით და შორიდან მოგილოცავთ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
1: მადლობა თქვენ.
0: მადლობა გადაცემა დროში მოგზაურობა დღეს ამით დასრულებული. ერთ კვირაში შევხვდებით ახალი სტუმრი და ახალი სამოგზაურო ან სათავგადასავლო ისტორიული მარშრუტით. ასე რომ დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით თქვენ უსმენთ რადიო იმედს.
2: რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.

0: საღამო მშვიდობისაც ვიფასე ონლაინ მაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, კვლავ 5:35 ოქროს ბურთის სტუდიიდან მოგესალმებით და დღეს ერთად გავწყობით 2018 ტირაჟს და გეტყვით, რომ დრამატული ჯეკპოტის თანხარასი ყოველ დღესაც გაზრდილია და შეასგეს 3911 დოლარს და გარდა ამისა ასევე მოგულობს მეორე საფუძო კატეგორიის თანხაც, რომელიც 9000 დოლარს გადააჭარბა და ახლა კიდროვმე აღმოჩნდა ჩვენ მოტოტრონი, რათა გავათამაშოთ ეს სურდური თანხები. 3, 2 და 1. წარმატებები ყველას, ზუსტად ვიცი გავახარებ და გავაბედნიერებ და სანამ ჩამოვდება პირველი ბურთი, მე ტრადიციულად უნდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა გამოიწეროთ ჩვენი YouTube-ში, ასე პოპულარულად ადგილი თვალი ჩვენს გათამაშებებს და ახლა კი დაველოდოთ პირველ ბურთს და ნახოთ ვისთვის აღმოჩნდება დღევანდელი ტირაჟი. ყველაზე ირგვლიან და მომგებიან და გამოჩნდება თუ არა დღეს ოქროს ბურთი. მაშასე პირველი ბურთი გამოჩნდა და ეს არის 25. ესე დავიწყეთ დღევანდელი გათამაშება. იმედი მოგვს ეს რიცხვი არის შემოხაზული თქვენს ბილეთში. ნახოთ რა იქნება შემდეგი ბურთი. და ეს არის 9. 22 და 9. ვიჩვენ ერთ ბურთი მაყურებლები და მსმენელები. ორი რიცხვის დამტვრის შემთხვევაში თქვენდებით მეხუთე საფუძო კატეგორიის მოგებული. ამასობაში მესამე ბურთიც გამოჩნდა და ეს არის 8. 22, 9 და 8. მეოთხე ბურთიც გზაშია. და დღევანდელი გათამაშების მეოთხე რიცხვი არის 20. გადავიმეორებ 22, 9, 8 და 20. მაშასე ბოლო ბურთის ჯერია და ეს არის 28. ესე დავასრულე დღევანდელი კომბინაცია. ახლა კიდევ მე კიდევ ერთხელ გადავიმეორო, თქვენ კი ყურადღებით გადააბოცოთ. დავიწყოთ. დღევანდელი გათამაშების პირველი რიცხვი არის 22, შემდეგ 9, 8, 20 და 28. ზუსტად ესე გამოიყურება დღევანდელი 2019 გათამაშების კომბინაცია. იმედი მოგვს ეს რიცხვები და ციფრები არის შემოხაზული თქვენს ბილეთში და თქვენთვის იღბლიანი აღმოჩნდა დღევანდელი ტირაჟი და მანამ სანამ გამოჩნდება დღევანდელი შედეგები ეკრანზე, გავიცნოთ კახა იობიძე, რომელმაც მოიგო 50000 დოლარი ოქროს შვიდიაში.
1: საქართველოს ეროვნული ლოტერიის კომპანია კვლავ აგრძელებს ადამიანებისთვის ბედნიერი ემოციების მინიჭებას. ამჯერად იმყოფებით ქალაქ ქუთაისში. უნდა ვესტუმრად ბატონ კახა იობიძეს, რომელმაც მომენტალურ ლოტერია ოქროს შვიდიანში მოიგო 50000 ლარი. მოდით ვესტუმროთ ბატონ კახას და გავიგოთ მისი ბედნიერი ემოციების შესახებ. ბატონო კახა, კიდევ ერთხელ გილოცავ, თქვენ ნამდვილად იღბლიანი ადამიანი ბრძანდებით. მოგვიყევით თქვენი ემოციების შესახებ. გაიხსენეთ, რომ შეიძლება ბილეთი და აღმოაჩინეთ, რომ მოიგეთ 50000 ლარი. პირველ რიგში, ვის გაუზიარეთ ეს სიხარული? რაში გამოიყენებთ ამ თანხას? მოგვიყევით თქვენი ბედნიერი ისტორიის შესახებ.
2: ერთ-ერთ სუპერმარკეტში შევიძინე ლოტარიის ბილეთი 7-იანი. გადავფიქე და მოვიგე 50000.
1: ერთი ბილეთი შეიძლება?
2: ერთი ბილეთი შევიძინე და რა ვიცი, ემოციები, რა ვიცი, უზღვავი რა თქმა უნდა. ცოტა დაუჯერებელი იყო
1: თავი. ის დაუზიარეთ პირველ რიგში თქვენი სიხარულის ემოცია.
2: ოჯახს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში.
1: ძალიან კარგი. რაში გამოიყენეთ ბატონო კახა ამ თანხას?
2: უფრო მეტად ოჯახში და მე დაუჩი.
1: ძალიან კარგი, ძალიან მაგარია.
2: მადლობა დიდი ბატარის კომპანიას. და უსურვებ ყველას, რომ ასე ჩემნაირი ბედნიერი ყოფილიყოს და მოეგოს ყველას.
0: დავბრუნდით ბატონ კახას უსურვებთ წარმატებებს და ახლა კი დაველოდოთ ჩვენ შედეგებს. შედეგებიც ეკრანზეა. მოგებული ბილეთების რაოდენობა შეადგენს 696 გათამაშდა მესამე, მეოთხე და მეხუთე საპრიზო კატეგორია. მესამე საპრიზო კატეგორიაში ვკლავ 3 მოგებული და მოგება ბილეთზე არის 116 ლარი. ვულოცავ ჩვენს მოგებულებს, ძალიან მიხარია, რომ დღეს ჩვენთან ერთად იყავით. ეს არის 5:35 ოქროს ბურთი, აქ იგებს ის, ვინც თამაშობს და ახლა კიდევ დაგემშვიდობოთ და გისურვოთ წარმატებები შემდეგ გათამაშებში. ნახვამდის.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას ეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
4: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპასმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
0: გეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
3: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
8: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
9: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპასმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კი

0: ისევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 2 333 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
3: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა

0: ტექნიკა გჭირდება. მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: 2-300-1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
0: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 20 საათია.
5: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 20 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. თელავში მეფე ერეკლეს დაბადებიდან 306 წლის იუბილე აღნიშნეს იმეს. მრავალფეროვანი ღონისძიებები ერთდროულად ქალაქის ცენტრსა და ისტორიული მუზეუმის ტერიტორიაზე გამართა. ასევე სამეფო სახლის მიერ დაარსებული ერეკლე მეორის ორდენის გადაცემის ცერემონია შედგა. კახეთში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძე ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ღონისძიების ფარგლებში მოწყობილი პავილიონები დაათვალიერა, სტუმრებს ერეკლეობა მიულოცა და ინფრასტრუქტურულ პროექტებსაც გაეცნო. მარიამ ბუღაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში თელავიდან.
7: ერეკლე მეორის სახელი საქართველოს ისტორიაში სიმამაცესთან, ერთგულებასთან და სამშობლოს სიყვარულთან ასოცირდება. სწორედ ამიტომ თელავში ამ დღეს განსაკუთრებულად ზეიმობენ თელავის მუნიციპალიტეტის ინიციატივით მე-18 საუკუნის ისტორიული ზარბაზნების ასლები დამზადდა, რომლითაც ქართულმა სამხედროებმა ღონისძების დაწყებამდე სამხედრო პატივი მიაგეს. ერეკლე მეორის ღონისძებას მთავრობის მეთაური, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ესწრება. ირაკლი კობახიძემ გაიხსენა ერეკლე მეორის ისტორიული როლი. მან აღნიშნა, რომ მის მემკვიდრეობას დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ისტორიისთვის და ამ დღეს კიდევ უფრო კარგად ჩანს რა ფასი აქვს თავისუფლებას და რამდენად მნიშვნელოვანია სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნება. დღევანდელ დღეს თელავში შეკრებილმა მოქალაქეებმა კიდევ ერთხელ გასცეს პასუხი იმ ადამიანებს, რომლებიც ერეკლე მეორის ღვაწლის გადაფასებას და ისტორიის გადაწერას ცდილობენ. დღეს ღონისძიებაზე ასევე დააჯილდოვეს საპატიო თელაველებიც.
8: ეს არის დღე, როდესაც თითოეული ჩვენგანი კიდევ ერთხელ უნდა დავფიქრდეთ ქართული სახელმწიფოებრიობის მნიშვნელობაზე, თავისუფლების ფასზე და იმ ურთულეს გზაზე, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ და სახელმწიფომ საუკუნეების მანძილზე განმო. ერეკლე მეორე ჩვენთვის პოლიტიკური სიბრძნის, სიმამაცის და სამშობლოსათვის თავდადების სიმბოლოა. საქართველოს არაკეთილ მოსურნეები ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ ბოლო დროს ცდილობენ გადააფასონ და ეჭქვეშ დააყენონ ერეკლე მეორის ღვაწლი საკუთარი ქვეყნის წინაშე. ვინც იმპერიების გზაგაცაღარზე მყოფ ქვეყანაში ყოველდღური თავდასხმებისა და უმძიმესი დემოგრაფიული ვითარების ფონზე ერეკლე მეორის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს ზერელეთ, მიკერძოებულად და ისტორიული რეალობის უგულებელყოფით აფასებს, ხელოვნურად ცდილობს დაამახინჯოს ჩვენი ისტორია და დააგრძელოს ერეკლე მეორის უდიდესი დამსახურება. ის რომ საქართველო დღეს არის თავისუფალი, სუვერენული, ევროპული ყაიდის ქრისტიანული სახელმწიფო, თავისთავად არის კაფიოზე, კაფიო პასუხი ყველასთვის, ვინც ისტორიას სწორად ვერ აფასებს და სწორად ვერ განმარტავს. სახელმწიფოს მართვა შირდება უდიდესი პასუხისმგებლობა, წინდახედულობა და ქვეყნის ინტერესების უპირველეს ადგილზე დაყენება. ჩვენი უმთავრესი პრიორიტეტია მშვიდობის დაცვა, ქვეყნის გაძლიერება და ისეთი პოლიტიკის გატარება, რომელიც საქართველოს ეროვნული ინტერესების მტკიცედ დაცვას უზრუნველყოფს.
7: მთელი საქართველო ერეკლეობას აღნიშნავს, განსაკუთრებით სადღესასწაულო განწყობა იგრძნობა თელავში, სადაც ამ დღისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა ღონისძიება გაიმართება.

0: მართა და სრულდება კონცერტით, რომელიც მთლიანად ეძღვნება ელეკტრო მეორეს და მის მოღვაწეობას და იმ ღვაწლს, რომელიც ამდით მეფეს აქვს ჩვენი ერის ჩვენი თვითყობადობის წინაშე. ძალიან ხალხმრავალია დღეს თელავის ქუჩები, ძალიან დიდი ინტერესი იყო ყველა იმ დაგეგმილი ღონისძიების მიმართ, რომელიც ქალაქში გამართა.
1: ღონისძიებამდე მთავრობის მეთაური რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრთან ერთად თელავში ინფრასტრუქტურულ პროექტებს გაეცნო, იმყოფებოდა ახალი საფეხბურთო მოედნის მშენებლობაზე, სადაც ითქვა, რომ ახალი სტადიონი 300 მაყურებელზე იქნება გათვლილი და მისი მშენებლობა ნოემბერში დასრულდება. ასევე მოინახულა ახლად რეაბილიტირებული სკვერი და დაათვალიერა ახალი საცურაო კომპლექსის მშენებლობის პროცესიც.
2: პრემიერ-მინისტრთან ერთად დავათვალიერეთ თელავში მშენებარე სპორტული კომპლექსი. ვისაუბრეთ იმ სამომავლო პროექტებზე, რომელსაც ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პრემიერ-მინისტრის დავალებით მრავლად განახორციელებს თელავში, იმისთვის რომ ამ ქალაქის ისტორიული იერსახე შენარჩუნდეს პირველ რიგში და რაც შეიძლება მეტად განვითარდეს მისი ტურისტული პოტენციალი.
1: დღევანდელ დღეს სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი იმ გზაზე წერს, რომელიც ერეკლე მეორე რთული გეოპოლიტიკური ვითარების ფონზე გაიარა იმისთვის, რომ ქართველი ხალხი გადაერჩინა. დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით თელავში მთელი დღის განმავლობაში ქალაქის ცენტრსა და ისტორიული მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე მრავალფეროვანი ღონისძიებები მიმდინარეობდა. ამ ეტაპზე გრძელდება გალა კონცერტი.
3: მარიამ ბუღაძეს უსმენდით. მრთველი 2026 კახეთში გადამუშავებული ყურძნის მოცულობამ უკვე 200,000 ტონას გადააჭარბა. პროცესი ათასობით მევენახის აქტიური ჩართულობით მიმდინარეობს. მრთველი საკოორდინაციო შტაბში სამუშაო პროცესს გაეცნო მთავრობის მეთაურიც. დინასტარი პროგნოზით საწარმოებში ყურძნის მიღება დაახლოებით 4 კვირას გაგრძელდება, ჯამური მოსავალი კი 320,000 ტონა იქნება.
4: საუკუნეების ტრადიცია, რომელიც ყოველ შემოდგომაზე თავიდან იწერება, კახეთში რთველი პიქშია. ვენახებიდან, საიდანაც ქართული ღვინის ისტორია იწყება, მოკრეფილი ყურძენი ჩაბარების პუნქტებში უწყვეტად შედის. საწარმოები მოსავლის გადამუშავებას აქტიურად განაგრძობენ. ყურძნის მოსავალი უკვე დააბინავა 14,000-მდე მევენახემ. გადამუშავებულია 200,000 ტონამდე ყურძენი. წელს კახეთში რეკორდულ მოსავალს ელოდებიან. რთველის მიმდინარეობის პროცესის გასაცნობად გურჯაანში რთველის კოორდინაციო შტაბში მთავრობის მეთაური მინისტრთა კაბინეტთან და საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერთან ერთად იმყოფებოდა.
5: არის გამორჩეულად მოსავლიანი წრევანდელი წელი. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ხარისხს. შესამისი გადაწყვეტილება მიიღო თავის დროზე სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ და გრეხები და ფერმერები მეტ ყურადღებას აქცევენ საქმიანობას, დამწიფებას, რაც საბოლოოდში აისახება ბუნებრივია ქართული ღვინის ხარისხზე. აქ კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია მივიღეთ ყოველის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. რეკორდული მოსავალი სათანადო დაისახება ძლიანობაში, ჩვენ პროდუქტიულობაზე და ეკონომიკის განვითარებაზე. ეს არის ჩვენთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, ის რომ სახელმწიფო მაქსიმალურად მხარს უჭერს მევენახეებს, მეღვინეებს, არის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი. ყინვარის ჩვენი კულტურის იდენტობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი.
4: წელს განსაკუთრებით მაღალია როგორც გადამუშავებული ყურძნის მოცულობა, ისე ხარისხის მაჩვენებელი. ყურძნის 99% მაღალი და საშუალო ხარისხის არის. მათგან 97,000 ტონა საფერავი, 86,000 ტონამდე რქაწითელი, დანარჩენი კი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია.
6: ყოველდღურად აქტიურად იკრიფება და მოსავალი მინდა აღვნიშნო, რომ გამორჩეულია როგორც ოდენობით, ასევე ხარისხობრივად. აქედან გამომდინარე ჭირდება განსაკუთრებული მობილიზება და შესაბამისად აქტიურად მუშაობს რთელი შტაბი იმისთვის, რომ ორგანიზებულად იყოს ჩაბარებული ყურძენი.
4: სახელმწიფო საწარმო მევენახეებისგან ყურძენს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 22 ადგილზე იბარებს. ფასი მიტანილი ყურძნის ხარისხის პროპორციულია. ქართული ღვინის მწარმოებლების პრიორიტეტი ყურძნის მაღალი შაქრიანობის მაჩვენებელია.
7: ვენახის დათვალიერება ხდება ადგილზე შესწავლა, ნიმუშების აღება და აქედან გამომდინარე მე ხდება შეთანხმება. ფასებიც დამოკიდებულია ხარისხზე, შაქრიანობაზე, კონდიციაზე. რაც შეეხება მაღალი კონდიციის ყურძნის, მაღალი შაქრით არის 45 ლარი და 60 კუშინ დაფიქსირდა მაღალი შაქარი, მაღალი კონდიციის ხურძენი და ლაიდა 70 მოხდა გადახდა. ჩვენს წარმოებელ კომპანიებს ხარის ყველაზე მთავარია, უპირველესია.
8: მოტანილი მაქვს საფერაუჯის ხურძენი სოფელ ახალსოფლიდან. გაიარა შემოწმება, გაიარა უმაღლეს ხარისხში და გადამიხადეს ლარნახევარი დროვანდელი დადგენილებით, რაც არის უმაღლესი ფასი.
4: ღვინის საწარმოებში ყურძნის მიღებისა და გადამუშავების პროცესი დაახლოებით კიდევ 4 კვირა გაგრძელდება. საპროგნოზო მოსავალი 320,000 ტონის ფარგლებში ართველი 2026-მა რეკორდი მოხსნა.
9: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 21 საათზე დაგიბრუნდებით. დაგველოდეთ.
10: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
11: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-6.
12: გაგოსნობთ 8 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურსა და სოხუმში 25, ბათუმში 26, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ჭიათურაში, ქობულეთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 28 ფოთში. ცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და ახალციხეში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალში, რუსთავში, გორში, ციგნახსა და თელავში 23, 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაევლის სიქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით, ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 24.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:15 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი, სანამ დროა. დარეკე: 558 500 500.
4: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად მეორე ისრაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2 333 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

გულია მიმღერდა ცისფერ სავანეში ასეთ სილამაზეს მივესალმები ორა სევდიან ჩავალ სამარეში თუ არ ჩამოდამეთ იასამნები ჯერა ბევრი დამრჩა კიდევ სავალი გზებზე ყვავილებით სავსე კორდებია ხალივით ჩურჩურებს იასამნა თითქოს სიყვარულის ცეცხლი მომსდებია იასამნის ასულო მაისია შენი თვე მე თუ გნახავ მოწყენის მოვავ მოგეფერები მოვავ მოგეფერები მე თუ გნახავ მოწყენის

მაისია შენი თვე მე თუ გნახავ მომწყენი მოვალ მოგეფერები

0: გადის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 93 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 1 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 21 საათია.
7: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
8: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM-ში შორენა ხვიჩია ვარ. საქართველოს

0: პარლამენტო დელეგაცია საპარლამენტო შორისო კავშირის გენერალურ ასამბლეაში მუშაობაში მონაწილეობს. ვიზიტის მთავარი მიზანი არაღიარების პოლიტიკის გაძლიერება, დეოკუპაციის საკითხის დღისწის წესრიგში შენარჩუნება და საერთაშორისო პარტნიორობის გაღრმავება. პარლამენტის თავმჯდომარემ მაღალი დონის შეხვედრები გამართა ბრიტანელ, უზბეკ და ნაურველ კოლეგებთან. განხილვების მთავარი თემები სუვერენიტეტის პატივისცემა, შუა დერეფნის განვითარება და ორმხრივი ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადაყვანა იყო. ნინო არყულიანს მოუსმინეთ.
1: ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით ნაურუს გადაწყვეტილების შემდეგ დღეს პარლამენტის თავმჯდომარეებს შორის პირველი შეხვედრა შედგა, სადაც შალვა პაპუაშვილმა კოლეგას მადლობა გადაუხადა და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების გაუქმება საერთაშორისო სამართლის პატივისცემის ნათელი გამოვლინება. შალვა პაპუაშვილს დღეს ასევე ჰქონდა გაერთიანებული სამეფოს თემთა პალატის ხელმძღვანელთან შეხვედრა, სადაც მან პირდაპირ აღნიშნა, რომ დღეს არსებული ურთიერთობა არ შეესაბამება ქვეყნებს შორის მრავალწლიან პარტნიორობას. ორივე მხარე მიმედი გამოთქვა, რომ თბილისსა და ლონდონს შორის ურთიერთობა გაუმჯობესდება. აფრიკის, ევროპის, აზიის, წყნარი ოკეანის ქვეყნების წარმომადგენლებთან დღეს საქართველოს დელეგაციის წევრები საუბრობდნენ არამხოლოდ ოკუპაციასა და არაღიარების პოლიტიკაზე, არამედ პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებაზე.
2: საპარლამენტო დიპლომატია საპარლამენტაშორისო კავშირის ასამბლეაზე საქართველოს დელეგაცია სხვადასხვა კონტინენტის ქვეყნებთან ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკისთვის, რუსულ ოკუპაციაზე საუბრისთვის და ურთიერთობების გასაღრმავებლად იყენებს. პარლამენტის თავმჯდომარე გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტის თემთა პალატის სპიკერ შეხვდა. ბრიტანელ კოლეგასთან შალვა პაპუაშვილმა აღნიშნა, რომ ქვეყნებს შორის ახლანდელი ურთიერთობები მრავალწლიან მეგობრობას და სტრატეგიულ პარტნიორობას არ შეესაბამება. ამება ხაზი გაესვა კონსტრუქციული დიალოგის მნიშვნელობას. გაერთიანებულმა სამეფომ თბილისსა და ლონდონს შორის ურთიერთობების გაუმჯობესების იმედი გამოთქვა. ისაუბრეს ქვეყნების სუვერენიტეტში უცხოური ჩარევის უარყოფით გავლენებზეც.
3: ქონდა საუბარი, რა თქმა უნდა, ორმხრივ ურთიერთობებზეც. კონდა საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ არ ვართ მაყოფილი ურთიერთობების იმ დონით, რომელიც დღეს არის საქართველოსა და დიდ ბრიტანეთს შორის, რაც არ შეესაბამება იმ სტრატეგიულ პარტნიორობას, რომელიც წლების განმავლობაში ჩვენს ქვეყნებს შორის არის ჩამოყალიბებული, სადაც საქართველო ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ ბრიტანეთისთვის ყოფილიყო კეთილსინდისიერი პარტნიორი, როგორც ორმხრივ ურთიერთობებში, ისე ნატოს თუ სხვა ფორმატებში. და ვისაუბრეთ იმაზე, რომ პარლამენტის 60-ანა არის მათ შორის, რომ ჩვენ როგორც ხალხის წარმომადგენლებმა საპარლამენტო დიპლომატიის პარგლებში ერთმანეთთან ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ საქართველოს და ბრიტანეთ შორის ურთიერთობა დაუბრუნდეს იმ კალაპოტს, რომელიც მისაღები იქნება ჩვენ ქვეყნების ურთიერთობის ისტორიიდან გამომდინარე.
2: პარლამენტის თავმჯდომარე ასამბლეის ფარგლებში ნაურუს სპიკერს შეხვდა და მადლობა გადაუხადა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების გაუქმებისთვის. საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას ყველა ქვეყანა უპირობოდ აღიარებდეს.
4: შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო ისტორიული შეხვედრა, იქთან გამომდინარე, რომ ეს არის პირველი შეხვედრა, რომელიც ნაურუსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შემდეგ შედგა საპარლამენტო დონეზე. ჩვენ, რა თქმა უნდა, მადლობა გადაუხადეთ ნაურუს ხელისუფლებას, რომ მათ უკან წაიღეს აღიარება აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის. მნიშვნელოვანია, რომ სოფლიოს ყველა ქვეყანა აღიარებდეს უპირობოდ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ამისთვის ჩვენ დაუღალავად ვიხვწვით და გავაგრძელებთ ყოველთვის ამ მიმართულებით მუშაობას.
2: პარლამენტის თავმჯდომარეს მასპინძელი ქვეყნის კანონმდებელმაც უმასპინძლა. კოლეგებმა საპარლამენტაშორისო კავშირების, ტურიზმის და განათლების მიმართულებით ურთიერთობების გაღრმავებაზე იმსჯელეს. ონცხევი შეხვედრა ჰქონდა ქართულ კანონმდებელს უზბეკეთის პარლამენტის ზედა პალატის თავმჯდომარესთან. სპიკერებმა მიმოიხილეს წარმატებული თანამშრომლობის სფეროები და ილაპარაკეს შუა დერეფნის განვითარების მნიშვნელობაზე.
5: ჩვენ ცენტრალურ აზიის ქვეყნებთან შეხვედრისას ვისაუბრეთ იმ შესაძლებლობებზე, რასაც საქართველო თავაზობს, როგორც შავი ზღვის ჩავზღვაზე გასასვლელ კარიბჭის ნაწილში, ასევე ვისაუბრეთ იმ რეფორმებზე, რომელიც მნიშვნელოვანია ჰარმონიზაციისათვის, იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად გამარტივდეს სატრანსპორტო თუ შუა დერეფნის სხვა მიმართულებები. ვისაუბრეთ იმ პროფესიული განვითარების და განათლების მიმართულებით თანამშრომლობებზე, რაც შუა დერეფნის როლი უშუალოდ ინტელექტუალური რესურსის იმ ადამიანური სამუშაო საჭიროებების მხრივ იქნება მნიშვნელოვანი.
2: ვიზიტის

0: კლუბში საქართველოს დელეგაცია მონაწილეობს ასამბლეის გენერალურ დებატებში. დელეგაცია ჩაერთვება მსოფლიოში ყველაზე დიდი საპარლამენტო გაერთიანების პრეზიდენტის არჩევნებში.
1: ევროკომისარ მარტა კოსის განცხადებებსა და ევროკავშირის გაფართოების ახალ გზამკვლევს თბილისში მართველი გუნდის მწვავე პასუხი მოჰყვა. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების შეფასებით, ევროინტეგრაციის პროცესში ქვეყნის სუვერენიტეტი და ეროვნული ინტერესები უზენაესი პრიორიტეტია. თბილისში აცხადებენ, რომ ბრიუსელის მხრიდან არსებული უსამართლო მიდგომების მიუხედავად, საქართველოს რეფორმების დღის წესრიგსა და ევროპული ინტეგრაციის კურსს ინარჩუნებს. ნინი გოგიშვილი გიამბობთ.
2: Georgia is a candidate.
3: როგორც იცით, საქართველოს მხოლოდ ქაღალდზეა კანდიდატი ქვეყანა.
4: ჯობია მხოლოდ ქაღალდზე ვიყოთ კანდიდატი ქვეყანა, ვიდრე მხოლოდ ქაღალდზე ვიყოთ სახელმწიფო.
3: მარტაკოსის მეტაფორულ ნათქვამზე ოფიციალური თბილისის პასუხი მკაფიოა. საქართველოს ირჩევს გზას, რომელიც ქვეყნის სახელმწიფოებრიობის დაცვის გარანტია. როგორც ჩანს, ხელისუფლების ეს არჩევანი მარტაკოსის პოლიტიკურ ხედვებს წდება. ამიტომაც სურს საქართველოს უკრაინისა და მოლდოვის მართველობის რელსებს ზე გადავიდეს.
2: ვისურვებდი, რომ საქართველოს ქართველი ხალხის უდიდესი მხარდაჭერით ყოფილიყო დღეს იმავე დონეზე, რაზეც მოლდოვა და უკრაინა.
3: საქართველოს მარტაკოსისგან ასეთ შეფასებებსა თუ სურვილებს ხშირად ისმენს. რა არის ამის მთავარი განმსაზღვრელი ფაქტორი? უარი მითითებების შესრულებაზე ამბობს ქვეყნის პირველი კანონმდებელი და იმ სცენარს აღწერს, რაც ბრიუსელის უპირობო მორჩილებას მოჰყვებოდა.
4: ჩვენ დაგვეჯერებინა ბრიუსელისთვის და წასულიყავით ესკალაციაზე რუსეთთან, საქართველოს იქნებოდა ეკონომიკურად ისევე დაზიანებული, როგორც მოლდოვა არის დაზიანებული. ჩვენ დაგვეჯერებინა ბრიუსელისთვის და წასულიყავით ესკალაციაზე რუსეთთან, საქართველოს დიდი ალბათობით სამხედრო კონფლიქტში შევიდოდა, ახალ სამხედრო დაპირისპირებაში რუსეთთან და დღეს ისეთივე ომისგან დანგრეული ქვეყანა ვიქნებოდით, როგორც უკრაინა არის. თავარი ცოდვა ბჭყალებში და ჩვენ მიგვიზღვის ბრიუსელის წინაშე არის ის, რომ მათ მავნე რჩევებს არ ვითვალისწინებთ და ქართველი ხალხი ამით რჩება მოგებული.
3: ევროკავშირის გაფართოებისთვის მომზადების დოკუმენტი ევროკომისიამ უკვე მიიღო. მარტაკოსი კანდიდატ ქვეყნებს გაწევრებისთვის ერთგვარ საგზაო რუკას შეუდგეს. მათ სიაში არ არის საქართველო. ევროკავშირის წევრობა არა ნებისმიერ ფასად და არა საქართველოს ინტერესების ხარჯზე. ეს იმ ხელისუფლების პოზიციაა, ვისაც კარგად ახსოვს მარტაკოსის საგზაო რუკით მოწყობილი რევოლუციური სცენარები.
5: საქართველოს ხელისუფლებამ არაერთხელ დაამტკიცა, რომ ევროპული ინტეგრაციისთვის საჭირო რეფორმების განხორციელება შეუძლია. მაგრამ ჩვენთვის არსებობს წითელი ხაზები, ეროვნული ინტერესები და ქართველი ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების გადაწყვეტილებების პატივისცემა. ქალბატონი ევროკომისრის საგზაო რუკით, ვინც ქვეყანაში არეულობა და ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების ძალისმიერი გზით შეცვლა დააპირა. ახლა საპატიმროებში სასჯელს იხდიან და საპროცესო შეთანხმებას ითხოვენ. საქართველოს საგზაო რუკა ითვალისწინებს ღირსებით სვლას, რომლითაც აუცილებლად ყველა წარმატებას მიაღწევს.
3: ერთია საერთაშორისო რეიტინგებში აღიარებული უპირობო ლიდერობა და მეორეა ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. როდესაც ორივე მიმართულებით საქართველოს მაჩვენებლები შტამბეჭდავია, ბრიუსელიდან გახმიანებული გზავნილები პრემიერ-მინისტრისთვის ქვეყნისადმი უსამართლო მიდგომებზე მეტყველებს.
6: თუკი რაიმეში უსრებს საქართველოს მოლდოვა და უკრაინა, ხოლოდ ვარყოფით მაჩვენებლებში. ღმერთმა დაგვეფაროს ამ ყოლაფში გადავასროთ უკრაინას და მოლდოვას. ჩვენ გვაქვს ჩვენი გზა. ჩვენი გზა არის მშვიდობის გზა, ეკონომიკური განვითარების გზა. ჩვენ იცით, რომ ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებიდან გამომდინარე, ვალდებულებების 90% არის უკვე შესრულებული. ჩვენ პირნათლად ვასრულებთ ჩვენს ვალდებულებებს. ჩვენ იცით, რა მდგომარეობა საქართველოში, რამდენად უსრებს წინ 1000 ნაბიჯით, როგორც უკრაინას, ისე მოლდოვას, სხვა კანდიდატ ქვეყნებს, და არჩენი არის უკვე ჯანსაღი დამოკიდებულების ამბავი.
3: ამ არაჯანსაღი დამოკიდებულების ავტორი ის მარტაკოსია, რომელიც კანდიდატ ქვეყნებს გაწევრების საგზაო რუკას უწერს და თან გამოდის ინიციატივით, რომ ახალ წევრებს 15 წლიანი გამოსაცდელი ვადა ჰქონდეთ. ინიციატივის დამტკიცების შემთხვევაში კანდიდატის სტატუსიდან წევრობის შემდეგაც ქვეყნებს სრულფასოვან წევრობამდე ძელი გზის გავლა მოუწევთ.
1: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
9: გაგოსნობთ 8 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაუსა და სოხუმში 25, ბათუმში 26, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ჭიათურაში, ქობულეთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 28 ფოთში. ცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ახალციხეში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალში, რუსთავში, გორში, სიღნაღსა და თელავში 23. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 24.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას გადამღერებული ისტორია.
4: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, რადიო იმედის ეთერით უსმენთ გადამღერებული ისტორიას, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია ვარ. დღეს ერთ ძალიან თბილ, გულწრფელ და საყოველთაო ცნობილ სიმღერაზე უნდა გიამბოთ. შეიძლება იგი ბევრ თქვენგან სმენია, მაგრამ მისი ორიგინალური ვერსიისა და ავტორის შესახებ ბევრი არაფერი იცოდეთ. ესაა ბრიტანელი ავტორ-შემსრულებლისა და პოეტის ლაბი სიფრეს მიერ დაწერილი ბრწყინვალე კომპოზიცია It Must Be Love. ეს ალბათ სიყვარულია, რომელიც 1971 წელს სინგლის სახით გამოიცა. მომდევნო 1972 წელს კი ეს სიმღერა ავტორის ალბომში ტირილი, სიცილი, სიყვარული და ტყუილი შევიდა. 1972 წლის იანვარში სიმღერამ ბრიტანული ჩარტების მე-14 ადგილს მიაღწია. მიუხედავად იმისა, რომ სიფრეს შემოქმედება ხშირად ეხებოდა სერიოზულ სოციალურ თემებს, ეს კონკრეტული სიმღერა წარმოადგენდა სიყვარულის უბრალო, მაგრამ ძალიან ღრმა და გულწრფელ აღიარებას. მუსიკის კრიტიკოსები ყოველთვის ხას უშვამდნენ ლაბი სიფრეს ტალანტს და მას ხშირად ყველაზე დაუფასებელ ბრიტანელ სიმღერების ავტორად მოიხსენიებდნენ. მათი აზრით, აღნიშნული სიმღერის წარმატების საიდუმლო მის სიმარტივესა და ემოციურ სიცხადეში იყო. პრესა წერდა, რომ სიფრეს გააჩნდა უნარი რთული გრძნობები უშუალოდ რბილი აკუსტიკური ჟღერადობითა და გულწრფელი ტექსტით გადმოეცა. ჟურნალისტები ხას უშვამდნენ, რომ სიმღერაში არ იყო გამოყენებული ზედმეტი დეტალები, რის გამოც ის ყველა მსმენელისთვის უნივერსალური და ახლობელი გახდა. მათივე აზრით, კომპოზიციამ ზუსტად მიზანში გაარტყა და ბუნებრივა ჟღერდა. პრესა აღნიშნავდა: ეს ამღერებული სიყვარულია, 4 წუთიანი სიმშვიდე, როცა გეჩვენება, რომ შენ ცხოვრებაში მიმდინარე მოვლენების მიუხედავად ყველაფერი კარგათაა. სიფრეს მუსიკალური კარიერა მარტივი არ ყოფილა. 1970-იან წლებში, როგორც შავკანიანი გეი არტისტი, ბევრი სირთულის წინაშე აღმოჩნდა. თუმცა მიუხედავად ამისა, მისი მუსიკა არასდროს ყოფილა ბოღმით ან ბრაზით სავსე. თავად სიფრე ხშირად იხსენებდა, რომ საზოგადოება ბავშვობიდან ცდილობდა მისთვის დაბალი თვითშეფასება ჩაენერგა, მაგრამ ის ყოველთვის გრძნობდა საკუთარ ნიჭს. ერთხელ მან ხუმრობით აღნიშნა: ვიცოდი, რომ კარგ სიმღერებს ვწერდი და როცა ჩემი ნამუშევარი ისეთი პოპულარული ვერ ხდებოდა, როგორიც მეგონა, რომ უნდა ყოფილიყო, ყოველთვის მჯეროდა, რომ ადრე თუ გვიან ხალხი მას აღიარებდა, რადგან კარგი სიმღერა არასოდეს კვდება. ციტატის დასასრულ. ავტორი მუსიკის ინდუსტრიას სკეპტიკურად უყურებდა და ყოველთვის ამჯობინებდა, უბრალოდ საკუთარი საქმე ეკეთებინა. მისი ერთ-ერთი ფრაზა ასეთია: ერთადერთი, რაც რეალურად მინდოდა, ის იყო, რომ ჩემი ნამუშევარი სასარგებლო ყოფილიყო. სიფრესთვის პირადი ცხოვრება ყოველთვის პირველ ადგილზე იდგა. იგი ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობდა: ცხოვრებაში ყველაზე მთავარი ისაა, რაც სახლში ხდება. ბევრ ადამიანს ეს არ ესმის. მე სიყვარულს ყოველთვის ძალიან სერიოზულად ვეკიდებოდი. არამხოლოდ იმას, თუ რა არის იგი, არამედ იმასაც, თუ რამდენად კატასტროფული იქნებოდა მის გარეშე ცხოვრება. ციტატის დასასრული. ახლა კი გადავიდეთ საუკეთესო გადამღერებაზე. 1981 წლის მიწურულს ინგლისურმა სკა ჯგუფმა Madness-მა გადაწყვიტა ეს სიმღერა ჩაეწერა და დამოუკიდებელ სინგლად გამოეშვა. ჯგუფის ვერსია ბევრად უფრო რიტმული გამოვიდა. მან შეინარჩუნა ორიგინალის სრული და სიმღერა კიდევ უფრო პოპულარული გახადა. ამ გადამღერებამ ბრიტანულ ჩარტებში მეოთხე ადგილამდე მიაღწია. საინტერესო ფაქტია, რომ ლაბისიფრე ჯგუფის ამ პროცესში ჩართული იყო და უფრო მეტიც. ის მედნესის მუსიკალურ ვიდეოშიც კი გამოჩნდა კამეოს როლში, სადაც ვიოლინოზე უკრავს. ეს იყო ავტორის ერთგვარი დასტური იმისა, რომ ახალი ვერსია ძალიან მოსწონდა. სიმღერა იმდენად მოთხოვნადი გახდა, რომ 1992 წელს ჯგუფმა იგი ხელახლა გამოსცა და კვლავ მოხვდა ჩარტების მოწინავე პოზიციებზე. ფაქტობრივად, ავტორის მიერ 1971 წელს შექმნილი სადა აკუსტიკური სასიყვარულო ისტორია 1980-იანი წლების ნამდვილ ჰიტად იქცა. მოდით ახლა სწორედ ჯგუფ მედნესის შესრულებულ It Must Be Love-ს, ანუ ეს ალბათ სიყვარულიას მოუსმინოთ. დღეს ამ აუდიო

0: ეთერშია რეკლამა. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 93 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 1 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩინეთის დიდი თეთრი პირამიდა. ლეგენდა თუ სინამდვილე. ცნობილია, რომ ჩინეთში, შანსის პროვინციაში, ქალაქ სიანის ჩრდილოეთით, 400-მდე უძველესი პირამიდა მდებარეობს. მეცნიერების აზრით ეს პირამიდები სამარხი ბორცვებია. მათი სიმაღლე 25-დან 100 მეტრამდე მერყეობს. ჩინელების საზოგადოებისა და პრესისგან დღემდე გულმოდგინეთ მალავენ ამ ფაქტს და განსაკუთრებით დიდ თეთრ პირამიდას. ის სხვა პირამიდებისგან ჩრდილოეთით, დინარე ძიალინის მახლობლად მდებარეობს. დღესდღეობით მის შესახებ ცნობილია შემდეგი. სიმაღლე დაახლოებით 300 მეტრი, რაც თითქმის ორჯერ აღემატება ხეოფსის პირამიდის სიმაღლეს. ის პირველად მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს ამერიკელმა პილოტმა ჯეიმს ჰაუსმანმა აღმოაჩინა. მორიგი სამხედრო ოპერაციიდან ინდოეთის ბაზაზე დაბრუნებისას მცირე დაზიანების გამო მისი თვითმფრინავი ჩინეთის ტერიტორიის, კერძოდ კი სიანის რაიონის თავზე აღმოჩნდა. დაბალ სიმაღლეზე ფრენისას ჰაუსმანმა წარმოუდგენელი ზომის პირამიდა დაინახა. პილოტმა მისი გადაღებაც მოახერხა და ფოტო მოხსენებას დაუხდო. 1957 წელს ჰაუსმანის მონათხრობით შთაგონებული კიდევ ერთი ამერიკელი პილოტი გაემართა პირამიდის აზებნელად და იპოვა კიდეც იგი. გიგანტურმა ნაგებობამ ყველა მოლოდინს გადააჭერბა. ის უზარმაზარი და კაშკაშა თეთრი იყო, თუმცა ჩინელებმა არ მოინდომეს, რომ უცხოელებს კვლევები გაეგზელებინათ. მხოლოდ 90-იან წლებში მოახერხა ავსტრიელმა ჰარტვიგ ჰაუსდორფმა სიანის მიმდებარე ტერიტორიებზე უცხოელებისთვის დახურულ რაიონებში მოგზაურობა. მან გულდასმით შეისწავლა თეთრი პირამიდა. გიგანტური საიუველირო სიზუსტით დამუშავებული ფილები ზედმიწევნით იყო დაწყობილი და ერთმანეთზე მორგებული. ბუნებრივია ჩნდება შეკითხვა, რა იარაღებს იყენებდნენ უძველესი ჩინელები, როგორ ახერხებდნენ ასეთი უზარმაზარი ფილების გადაადგილებას და შემდეგ წარმოუდგენელ სიმაღლეზე აღმართვას. უძველესი ჩინური ლეგენდების თანახმად, პირამიდები სხვა სამყაროებიდან ჩვენი პლანეტის სტუმრობის დასტურია. უძველესი ხელნაწერებიდან ვიგებთ, რომ ძველი ჩინეთის იმპერატორებს ჟერუდათ, რომ ისინი ცის შვილების შთამომავლები იყვნენ, უცნაური არსებებისა, რომლებიც რკინის დრაკონებით ხმაურით დაეშვნენ დედამიწაზე. მოგეხსენებათ, ყველა ლეგენდაში ყოველთვის იმალება სიმართლის მარცვალი. ვინ იყო ლეგენდარული დიდი თეთრი პირამიდების ნამდვილი მშენებელი და რატომ არის მისი არსებობა ასე გასაიდუმლოებული? ამ შეკითხვაზე პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: მართოთ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1600 წელს დაბეჭდილ გრავიურაზე ქართლის მეფე სიმონი მრისხანე მზერით ვიმზერს. მზერით, სადაც ბრძოლებითა და ტკივილებით სავსე ცხოვრება იკითხება. მან ხომ მთელი თავისი სიცოცხლე დამოუკიდებლობისათვის დაუღალავ ბრძოლას მიუძღვნა. მის გზას თანსდევდა დაბრკოლებები და ფათერაკები. მაგრამ სიმონმა მეფობის მძიმე ტვირთი ღირსეულად ზიდა. სიმონ პირველი ბაგრატიონი, სახელოვანი და თავდადებული მეფე მამის მსგავსად. იმდენად სახელოვანი, რომ მისი გმირული ბრძოლის შესახებ ინგლისის დედოფალი ელისაბედ პირველიც დაინტერესდა. ის ტახტზე 19 წლის ასაკში ავიდა, მამასავით ენერგიული და დამოუკიდებლობისათვის თავდადებული მებრძოლი იყო. 1569 წელს სიმონი ფარცხისის ბრძოლაში ყვედ ჩავარდა და ის სპარსეთის შაჰმა ალამუთის ციხეში გამოკეტა. ყაენი სიმონ მეფის გამაჰმადიანებას შეეცადა. ზოგჯერ ქრთამი აძლია და ზოგჯერ კიდევ სასტიკი დასჯით დაემუქრა. მაგრამ სამშობლოსათვის თავდადებული მეფე ვერ გატეხა და მტკიცე გადაწყვეტილება ვერ შეაცვლა. 9 წლის შემდეგ, როდესაც ირან-ოსმალეთის ომი დაიწყო, შაჰი ძალიან კარგად მიხვდა, რომ ქართლში, რომლის დაუფლებასაც ოსმალეთი ცდილობდა, ყველაზე დიდი წინააღმდეგობის გამწევი მხოლოდ და მხოლოდ სიმონ პირველი იქნებოდა და ის ალამუთის ციხიდან გაანთავისუფლა. გაუშვა ოსმალეთის წინააღმდეგ საბრძოლველი. ჩვენმა სახელოვანმა მეფემ მალევე გამანადგურებელი დარტყმები მიაყენა საქართველოსში შემოჭრილ მუსტაფა ფაშასა და სინან ფაშას. გორის ციხისათვის ბრძოლა კი სიმონ მეფემ გმირულ ეპოპეად აქცია. ალყამ დიდებული სიმაგრისათვის ქართლის მეფეს 9-ვე გაუგრძელდა. 1599 წლის დიდ მარხვაში სიმონმა გორის ციხეს ალყა მოხსნა და გამაგრებას უკუეცალა. ოსმალებმა იცოდნენ, რომ ქრისტიანები, განსაკუთრებით კი ქართველები, დიდ მარხვაში ომსა და შუღს ერიდებიან და სიფხიზლეც მოადუნეს. სიმონ მეფემ ტრის ამ შეცდომით ისარგებლა და უმთვარო წყდიათში მუნჯივით ხმა გაუღებლად გორის ციხეს მიეპარა. მის კედლებზე მიდგმული საგანგებოდ დამზადებული კიბეებით ასობით ქართველმა ქონგურებზე გადასვლა დაიწყო. როცა ლაშქრის უდიდესი ნაწილი ციხის კედლებზე გადაიპარა, მაშინ გაიგეს ოსმალებმა მოულოდნელად თავს დატეხილი ქართველთა რისხვის მთელი სისასტიკე. ბრძოლა დილამდე გაქცეულა.

0: სიმონ მეფემ გორის ციხე დაიბრუნა. ეს იყო მაშინდელი ქართველობის უდიდესი გამარჯვება. ამით გამწარებულმა ხონთქარმა თავრიზის ბეგლარბეკს მრავალათასიანი ლაშქრით საქართველოს დასჯა დაავალა. ნახიდურის ბრძოლაში ოსმალთა სიმრავლემ თავისი გაიტანა. ბრძოლით უკუქცევის დროს მეფეს ცხენი საფლობში ჩაუვარდა და მტერმა ამით ისარგებლა. სიმონი საუბედუროდ დაატყვევეს. ოსმალეთის წინააღმდეგ 20 წლის განმავლობაში თავდადებით მებრძოლი ქართლის მეფის დატყვევა ხონთქრისათვის დიდი გამარჯვება იყო. სულთანმა ბრძანება გასცა, რომ ამ წარმატების აღსანიშნავად ოსმალეთის დიდ ქალაქებში, მათ შორის ისტამბულში 3 დღის განმავლობაში საზეიმო სახალხო დღეობა დანიშნულიყო. სიმონი ყველაზე მკაცრ და მიუდგომელ იედიყულეს, იგივე შვიდკოშკა ციხეში გამოკეთეს. ქართველები ძალიან დიდხანს ცდილობდნენ ქართლის გმირი მეფის დახსნას. სულთანმა არაერთი ქრთამი აიღო. სიმონ მეფის შვილიშვილიც კი დაიტოვა მძევლად, თუმცა გმირი მეფე არ გაათავისუფლა. არსებობს ერთი საინტერესო გადმოცემა. თითქოს მეფის თავისუფლების სანაცვლოდ ქართლი ხარკის აღებას დათანხმდა. თუმცა ამ შემთხვევაში თავად ხელმწიფემ განაცხადა სასტიკი უარი. ჩემი დახსნის სანაცვლოდ ჩემს ქვეყანას ხარკს ნუ დაადებთ. ასე შეეწირა ქართველობას სიმონ მეფე. მეფე, რომელმაც ქართლს ხმალი შეარტყა და მას 46 წელიწადი ღირსეულად იცავდა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 22 საათი.
4: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 22 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში, შორენა ხვიჩია ვარ. შეერთებულ შტატებში კონგრესის არჩევნებს ეუთო ოდრის სადამკვირვებლო მისია 2002 წლის შემდეგ პირველად არ გაუწევს მონიტორინგს. დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებას საერთაშორისო ორგანიზაციაში უკვე გამოეხმაურნენ. ვაშინგტონის ნაბიჯს აფასებენ თბილისში. მართალ გუნჩი აცხადებენ, რომ საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების მიმართვნობის დაკარგვა და მათი პოლიტიკურ ინსტრუმენტად გამოყენება გლობალურ ტენდენციად იქცა, რისი მაგალითებიც ქართული ოცნების განცხადებით საქართველოში განვითარებულმა მოვლენებმაც დაადასტურა. მეგინ არსავიძის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
6: ეუთო ოდირი იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების რიგებს შეუერთდა, რომელთა მიმართ შეერთებულ შტატებს უნდობლობა აქვს. დონალდ ტრამპმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ კონგრესის შუალედურ არჩევნებზე ეუთო ოდირის სადამკვირვებლო მისია არ მიიწვიოს. ამ ფაქტს სამწუხაროს უწოდებს ოდირი და განცხადებაში აქცენტს აკეთებს შტატებში არჩევნებზე დაკვირვების გამოცდილებაზე. ეს იქნება 2002 წლის შემდეგ პირველი ფედერალური არჩევნები, რომელსაც ეუთო ოდირის მისია მონიტორინგს გაუწევს.
7: შეერთებულ შტატებში 2026 წლის კონგრესის შუალედურ არჩევნებზე ეუთოს დასაკვირვებლად არ მიწოვის გადაწყვეტილება სამწუხარო, აქ განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ქვეყანასთან არჩევნებზე დაკვირვების სფეროში ხანგრძლივი თანამშრომლობა არსებობს.
6: ამერიკის პრეზიდენტისთვის კარგადაა ცნობილი, თუ რა მიზნებისთვის გამოიყენება სადამკვირვებლო მისიები. ამ საკითხზე საუბრისას ქართულ ოცნებაში, მათ შორის საქართველოს მაგალითებზე დაყრდნობით ლაპარაკობენ. განმარტავენ, რომ კონკრეტულ საერთაშორისო ორგანიზაციებს ნდობა აქვთ დაკარგული.
8: ჩვენთვის აბსოლუტურად გასაგებია ეს გადაწყვეტილება, ზოგადად საერთაშორისო ინსტიტუტებს, რომ შელახული აქვთ რეპუტაცია, ეს არახალია. ბუნებრივია, ანუ ეს არის, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატების სუვერენული გადაწყვეტილება და ყველამ ბადე უნდა სცეს ამ გადაწყვეტილებას.
9: უფრო მეტად ხდება სადამკვირვებლო მისიების გამოყენება იმისთვის, რომ დესტაბილიზაცია მოახდინონ ქვეყნებში არჩევნების შემდეგ. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მისია, ევროპარლამენტის მისია პირდაპირ ჩამოვიდა იმ მიზნით, რომ საქართველოში დესტაბილიზაცია მოეხდინა და აერია სიტუაცია, და მათ შორის ვიცით ჩვენ ფაქტებით, რომ ეს ორი დელეგაცია ზეწოლას ახდენდა ეუთოს დელეგაციაზე იმისთვის, რომ მათ შეეცვალათ თავდაპირველი მათი დასკვნები.
6: სადამკვირვებლო მისიების პოლიტიკური მიზნით გამოყენებაზე საუბრისას ქართულ ოცნებაში გაიხსენეს საპარლამენტო არჩევნები, ეუთო ოდირის დადებითი დასკვნა და სწორედ ამ ორგანიზაციის მიმართ წამოწყებული შეტევა.
10: ამერიკის დღევანდელი ხელისუფლება, როგორც ხედავთ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს, მათ შორის ვენეციის კომისია, გრეკო და ასევე გაეროს ზოგიერთი ქვე ორგანიზაციის დატოვებას სოციოპატატოებას აგძლევს, ვფიქრობ, რომ ეუთოს არ მოწევაც სწორედ ამ ჭრილში უნდა განვიხილოთ. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ წინა არჩევნებზე, რომელსაც მე პირადად ვაკვირდებოდი, ეუთოს დასკვნა მაინც და მაინც ახარბიელო ამერიკის შეერთებულ შტატებისთვის არის.
11: შესაძაც ეუთო ოდირმა 2024 წლის არჩევნებზე დაწერა ის დასკვნა, რითიც რა თქმა უნდა აღიარა ის არჩევნები. ჩვენ კარგად გვახსოვს, როგორ დაესხა თავს მთლიანად ევრობიუროკრატია ეუთო ოდირს და მისი გაშავება დაიწყეს, კორუმპირებულ ორგანიზაციასაც უწოდებდნენ და ქართული ოცნების დასაცავი გახდა ეუთო ოდირის რეპუტაცია, ხო? ამ შემთხვევაში კითხვები ჩდება, რა აზრი აქვს ასეთ დროს ასეთი სადამკვირვებლო მისიის მოწევას, როდესაც შემდეგ აშავებენ ევრობიუროკრატები.
12: თუ ტრამპმა გადაწყვიტა და ამ შემთხვევაში ამერიკის ადმინისტრაციამ, რომ არჩევნებში ისინი აღარ მიიწვიოს, რა თქმა უნდა, ესეც განპირობებული იქნება გარკვეული მათი პოლიტიკით ეუთოს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომელიც ხშირ შემთხვევაში უკვე, როგორც ხედავთ, არის სუბიექტური და ასე ვთქვათ, უფრო პოლიტიკური, ვიდრე ობიექტური, ისეთი როგორც იყო აქამდე.
6: სწორედ ეუთო ოდირის სადამკვირვებლო მისიის მოწვევის საკითხი გახდა გასულ წელს თვითმმართველობის არჩევნებზე განხილვის საგანი. ორგანიზაციამ საქართველოში მისიის გამოგზავნაზე უარი განაცხადა და მიზეზად მოწვევიდან არჩევნების დღემდე დროის მცირე შუალედი დაასახელა. ეს საკითხი მაშინ ოპოზიციამ სპეკულაციებისთვის გამოიყენა. ეს კი იმ დროს, როცა იგივე დროის შუალედში ეუთო ოდირის სადამკვირვებლო მისია მაგალითად ჩეხეთში ჩავიდა.
13: კონსტიტუციური საარჩელი, რომელიც ხუთი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის გაუქმებას ითვალისწინებს, განსახილველად საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს გადაეცა. პარალელურად ამ თემაზე ევროპარლამენტში დებატებია დანიშნული, თემაზე ისაუბრებს ანუკი ჩხიკვაძე.
14: სახელისუფლებო გუნდში კიდევ ერთხელ განმარტავენ, რომ საკონსტიტუციო საარჩელი შეტანა ნებისმიერი პოლიტიკოსის კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებაა და რომ ქართულ მართლმსაჯულებაში ჩარევის უფლება არავის არ აქვს. უმრავლესობის ლიდერებისთვის სწორედ სამართლებრივი პროცესის პოლიტიზირების მცდელობას წარმოადგენს ის დებატები, რომელიც საკონსტიტუციო საარჩელთან დაკავშირებით დღეს ევროპარლამენტში გამართება. ქართულ ოცნებაში კონკრეტულ ევროპარლამენტარებს ოპოზიციის იმ პოლიტიკურ დანაშაულებს ახსენებენ, რომელთა ძალზეც საკონსტიტუციო საარჩელი მომზადდა.
8: ეს არის კონსტიტუციური პროცედურა და როგორ შეიძლება კონსტიტუციური პროცედურა წარმოაჩინო არაკონსტიტუციური პროცედურა, რომელიც თვითონ კონსტიტუციით არის დადგენილი. მთავარი საფუძველი არის ის, რომ თავისი არსით ეს პოლიტიკური პარტიები არიან არაკონსტიტუციური. ისინი არ აღიარებენ კონსტიტუციურ წყობილებას, რაც არის პარტიის არაკონსტიტუციურად გამოცხადების ერთ-ერთი უმთავრესი საფუძველი. სასამართლო საქმეების პოლიტიზირების მცდელობა, ეს არის ის, რაც პირდაპირ ეწინააღმდეგება სამართლის უზენაესობის პრინციპს. როცა ამას ვერ იაზრებს კონკრეტული ევროპული ორგანო, ეს არის სტრაიკული მოვლენა.
9: როდესაც ჩვენ საქმე გვაქვს პარტიებთან, რომელიც წლებია ცდილობენ ძალადობრივ დამხობას ხელისუფლების, პარტიები, რომლებიც არ აღიარებენ არჩევნებს როგორც ხელისუფლებაში მოსვლის პროცედურას და ინსტრუმენტებს, პარტიები, რომლებიც თანამშრომლობენ უცხო ძალებთან, უცხო სახელმწიფოებთან, უცხო სპეცსამსახურებთან, ამას სამართლებრივი ცოდნაც კი არ ჭირდება, იმისთვის რომ ადამიანმა დაასკვნას, რომ ეს არიან ანტიკონსტიტუციური პარტიები. რა თქმა უნდა, მან დებატები ექნებათ, აბარა შევიჭერით იმ სფეროში, რომლითაც ისინი წლების განმავლობაში საქართველოზე გავლენას ახდენდნენ მათი ასე ვთქვათ, კონტროლის ქვეშ მყოფი პარტიების მეშვეობით.
14: პოლიტიკური ძალის შეფასებით რეზოლუციის ავტორების მიზანი ამჯერად სამართლებრივ დავაში უხეში ჩარევის მცდელობა. უმრავლესობის წევრებს არ უკვირთ ევროპარლამენტარების შეშფოთება საკონსტიტუციო საარჩელთან დაკავშირებით, რადგან როგორც ამბობენ, სწორედ ეს ადამიანები აფინანსებდნენ საქართველოში იმავე ოპოზიციის რადიკალურ მოქმედებებს. ოპოზიციისა და კონკრეტული ევროპარლამენტარების მჭიდრო კავშირი დღეს თავად ნაციონალურ მოძრაობაშიც დაადასტურეს. ხატია დეკანოიძემ პირდაპირ განაცხადა, რომ ის იპიპი ეს წევრებთან ერთად რეზოლუციაზე აქტიურად მუშაობს.

0: ნაციონალურ მოძრაობაში?
1: ნაციონალური მოძრაობა არის ევროპის სახალხო პარტიის ყველაზე დიდი ევროპული პოლიტიკური ოჯახის წევრი და ჩვენ პარტნიორებთან ძალიან დიდი ხანი მუშაობთ. მივიღებთ ზუსტად მონაწილეობას ამ კონკრეტული დებატების და შემდეგ რეზოლუციის შემუშავებაში.
2: ევროპარლამენტში რაც მეტად შეეცდებიან ჩვენი ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევას, ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტზე თავდასხმას, მით მეტად მიიღებენ ადეკვატურ პასუხს ქართველი ხალხისგან. თითოეული ერის სუვერენული უფლება სასამართლო წესით განსაზღვროს იმ პოლიტიკური ძალების ნუსხა, რომლებიც ანტიკონსტიტუციური ქმედებით ანგრევენ დემოკრატიას.
3: განხილვები და რეზოლუციები ჩვენი საზოგადოებისათვის და ჩვენ სიახლეს არ წარმოადგენს. გასაკვირი არც ის არის, რომ და მოლოდინიც არსებობდა პრინციპში, რომ გარკვეულწილად ვერელევიან თავიანთი აგენტურულ ქსელს, რომელშიც ამ წლების განმავლობაში მათი ხელი საქართველოს ლეგიტიმური მთავრობის რევოლუციური გზით დამხობის პროცესები აქვს დაფინანსებული.
4: ამას ითხოვდა ქართველი ხალხი. პირველი დღიდან სამართლიანობის აღდგენა, გასამართლდეს რეჟიმი, ამას ითხოვდნენ. ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. სწორედ იმ ჩამონათვალის გამო, სადაც ყო ადამიანების გატაცება, ადამიანის მოკვდინება, ახალგაზრდების ჩაცხრობა, ბიზნესის რეკეტი, ციხეში წამებები, წარედგინა საკონსტიტუციო სასამართლოს. გადაეცა პლენუმს, კი ბატონო, იმჯელოს სასამართლომ და ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ მომავალში არც ერთ პარტიას არ გაუჩნდება არც გააზრებაც კი, რომ ქართველი ხალხის და საქართველოს წინააღმდეგ ასე მოიქცნენ.
0: საკონსტიტუციო სარჩელთან დაკავშირებით დებატები ევროპარლამენტში დღეს გამართება, რეზოლუციის კენჭისკრაკი ხვალ არის დაგეგმილი. როგორც უკვე მოისმინეთ, ოპოზიციამ დღეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ დოკუმენტზე მათ მოკავშირე ევროპარლამენტარებთან ერთად აქტიურად მუშაობენ.
5: ანუ კიჩხიკვაძე საუბრობდა რადიო იმედის ეთერში. ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერში 23 საათზე დაუბრუნდებით. დაგველოდეთ.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
8: გაგოსნოთ 8 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამბროლაუსა და სოხუმში 25, ბათუმში 26, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ჭიათურაში, ქობულეთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 28 ფოთში. ცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ახალციხეში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალში, რუსთავში, გორში, სიღნაღსა და თელავში 23. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაევლის იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 24.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მომვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 93 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 1 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 23 საათია.
4: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 23 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ს, შორენა ხვიჩია ვარ. თელავში მეფე ერეკლეს დაბადებიდან 306 წლის იუბილეიზე იმეს ბრავალფეროვანი ღონისძიებები ერთდროულად ქალაქის ცენტრსა და ისტორიული მუზეუმის ტერიტორიაზე გაიმართა. ასევე სამეფო სახლის მიერ დაარსებული ერეკლე მეორის ორდენის გადაცემის ცერემონიაც შედგა. კახეთში იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც ირაკლი კობახიძემ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ღონისძიების ფარგლებში მოწყობილი პავილიონები დაათვალიერა, სტუმრებს ერეკლეობა მიულოცა და ინფრასტრუქტურულ პროექტებსაც გაეცნო. თვალი 2026 კახეთში გადამუშავებული ყურძნის მოცულობა უკვე 200,000 ტონას გადააჭარბა. პროცესი ათასობით მევენახის აქტიური ჩართულობით მიმდინარეობს. თვალი საკოორდინაციო штаბში სამუშაო პროცესს გაეცნო მთავრობის მეთაურიც. წინასწარი პროგნოზით საწარმოებში ყურძნის მიღება დაახლოებით 4 კვირას გაგრძელდება. ჯამური მოსავალი კი 320,000 ტონას გადააჭარბებს. ევროკომისარ მარტა კოსის განცხადებებსა და ევროკავშირის გაფართოების ახალგაზრდებს თბილისში მართველი გუნდის მწავე პასუხი მოჰყვა. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების შეფასებით, ევროინტეგრაციის პროცესში ქვეყნის სუვერენიტეტი და ეროვნული ინტერესები უზენაესი პრიორიტეტია. თბილისში აცხადებენ, რომ ბრიუსელის მხრიდან არსებული უსამართლო მიდგომების მიუხედავად, საქართველოს რეფორმების დღის წესრიგსა და ევროპული

0: ინტეგრაციის კურსს ინარჩუნებს. შეერთებულ შტატებში კონგრესის არჩევნებს ეუთო ოდრის სადამკვირვებლო მისია 2002 წლის შემდეგ პირველად არ გაუწევს მონიტორინგს. დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებას საერთაშორისო ორგანიზაციაში უკვე გამოეხმაურნენ ვაშინგტონის ნაბიჯს საფასებენ თბილისშიც. მართალ გუნდში აცხადებენ, რომ საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების მიმართ ნდობის დაკარგვა და მათი პოლიტიკურ ინსტრუმენტად გამოყენება გლობალურ ტენდენციად იქცა, რისი მაგალითებიც ქართული ოცნების განცხადებით საქართველოში განვითარებულმა მოვლენებმაც დაადასტურა. 4 ოქტომბრის მოვლენებთან დაკავშირებულ საქმეზე ბრალდებულთა მიერ დანაშაულის აღიარება და საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მოთხოვნა ოპოზიციაში დაპირისპირების მიზეზია. საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ სივრცეში მწვავე გამოხმაურება მოჰყვა ორგანიზატორთა ახლობლების საჯარო განცხადებებსაც, რასაც საპარლამენტო უმრავლესობისა და მთავრობის მეთაურის შეფასებებით მოჰყვა. ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებით, სახელმწიფო ინარჩუნებს მობიერ მიდგომას მათ მიმართ, ვინც ჩადენილ დანაშაულს ინანიებს და მართლმსაჯულებასთან თანამშრომლობს. ეს გახლავთ დღის ამბები მოკლედ. ახლა კი რადიო იმედის ეთერს განაგრძობს გადაცემა იმედი ლაივი გიორგი ფუტკარაძესთან და მაგდა ანიკაშვილთან ერთად. მადლობა ყურადღებისთვის.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
5: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: საღამო მშვიდობისა, ეს იმედი ლაივია გიორგი ფუტკარაძესთან და მაგდა ანიკაშვილთან ერთად.
1: გამარჯობა, მთავარ ამბებს გიყვებით ისე როგორც არავინ სხვა.
0: ბრიუსელიდან დანახული საქართველო და კვლევებში, ციფრებში, რეიტინგებში ასახული რეალობა რას ნიშნავს კანდიდატობა ქაღალდზე გიყვებით რამდენიმე წამში.
1: არ გაგიკვირდებათ თუ გეტყვით რომ ოპოზიციაში ისევ ერთმანეთს უპირისპირდებიან და ლანძღავენ. რას ვერ იყოფე რადიკალები ეს კითხვა კლავ აქტუალურია.
0: ევროპული ბიუროკრატიის სუსტი მხარე გიორგი არის ისევ რეალობისთვის თვალის გასწორება და დავიწყოთ მარტა კოსის წუხილით. ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში ძალიან წუხს რომ საქართველო არ არის ისეთ მაღალ დონეზე, რა დონეზეც არის მოლდოვა და უკრაინა, რაც ნიშნავს რომ ქვეყანა ვერ პროგრესირებს ევროინტეგრაციის გზაზე და კოსი ამბობს რომ საქართველოს კანდიდატობა ეს არის მხოლოდ სტატუსი ქაღალდზე და ამით კიდევ ერთხელ დასტურებს რომ პოლიტიკური დიალოგი შეჩერებულია.
1: ჯობს მხოლოდ ქაღალდზე ვიყოთ კანდიდატი, ვიდრე ქაღალდზე ვიყოთ სახელმწიფო, ეს არის საქართველოსთან პასუხი მარტაკოს და გაიხსენეს ციფრებიც, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ მოლდოვა და უკრაინა საქართველოს რამეში უსწრებენ, ეს მხოლოდ უარყოფითი მაჩვენებლებიაო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა და როდესაც ხელისუფლებაში ამბობენ, ჩვენი მთავარი ცოდვა ის არის, რომ მათ მავნერ ჩევებს არ უსმენთ, ამით ქართველი ხალხი მოგებული რჩება. ნუ,
0: ბრიუსელის ამ საყვადურების მიუხედავად რა თქმა უნდა, საქართველოს კლავ რჩება ევროკომისიის დღის წესრიგში, ჩვენზე იმსჯელებენ მომავალ კვირას დაგეგმილ მინისტერიალზე, თვის ბოლოს გამოქვეყნდება გაფართოების ანგარიში, ისევ მარტაკოს თუ დავეხმობთ, სწორედ ამ დოკუმენტში იქნება ჩამოყალიბებული ბრიუსელის პოზიცია საქართველოსთან დაკავშირებით, იქვე მან თქვა ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ იმდენის გაკეთება, რამდენის გაკეთებაც წევს სახელმწიფოებს სურთო, ასე უპასუხა სხვადასხვა კითხვას ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს პასუხი უფრო ფართო კონტექსტისა ხოლო თუ არა ერთმანეთს ევროკავშირის პოლიტიკური ელიტის და წევრი ქვეყნების ხელისუფლებების პოზიცია, ეს არის ახლა საკვანძო თემა.
1: Ну ჩვენ დაახლოებით ხვდებით საქართველოსთან მიმართებით მაგდა სავარაუდოდ რა დასკვნა იქნება. მოლდოვა რჩება ბოლო პერიოდში ფავორიტად. ნახოთ საინტერესოა რა სიტყვიან მოლდოვაზე. მაგრამ თავი არის ციფრები და მოდი შევხედოთ ამ ციფრებს. თუკი აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებელი მოლდოვაში 31%-ია, საქართველოსში 7%-ის მარგლებშია. სოფლად სიღარიბის მაჩვენებელი მოლდოვაში 40%-ია, საქართველოში 9%. მოლდოვის ეკონომიკური ზრდა 2.4%-ია, საქართველოს შემთხვევაში კი 7.5%. მოლდოვაში ინფლაცია არის თითქმის 8%, საქართველოში კი 4%-ზე ნაკლები. საგარეო დეფიციტის მაჩვენებელი მოლდოვაში მუშაობს დაახლოებით 19%-ია, საქართველოში კი 2.8%. მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე მოლდოვაში არის $8,600, საქართველოს შემთხვევაში კი $10,000-ზე მეტი, რაც შეეხება პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციას მოლდოვაში დაახლოებით იყო 409 მილიონი, საქართველოს შემთხვევაში 1.900 მილიონი. ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში მოლდოვა არის 101 ადგილზე, საქართველო 35 ადგილზე. ეკონომიკის გარდა მაგალითად თუ კი შევადარებთ კანონის უზენაესობის ინდექსს, მოლდოვას აქვს მუჭირავს 62 ადგილი, საქართველოს 52 ადგილი. ასევე 6%-ით მაღალია საქართველოში დასახლების დონე, მნიშვნელოვნად უკეთესი მაჩვენებელი აქვს ჩვენ ქვეყანას ბიზნესის თავისუფლების და სამართლოს ეფექტიანობის კუთხით.
0: ამ ფონზე ევროპარლამენტი ცდილობს, რომ არ ჩამორჩეს მოვლენებს, უფრო ზუსტად შეიძლება ვთქვათ, რომ ევროპარლამენტარების ის მცირე ჯგუფი, რომელიც როგორც ამბობენ საქართველოს დაუძინებელ მეგობრებად მიიჩნევს თავს და რამდენ მცირე ჯგუფი ძალიან კარგად გამოჩნდა დღევანდელი დებატებისას, აი ამ ფოტოზე იმასაც ვერ ვიტყვით, რომ დარბაზი ნახევრად სარიელი იყო, პრაქტიკულად სრულად სარიელი იყო, თუ დავაზუსტებთ, ეს იგი 720 წევრი არის ევროპარლამენტის დაახლოებით ადამიანი ესწრებოდა ამ დებატებს, დებატები საქართველოს საკითხზე ეძღვნებოდა. რეზოლუცია მორიგი უკვე გამზადებულია, მას ხვალოყრიან კენჭს და აქ თავარი თემა არის ქართული ეთნების საკონსტიტუციო სარჩელი პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებით. ევროდეპუტატები ეთხოვენ სანქციებს და მეც სანქციებს, ქართული ეთნებიდან კი მათ პასუხობენ, რომ ეს არის სუფთა სამართლებრივი საკითხი, არაპოლიტიკური და საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებას მიიღებს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო და არა ევროპარლამენტი.
1: კი ბატონო, მიმოვიხილოთ შიდა პოლიტიკური საკითხებიც, ყოველს კარგად ახსოვს, რომ რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 4 ოქტომბრის ორგანიზატორებმა გადაწყვიტეს, რომ შეწყალებით მიემართათ პროკურატურისთვის და ინანიებენ ისინი ჩადენილ დანაშაულს და რას თავარი აღიარებენ. აი ამის შემდგომ დაიწყო მთავარი ამბავი, რაც დაიწყო, თქვენ მართლა მონები ხო არ გონივართო, ასეთი იყო ერთ-ერთი აღშფოთებულის კითხვა და მეტის, თუ ამ ადამიანებს შეიწყალებენ, დაპირდნენ რომ გარეთ ჯოჯოხეთს მოუწყობენ, ხოლო ვინც ჯერ არ წერს აღიარებას, მოუწოდებენ რომ არც იფიქრონ და არც დაწერონ. აი შალვა პაპუაშვილი, როდესაც საუბრობდა ამ თემაზე, იხსენებდა ჩახუნაშვილების ბურჭულაძის და ბურჭულაძის შვილების მაგალითებს თქვა რომ ისეთი შაბეჭდილება მრჩება რომ შობლები სახში რო არ არიან ამით ეს ხალხი ძალიან ბედნიერია მართლაც სასწაული შვილების თაობა ყავს ამ ექსტრემალურ ჯგუფსო ეს არის პაპოშინის კომენტარი
0: დრამა მოიცვა პარტია ახალიც რამდენიმე დღე ავრცელდება ცნობები იმის თაობაზე რომ ნიკა გვარამია და ნიკა მელია ერთად აღარ იქნებიან ეს პარტია ორად იყოფა მელიას და გვარამიას გუნდებად მელია გვარამიას აბრალებს პრაქტიკულად პარტიის ჩამოშლას თოთშული საინტერესო კომენტარი ქონდა გვარამიას ისაბუთო ჩვენ ისედაც ორი გუნდი ვიყავით ორი გუნდი გაერთიანდა ამ პარტიაში ეს რომ აქ ახალი არაფერი ხდებაო და საბოლოო ჯამში გამოდის რომ აი ეს გაყოფაც ოფიციალურად ახლო მომავალში გაფორმდება
1: ნუ როგორც ჩანს გვარამია თავს იზღვევს მაგ და კიდევ ერთი საინტერესო და კომიკური ამბავი შეიძლება უწოდოთ 1 ოქტომბერს ყოველს კარგად ახსოვს რომ ნაციონალურ მომზრობამ და ანონსა მასშტაბური ათობით ათასი მომხრით აქცია ბოლოს რამდენიმე ათეული მომხრე მივიდა მაგრამ ერთი საინტერესო დეტალი იყო აქ ნანუკა ჟორჟოლიანი რომელიც ასევე აქტიურად მოუწოდებდა ადამიანებს რომ ისულიყვნენ ამ აქციაზე თავად არ გამოცხადდა კირწმუნება რომ მე აქციაზე ვიყავი მაგრამ საბოლოო ჯამში ის არავის არ უნახავს
0: ფრქული ამბავი იყო ნამდვილად ახლა კი ჩვენ სტუდიაში უნდა მოვიწვიოთ იმედი ლაივის სტუმარი ისე პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი უპასუხოთ ჩვენს კითხვებს რა თქმა უნდა საგარეო პოლიტიკა იქნება მთავარი სასაუბრო თემა და ძალიან ბევრი საკითხი დაგროვდა ჩვენ
1: ნამდვილად და ყველაზე აქტუალური თემა მაინც მგონია ქვეყნისთვის დღეს არის ეუთოს თავმჯდომარეობის საკითხი მოგესალმებით დიდი მადლობა რომ ჩვენი სტუმარი ხართ მოდით პირდაპირ ეუთოს თემით დავიწყოთ აპირებს თუ არა საქართველოს რომ იყოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი და შემდეგ დეტალებში განვიხილოთ ვინ უშლის ამას ხელს
2: მოგესალმებით საღამომშვიდობის მადლობა მოწვევისთვის ნამდვილად დღეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენთვის არის ეუთოს მომავალი თავმჯდომარეობა საქართველოს გააკეთა განაცხადი მიმდინარე წლის იანვარში მომავალ წელს ეუთოს თავმჯდომარეობაზე საქართველოს არის ისეთივე მონაწილე ქვეყანა როგორც სხვები არიან ეუთოსის სრულფასოვანი და მასაც აქვს უფლება კონდეს ასეთი სურვილი რომ იყოს ეუთოს თავმჯდომარე ჩვენ ასეთ სურვილი არასდროს გაგვიჟღერებია მას შემდეგ რაც საქართველოს არის ეუთოს მონაწილე ქვეყანა პირველად ხდება როდესაც საქართველოს გარშემო მსგავსი დისკუსია არის ორგანიზაციაში ორგანიზაციის ფარგლებში ამჟამად ორგანიზაციას ხელმძღვანელობს შვეიცარია სულ ცოტა ხანში ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა უმასპინძლოთ შვეიცარიის საგარეო საქმეთა მინისტრს როგორც მოქმედ თავმჯდომარეს და კიდევ ერთხელ განვიხილოთ საქართველოს მომავალი თავმჯდომარეობის საკითხი ეს არ არის

0: მარტივი აქვე ვიტყვით კონსენსუსია საჭირო იმისათვის რომ შევთანხმდეთ მომავალთა მჯდომარეობაზე შესაბამისად ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ყველა მონაწილე სახელმწიფოსთან მუშაობა იმისათვის რომ საქართველოს კანდიდატურა იყოს მხარდაჭერილი და მომავალ წელს ჩვენ შევძლოთ
1: აი ჩვენთვის ახლა საინტერესოა შანსები როგორი გვაქვს იმიტომ რომ პრაქტიკულად კამპანია მიმდინარეობს თუ კი შეიძლება ეს ტერმინი გამოვიყენოთ ჩვენ ნახეთ გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებშიც მიიღეთ სადაც შეიკრიბნენ ეუთოს წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები და იქაც ამ თემაზე იყო საუბარი, მაგრამ ცოტა ხნის წინ გავრცელდაო ინფორმაცია პრესაში იმის თაობაზე, რომ ევროკავშირის მხარდაჭერილი კანდიდატი ქვეყანა ეს არის კვიპროსი და სხვა კანდიდატს ევროკავშირი არ განიხილავს, ეს არის თუ არა ერთგვარი ვერდიქტი საქართველოსთვის.
2: ხო, თუმცა ეს უნდა შევახსენოთ, რომ კვიპროს ბლოკავს თურქეთი.
0: კი, ეს საინტერესო საკითხია, ჩვენ კვიპროსის კანდიდატურას რა თქმა უნდა ხარს ვუჭერდით თავის დროზე, მაშინ როდესაც კვიპროსმა წამოაყენა საკუთარი კანდიდატურა სამწუხაროდ გასულ წელს მინისტერიალზე, როდესაც გადაწყვეტილება უნდა ყოფილიყო მიღებული კვიპროსთან დაკავშირებით, რომ ის ყოფილიყო 2027 წელს ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყანა, ვერ იქნა გადაწყვეტილება მიღებული, გადაწყვეტილების მიღებას ხელი შეუშალა თურქეთის პოზიციამ, თურქეთის პოზიცია არ შეცვლილა ამ დრომდე, ჩვენ შეგნებულად საქართველოს კანდიდატურასთან კავშირებით აქტიური კამპანია არ გვიწარმოებია ამ დრომდე. ნახეთ დიახ მაგდა მახსენა გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში, მხოლოდ სექტემბერში გავაკეთეთ რეალურად ოფიციალურად პრეზენტაცია ჩვენი კანდიდატურის მომავალ წელს თავმჯდომარეობის რანგში, სწორედ იმის გათვალისწინებით, რომ დარწმუნებულები ყოფილიყავით, რომ კვიპროსი აღარ არის ის კანდიდატი, რომლის გარშემო შესაძლებელია რაიმე შანსიც არსებობს, რომ კონსენსუსი იყოს მიღწეული. აქედან გამომდინარე აპელირება, ხა ევროკავშირს რა თქმა უნდა შეუძლია დაუჭიროს მხარი კვიპროს, თუმცა კვიპროსთან დაკავშირებით ყველამ კარგად ვიცით, რომ კონსენსუსის მიღწევა შეუძლებელია, შესაბამისად მისად მეორე კანდიდატურა, რომელიც არის მაგიდაზე, ეს არის საქართველო და ვერავინ ვერ აულის ამას მხარს და ყოლას მოუწევს რა თქმა უნდა პოზიციის დაფიქსირება
2: საქართველოსთან. მაგრამ რას ნიშნავს ევროკავშირი არ უჭერს მხარს საქართველოს, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ მოვისმინეთ ევროკავშირის წევრი სლოვაკეთის პოზიცია, რომ ისინი მხარს უჭერენ საქართველოს და პირიქით პოზიციონირებენ იმაზე, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თავმჯდომარე ქვეყანა ეუთოს შემთხვევაში. ანუ აქ არის კონკრეტული რაღაც ჯგუფის ქვეყნები, თუ ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყანა მინუს სლოვაკეთი არის ამის წინააღმდეგი თუ როგორ არის?
0: არა, ნა კარგი რამ გაიხსენეთ, ნამდვილად ასეთი ფაქტი უკვე შემდგარია, სლოვაკეთს მომაყლა აქვს გაცხადებული რომ ის დაუჭერ საქართველოს კანდიდატურას მხარს 2027 წელს ეუთოს თავმჯდომარეობაზე. ეს რაც მომაყლა ითქვა და გაჟღერდა, დახურულ კარს მიღმა არაერთი ქვეყნის პოზიცია არის ჩვენთვის ცნობილი, რომ ისინი მხარს დაუჭერენ საქართველოს კანდიდატურას ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან. შესაბამისად ასეთი არ არსებობს ერთიანი ევროკავშირი, რა თქმა უნდა შეუძლიათ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შეთანხმდნენ, რომ ერთი პოზიციით იპოზიციონირონ, მაგრამ მეუთოში ფიქსირდება კონკრეტული წევრი ქვეყნის მონაწილე ქვეყნის პოზიცია. შესაბამისად ყველა მონაწილე ქვეყანას მოუწევს რომ ქონდეთ ეროვნული საკუთარი პოზიცია საქართველოსთან მემართებაში. რა თქმა უნდა ხა იქ შეიძლება მოხდეს გარკვეული კოორდინაცია ქვეყნებს შორის, თუმცა ამისთვის საჭიროებაც არ არის, იმიტომ რომ კონსენსუსია, ხო, ერთ ქვეყანასაც შეუძლია დაბლოკოს გადაწყვეტილება, ასე რომ ამის წვალებაც არ მოუწევს, შეუძლია ერთმა ქვეყანამ გააკეთოს ეს საქმე, თუ კი ასეთი სურვილი იქნება. თუმცა არ არის ეს მარტივი, ეს სერიოზული საფუძველიც უნდა არსებობდეს ამისთვის, როდესაც ბლოკავ ქვეყანას, ხო, ამ შესაძლებლობას უზღუდავ. ნახოთ რა მოხდება. მე რა თქმა უნდა მაქვს იმედი, სწორედ ამიტომაც გავაკეთეთ განაცხადი თავმჯდომარეობაზე და არც ისე შორს არის ეუთოს მინისტერიალი, ის დეკემბერში გამართება და მანამდე წესით გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული.
1: ამ ეტაპზე პროცესი გრძელდება.
0: რა თქმა უნდა,
1: ეს არის ინფორმაცია ევროკავშირის მხარდაჭერილ კანდიდატთან დაკავშირებით, არ ნიშნავს რომ ჩვენ პრეტენზიას აღარ ვაცხადებთ.
0: არა, რა თქმა უნდა, არა, საქართველო აგრძელებს მუშაობას პარტნიორებთან, საქართველო გააგრძელებს მუშაობას იმისათვის რომ ჩვენ ვეცადოთ კონსენსუსის მიღწევას, რაც ისედაც არ არის მარტივი ეუთოს ფარგლებში, თუმცა ფაქტი ფაქტად რჩება, დღეს საქართველო არის ერთადერთი ის კანდიდატი, რომლის შესაძებაც არ ვიცით, ასე ვთქვათ, არსებობს თუ არა საბოლოო გადაწყვეტილება, კონსენსუსი, ვიცით რომ კვიპროსთან დაკავშირებით ვერ იქნა მიღწეული,
1: საერთოდ არის თუ არა რომელიმე ქვეყანა, რომელიც ბლოკავს საქართველოს, აი შეიძლება ვთქვათ რომ ოფიციალურად იმენ განაცხადა რომ ხარს არ
0: დაქვს. ასეთი მსჯელობა ჯერჯერობით არ შემდგარა ეოთოს ფარგლებში, ეს ჩვენ წინ გვაქვს, რა თქმა უნდა, ყველა შეუძლია დააფიქსიროს საკუთარი პოზიცია, მე დღეს ამ ეტაპზე არ შემიძლია არც ერთი ქვეყნის კონკრეტული არა თქვა.
2: თუმცა სახელდებოდა მაინც პრესაში ცალკეული ქვეყნები, რომლებიც ევროკავშირში ხშირად წინააღმდეგი არიან ხოლმე ჩვენთან მიმართებით ცალკეული გადაწყვეტილებების.
0: ხო, არის ახლა ქვეყნები თავისი პოზიციებით, მაგრამ ერთია პოზიციები კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით და მეორეა ევროპის ევროპაში უსაფრთხოების საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციის თავმჯდომარეობა, ხო, ქვეყნისთვის, როგორც არის საქართველო. ერთი რამ არის კიდევ მნიშვნელოვანი, არც ერთი ქვეყანა ჩვენი რეგიონიდან და მხოლოდ და მხოლოდ ყაზახეთი ცენტრალური აზიიდან, ასე ვთქვათ, ჩვენი რეგიონიდან შავი ზღვის აქეთ არ ყოფილა ეოთოს თავმჯდომარე ქვეყანა, მხოლოდ ერთხელ იყო ყაზახეთი 2011 წელს თუ არ ცდები. და მნიშვნელოვანია, ორგანიზაცია ფართო რეგიონს ფარავს, ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ევროკავშირის რეგიონი, ის არის ფართო რეგიონის დამფარავი ორგანიზაცია. მნიშვნელოვანი განვითარებები ხდება, საქართველოს ერთგვარად შუაგულშია ამ ორგანიზაციის ტერიტორიულად თუ შევხედავთ და ბევრი მიმართულები შეიძლება იყოს საქართველოს საინტერესო იმისათვის, რომ იყოს ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარე თავის გამოწვევებით და თავის შესაძლებლობებით, რაც შეუძლია რომ საქართველოს გააკეთოს და წვლილი შეიტანოს ორგანიზაციის არსებობაში, მოდით ასე ვთქვათ.
1: გადავიდეთ ევროკავშირთან ურთიერთობის საკითხებზე, რაც დღეს მთავარი თემაა ერთ-ერთი ყოველ შემთხვევაში გაფართოების საკითხებში. ევროკომისრის განცხადება, რომ ჩვენი სტატუსი კანდიდატობა ეს არის მხოლოდ ქაღალდზე, რომ ესე იგი პრაქტიკულად არანაირი პროგრესი, არამედ შეიძლება რეგრესიაც იყოს საუბარი, სამაგიეროდ დაწინაურდა უკრაინა, მოლდოვა და პირდაპირ ასე ვთქვათ, მინიშნება კეთდება იმაზე, რომ ჩვენ ვართ კვლავ ჩამორჩენილი ქვეყნების რიგში. მოდი თლიანი კონტექსტი, ხო, თლიანი კონტექსტი როგორი არის ამ დამოკიდებულების, როგორც ხედავთ არანაირ დათბობაზე და პროგრესზე ამ ეტაპზე ვერ ვისაუბრეთ.
0: ხო, კანდიდატი ქვეყანა ქაღალდზეა თუ ქაღალდს მიხმა კანდიდატი ქვეყანაა და ჩვენ სერიოზულად უნდა შევხედოთ მაშინ ევროკავშირის გაფართოებას და აქ მხოლოდ საქართველოს პოზიცია რა თქმა უნდა არ იქნება საკმარისი, მხოლოდ ბრიუსელიდან რა გესმის, ეს მეორე საკითხია. მე ერთი რამ შემიძლია ვთქვა, რომ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ნამდვილად არ არის ერთგვაროვანი განწყობები იმ პოლიტიკასთან დაკავშირებით, რა პოლიტიკას საც ევროკავშირის ბიუროკრატია აწარმოებს დღეს საქართველოსთან მიმართებაში. ერთი რამ ფაქტია, ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილებით 2024 წელს შეჩერდა დიალოგი საქართველოსთან. მერე ცადეს რომ ეს ყველაფერი საქართველოსთვის გადმოებრალებინათ, რომ თვითონ საქართველოს შეწყვიტა ევროკავშირთან ევროინტეგრაციის პროცესი და ევროკავშირთან ურთიერთობები, რაც არის სიცრუე და ეს ყოველჯერზე მკითხდება საქართველოს არასდროს თქვამს არც ერთ ღონისძიებაში ან არც ერთ შეხვედრაში მონაწილეობაზე უარი, სადაც მას მოწვევა ქონდა. პირიქით ჩვენ ხედავთ, რომ სწორედ ეს საკითხები გამოიყენება რაღაცნაირად საქართველოს წინააღმდეგ, საქართველოს პოზიციონირების წინააღმდეგ და ამ ერთგვარად ღიმილის მომკვრელია ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ იმაზეც მეტყოლებს, რამდენად უსუსურია ეს ყველაფერი, ეს პოლიტიკა, როდესაც მაგალითად შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე აკეთებ შეხვედრას და იმ შეხვედრაზე არ გინდა რომ დაესწროს საქართველოს. დაკავშირებადობაზე იწოვს შეხვედრას და ამბიცია გაქვს ევროკავშირს, რომ ცენტრალურ აზიასთან დაკავშირებადობაზე ისაუბრო სერიოზულად და ამ შეხვედრაზე არ ყავდეს ის ქვეყანა, რომელიც გაკავშირებს ამ რეგიონებთან და მთავარი დამაკავშირებელი ქვეყანაა. ასეთი რაღაცები ხდება და ღიმილის მომკვრელია ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ კიდევ ერთადერთ რაღაცას უსვამს ხავს, რამდენად არასერიოზულია ის პოლიტიკა თუ ის ნაბიჯები, ნიშნები, რასაც დგამს ამ შემთხვევაში მოქმედი ევროკომისიის კონკრეტული სამსახურები. რაც სამწუხაროა, ეს არანაირად არ გვახარებს და არანაირად ნიშნის მოგებით არ საუბრობთ ამაზე. პირიქით, ჩვენ ერთმანეთი გვჭირდება, ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ. დაკავშირებადობაზე როდესაც არის საუბარი, ეს საერთო ევროპულ საფრთხოებას სჭირდება, საერთო ევროპულ მომავალს სჭირდება, ამის ნაწილი არის საქართველო და რა თქმა უნდა, თუ კი საქართველოსთან დიალოგი არ ექნება ევროკავშირს, ამ ყველაფერში წაგებული ევროკავშირიც იქნება, ევროპაც იქნება და შესაძლოა

0: ისინი ნამდვილად არ არიან მომხრე ამ შეწყვეტილი დიალოგის და ერთგვარი გაბუტული პოლიტიკის საქართველოსთან მიმართებაში, იმიტომ რომ კარგად აცნობიერებენ, რომ არანაირი მოგება ამას ევროპისთვის და ევროკავშირისთვის ამ ეტაპზე არ მოაქვს. თუმცა რა გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული, რა თქმა უნდა, რთული ახლა ჩემთვის ამის თქმა, დაველოდოთ, არც ისე შორს არის საბჭოს შეხვედრა და შემდგომ მნიშვნელოვანი რამ ახსენეთ ევროკომისიის ანგარიში, ასევე კარგად მიგვანიშნებს თუ რა გზას დაადგება, ასე ვთქვათ, წელს ევროკომისია, ევროკავშირის ის ინსტიტუტი, რომელსაც ავარია გაფართოება. შაშან, ჩვენ ნახეთ, რომ ის მიმართულებები, რა მიმართულებითაც საქართველოს ჰქონდა თვალსაჩინო პროგრესი, ისეთი პროგრესი, რომელზედაც უბრალოდ შეუძლებელია, რომ კარგი არ გეთქვა, მარტივად იქნა გადაწყვეტილება მიღებული, რომ საერთოდ არ შეფასებინათ და საერთოდ არ გაეკეთებინათ არანაირი შეფასება. წელს ნახოთ, ჩვენ წარდგენილი გვაქვს შესაბამისი მასალები, ჩვენ ყველა ინფორმაცია მივაწოდეთ ევროკომისიას, რაც ჭირდება ანგარიშის მომზადებას, თუმცა ერთი რამ უნდა ითქვას, შეწყვეტილი დიალოგის ფარგლებში ევროკავშირს მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მინუსი აქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ მოამზადოს სრულყოფილი ანგარიში. ნახოთ, როგორი იქნება ანგარიში, როგორი იქნება დასკვნები, ესეც ერთგვარი ინდიკაცია იქნება ჩვენთვის, თუ რას აპირებს ევროკავშირი იყოს თუ არა სამართლიანი საქართველოსთან ურთიერთობებში.
1: წევრი სახელმწიფოების პოზიცია, რომ მნიშვნელოვანია ეს მარტაკოსის განცხადებაშიც გამოიკვეთა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში, როდესაც ეს კონკრეტულ ნაბიჯზე, მაგალითად ვიზა ლიბერალიზაციის სავარაუდო შეჩერებაზე კითხვა და ის ამან პირდაპირ თქვა, რომ ჩვენ გავაკეთებთ იმას, რასაც ისურვებენ წევრი სახელმწიფოებიო. ეს უკვე გარკვეულ აცდენაზე მიუთითებს თუ არა, ეს არის მნიშვნელოვანი და ხომ არ ვიღებთ სიტუაციას, როდესაც ინერციით, სიტყვიერად ჩვენს მიმართ არის კვლავ კრიტიკა და საყვედურები, მაგრამ გადაწყვეტილებებს ვეღარ იღებს ევროკავშირი.
0: ნახეთ, ხო, ეს ცოტა უფრო ფართო თემაა, ეს ცდება მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს საკითხს, ეს დიდი დებატის ნაწილია დღეს ბრიუსელში და არა მხოლოდ ევროკავშირის სხვადასხვა წევრი ქვეყნების დედაქალაქებში. რამდენად მოქმედებს ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახური წესებით, ანუ წესებით ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დაკვეთის შესაბამისად. და ძალიან ბევრი საუბრობს იმაზე, რომ დღეს ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახური ხშირად ცდება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პოზიციებს, ხშირად არ გამოხატავს იმას, რაც თქვათ მიაჩნიათ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს საჭიროდ, რომ გაჟღერებულ იქნას ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურიდან. ძალიან ხშირად კეთდება მინიშნებები იმაზე, რომ ეს არის სერვისი, რომ უბრალოდ სერვისი, სამსახური, რომელიც ემსახურება ევროკავშირის 27 წევრი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკას და იქ უნდა იყოს 27 წევრი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, პოზიცია გათვალისწინებული. ასე რომ ეს მხოლოდ საქართველოსთან მიმართებაში არ არის, ასე ეს დიდი დებატია, ეს მიმდინარეობს ახლაც, ეს ჯელობები და ზოგადად ლეგიტიმურია, რა თქმა უნდა, ხა ინსტიტუტები არსებობენ, შეიქმნენ, რაღაც წესები თუნდა მოქმედებდნენ, ამ წესებზე შეთანხმება არსებობს და ეს ჩვენი საქმე ამ შემთხვევაში არ არის ევროკავშირის წევრი ქვეყნების და ევროკავშირის შიდა საქმეა, თუმცა ფაქტია, რომ ეს საკითხები დგას დღეს წესებში.
2: მაგრამ ჩვენ მაინც რა ხამ საუბრობთ ევროკავშირზე, განვიხილოთ ის ფონი, რაც უძღვის მინისტერიალს და შემდგომ ანგარიშს, მაგალითად დღეს ამ წუთებში მართალია ცარიელ დარბაზში, მაგრამ მაინც მსჯელობენ საქართველოსთან დაკავშირებით, რომ მიიღონ კრიტიკული რეზოლუცია, რომ იყოს სანქციები, შემდგომ ეს დღეებში ბუნებრივია ლაგდება ტაიმლაინზე, რომ თუ კი ამ რეზოლუციას მიიღებენ, შემდგომ მინისტრები კრიტიკულ განცხადებებს გააკეთებენ, შემდგომ ამას მოყვება სავარაუდოდ კრიტიკული ანგარიში. ანუ თუ მოვლენათა ასეთ სცენარს ვიწინასწარმეტყველებთ, არის ამის მაღალი ალბათობა?
0: ხო, ასეთი რამ ხშირად იყო ხოლმე გამოყენებული, ხო, ევროპარლამენტი ერთის მხრივ, სადაც იწყებოდა ხმაური საქართველოსთან დაკავშირებით. ჩვენ არაერთი უსაფუძვლო და არაერთი რეზოლუცია ვიხილეთ, რომელშიც უბრალოდ რეალობას აცდენილი დებულებებია ჩადებული. ასეთ ცდელობები არის ისევ და ისევ, რომ ევროპარლამენტი იყოს გამოყენებული ამ საქმისთვის. თქვენ ნახეთ ხა დებატების მიმდინარეობაც, ერთი და იგივე ხალხი, ერთი და იგივე განცხადებებით, ერთი და იგივე საკითხებით. შეიძლება აღარც მოусმინო უკვე იცი ვინ რა სიტყვის დაახლოებით, ვის რა წუხილი აწუხებს, ზოგ სააკაშვილი ატარებს ხდებს, ოც რა ატარდებს. მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ხდება ამ ინსტიტუტის ამგვარად გამოყენება. თქვენც ესე ახსენეთ, რომ შესაძლოა კი

0: გამოყენებული იქნას შემდგომ რეზოლუცია იმისთვის, რომ საფუძველი იყოს ნეგატიური განცხადებების საკეთებლად და უფრო მეტი წუხილების გამოსახატავად. თუმცა დავალოდოთ მაინც, მე მგონია, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრები უფრო ეცდებიან, რომ უფრო რეალურ სურათს შეხედონ და რეალური საჭიროებები დაინახონ ევროკავშირის, იმიტომ რომ აქ არ საუბრობთ ჩვენ მხოლოდ საქართველოს საჭიროებებზე, აქ საერთო ევროპულ ინტერესებზედაც უნდა იყოს საუბარი.
1: გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია 4 კანდიდატის გამოყოფასთან დაკავშირებით და ამ კომუნიკეშიც, რომელიც გამოქვეყნდა, საუბარია გზამკვლევზე, რომელიც ამ ქვეყნებს დაეხმარება, რომ გახდნენ ევროკავშირის წევრები. ხა ჩვენ კი ყოველას წარმატებას ვუსურვებთ, მაგრამ მაინც საინტერესოა თქვენი შეფასება. ეს არის უფრო პოლიტიკური განაცხადი, პოლიტიკური მხარდაჭერა ამ ქვეყნების მიმართ, თუ რეალური მექანიზმია იმისთვის, რომ დაეხმაროს მართლაც ამ ქვეყნებს გაწევრიანება?
0: ბევრი რამ შეიძლება მოიფიქრო ამ ქვეყნების გაწევრიანების პროცესში, ეს დასაგრძელებლად თუ შესამოკლებლად, ალბათ უფრო დასაგრძელებლად, იმიტომ რომ ვიცით ჩვენ რამდენი წელია, რაც საუბარია დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების ევროკავშირში გაწევრიანებაზე, რა სიგრძის არის ეს გზა, რა პოლიტიკური კომპრომისების გაკეთება მოუწია ბევრ მათგანს იმისათვის, რომ პროგრესი ენახათ ევროკავშირის გაწევრიანების გზაზე. ჩვენ არაერთხელ მოგვისმენია იმედგაცრუება ან პოზიციები, რომელიც გაუჟღერებიათ ამ ქვეყნების ხელისუფლების წარმომადგენლებს, იმიტომ რომ არ არის მარტივი სერიოზული პოლიტიკური კომპრომისები გააკეთო იმისათვის, რომ პატარა პროგრეს ან აბიჯები გადადგა ევროინტეგრაციის გზაზე და შემდგომ კიდევ რაღაც გზამკვლევზე ვსაუბრობთ, რომ როგორღაც ახალი, ასე ვთქვათ, გზამკვლევი შევთავაზოთ ამ ქვეყნებს, რომ შესთავაზონ ამ ქვეყნებს, რომ ევროკავშირში გაწევრიანებას მიაღწიონ. მაშინ, როდესაც არსებობს გაწევრიანების მოლაპარაკებები, როდესაც არსებობს ეს პროცესი, რომელიც ძალიან ცხადია, დაიხუროს უნდა თავები და შეთანხმდნენ რაღაც წესებზე და იყოს რაც მთავარია, ეს ყველაფერი არის პროცესი, მთავარი არის პოლიტიკური ნება.
1: ოპოზიციის განწყობა, ხო ჩვენი არ ვართ და დავიღუპეთ, ეს იგი არ არის რეალისტური.
0: არა, ჩვენ ნამდვილად არ დავიღუპეთ, არაფერს არა, ნამდვილად არ ვიღუპებით. ჩვენ უნდა ვნახოთ, რამდენად სერიოზულია ევროკავშირი ასევე გაფართოების პოლიტიკასთან დაკავშირებით. გზამკვლევია, ამას ჭირდება პოლიტიკური გადაწყვეტილებები და იმედი მაქვს, რომ ეს პროცესი არ არის შეჩერებული და გაგრძელდება, თუმცა საკმაოდ გრძელია, ხო, რასაც უყურებთ ჩვენ დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებთან მიმართებაში ყოველ შემთხვევაში. ახლა უკრაინა და მოლდოვა რა სიგრძის იქნება ეს პროცესი, ეს კიდე ცალკე საკითხია. აქ პოლიტიკური მოცემულობა, უსაფრთხოების გარემო, კიდე ბევრი რამ კომპონენტი, მოკლედ არ არის მარტივი საკითხი, ასე რომ.
2: თუმცა ორი საკითხი, რომელიც ორი კანონი, რომელიც არის დაკიდებული ამ მოლაპარაკებების გაგრძელების თავზე, არის მათ შორის ერთ-ერთი გამჭვირვალობის კანონი. მინდა ვიკითხო გერმანიის ელჩის განცხადებაზე, იმიტომ რომ ეს თემა ბოლო პერიოდში ისევ გააქტიურდა იმ თვალსაზრისით, რომ გერმანულმა ფონდებმა, როგორც ელჩმა განაცხადა, საქართველოს მუშაობა შეწყვიტეს, რადგან თავრობა მათ არ მიცათ ახლობა. რა ხდება?
0: ხო, ორი კანონი, რომელიც დღემდე არის, ასე ვთქვათ, ყველაფრის თავი და თავი, ასე ვთქვათ, ევროკავშირთან შეჩერებული დიალოგის, გაბრაზებული გერმანული ფონდების და ასე შემდეგ. მაგრამ რატომ იყო ეს კანონები მიღებული, ყველას ავიწყდება. ჩვენ ამ კანონების მიღება დაგვჭირდა იმისათვის, რომ ჩვენი სახელმწიფო დაგვეცვა, ჩვენი სისტემა დაგვეცვა, სახელმწიფო სისტემა, საფუძვლები დაგვეცვა და დემოკრატიული განვითარება დაგვეცვა. უცხოური ჩარევები მიუღებელია ყველასთვის, როდესაც პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ. და გერმანული ფონდები დიდწილად პირდაპირ პოლიტიკური ფონდები არიან, ხო, პოლიტიკურ საქმიანობას ახორციელებენ. ჩვენ ძალიან მარტივად თქვით გამჭვირვალობის კანონით, რომ ვერ დაფინანსდება საქართველოში პოლიტიკური პარტიები უცხოეთიდან. ვერც შემოვლით იქით, ძალიან ბევრი ეცადნენ, ხედავთ, ხო, არის მცდელობები ხან ისე მოგვიწია, ამიტომ ამ კანონის ძალიან ბევრჯერ შეცვლა და ცვლილებების და დამატებების შეტანა იმისათვის, რომ ამ რაღაცა შემოვლით გზებსაც უპასუხო იმისათვის, რომ ქართულ პოლიტიკაში დასრულდეს უცხოური ფულის შემოდინება და უცხოური გავლენების შემოდინება, იმიტომ რომ ეს არის ცუდი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის და მე მგონი ამას თავადაც უნდა ხედავდნენ, იმიტომ რომ შედეგების სახეზეა. ოპოზიციას უჭერენ მხარს, ასე ვთქვათ, და

0: რადიკალურად უჭერენ რადიკალურ ჯგუფებს მხარს, რომლებიც წინააღმდეგობაში მოდიან სწორედ დემოკრატიის საფუძვლებთან, ყველაფერ დემოკრატიასთან, საერთო რაც აქვს, ყველაფერთან წინააღმდეგობაში მოდიან და ასეთ მოცემულობაში ჩვენ გვიწევს ვიზრუნოთ ჩვენი სახელმწიფოს გადარჩენაზე, იმ საფუძვლების გადარჩენაზე, რაზეც დგას ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება და ჩვენი ქვეყნის სტაბილურობა. და ეს ჩვენი არამხოლოდ უფლება, ეს ჩვენი ვალდებულება, ჩვენს უნდა გავაკეთებინა, ჩვენს უნდა გავაკეთოთ და გავაგრძელოთ იმაზე ზრუნვა და მუშაობა, რომ ჩვენ ქვეყანას და ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას და სტაბილურობას არ შეექმნა საფრთხე არც აიდან. არც ერთი მხრიდან, ასე რომ მე ყველას ვურჩევდი, რომ კარგად გაიხსენონ და კარგად შეაფასონ ის საფუძვლები, რა საფუძველზედაც მოხდა საქართველოში გამჭვირვალობის კანონის მიღება, რატომ მოხდა, როდის მოხდა, რა პოლიტიკურ კონტექსტში მოხდა და ნუ დაავიწყდებათ არჩევნები, რომელიც ჩვენ გამოვიარეთ და ის ჩარევები, რაც ჩვენ ვიხილეთ საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების დროს.
1: საქართველოს საერთაშორისო ოპოზიციონერებისთვის იყო მნიშვნელოვანი სამთავრობო დელეგაციის მონაწილეობა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე, სიტყვით გამოსვლა, პრემიერ-მინისტრის შეხვედრები, თქვენი ძალიან დატვირთული დღის წესრიგი, პანელურ დისკუსიებში მონაწილეობა და პირისპირ შეხვედრები. საბოლოო ჯამში რა შედეგებზე შეიძლება ვისაუბროთ, უკვე მას შემდეგ, რაც ეს მოვლენა არის ჩავლილი სხვადასხვა მიმართულებით და როგორ პოზიციონირებს ქვეყანა ასეთ რთულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში, რა არის გზა ავნილი არამხოლოდ ევროკავშირის მიმართ ხანგრძლივი ურთიერთობის გათვალისწინებით, არამედ ზოგადად საერთაშორისო პარტნიორების მიმართ.
0: გაეროს გენერალური ასამბლეა ზოგადად მნიშვნელოვანი პერიოდია, მთელი მსოფლიოს ყურადღება ამ პერიოდში მიპყრობილია ნიუ-იორკისკენ, იქ სადაც იკრიბებიან მსოფლიოს ლიდერები, სახელმწიფოების მეთაურები, საგარეო საქმეთა მინისტრები და რა თქმა უნდა, ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი არის ამ პერიოდში სწორედ იქ განხილული. საქართველოს დელეგაცია იყო პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით წარმოდგენილი წელს ნიუ-იორკის გენერალურ ასამბლეის წესიაზე და შეიძლება ითქვას, რომ ყველა მნიშვნელოვან განხილვაში, ყველა მნიშვნელოვან ღონისძიებაში საქართველო იყო წარმოდგენილი ან პრემიერ-მინისტრის დონეზე, ან საგარეო საქმეთა მინისტრის, ან სხვა დონეზე და საქართველოსთვის მნიშვნელოვან ყველა განხილვაში საქართველოს პოზიციები იქნა გაჟღერებული. პრემიერ-მინისტრმა ერთი რაც არის მიმართვა, რა თქმა უნდა, გააკეთა გაეროს ტრიბუნიდან, მაგრამ გარდა ამისა, მან მონაწილეობა მიიღო არაერთ დისკუსიაში, რომელიც სხვადასხვა საკითხებს ეხებოდა, იყო ევროკავშირის მიერ ორგანიზებული, იყო სხვადასხვა აქტორების მხრიდან ორგანიზებული დისკუსიები, ძირითადად ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე, სადაც საუბარი იყო მშვიდობაზე, უსაფრთხოებაზე, თუ როგორ უნდა წარმართოთ ჩვენი მუშაობა იმისათვის, რა არის მთავარი, სწორედ გაეროს პრინციპების დაცვა და გაეროს ჩარჩოებში სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობების დარეგულირება. მეც მქონდა შესაძლებლობა არაერთ ღონისძიებაში მიმეღო მონაწილეობა, მათ შორის ასევე იყო უკრაინის ყირიმის პლატფორმა, რაც მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამჯერად საქართველო იყო მიწვეული ამ პლატფორმაზე და ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა და არაერთი ღონისძიება, სადაც საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი საკითხები იყო გაჟღერებული და იყო მნიშვნელოვან საკითხებზე მსჯელობა. მათ შორის დაკავშირებადობის საკითხებზე იყო ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ორგანიზებული ღონისძიება, რომელიც იცით, რომ პრეზიდენტ ტრამპისთვის მნიშვნელოვანი პროექტია, რაც აზერბაიჯანისა და სომხეთის დაკავშირებადობის, ანუ დაკავშირებადობა სტრიპსის პროექტი, რაზედაც იყო ასევე მსჯელობა და საქართველო იყო მოწვეული. ესეც მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ამ პროექტის განხორციელების კონტექსტში საქართველოს როლი რეგიონში არის მნიშვნელოვანი და ეს არავის გამორჩენია თვალთახედვიდან და საქართველო იყო.
2: თუმცა ჩვენ მუდამ გვიმტკიცებენ იმას, რომ საქართველო რაღაცნაირად ამ ლოკომოტივს ჩამორჩა, რომ ეს პროექტი, რომელიც გაივლის სომხეთზე და საქართველოს შემთხვევაში, ანუ ქვეყანა რჩება თამაში გარემო მდგომარეობაში. საინტერესოა ამ თვალსაზრისით კიდევ ერთხელ რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ პრემიერმაც აღნიშნა ამ ხანმოკლე გასაუბრებისას პრეზიდენტ ტრამპთან სხვადასხვა პროექტები და მათ შორის საქართველოს სტრატეგიული მნიშვნელობა. ანუ რამდენად დღეს აქვს საქართველოს საშუალება, რომ დარჩეს რეგიონში ძირითად მოთამაშედ? იმ ფონზე, როდესაც ვსაუბრობთ იგივე ტრამპის პროექტზე, რომელიც აზერბაიჯანის სომხეთის გავლით წააგავს.
0: საქართველო არის მნიშვნელოვანი დარჩა, საქართველო არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშე რეგიონში. ბუნებრივია რეგიონის ქვეყნებთან ერთად ჩვენ ამას მთლიანობაში ვუყურებთ, როგორც რეგიონს და რეგიონის პოტენციალს დაკავშირებადობის კუთხით, თუმცა საქართველოს აქვს გარკვეული პრიორიტეტი ერთის მხრივ გასასვლელის ზღვაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია არაერთი ქვეყნისთვის, არამხოლოდ ჩვენი რეგიონის ქვეყნებისთვის, სამხრეთ კავკასიას გულისხმობ, არამედ ცენტრალური აზიის ქვეყნებისთვისაც. და ბუნებრივია ასეთ მოცემულობაში, ასეთი გეოგრაფიული თუ პოლიტიკური მოცემულობის გათვალისწინებით, შეუძლებელია საქართველოს როლზე არ ვისაუბროთ, როგორც მნიშვნელოვან როლზე. მათ შორის სწორედ ტრამპის გზის პროექტის კონტექსტშიც, ხო? საქართველო ასრულებს ამ როლს, ეს არის მნიშვნელოვანი რეგიონი დაკავშირებადობის კუთხით და ჩვენც ყველა ან ჯერ ერთი რომ მოქმედებს ეს გზა საქართველოს გავლით და მნიშვნელოვანი არის უკვე. და რა თქმა უნდა, მომავალშიც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, როგორც არ უნდა განვითარდეს, რა ქვეყნების გავლითაც არ უნდა განვითარდეს ეს გზები, ყველა ვარიანტში საქართველოსთვის ეს არის მნიშვნელოვანი და მომგებიანი ანი რეგიონული თანამშრომლობის კონტექსტში.
1: თქვენ ყირიმის პლატფორმა ახსენეთ და საინტერესოა, საქართველოს არ ცვლის თავის მხარდამჭერ პოზიციას უკრაინის მიმართ. ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ ასევე კანადაში გამართული მინისტერიალიც უნდა გავეხსენოთ, რომელიც სწორედ ეგ ზამშვიდობისკენ უკრაინისთვის ამ საკითხს ეხებოდა. აქ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ შიდა პოლიტიკურ დონეზე მთავარი თავდასხმები ოპოზიციის მხრიდან ხელისუფლების მიმართ არის ასეთი, რომ სწორედ უკრაინის საწინააღმდეგო პოლიტიკას ატარებს ქართული ოცნება და ოკუპანტის მხარეს იჭერს და მთელი ნარატივი, ასე ვთქვათ, ოპოზიციის ამაზე იყო აგებული. რეალურად საერთაშორისო დონეზე როგორ პოზიციონირებს საქართველოს და საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან თუ ისმის ასეთი კითხვები, ჩვენ სად ვდგავართ დღეს აი ამასთან დაკავშირებით?
0: კი, ნამდვილად ასეთი მცდელობები ბევრი ვიხილეთ ჩვენ ბოლო 5 წლის განმავლობაში, რომ საქართველოსთვის სხვადასხვა ტიპის იარლიყი მიეკერებინათ. ამ მცდელობების ნაწილი იყო საქართველოს ასე ვთქვათ გარიყვის პოლიტიკაც, რაც ნუ ახლა სასაცილოა ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ ფაქტია, რომ საქართველოს ძალიან ბევრ ადგილას არ იწვევდნენ, რომ არ ქონოდა შესაძლებლობა შენი პოზიციის გაჟღერების იმისათვის, რომ კომფორტულად ეშენებინათ ის ნარატივები, რაც თქვენ აშენეთ, ახსენეთ. საქართველოს აქვს თანმიმდევრული პოზიცია, საქართველოს პოზიცია არსადარ შეცვლილა არც ერთ ეტაპზე. როდესაც ჩვენ საუბრობთ უკრაინის მხარდაჭერაზე, პოლიტიკურ მხარდაჭერაზე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ საერთაშორისო სამართლის ნორმების მხარდაჭერაზე, ბუნებრივია აქ საქართველოს პოზიცია ვერ იქნება განსხვავებული. ჩვენ მხარს უჭერთ უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და რა თქმა უნდა სუვერენიტეტს, და ბუნებრივია, რომ ჩვენ ამ პოზიციას ვაჟღერებთ ყველგან და გავაჟღერებთ, და ამაში ახალი არაფერი არ არის. ამ პოზიციით პოზიციონირებს ჩვენი ქვეყანა წლების განმავლობაში და ასე გააგრძელებს. თუმცა ბევრი მცდელობა ვნახეთ, რომ საქართველო ყოფილიყო რაღაცნაირად სხვა კუთხით დანახული მსოფლიოს მერე. ამასაც აქვს თავისი მიზეზები, ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, რა ინტერესები არსებობდა საქართველოსთან მიმართებაში. დღეს ალბათ ამაში ეჭვი ნაკლებად შეიძლება ვინმეს შეეპაროს, რომ რამდენად რეალური იყო ის საფრთხეები და არც არსად არ წასულა საფრთხეები, ვიდრე ეს დაძაბულობა რეგიონში არის და მიმდინარეობს ომი. ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ ჩვენს პოზიციონირებასთან დაკავშირებით და ჩვენს მოქმედებებთან დაკავშირებით, იმისათვის რომ ჩვენ ქვეყანას არ შეექმნას უსაფრთხოების დიდი გამოწვევები.
2: ერთი თემაც მინდა მოვასწრო, სანამ დავასრულებთ საუბარს, ეს ეხება ირანის ელჩის განცხადებებს. საზოგადოებამ კარგად იცის, რომ რამდენიმე განცხადება გაკეთდა იგივე ქეთევან წამებულთან დაკავშირებით სანქციებზე და ასე შემდეგ. ჩვენ ნახეთ, რომ ის დაიბარეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში, რა სურს ირანის ელჩს და რა ხარით მას თქვენ მოკოლეგებმა?
0: ხო, ესეთი თემა, ფაქიზი თემა, როდესაც ქვეყნის ისტორიას ეხება სხვა ქვეყნის ელჩი, რა თქმა უნდა მეტი სიფრთხილეა საჭირო, როდესაც საჯარო კომუნიკაციას აკეთებს. ჩვენ ეს მას შევახსენეთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ასახულია ყველა ეს მნიშვნელოვანი მიმართულება, რაც ელჩთან შეხვედრაზე იყო გაჟღერებული, და რა თქმა უნდა ნებისმიერ დიპლომატს ჩვენს ქვეყანაში, მათ შორის ირანის ელჩსაც, მოეთხოვება მარტივი რამ პატივის წეს ამ ქვეყანას, პატივის წეს ამ ქვეყნის ისტორიას, ამ ქვეყნის საზოგადოებას და იმ განცდებს, რაც ამ საზოგადოებაში არსებობს და სიფრთხილეა დიპლომატია, სიფრთხილეს მოითხოვს დიპლომატების ქმედებები და ის არ უნდა იყოს იქით მიმართული, რომ დააზიანოს ქვეყნებს შორის ურთიერთობებს. არ არის დიპლომატების საქმე, დიპლომატების საქმე პირიქით არის ურთიერთობების ნორმალიზებაზე, გაუმჯობესებაზე, ნორმალურ ურთიერთობებზე, ასე ვთქვათ, ფიქრი და მუშაობა. ასე რომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს სხვანაირად ვერ შევძლებდით, რომ არ შეგვეხსენებინა, მათ შორის ამ შემთხვევაში ირანის ელჩისთვის.
1: დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. და სანამ დაგემშვიდობებით კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე უნდა ვისაუბროთ. თვეული 2026 გადამწყვეტ ფაზაშია, გრძელდება ყურძნის ჩაბარება, უკვე გადამუშავებულია 200,000 ტონამდე ყურძელი, წლევანდელი წელი განსაკუთრებულად უხმოსავლიანია და გამორჩეულია პროდუქტის ხარისხითაც. თვეულის მიმდინარეობის და ყურძნის დაბინავების პროცესს პრემიერ-მინისტრი თავრობის წევრებთან ერთად გურჯაანში საკოორდინაციო შტაბიდან ადევნებს. დათვალს ირაკლი ყობახიძის თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო მაქსიმალურად უჭერს მხარს მევენახეებს და მეღვინეებს, ვინ არის ჩვენი კულტურის იდენტობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანესი ნაწილი და მხარდაჭერა მომავალშიც გაგრძელდება, ამბობს პრემიერი. მან ასევე აღნიშნა, რომ მთავრობის პრიორიტეტი არის ხარისხი და უკვე მოხერხდა, რომ მევენახეებიც მეტ ყურადღებას აქცევენ ყურძნის ხარისხს, რაც საბოლოო ჯამში ქართული ღვინის ხარისხსაც აისახება. თვეულის მიმდინარეობაზე ჩვენ ყვალინდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ, იმედი ლაივის სტუმარი სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონგულაშვილი იქნება.
2: დღეს კი ამით ჩვენი გადაცემა დასრულებულია, ხვალ ტრადიციულად 23 საათზე შევხვდებით.
1: მადლობა, რომ გვიყურებთ.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 24 საათია.
3: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
4: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, მე შორენა ხვიჩია ვარ. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია საპარლამენტოშორისო კავშირის გენერალურ ასამბლეაში მუშაობაში მონაწილეობს. ვიზიტის მთავარი მიზანი არაღიარების პოლიტიკის გაძლიერება, დეოკუპაციის საკითხის დღისწის წესრიგში შენარჩუნება და საერთაშორისო პარტნიორობის გაღრმავება. პარლამენტის თავმჯდომარემ მაღალი დონის შეხვედრები გამართა ბრიტანელ, უზბეკ და ნაურველ კოლეგებთან. განხილვების მთავარი თემები: სუვერენიტეტის პატივისცემა, შუა დერეფნის განვითარება და ორმხრივი ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადაყვანა იყო. ნინო ლიანს მოусმინეთ.
5: ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით ნაურუს გადაწყვეტილების შემდეგ დღეს პარლამენტის თავმჯდომარეებს შორის პირველი შეხვედრა შედგა, სადაც შალვა პაპუაშვილმა კოლეგას მადლობა გადაუხადა და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების გაუქმება საერთაშორისო სამართლის პატივისცემის ნათელი გამოვლინება. შალვა პაპუაშვილს დღეს ასევე ჰქონდა გაერთიანებული სამეფოს თემთა პალატის ხელმძღვანელთან შეხვედრა, სადაც მან პირდაპირ აღნიშნა, რომ დღეს არსებული ურთიერთობა არ შეესაბამება ქვეყნებს შორის მრავალწლიან პარტნიორობას. ორივე მხარემ იმედი გამოთქვა, რომ თბილისსა და ლონდონს შორის ურთიერთობა გაუმჯობესდება. აფრიკის, ევროპის, აზიის, წყნარი ოკეანის ქვეყნების წარმომადგენლებთან დღეს საქართველოს დელეგაციის წევრები საუბრობდნენ არამხოლოდ ოკუპაციასა და არაღიარების პოლიტიკაზე, არამედ პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებაზე.
6: საპარლამენტო დიპლომატია საპარლამენტოშორისო კავშირის ასამბლეაზე საქართველოს დელეგაცია სხვადასხვა კონტინენტის ქვეყნებთან ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკისთვის, რუსულ ოკუპაციაზე საუბრისთვის და ურთიერთობების გასაღრმავებლად იყენებს. პარლამენტის თავმჯდომარე გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტის თემთა პალატის სპიკერ შეხვდა. ბრიტანელ კოლეგასთან შალვა პაპუაშვილმა აღნიშნა, რომ ქვეყნებს შორის ახლანდელი ურთიერთობები მრავალწლიან მეგობრობას და სტრატეგიულ პარტნიორობას არ შეესაბამება. ხაზი გაესვა კონსტრუქციას.

0: ციული დიალოგის მნიშვნელობას. გაერთიანებულმა სამეფომ თბილისსა და ლონდონს შორის ურთიერთობების გაუმჯობესების იმედი გამოთქვა. ისაუბრეს ქვეყნების სუვერენიტეტში უცხოური ჩარევის უარყოფით გავლენებზეც.
1: კონდა საუბარი, რა თქმა უნდა, ურთიერთობებზეც. კონდა საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ არ ვართ მაყოფილი ურთიერთობების იმ დონით, რომელიც დღეს არის საქართველოს და დიდ ბრიტანეთს შორის, რაც არ შეესაბამება იმ სტრატეგიულ პარტნიორობას, რომელიც წლების განმავლობაში ჩვენს ქვეყნებს შორის არის ჩამოყალიბებული, სადაც საქართველო ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ ბრიტანეთისთვის ყოფილიყო კეთილსინდისიერი პარტნიორი, როგორც სამხრეთ ურთიერთობებში, ისე ნატოს თუ სხვა ფორმატებში. და ვისაუბრეთ იმაზე, რომ პარლამენტის 60-ანა არის მათ შორის, რომ ჩვენ როგორც ხალხის წარმომადგენლებმა საპარლამენტო დიპლომატიის ფარგლებში ერთმანეთთან ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ საქართველოს და ბრიტანეთ შორის ურთიერთობა დაუბრუნდეს იმ კალაპოტს, რომელიც მისაღები იქნება ჩვენ ქვეყნების ურთიერთობის ისტორიიდან გამომდინარე.
0: პარლამენტის თავმჯდომარე ასამბლეის ფარგლებში ნაურუს სპიკერს შეხვდა და მადლობა გადაუხადა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების გაუქმებისთვის. საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას ყველა ქვეყანა უპირობოდ აღიარებდეს.
2: შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო ისტორიული შეხვედრა, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის პირველი შეხვედრა, რომელიც ნაურუსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შემდეგ შედგა საპარლამენტო დონეზე. ჩვენ რა თქმა უნდა მადლობა გადაუხადეთ ნაურუს ხელისუფლებას, რომ მათ უკან წაიღეს აღიარება აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის. მნიშვნელოვანია, რომ სოფლიოს ყველა ქვეყანა აღიარებდეს უპირობოდ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ამისთვის ჩვენ დაუღალავად ვიხვწვით და გავაგრძელებთ ყოველთვის ამ მიმართულებით მუშაობას.
0: პარლამენტის თავმჯდომარეს მასპინძელი ქვეყნის კანონმდებელმა წუმასპინძლა კოლეგებმა საპარლამენტაშორისო კავშირების, ტურიზმის და განათლების მიმართულებით ურთიერთობების გაღრმავებაზე იმსჯელეს. ომხრევი შეხვედრა ჰქონდა ქართულ კანონმდებელს უზბეკეთის პარლამენტის ზედა პალატის თავმჯდომარესთან. სპიკერებმა მიმოიხილეს წარმატებული თანამშრომლობის სფეროები და ილაპარაკეს შუა დერეფნის განვითარების მნიშვნელობაზე.
3: ჩვენ ცენტრალურ აზიის ქვეყნებთან შეხვედრისას ვისაუბრეთ იმ შესაძლებლობებზე, რასაც საქართველო თავაზობს, როგორც შავი ზღვის შავი ზღვაზე გასასვლელ კარიბჭის ნაწილში, ასევე ვისაუბრეთ იმ რეფორმებზე, რომელიც მნიშვნელოვანია ჰარმონიზაციისათვის, იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად გამარტივდეს სატრანსპორტო თუ შუა დერეფნის სხვა მიმართულებები. ვისაუბრეთ იმ პროფესიული განვითარების და განათლების მიმართულებით თანამშრომლობებზე, რაც შუა დერეფნის როლის უშუალოდ ინტელექტუალური რესურსის იმ ადამიანური სამუშაო საჭიროებების მხრივ იქნება მნიშვნელოვანი.
0: ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს დელეგაცია მონაწილეობს ასამბლეის გენერალურ დებატებში. დელეგაცია ჩაერთვება მსოფლიოში ყველაზე დიდი საპარლამენტო გაერთიანების პრეზიდენტის არჩევნებში.
4: ევროკომისარ მარტა კოსის განცხადებებსა და ევროკავშირის გაფართოების ახალ გზამკვლევს თბილისში მართველი გუნდის მწვავე პასუხი მოჰყვა. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების შეფასებით, ევროინტეგრაციის პროცესში ქვეყნის სუვერენიტეტი და ეროვნული ინტერესები უზენაესი პრიორიტეტია. თბილისში აცხადებენ, რომ ბრიუსელის მხრიდან არსებული უსამართლო მიდგომების მიუხედავად, საქართველოს რეფორმების დღის წესრიგსა და ევროპული ინტეგრაციის კურსს ინარჩუნებს. ნინი გოგიშვილი გიამბობთ.
5: Georgia is a candidate.
6: როგორც იცით, საქართველო მხოლოდ ქაღალდზეა კანდიდატი ქვეყანა.
1: ჯობია მხოლოდ ქაღალდზე ვიყოთ კანდიდატი ქვეყანა, ვიდრე მხოლოდ ქაღალდზე ვიყოთ სახელმწიფო.
4: მარტაკოსის მეტაფორულ ნათქვამზე ოფიციალური თბილისის პასუხი მკაფიოა. საქართველო ირჩევს გზას, რომელიც ქვეყნის სახელმწიფოებრიობის დაცვის გარანტია. როგორც ჩანს, ხელისუფლების ეს არჩევანი მარტაკოსის პოლიტიკურ ხედვებს ცდება. ამიტომაც სურს საქართველო უკრაინისა და მოლდოვის მართველობის რელსებს გადავიდეს.
5: ვისურვებდი, რომ საქართველო ქართველი ხალხის უდიდესი მხარდაჭერით ყოფილიყო დღეს იმავე დონეზე, რასაც მოლდოვა და უკრაინა.
4: საქართველო მარტაკოსისგან ასეთ შეფასებებსა თუ სურვილებს ხშირად ისმეს. რა არის ამის მთავარი განმსაზღვრელი ფაქტორი? უარი მითითებების შესრულებაზე ამბობს ქვეყნის პირველი კანონმდებელი და იმ სცენარს აღწერს, რაც ბრიუსელის უპირობო მორჩილებას მოჰყვებოდა.
1: ჩვენ დაგვეჯერებინა ბრიუსელისთვის და წასულიყავით ესკალაციაზე რუსეთთან, საქართველო იქნებოდა ეკონომიკურად ისევე დაზიანებული, როგორც მოლდოვა არის დაზიანებული. ჩვენ დაგვეჯერებინა ბრიუსელისთვის და წასულიყავით ესკალაციაზე რუსეთთან, საქართველო დიდი ალბათობით სამხედრო კონფლიქტში შევიდოდა, ახალ სამხედრო დაპირისპირებაში რუსეთთან და დღეს ისეთივე

0: ომისგან დაანგრეული ქვეყანა ვიქნებოდით, როგორც უკრაინა არის. თავარი ცოდვა ბჭყალებში რაც ჩვენ მიგვიზღვის ბრიუსელის წინაშე არის ის, რომ მათ მავნე რჩევებს არ ვითვალისწინებთ და ქართველი ხალხი ამით რჩება მოგებული.
1: ევროკავშირის გაფართოებისთვის მომზადების დოკუმენტი ევროკომისიამ უკვე მიიღო. მარტა კოსი კანდიდატ ქვეყნებს გაწევრებისთვის ერთგვარ საგზაო რუკას შეუდგეს. მათ სიაში არ არის საქართველო. ევროკავშირის წევრობა არა ნებისმიერ ფასად და არა საქართველოს ინტერესების ხარჯზე. ეს იმ ხელისუფლების პოზიციაა, ვისაც კარგად ახსოვს მარტა კოსის საგზაო რუკით მოწყობილი რევოლუციური სცენარები.
2: საქართველოს ხელისუფლებამ არაერთხელ დაამტკიცა, რომ ევროპული ინტეგრაციისთვის საჭირო რეფორმების განხორციელება შეუძლია. მაგრამ ჩვენთვის არსებობს წითელი ხაზები, ეროვნული ინტერესები და ქართველი ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების გადაწყვეტილებების პატივისცემა. ქალბატონი ევროკომისრის საგზაო რუკით, ვინც ქვეყანაში არეულობა და ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების ძალისმიერი გზით შეცვლა დააპირა. ახლა საპატიმროებში სასჯელს იხდიან და საპროცესო შეთანხმებას ითხოვენ. საქართველოს საგზაო რუკა ითვალისწინებს ღირსებით სვლას, რომლითაც აუცილებლად ყველა წარმატებას მიაღწევს.
1: ერთია საერთაშორისო რეიტინგებში აღიარებული უპირობო ლიდერობა და მეორეა ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. როდესაც ორივე მიმართულებით საქართველოს მაჩვენებლები შტამბეჭდავია, ბრიუსელიდან გახმიანებული გზავნილები პრემიერ-მინისტრისთვის ქვეყნისადმი უსამართლო მიდგომებზე მეტყველებს.
3: თუკი რაიმეში უსრებს საქართველოს მოლდოვა და უკრაინა, ხოლოდ ვარყოფით მაჩვენებლებში. ღმერთმა დაგვეფარო სამ ყოლაფში გადავასროთ უკრაინას და მოლდოვას. ჩვენ გვაქვს ჩვენი გზა. ჩვენი გზა არის მშვიდობის გზა, ეკონომიკური განვითარების გზა. ჩვენ იცით, რომ ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებიდან გამომდინარე, ვალდებულებების 90% არის უკვე შესრულებული. ჩვენ პირნათად ვასრულებთ ჩვენს ვალდებულებებს. ჩვენ იცით, რა მდგომარეობა საქართველოში, რამდენად უსრებს წინ 1000 ნაბიჯით, როგორც უკრაინას, ისე მოლდოვას, სხვა კანდიდატ ქვეყნებს, და არჩენი არის უკვე ჯანსაღი დამოკიდებულების ამბავი.
1: ამ არაჯანსაღი დამოკიდებულების ავტორი ის მარტა კოსია, რომელიც კანდიდატ ქვეყნებს გაწევრების საგზაო რუკას უწერს და თან გამოდის ინიციატივით, რომ ახალ წევრებს 15 წლიანი გამოსაცდელი ვადა ჰქონდეთ. ინიციატივის დამტკიცების შემთხვევაში კანდიდატის სტატუსიდან წევრობის შემდეგაც ქვეყნებს სრულფასოვან წევრობამდე ძელი გზის გავლა მოუწევთ.
4: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე თავი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
7: გიდე მოპასანი, ლამაზი მეგობარი, რომანი. ნაწილი მეორე. თავი მეორე. ცოლქმარი დიურუა უკვე 2 დღეა პარიში დაბრუნდა. ჟურნალისტი ხელახლა შეუდგა თავის საქმეს იმ დღის მოლოდინში, როცა ქრონიკის სერას თავს დაანებებდა, საბოლოოდ დაიჭერდა ფორესტიე სალაგს და თავის თავს მხოლოდ პოლიტიკას შესირავდა. საღამოს ჟორჟი გახარებული ადიოდა თავისი წინამორბედის ბინაში და თან აქონდა სადილი ძლიერი მადა და წყურვილი მოხვეოდა ცოლს, რომელიც ფიზიკურად მალე მოაჯადოვა და შეუმჩნევლად დაიმორჩილა კიდეც. ნოტრდამ დე ლორეტის ქუჩის დასაწყისში ყვავილების მაღაზია შეუარა და აზრმა გაკრა მადლენასთვის რაიმე ეყიდა. შევიდა და გაუშლელი ვარდების სურნელოვანი კოკრების დიდი თაიგული აირჩია. იმის ყოველ ბაქანზე დიცარკეში თავისთავად სიამოვნებით ათვალიერებდა და ის დრო აგონდებოდა, როცა ამ სახლში პირველად შემოდგა ფეხი. ზარი დარეკა, რადგან გასაღები შინ დაავიწყდა. კარი წინანდელმა მოსამსახურემ გაუღო, რომელიც მან ცოლის რჩევით დაიტოვა. ჟორჟმა კითხა: „ქალბატონი დაბრუნდა?“ დიახ, ბატონო. სასადილო რომ გაიარა შენიშნა,
8: სუფრა სამისთვის იყო გაშლილი და გაკრუებული შედგა. სასტუმროს ფარდა აწეული იყო და ჟორჟმა თვალი მოკრა მადლენას, რომელიც ბუხრის თავზე ვარდის ისეთსავე თაიგულს დგამდა ლარნაკში, როგორიც მან მოუტანა. დიროას ჟავრი მოერია, თითქოს მისი აზრი, ყურადღების ნიშანი და ისიამე მოეპარათ, რომელსაც თაიგულის მოტანის გამო მოელოდა. რომ შედიოდა კითხა, ვინმე მოიწვიე? მადლენა ყვავილებს დატრიალებდა და მოუბრუნებლი უპასუხა: ვერ ვიტყვი, რომ მომეწვიოს ჩემი ძველი მეგობარი გრაფი დე ვოდრეკი, ჩვეულებრივ ოშაბათით სადილობდა ჩვენთან და დღესაც მოვა, როგორც უწინ მოდიოდა ხოლმე. ჟორჟმა მხოლოდ ესა თქვა: ჰო, მაშ კარგი. ცოლის უკან იდგა, ხელში თაიგული ეჭირა და სურდა დაეშალა ან გადაეგდო და მაინც უთხრა: მოიხედე, ვარდები მოგიტანე. ცოლმა სრაფად მოიხედა და ღიმილი წამოიძახა: ო, რა კარგად მოქცეულ ხარ, და ისეთი გულითადი სიხარულით გაუწოდა ხელი და ტუჩები, რომ ჟორჟმა უმალვე ეგრძნო ნუგეში. მადლენამ ვარდები აიღო და აღტაცებული ბავშვის სიმკვრცხლით ჩაალაგა ცარიელ ლარნაკში, რომელიც პირველის პირდაპირ იდგა. შემდეგ ტრფიალით აათვალიერა და ჩუმა თქვა: რა კმაყოფილი ვარ, ახლა რა კარგად არის მორთული ჩემი ბუხარი, და მაშინვე დაუმატა: იცი, ეს ვოდრეკი ძალიან კარგი კაცია, მალე დამეგობრდებით. ზარმა გრაფის მოსვლა შეატყობინათ. ისე შემოვიდა, როგორც საკუთარ ბინაში, დინჯად და კმაყოფილი სახით. ახალგაზრდა ქალს თლილი თითები დაუკოცნა, ქმარს მოუბრუნდა გულითადი იერით, ჩამოართვა ხელი და კითხა: როგორ მზადდებით, ძვირფასო დიუ რუა? უწინდელივით მედიდური და მიუკარებელი აღარიყო. მისი სახე ახლა ნათლად ამბობდა, რომ ახლანდელი ვითარება სულ სხვანაირია, ვიდრე ადრე იყო. გაოცებულმა ჟურნალისტმა თანაბარი თავაზით უპასუხა, ხოლო 5 წუთის შემდეგ 10 წლის ნაცნობებს გავდნენ. მადლენამ სხივმოსილი ღიმილით უთხრა: სამზარეულოში უნდა გავიდე, მარტო დაგტოვებთ, და მიიმალა. ორივე თვალი გააყოლა. როცა დაბრუნდა სტუმარმა სპინძელი თეატრზე და რომელიღაც ახალ პიესაზე ლაპარაკობდა და მათი თვალსაზრისი იმდენად თანაბარი იყო, რომ მათ თვალებში ურთიერთისადმი მეგობრობაც კი ბწყინავდა. სადილმა თავისუფლად მხიარულად გულღია ჩაიარა. გრაფი ისეთ სიამეს გრძნობდა ამ სახლში, მოსიყვარული ახალგაზრდა მასპინძელთა შორის, რომ გვიანობამდე დარჩა. როცა ვოდრეკი წავიდა, მადლენამ ქმარს კითხა: აგი გითხარი, კარგი კაცია მეთქე, რაც უფრო ახლო გაიცნობ, უფრო მეტად მოგეწონება. საიმედო გულითადი და მშვენიერი მეგობარია. ო, ეგ რომ არ ყოფილიყო და სათქმელი აღარ დამთავრა, ჟორჟმა უპასუხა: მართალია, მე ძალიან მომეწონა, მგონი ერთმანეთს დაუახლოვდებით კიდეც. ცოლმა საბაასო თემა გამოცვალა: იცი, სანამ დავიძინებდეთ, ერთი საქმე უნდა შევასრულოთ. ვერ მომასარი სადილობამდე მეთქვა შენთვის, რადგან ოდრეკი ფეხდაფეხ მოყვა. დღეს მაროკოს შესახებ დიდი ამბები შემატყობინეს. დეპუტატმა ლაროშ მატიემ მითხრა, მომავალმა მინისტრმა. უნდა დიდი სენსაციური წერილი დავწეროთ, ციფრებით და ფაქტებით მზათა მაქვს. აბა დავშხეთ და საქმეს შეუდგეთ. აჰა, ლამპა. ჟორჟმა ლამპა აიღო და კაბინეტში გავიდნენ. თაროებზე იგივე წიგნები ეწყო, ზევით კი სამი ლარნაკი იდო, რომელიც ფორესტიემ ჟუანის ყურაში სიკვდილის წინადღეს იყიდა. განსვენებულის კუთხნილი ტყავის ფარდაგი დიროას მაგიდის ქვეშ უცდიდა. ჟორჟი მიუჯდა და სპილოს ზვლის კალმისტარი აიღო, რომელსაც ბოლო უწინდელი პატრონის მიერ ოდნავ დაკვნეტილი ჰქონდა. ბუხრის თავზე ჩამოყრდნობილმა მადლენამ პაპიროსი გააბოლა, ახალი ამბები გადმოალაგა, შემდეგ თავისი აზრები გამოთქვა და წერილის გეგმაც გააცნო. ჟორჟი გულდასმით უგდებდა ყურს, შენიშნებს წერდა და როცა ცოლმა დაასრულა, ზოგი რამ უპასუხა. თავარსაგანს დაუბრუნდა, გააფართოვა და არამარტო წერილის გეგმა, არამედ ახლანდელი სამინისტროს საწინააღმდეგო ბრძოლის გეგმაც კი განავითარა. ეს წერილი თავდასხმის ნიშანი უნდა ყოფილიყო. ჟორჟი საზრმა იმდენად დაინტერესა მისი ცოლი, ისეთი ფართო და შორეული სურათი გადაუშალა, რომ მადლენამ პაპიროსის წევა შეწყვიტა და ყური მიუგდო. მხოლოდ დრო გამოშვებით ჩაურთავდა დაბალი ხმით: ჰო, ჰო, ჰო, ძალიან კარგი, მშვენიერია, დიდებულია. და როცა ჟორჟმა დაასრულა, უთხრა: ახლა კი წერა შეუდგეთ. ჟორჟ ჯერ კიდევ ეძნელებოდა დაწყება და შესაფერისი სიტყვების შერჩევა, მაშინ ცოლი მივიდოდა მხარზე, ნაზად დაეყნობოდა და ჩუმად სულ ჩუმად დაუწყებდა ხოლმე კარნახს. ზოგჯერ გაუბედავად შედგებოდა და კითხავდა: ამის თქმა გინდოდა რა? ქმარი უპასუხობდა: ჰო, ჰო, ჰო, რა თქმა უნდა. მადლენა კაბინეტის მეთაურის ინამდე მოხერხებულად პოულობდა გესლიან ნამდვილ ქალურ სიტყვებს და მისი გარეგნობის გამო პოლიტიკურ შხამს ჩაურთავდა ხოლმე. ასეთი ადგილები მკითხოს აცინებდა და ამავე დროს სიმართლეში საჯერებდა. დიროა, რომელიმე შეტევის აზრს ზოგჯერ რამდენიმე სიტყვით გაღრმავებდა და გაძლიერებდა ხოლმე. გარდა ამისა, მარჯვედ ხმარობდა თავისებურ ხელოვნებას, სათქმელი თქვა და ვერაგულად ბოლომდე არ მიიყვანო. ეს ხერხი მან ქრონიკის გამოკვეთის დროს ისწავლა. როცა მადლენა ლამობდა რომელიმე ამბავი ნამდვილ ფაქტად ეჩვენებინა, ჟორსკი საეჭოდან უხერხულად მიაჩნდა, მაშინ შეცვლიდა. მოსხლეტით ხელმარდად გადაკრავდა, მხოლოდ ანიშნებდა და მკითხოს უფრო მოხერხებულად ჩააგონებდა, ვიდრე პირდაპირი მხილებით იტყოდა. წერილი დაასრულა და ხმამაღლა წაიკითხა გამოთქმით. ორივე შეთანხმდა, რომ იგი მშვენივრად იყო დაწერილი და ახტაცებულნი, გაკვირვებულნი ისე უღიმეოდნენ ერთმანეს, თითქოს ეს არის გაეცნოთ ურთიერთი. გაოცებით და ნაზად უმზერდნენ ერთმანეს თვალებში და ისეთი გატაცებით კოცნდნენ, თითქოს მათი ჭკუის ნათესაობა მათ ხეულებსაც გადაზდებოდეს. დიურვამ ხელახლა აიღო ლამპა. ახლა კი ნანინას შეუდგეთ, თქვა და ალმოდებული თვალები შეანათა. სულმა მიუგო, წინ მიბრძანდით სირფასო მასწავლებელო, რადგან გზას თქვენ მინათებთ. ჟორჟი საწოლი ოთახისკენ წავიდა. მადლენა კი უკან მისდევდა. თმასა და საყელო შუა უღიტინებდა, ჟორჟი კი გაურბოდა. ხიტინის ეშინოდა. ჟორჟ დიურუა დე კანტელის წერილმა ალიაქოთი გამოიწვია. პალატაში დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. ბებერმა ვალტერმა მიულოცა და პოლიტიკური განყოფილებაც კი ჩააბარა, ხოლო ქრონიკა ისევ ბუარენარს მიანდო. ამის შემდეგ გაზეთმა სამინისტროს მოხერხებული და მკაცრი ომი დაუწყო. იერიში მარჯვე იყო და საბუთიანი, ხან ირონიას მიუშვებდნენ, ხან სერიოზულად უტევდნენ, ზოგჯერ ხუმრობის კილოს იშველიებდნენ და გესლს ანთხევდნენ. შეტევა იმდენად დამაჯერებელი და მზაფრი იყო, რომ ყველა გაოცებას ეძლეოდა. დანარჩენი გაზეთები გამუდმებით ბეჭდავდნენ საფრანგეთის ცხოვრების წერილების ამონაწერებს, ხოლო მთავრობის წევრები ცდილობდნენ გაიგოთ, ხომ არ შეიძლებოდა ამ უცნობის მკაცრი მტრისათვის პრეფექტურის საშუალებით ჩაეკმენდინებინა თხმა. დიურუამ პოლიტიკურ მოღვაწეთა შორის სახელი მოიხვეჭა. თავისი გავლენის ზრდას იგი იმით გრძნობდა, თუ როგორ ართმევდნენ ხელს და როგორ უხდიდნენ ქუდს. მეორე მხრივ მას აოცებდა ცოლის მოხერხებული ჭკუა, ნაცნობთა სიმრავლე და ის სიმარჯვე, რომლის მიუხედავითაც ასე ადვილად შოულობდა მასალას და ცნობებს. როცა კი უნდა დაბრუნებულიყო, შინ სასტუმრო ოთახში მუდამ პოულობდა სენატორს, დეპუტატს, ვინმე დიდ მოხელეს და ყველანი მადლენას ძველ ნაცნობსავით სერიოზულად, მაგრამ შინაურულად ექცეოდნენ. მეტად სად გაიცნო ამდენი ხალხი? საზოგადოებაში, ამბობდა მისი ცოლი, მაგრამ როგორ მოიპოვა მათი ნდობა და მეგობრობა, ეს კი ვერ გაიგო ქმარმა. მეტად მოხერხებული დიპლომატი დადგებოდა, ფიქრობდა. მადლენა ხშირად იგვიანებდა სადილად და აღნაშებული, გაწითლებული, აღალვებული ბრუნდებოდა. მანამ პირბად ეს მოიხსნი და იტყოდა ხოლმე: დღესაც ახალი ამბები მოვიტანენ, წარმოიდგინე, იუსტიციის მინისტრმა ორი ისეთი პირი დანიშნა მოსამართლედ, რომელიც შორეულ კომისიაში მონაწილეობდა. ისეთ სეირს ვაჩვენებთ, რომ დიდხანს აღარ დაივიწყოს, და მინისტრს სეირს აჩვენებდნენ, მეორე დღესაც იმეორებდნენ და ცოტა ხნის შემდეგ ხელახლა ახსენებდნენ. დიურუას ოჯახში სადილების კვირას ორშაბათობით გრაფი დე ვოდრეკი იწყებდა. სამშაბათობით დეპუტატი ლაროშ მატიე სადილობდა, ცოლქმარს მაგრად ართმევდა ხელს, ნამეტან სიხარულს ამშხავნებდა და განუწყვეტლი იმეორებდა: დასხელოს ეშმაკმა, ნამდვილი ომია, ნუ თუ ვერ ჩამოყრით. მას იმედი ჰქონდა, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრის პორტფელი ერგებოდა, რომელიც დიდი ხანია ნიშანში ჰქონდა ამოღებული. ლაროშ მატიე იმ პოლიტიკოსთაგანი იყო, ვისაც არც გარკვეული სახე აქვს, არც რწმენა, არც დიდი ნიჭი, არც გამბედაობა და არც საფუძვლიანი ცოდნა. ის პროვინციელი ვექილი იყო. ლამაზ ვაჟკაცად ითვლებოდა, მოკიშპე პარტიებს შორის ქანაობდა და წონასწორობას მარდად იცავდა. ის რესპუბლიკური იეზუიტობის წარმომადგენელი იყო და საეჭვო ლიბერალური სოკო, როგორც საყოველთაო საარჩევნო უფლების სახელოვან სასუქზე ასობით იზრდება ხოლმე, ზუსტად ეგეთი იყო. თავისი სოფლური მაკიაველობის წყალობით ლაროშ მატიე ჭკვიან კაცად ითვლებოდა თავისიანებშიც და იმ განდეგილთა და კლასობრივი ჯგუფიდან ამოვარდნილ ადამიანებს შორისაც, ვისაც ჩვეულებრივ დეპუტატებად ირჩევენ ხოლმე. მას საკმაოდ გამოჩენილი გარეგნობა, თავაზიანობა და ზრდილობა გააჩნდა საიმისოდ, რომ გამარჯვება მოეპოვებინა. და მართლაც წარმატება ჰქონდა საზოგადოებაშიაც და იმდროინდელ სახელმწიფო მოღვაწეთა შორეულ, გაურკვეველსა და საეჭვო წრეებშიც. მასზე ყველა ამბობდა: ლაროში მინისტრი გახდება, და თვითონ მასაც ჯეროდა, ყველაზე მტკიცეს ჯეროდა, რომ მინისტრობა არასდებოდა. ეს დეპუტატი ბებერი ვალტერის გაზეთის მთავარი აქციონერთაგანი, ვალტერი სამხანაგი და მოკავშირე იყო სხვადასხვა ფინანსურ საქმეებში. დიურუას მისი ჯეროდა, თან იმედის ჰქონდა, რომ ოდესმე გამოადგებოდა, ამიტომ ხარს უჭერდა. სხვაფრივ ჟორჟი მხოლოდ ფორესტიეს საქმეს განაგზობდა, რომელსაც ლაროშ მატიე საპატიო ლეგიონის ორდენს პირდებოდა, როცა ლაროშის დრო დადგებოდა.

სარაზლებდა, მაგრამ სიმწრით იწურებოდა და გულში განსვენებულის მიმართ ყრუ ბრაზი უგუბდებოდა, ხოლო როცა ერთხელ ბებერ ვალტერსაც გამოუცხადეს განსვიფერება იმის გამო, რომ ახალი პოლიტიკური რედაქტორის წერილები აზროვნებითაც და სტილისტიკურადაც ძველისას გავდა, ისიც დაეთანხმა და თქვა: დიახ, ფორესტია გახლავთ, მაგრამ ეს ფორესტი უფრო ჯანმრთელია, უფრო ნერვიული და უფრო ვაშკაცური. ბევრჯერ დიურუამ შემთხვევით გამოახო კარა და სადაც ბილბოკე ეწყო. და დაინახა მისი წინამორბედის ბილბოკეს შავი ბაფთა ქონდა მიკერებული, ხოლო თავის ბილბოკეს სენპოტენის ხელმძღვანელობით რომ ხმარობდა ხოლმე ვარდისფერისა. ყველა ბურთი ერთ თაროზე ეწყო ზომის მიხედვით. ქაღალდის ნაგლეჯს, რომელიც ისე იყო მიკრული, როგორც მუზეუმში, ასეთი წარწერა ქონდა: ფორესტესი და ამხანაგობის ყოფილი კოლექცია. მკვიდრი საქონელია და ხელსაყრელია ყველგან, მოგზაურობაშიც და სხვაგანაც. დიურუამ კარი დინჯად მიხურა და საკმაოდ ხმამაღლა წარმოთქვა, რათა ყველას გაეგონა: ყველგან არიან ტუტუცები და მოშურნენი. მაგრამ ჟურნალისტმა თავმოყარეობის კბენა იგრძნო, კბენა მწერლის სიამაყის და პატივმოყარეობისა, რომელიც ნერვულ ფუკიანობას იწვევს და რაც თანაბრად სჭირთ ხოლმე რეპორტიორსაც და გენიალურ პოეტსაც. სახელი ფორესტია ჟორჟ სმენას ჭრიდა, მისი გაგონებისაც კი ეშინოდა და როცა სადმე ყურს მოკრავდა, გრძნობდა, რომ სახეზე ალი ეკიდებოდა. ეს სახელი გესლიან მასხარაობა და ჩვენებოდა. უფრო მეტის, შეურაცხყოფდა და უყვიროდა მას: შენი ცოლი იმის მაგივრად მუშაობდა, ახლა კი შენს მაგივრობას ეწევა, უიმისოდ არა რაობა იქნებოდი. ჟორჟი თანახმა იყო, რომ ფორესტე უმადლენოდ ვერაფერს მიაღწევდა, მაგრამ თვითონ არა. აქ კი სულ სხვანაირად იყო საქმე. შინ რო ბრუნდებოდა, ეს აზრი აეკვიატებოდა ხოლმე. ახლა მთელი ბინა, ავეჯი, ყოველი უბრალო და მცირე რამ, რასაც კი ხელ შეეხებდა, ყველაფრის გამო განსვენებული მეგობარი აგონდებოდა. პირველ ხანებში ამაზე არც კი ფიქრობდა, მაგრამ შემდეგ, როცა თანამშრომლებმა ზედმეტი სახელი მიაკერეს, გულში ჭრილობის მსგავსი რამ გაუჩნდა, რომელსაც მანამდე შეუმჩნეველი წვრილმანიც კი უღიზიანებდა. მას აკეთებდა ნივსაც ვეღარ მიჰკარებოდა, რომ იმ ნივთზე შარლის ხელის არ მოშვენებოდა. რასაც კი ხედავდა, რასაც კი ხელს მიაკარებდა, უკლებლივ ყველაფერი იმას ეკუთვნოდა. ოდესღაც შარლს ემსახურებოდა, შარლის ნაყიდი და მისივე საყვარელი რამ იყო. და ჟორჟი მალე იმ აზრმაც კი აღელვა, თუ რანაირი ურთიერთობა ქონდა მის მეგობარს და მის სოლს. ზოგჯერ თავისი გულის აჯანყება აოცებდა, მისი ფორიაქისა არაფერი გაიგებოდა და საკუთარ თავს ეკითხებოდა: დასყელოს ეშმაკმა, ეს რა ამბავია? მადლენას მეგობრებზე არ ვეჭვიანობ, მათნამი არავითარი ეჭვი არ მაქვს, არც ის აზრი მაწუხებს, თუ რა შადის მადლენა, როცა მოისურვებს სავა, როცა მოინდომებს დაბრუნდება. ხოლო იმ წყეულის მოგონება, იმ პირუტყვის შარლის გახსენება კი ბრაზით მკლავს და გულში დაუმატებდა ხოლმე. ნამდვილად რომ თქვა, ტუტუცი იყო, გამოტვინებული, და სწორედ ეს მილახავს თავმოყარეობას. ის მამწარებს, რომ მადლენა ასეთ სულელს გაყვა ცოლად. და განუწყვეტლივ ეკითხებოდა თავის თავს: ნეტა ასეთი დედაკაცი თუნდაც ერთ წუთს როგორ უძლებდა ასეთ ცხოველს? დღითი დღე ათასი უმნიშვნელო წვრილმანის გამო ბრაზი ემატებოდა. იგი ნემსივით კბენდა, სიმწარე აღჩობდა მკვდრის გაუთავებელი გახსენების გამო, რომელსაც მადლენას ლაქიასან მოახლის რომელიმე სიტყვა უღვიძებდა ხოლმე. ერთ საღამოს დიურუამ იკითხა, რადგან ტკბილეული უყვარდა: რატომ არასოდეს ტკბილი ნამცხვარი არა გაქვს ხოლმე? ახალგაზრდა ცოლმა მხიარულად მიუგო: მართლა აღარ გამახსენდა, იმიტომ რომ შარლს ეჯავრებოდა. ჟორჟი მოუთმენლად შეტოკდა, თავი ვღარ შეიმაგრა და მიახალა: კმარა, შენმა შარლმა თავი მომაბეზრა, მუდამ ერთი და იგივე მესმის, აქაც შარლი, იქაც შარლი, შარლსს უყვარდა, შარლს ის უყვარდა, შარლი ჩაძაღლდა, დროა დაივიწყო. მადლენა თავის ქმარს განსვიფრების შესქეროდა და მოულოდნელი აფეთქების მიზეზი არ ესმოდა, მაგრამ ჭკვიანი იყო და მიხვდა, რაც ხდებოდა ჟორჟის სულში. მიხვედრილი იყო ეჭვიანობის ჩუმსა და ნელ მუშაობას, რომელიც ფორესტიეს სიკვდილის შემდეგ დღითი დღე იზრდებოდა ყველაფრის გავლენით, რაც კი მის ქმარს მიცვალებულს გაახსენებდა ხოლმე. ეს ამბავი ბალღობად მოეჩვენა, მაგრამ რადგან მისი ქალური თამაყორეობა მის გამო დაამდა, არაფერი აღარ უპასუხა და გაჩუმდა. ქმარი კი უარესად გაწყრა, იმიტომ რომ თავისი ბრაზი ვერ დამალა. საღამოზე სადილის შემდეგ ხვალინდელი ნომრისთვის წერილს, რომ წერდნენ: ჟორჟს ბეწვიან ფარდაგში ფეხები გაეხლართა და რადგან ვეღარ გადააბრუნა ფეხის მოქნევით, იქით გადააგდო და სიცილით კითხა: შარლს მუდამ ცივი ფეხები ჰქონდა? მადლენამ სიცილითვე უპასუხა: მუდამ გაციებისა ეშინოდა, სუსტი ფილტვები ჰქონდა. დიურუამ ძვინვარე კილოთი შენიშნა და კიდევაც დაამტკიცა და თავაზიანად დაუმატა: ჩემდა საბედნიეროდ, და ცოლს ხელი დაუკოცნა. მაგრამ როცა წვებოდა, იგივე აზრი აიკვიატა და კითხა: თქვი,
ორპირი

იქ არის შიშით თავზე ქაღალდის ჩაჭს ხმარი ხურავდა ხოლმე. ცოლმა ამოხუნჩობაზე უპასუხა არა. აბრეშუმის თავსახვებს იკრავდა ხოლმე. ჯორჯმა მხრები აიყარა და ჯამთელი ადამიანის ზისკით შენიშნა, სულელი. მას შემდეგ შარლი მუდმივ სალაპარაკოდ გადაექცა. დიროა მას ყოველი საბაბით უზომო გულის ტკივილით იხსენიებდა და ამ სახელს ხვანაირად არ იტყოდა თუ არა საწყალი შარლი. მას შემდეგ რაც ჯორჯს რედაქციაში მხოლოდ ფორესტის გვარით ახსენებდნენ ხოლმე, დიროა სამაგიეროს მიცვალებულს უხდიდა. შირომ დაბრუნდებოდა თავის წინამორბედზე, შურს იძიებდა და სიძულვილით, გამასხარებით და გესლის შესხმით დაზდევდა. ჟურნალისტის სისმარე დღეს აგონდებოდა განსვენებულის ყოველი ნაკლი, მისი სასაცილო თვისებანი, მისი წვრილმანი ხასიათი და ისეთი სიამით ითვლიდა თითებზე ამას, ისეთნაირად ახასიათებდა და აჭარბებდა თითქოს მიზნად ქონდოდა თავისი ცოლის გულში საშინელი მოპირდაპირის გავლენის გაქარწყლება და იმეორებდა: მათ, მითხარი, გასოს თუ არა როგორ სიგობდა ის ბრიყვი დაემტკიცებინა ჩვენთვის, რომ სუქანი კაცი გამხდარზე უფრო გამძლე ყოფილიყოს. ქმარს სურდა განსვენებულის ყველა საიდუმლოება, ყველა ნაჩუმარი წვრილმანი გაეგო. ცოლი ვარზე იდგა, რადგან მსხვენოდა, მაგრამ შორში დაჟინებით იმეორებდა აკვიატებულს: მათ, მითხარი, შარლი ალბათ ძალიან სასაცილო რამ იყო, ხომ? აი იმ დროს. ცოლი ჩურჩულებდა: გეყოფა, თავი დაანებე. მაგრამ ქმარი ისევ თავისას განაგძობდა: მითხარი მეთქი, ის პირუტყვი ლოგინში ალბათ ხელმარჯვე ვერ იყო, არა? და ნათქვამს მუდამ ასიათავებდა: რა პირუტყვი იყო? ერთ საღამოს ივლისის დამლევს ჟორჟი ფანჯარასთან იდგა და პაპიროს აბულებდა. მეტად ცხელი საღამო იყო და გასეირნება მოუნდა. მათ, შემოძვირფასო, კითხა. გინდა ბულონის წყეში გავისეირნოთ, რა თქმა უნდა. ღიაკლი დაიქირავეს და წავიდნენ. ჯერ ელისეს მინდვრები გაიარეს, შემდეგ ბულონის პროსპექტზე გავიდნენ. ჰაირი უძრავად იდგა და ერთი იმბუღიან ღამეთაგანი იყო, როცა პარიზის ალმურიანი ჰაირი ფილტვებში ცხელი ორთქლივე ჩადის. მრავალთა სეტლს შეყვარებულები მიყავდა, ერთმანეთს მისდევდა და ბოლო აღარ უჩანდა. ჟორჟს და მადლენას ართობდათ ჩახუტებულთა ხილვა, რომელნიც სეტლებით მათი გვერდით მიქროდნენ. ქალებს ღია ფერისტანის ამოსი ეცვათ, მამაკაცებს კი მუქი ერჩინათ. შეყვარებულთა ვეება ნაკადი ბულონის ტყისკენ მიილტვოდა და ლხენას, შვებას და სიამეს თბილსა და ვარსკვლავებით მოფენილ ცის ქვეშ ეძებდა. ირგვლივ თვლების ყრუ გუგუნის მეტი არაფერი ისმოდა. ეტლები ერთმანეთს მისდევდნენ და თითოში ერთი წყვილი იჯდა. ბალიშებზე მიყუდებული, გაჩუმებული, თითქმის ჩახუტებული, ვნებით გაბრუებულნი და მომავალი ხვევნის მოლოდინით აკანკალებულნი. თბილი ბინდი თითქოს კოცნით იყო გაშხენთილი. ჰაირიც ირგვლივ დაგუბებული ალერსითა და ცხოველური ვნებით თითქოს დამძიმდა, შეგუბდა, შედუღდა. ყოველი წყვილი ერთი აზრით ერთი ჟინით იყო დამთვრალი და გარშემო რაღაც აღვლეფილ ხელვას გვრიდა. ყოველი ეტლი სიყვარულით დატვირთული და ალერსის წყურვილით გარემოცული, გავლის შემდგომ რაღაც მხურვალეს ხელშეუხებელსა და ამაფორიაქებელ კვალს ტოვებდა. ჟორჟმა და მადლენა მიგზნეს, რომ ეს ფუფუნი იმათაც გადაედოთ, და სიცხით კდემა მოსილებმა, იდუმალი ღელვით გაშხენთილებმა ერთმანეთს ხელი ხელში ჩაშიდეს. როცა სანგრების გასწვრივ მოსახვევთან მივიდნენ, ერთმანეთს შეეხვივნენ. მადლენამ მორცხოდ თქვა: ღმერთმანი, ბავშვები ვართ, ისე ვიქცევით, როგორც რუანის გზაზე მოვიქეცით. ტყის შესასვლელთან ეტლების ნაკადი ორად გაიყო. ტბის ხეივანში, სადაც დიურუას ეტლი მიგორავდა, ეტლებს შუა ერთგვარი მანძილი რჩებოდა, მაგრამ ყოველივე ირგვლივ ხეების ხშირი ბინდით, სფოთლისა და მოჩუხჩუხე ნაკადულების მიერ გასუფთავებული ჰაერის, ღრმა მოკამკამეცსაც და ღამის ჰაერის რაღაც სიგრილეც, მოსეირნეთა ხვევნა კოცნას უღრმეს მშვენიერებას და იდუმალების იერს აძლევდა. ჟორჟმა წაიჩურჩულა: ო, ჩემო საყვარელო, მათ, და მიზიდა. ცოლმა უთხრა: გახსოვს თქვენი ტყე, რა ბნელი და პირქუში იყო. მეჩვენებოდა თითქოს სახიფათო მხეცებით ყოფილიყო სავსე და არც დასასრული ქონოდეს, აკი მშვენიერია. ჰაერში ალერსია დაღვრილი და ისიც ვიცი, რომ ტყის სიქითან მხარეს სერი იქნება. მან მიოგო: ჩვენს ტყეში ირმის, მელი, შველისა და გარეული ღორის მეტი სხვა მხეცი არ მოიპოვება და ტყის მცველის ქოხსას კი იშვიათად წააწყდები. და ეს სიტყვა, განსვენებული შარლის გვარი რომ წარმოთქვა, გაოცებული დარჩა, მოეჩვენა თითქოს თვითონ კი არ ეთქვას იგი, არამედ მისთვის დაეძახათ ტყის სიღრმიდან უცებ დადუმდა, რადგან ის საოცარი და შეუპოვარი მტრული გრძნობა მოერია. უცბად ისევ ეჭვიანმა, მქენჯნავმა და უძლეველმა სიანჩხლემ დაიპყრო, რაც ერთი ხანია სიცოცხლეს უწამლავდა. ერთი წუთის შემდეგ ცოლს კითხა: საღამოობით შარლთან ერთად ასე დასეირნობდი ხოლმე, არა? მადლენამ უპასუხა: ხო, ხშირად.

ჟორჟ უცებ შინ დაბრუნების სურვილი გაუჩნდა. იმდანაც ძლიერი რომ გული შეეკომშა. თავში ფორესტის სახე გაუწოცხლდა. ამ სახემ შეიპყრო იგი აღჩობდა მხოლოდ იმაზე შეეძლო ამჟამად ფიქრიც და ლაპარაკიც. მათ მითხარი. დაიწყო დაგესლილი ხმით. რა გენაცვალე, რა გითხრა? როდესმე გიღალატია საწყალი შარლისთვის. სულმა ზიზღით უპასუხა. სულ გასულელებულ ხარ. მუდამ ერთი და იგივე გაგონდება, მაგრამ ქმარი არ ცხრებოდა. შენი ჭირიმე მათ, მითხარი, გამოტყდი. უღალატე თუ არა, მოატყუე თუ არა. მადლენას დუმდა, რადგან ეს სიტყვა როგორც ყველა ქალს მასაც ეხამუშებოდა. ჟორჟი კი ისევ აჩემებულად იმეორებდა. ღმერთმანი, შარლის თავის ზედ გამოჭრილი იყო რქებისთვის, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. რა სიამონებით გავიგებ, რომ იმ თავზე რქები დაადგი, ჰა? ღმერთო ჩემო, რა დოყლაპია იყო. და რადგან სოლის სახეზე ღიმილს მოკრა თვალი, ვინც ის რა მოაგონდა, ისევ ადევნებულ კვიაც შეაციდა. მათ, გენაცვალე, თქვი, სამი სულ არაფერია, თქვი მეთქი, პირიქით, ძალიან სასაცილოც იქნება, თუ გამოტყდები და მეტყვისორეთ მე მეტყვი, რომ შარლს ხალატობდი, ატყუებდი. და მოუთმენლად წყურვილით კანკალებდა გაეგო, რომ შარლი საზიზღარი შარლი, საზაგელი ცხედარი, ასეთი სასაცილო და სამარცხვინო სამკაულით იყო დამშვენებული, მაგრამ ამასთან ერთად კიდევ ერთი ბუნდოვანი გრძნობა უღვივებდა ცნობის მოყვარეობას. მათ, შენი ჭირიმე, მათ, მითხარი, შალმა ხომ სავსებით დაემსახურა რქები, ძალიან დაშავებდი, რომ მისი თავი ამ საჩუქრით არ დაგემშვენებინა. მათ, მითხარი, რაღა. ასეთი ჟინიანობა ცოლს ალბათ მოეწონა, რადგან მოკლე და დაფლეთილი სიცილით გაიცინა. ჟორჟი მის ყურთან დაიხარა და აბაჰა, გამოტყნი. მადლენამ კვეთრად გაიწია განზე და თქვა: სულ გაგიჟებულ ხარ, მაგისთანა კითხვაზე აბა ვინ გიპასუხებს? ისეთი უცნაური კილოთი თქვა ეს სიტყვები, რომ ჟორჟს უსხმა ჩაურბინა. მეხნაკრავი გაოცებული ქმარი გახევდა და თითქოს ელდა, ეცაო სული შეუგუბდა. ეტლიახლა ტბის გასწრივ მიდიოდა. ცას ტბაში თითქოს ვარსკვლავები დაეფანტა. მის ზედაპირზე ორი გედი დაცურავდა, რომლებიც სიბნელეში თითქმის აღარ მოჩანდა. ჟორჟმა მეტლეს შეზახა. უკან დაბრუნდი. ეტლი გამობრუნდა და გაყვა ნელა მიმავალი ეტლების ფარანთარიგს, რომელიც ტყეში მოციმციმე თვალებს გავდა. რაოცნაურად უპასუხა ცოლმა. დირუას თავის თავს ეკითხებოდა. თითქმის გამოტყდა, თითქმის აღიარა. ამან თითქმის დააჯერა, რომ მადლენა პირველ ქმარს ღალატობდა და ჟორჟი ამაზრმა სიმწრით გააგეჟა. სურვილის კლავდა ცოლისთვის გაერტყა, დაეხრჩო, თმა დაეგლიჯა. ო, ნეტავ ნაქვრივალის ასეთი პასუხი მიეგო. გენაცვალე ჟორჟ, შარლისთვის ღალატი რომ შემძლებოდა მხოლოდ შენთან უღალატებდი. როგორ დაკოცნიდა მაშინ მადლენას, როგორ მოეხვეოდა, როგორ შეიყვარებდა. უძრავად იჯდა, გულხელ დაკრეფილი და ცას უმზერდა, მაგრამ აზრები ისე ჰქონდა დახლართული, რომ ფიქრი აღარ შეეძლო. მხოლოდ იმას აგრძნობდა, რომ ბრაზი და ჯავრი უგუბდებოდა. ის ბრაზი, რომელიც ყოველი მამლის გულში ბჟუტავს და მაშინ აფეთქდება მძვინვარედ, როცა დეტლის გაუტანლობას აწყდება ხოლმე. ჟორჟმა პირველად იგრძნო გაურკვეველი სევდა ქმრისა, რომელსაც ცოლის ღალატის ეჭვი შეეპარა. ეს უკვე ეჭვიანობდა, მიცვალებულის ფორესტიეს მაგიერ ეჭვიანობდა. დამგრძნობას რაღაც უცნაურსა და მტანჯველს უცებ მადლენასადმი სიძულვილიც მიემატა. თუ ამ ნაქვრივალმა პირველ ქმარს უღალატა, მაშინ როგორ გაენდოს მას მეორე ქმარი? ფორიაკი ნელ-ნელა დაიწყნარა, მაგრამ აშლილ გრძნობას ჯერ კიდევ ებძოდა და ფიქრობდა: ყველა ქალი გარყვნილია, უნდა გამოიყენო, მაგრამ არასოდეს შენი თავი სავსებით არ უნდა დაუთმო მას. სულიერი სიმწარე ლამობდა გარეთ გამოფეთქილიყო და დირუა გადმოსასკდომად შემზადებულ სისხლსა და სიძულვილის სიტყვებს ძლივს იმაგრებდა, მაგრამ გულს ილაგმავდა და თავისთვის აჯერებდა. ეს ქვეყანა ძლიერებს ეკუთვნის, საჭიროა მეც ძლიერი ვიყო და ყველაფერზე მაღლა ვიდგე. ეტლი საკმოდ სტრაფად მიდიოდა. სანგრებს გასცდა. დიურვა წინ ცაში ხედავდა რაღაც მოწითალო სინათლეს, რომელიც უზარმაზარი ქურის შუქს გავდა. თანაც რაღაც ბუნდოვანი ღრმა და განუწყვეტელი გოგუნი ესმოდა. მას ერთოდა უამრავი მრავალნაირი ხმა, რაღაც ყრუ, ახლობელი და თან შორეული ხმაური. უზარმაზარი სიცოცხლის იდუმალი ფეთქვა, სუნთქვა პარიზისა, რომელიც ზაფხულის ამ ღამეს დაღლილობისაგან უილაჯო და ქანს მილეული იყო. ჟორჟი ფიქრობდა: რა სისულელეს შავდივარ, რომ ამის გამო სისხლს ვიშრობ. ყველა თავის თავისთვის ცხოვრობს, გამარჯვება მამაც ეკუთვნის. ეგოიზმი ყველაფერია. ეგოიზმი პატივმოყვარეობის და ფულის საქმეში უფრო მაღლა დგას, ვიდრე ეგოიზმი ქალის და სიყვარულის საქმეში.
ქალაქის შესასვლელთან ეტუალის

მფალური თაღი გამოჩნდა, უჩხულის ორ ფეხზე იდგა და საზარელ უშნო და ბრგე გიგანს გავდა, რომელიც მზადყო მის ინაშე გაშლილ ფართობს, ასე გადმოელაჯებინა და წამოსულიყო. ჯორჟი და მადლენა ისევ ეტლების ნაკაჩი მოხდნენ. ეტლებს ახლა მდუმარე და ჩახვეული ქალვაჟები შინისკენ სანიტარო ლოგინისკენ მიყავდა. ცოლკმარს ეჩვენებოდა თითქოს მათ გვერდით სიხარულით, სიამით და ბედნიერებით დამთვრალი მთელი კაცობრიობა მიქროდა. ახალგაზრდა ქალმა ალბათ გუმანით მიაგნო ქმრის მქენჯნავ ფიქრებს და თავისი რბილი ხმით კითხა: „გეთაყვა, გამაგებინე, რასე ფიქრობ? ნახევარი საათი იქნება, ერთი სიტყვას არ გითხავს.“ ქმარმა ღრეჭით მიუგო: „მე ამ სულელებზე ფიქრობ, ახლა რომ კოცნიან და ეხვევიან ერთმანეს და ჩემს თავს ვეუბნები, ღმერთმანი ცხოვრებაში ამის გარდა სხვა რამეც მოიპოვება მეთქი.“ ცოლმა წაიჩურჩულა: „ხო, მაგრამ ზოგჯერ ესეც კარგია.“ ჯორჟი ცხოვრებას ეხანდელივით პოეტურ სამოსელს ხდიდა და თითქოს გამწერებული ბრაზით ამბობდა: „რატო ტუცი ვარ, რომ უკანასკნელ დროს სიცხლით ვიტანჯები, ჩემ თავს სიამოვნებას ვაკლებ, ხელავ, სოდვილობ და სულს ვიწეწავ.“ თავში ფორესტის სახემ გაურბინა და სულაც აღარ გააღიზიანა. კიდევაც მოეჩვენა თითქოს შერიგებულიყვნენ, დამეგობრებულიყვნენ და სურვილი ჰქონდა დაეცახა: „გამარჯობა ძველო მეგობარო.“ დუმილით შეშფოთებულმა მადლენამ კითხა: „იქნებ შინ დაბრუნებამდე ტორტონის შეუვაროთ და ნაყინით გავგრილდეთ.“ დირუამ გვერდულად გახედა და რომელიღაც კაფე შანტანის შუგზე აირის ფარნების ძლიერ სინათლეზე მკაფიოდ დაინახა მისი თხელი ქერა ქალის თხელი უნაკლო სახე. დაინახა და გაიფიქრა: „ლამაზია, მით უკეთესი, როგორც ალხანა ისეთი ჩალხანაო, ჩემო კეთილო, მაგრამ აბა ამას იქით შენი გულისთვის გამაჯარონ დედას ვუტირებ.“ და შემდეგ უპასუხა: „რა თქმა უნდა, გენასვალე, შევიაროთ.“ და მადლენას რომ მისი ფიქრი არ გამოეცნო, აკოცა. ახალგაზრდა ქალს ქმრის ტუჩები ყინულივით ცივი ეჩვენა. ეტლი კაფეს წინ შედგა. ჯორჟმა ცოლს ხელი მიაწოდა, მადლენამ ჩამოართვა და თავისი ჩვეულებრივი ღიმილით გაუღიმა. გი დე მოპასანი, ლამაზი მეგობარი, რომანი. გაგრძელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: გიდე მოპასანი, ლამაზი მეგობარი, რომანი. ნაწილი მეორე, თავი მესამე. მეორე დღეს რედაქციაში რომ შევიდა დიროა პირდაპირ ბუარინართან მივიდა. ძირფასო მეგობარო, უთხრა. თქო სამსახური გამიწია. ერთი ხანია ზოგ ვაჟბატონს სასიამოვნოდ მიაჩნია ფორესტია დამიძახოს. ეს მასხარაობა მომბეზრდა. იქნებ დამავალო და ეს ვაჟბატონები გააფრთხილო, ვინც ასეთ ოხუნჯობას კიდევ გაბედავს, სილას გავაწნა. მერე თვითონვე განსაჯო, ღირს თუ არა ეს ხუმრობა დუელში გასვლად. შენ იმიტომ მოგმართე, რომ დინჯი კაცი ხარ, შეგიძლია უსიამოვნება აგვაცილო თავიდან და კიდევ იმიტომ, რომ ჩემი სეკუნდანტი სიყავე. ბორნარმა ეს დავალება იკისრა. დიურუა საქმეზე გავიდა და ერთი საათის შემდეგ დაბრუნდა. აღარავის მისთვის ფორესტიე არ დაუძახია. შინ რო დაბრუნდა სასტუმროდან ქალების ხმა მოესმა და იკითხა: ვინ არიან? სახურმა მიუგო: ქალბატონი ვალტერი და ქალბატონი დემარელი. გულიოდნა ვაუფანს ქალ და შემდეგ გაიფიქრა: აბა ვნახოთ და კარი შეეღო. კლოტილდა ბუხართან კუთხეში იჯდა და ფანჯრიდან შემოჭრილი სინათლის ხივებში იყო გახვეული. ჟორჟს მოეჩვენა თითქოს მის დანახვაზე ნასაყვარლები ოდნავ გაფიქრდა. დიურუა ჯერ ქალბატონ ვალტერს მიესალმა, მერე მის ქალიშვილებს, რომელიც დედის გვერდით დარაჯებებით ისხდნენ, შემდეგ კი კლოტილდასკენ გაიმართა და გამოწვდილი ხელი რაღაც სხვანაირად ჩამოართვა, თითქოს ეუბნებოდა ისევ უწინდებურად მიყვარხარო. კლოტილდამაც ასეთივე ხელმოჭერით უპასუხა. დიურუამ კითხა: როგორ გზანდებით? მას აკეთ, რაც უკანასკნელად გნახეთ მთელი საუკუნე გავიდა. ნასაყვარლებმა ლაზღანდარულად უპასუხა: მე ძალიან კარგად გახლავარ. თქვენ როგორ გიკითხოთ, ლამაზო მეგობარო? მადლენას მიუბრუნდა და დაუმატანებას მაძლე უწინდელივით ლამაზი მეგობარი უწოდა: რა თქმა უნდა, ჩემო ძვირფასო, ყველაფრის ნებას გაძლევ, რასაც კი მოისურვებ. და მის სიტყვებს გესლი სოდნავმა ჩრდილმა ჩაურბინა. ქალბატონმა ვალტერმა სიტყვა ერთ საღამოს სეირნობაზე ჩამოაგდო, რომელსაც ჟაკ რივალი თავის მარტოხელა ბინაზე მართავდა. წარჩინებულ ქალთა თანდასრებით დიდი ფარიკაობა უნდა მოწყობილიყო. ქალბატონი ვალტერი ამბობდა: დიდი სეირი იქნება, მაგრამ ძალიან შეწუხებული ვარ იმის გამო, რომ გამცილებელი არავინ მყავს. ჩემი ქმარი სწორედ ამ დროს არ იქნება პარიზში. დიურუამ უმალ თავისი თავი შესთავაზა. ქალბატონი ვალტერი სიამოვნებით დაითანხმა: მე და ჩემი ქალები დიდი მადლობელი ვიქნებით. ჟორჟმა უმცროს ქალს გადახედა და გაიფიქრა: არა უშავს რა, ღმერთმანი, ეს სუზანა კოხტა ქალია. სუზანამ მსუბუქ დედოფალს გავდა. ძალიან პატარა და ტურფა ქერა ქალი იყო. წვრილი წელი, ვიწრო თეძოები და თხელი მკერდი ჰქონდა. მოლურჯო თვალებს მინან ქარი გადაკრავდა, თითქოს მხატვრის მიერ გულმოდგინეთ და საოცხოოდ იყო მოხატული. კანი მეტად თეთრი, სიპი მრწყინავი და უზადო, მაგრამ ამავე დროს უფერული ჰქონდა. თმა დაკულულებული და აპენტილი, მაგრამ აპენტილი მარჯვედ მსუბუქად მომხიბლავი ღრუბელივით. ამავე დროს იგი კაცს მოაგონებდა დიდი და ლამაზი დედოფალას თმას. ასე დედოფალას ხშირად შეხვდებით ქუჩაში პაწაწინა ქალიშვილების ხელში, რომელნიც თავიანთ სათამაშოებზე უფრო დაბლები არიან ხოლმე. უფროსი და როზა იმდენად უშნო და ულამაზო იყო, რომ ჩვეულებრივ ასეთ ქალს არც ვინმე ამჩნევს ხოლმე, არც ესაუბრება და მასზე არც საზოგადოებაში ლაპარაკობენ. დედა წამოდგა და დიურუას მიუბრუნდა: მაშ თქვენი იმედით ვიქნები, ხუჩაბაც 2 საათზე. მანაც მიუგო: უეჭველად. წავიდა თუ არა ქალბატონი დემარელიც წამოდგა: ნახომდის ლამაზო მეგობარო. და ხელი მძლავრად მოუჭირა. ჟორჟის ჩუმი აღიარება გულში მოხვდა და უცებ უწინდელი ნაზი ტალღა მოაწვა. მიმზიდველი ტალღა ამ პატარა ქარაფშუტა ბურჟუა ქალისადმი, რომელსაც ნასაყვარლევი შესაძლებელია მართლა უყვარდა და გაიფიქრა: ხვალვე შევიხედავ. მარტო რომ დარჩნენ, მადლენამ ქმარს თვალი თვალში გაუყარა, მხიარულად გაუცინა და უთხრა: განა ვერ ხვდები, რომ შენ ქალბატონ ვალტერს ნამდვილი სიყვარული ჩაუნერგე. ქმარმა

უნდობლად მიოგო. კარგი შენიჭირიმე. აბა რა სათქმელია? გამიჯერე, აგრეა. გიჟური ახტაცებით ლაპარაკობდა შენზე, ამან ძალიან გამოოცა. მასურს თავის ქალებს ორი შენისთანა საქმრო უშაოს. საბედნიეროდ ასეთი აღმოფრენა მისთვის სახიფათო არ არის. თმარმა ვერ გაიგო, როგორ თუ სახიფათო არ არის. მადლენამ რწმენით მიუგო იმ დედაკაცის რწმენით, რომელმაც ისის რასას ლაპარაკობს. ქალბატონი ვალტერი იმ ქალების რიცხვს ეკუთვნის, ვიზადაც სულს ვერაფერს იტყვი. ხომ გესმის? ვერაფერს სათაკილოს, ვერცერც სიტყვას ვერ ასოდეს. ყომხრივ უნაკოა. მის ქმარს შემსავით კარგად იცნობ, მაგრამ მისი ცოლის სულ სხვა ვინმეა. მართალია საკმაოდ იტანჯება იმის გამო, რომ ებრაელს მისთხოვდა, მაგრამ მაინც ნამუსი და ერთგულება შეუნახა. ძალიან პატიოსანი ქალია. დიროას გაუკვირდა. მე კი ვალტერის ცოლის ებრაელი მეგონა. მართლა? სულაც არა. წმინდა მადლენას უბნის ყველა საქველმოქმედო ჯგუფის თავმჯდომარეა. ჯვარის ეკლესიაში დაიწერეს, ის კი არ ვიცი ქმარი მოენათლა თუ სამდებლობამ წაუყრუა. ჟორჟმა წაიბურტყუნა. ჰო, მას შენ ამბობ ვითომ შეუყვარდი? უეჭველად, ძალიან შეუყვარდი. ცოლი რომ არ ყოლოდა გირჩევდი, გეთხოვა. სუზანა გეთხოვა. ხომ შობია როზას? ქმარმა უვაშის გრეხით უპასუხა. შეიძლება დედასაც გაუვაშიყდეთ. მადლენა გაწყრა. იცი რას გეტყვი ჩემო კარგო? თუ დედაზე ჩაფიქრდი, გამარჯვებას გისურვებ. მისი არ მეშინია. იმ ხნისა არ არის, როცა სულს პირველად წაიწმენდნენ ხოლმე. უფრო ადრე უნდა დაეწყო. ჟორჟმა გაიფიქრა, ნუ თუ მართლა შემეძლო სუზანა შემერთო. ხრები შეიშმუშნა და თავისთვის დაუმატა. რა სისულელია. განა მამამისი ოდესმე მომცემდა თანხმობას. მაინც გადაწყვიტა ყურადღებით ედევნებინა თვალი, თუ როგორ მოეპყრობოდა მას ქალბატონი ვალტერი. იმაზე არც კი ფიქრობდა, თუ რა სარგებლობას გამოიტანდა აქედან. მთელი საღამო კოლტილდა სიყვარულის მოგონება არ შორდებოდა და ეს მოგონება ერთსა და იმავე დროს სინაზითაც იყო სავსე და ვნებითაც. მოაგონდა მისი ოხუნჯობა, კუდრაჭობა, გაახსენდა მათი ხეტიალი ღამის დუქან კაბარეებში და იმეორებდა. ღმერთმანი ძალიან სანდომიანი ლამაზი მიმზიდველია. ხო, ხვალვე წავალ და ვინახულებ. და მეორე დღეს სამხრის შემდეგ მართლა წავიდა ვერნეილის ქუჩაზე. იმავე მოახლემ გაუღო კარი, მოახლეს ლაზღან დარულად კითხა. როგორ ზნადებით? მან მიუგო. ძალიან კარგად. და სასტუმროში შევიდა. იქ ვიღაცის მოუქნელი ხელი პიანინოზე სავარჯიშოს უკრავდა. ლორინა გამოდგა. ჟორჟი მოელოდა, რომ ბავშვი კისერზე მოეხვეოდა, მაგრამ პატარა ქალი ქალბატონივით წამოდგა, მედიდურად დაუკრა თავი და ამაყად გავიდა. დიროა გაოცებას იყო იმის გამო, რომ ბავშვი შეურაცხყოფილი ქალივით ეჭირა თავი. კლოტილდა შემოვიდა. ჟორჟი ხელზე ემთხვია. ეტა იცოდეთ, რამდენი ვიფიქრე თქვენზე, უთხრა დიროა. მეც მიუგო ნასაყვარლებმა. დასხდნენ ერთმანეთს თვალებში უმზერდნენ და ხვევნის სურვილით იწვოდნენ. ჩემო ძვირფასო კლო, ისევ მიყვარხართ. მეც მიყვარხართ. მაშ ძალიან არ მიწყრებოდი? ხო და არც. ჯერ ძალიან მეტკინა გული, მაგრამ მერე დავიჯერე, რომ მართალი იყავი და ჩემს თავს უთხარი. ეხ, ისევ დამიბრუნდება. დღეს თუ არა ხვალ, მაინც დამიბრუნდება მეთქი. ვერ გავბედე, დაბრუნება, რადგან არ ვიცოდი როგორ დამეხვდებოდი. ვერ გავბედე, მაგრამ ძალიან მინდოდა. მართლა, ერთი მითხარი, ლორინას რა დაემართა? სალამი ძლის მომსა და გაჯავრებული გავიდა. არ ვიცი, მაგრამ რაც სოლი შეერთე, შენზე ხმა ვეღარ გამიცია. კონი ნამდვილად ეჭვიანობს იმის გამო, რომ სოლი შეერთე. რას ამბობ? გამიჯერე, მართლაც გეუბნები. შენ ლამას მეგობარს კი არ გეძახის, არამედ ფორესტიეს. დიროა გაწითლდა, მაგრამ მერე კლოტილდას კენ მიიწია. ტუჩები. კლოტილდამ ტუჩები შეაგება. საჩელება ვნახოთ ერთმანეთი, კითხა ჟორჟმა. ისევ და ისევ იქ, კონსტანტინოპოლის ქუჩაზე. რაო? მას შემი ბინა გაქირავებული არ არის? არ არის. ისე მე დავიქირავე. შენ დაიქირავე? ხო, რადგან ვიცოდი, რომ დამიბრუნდებოდი. ჟორჟ გულზე ამაყი სიხარული მოაწვა. მაშამ დედაკაც მართლა ყვარებია ის. ნამდვილი ერთგული და უღრმესი სიყვარული ყვარებია. და წაიჩურჩულა. თაყვანს ქცემ კლო. მერე კითხა, შენი ქმარი როგორ არის? ძალიან კარგად. ერთვეს დაყო აქ და მხოლოდ გუშინ წავიდა. დიროამ სიცილი ვეღარ შეიმაგრა. მაშ დროზე მოუსწრია წასვლა. მან გულუბრყვილოდ უპასუხა. დროზე წავიდა, მაგრამ ხომ იცი არც მაშინ გვიშლი და ხელს როცა აქ იყო ხოლმე. ეგეც მართალია. საერთოდ მშვენიერი ადამიანია. მითხარი, ახლა როგორ ახარ? არც კარგად, არც სუდად. ჩემი ცოლი მეგობრობას მიწევს. ნამდვილი მოკავშირეა. მეტი არაფერი? მეტი არაფერი. სიყვარული კი ძალიან კარგად მესმის, მაგრამ მაინც მშვენიერი ქალია. ხო, მაგრამ ვერ მაღელვებს. კიდევ მიიწია და ჩურჩულით კითხა. მაშ, როდის გნახო? თუნდაც ხვალ თუ გინდა. მაშ ხვალ იყოს 2 საათზე? 2-ზე?
ჯორჟი წასასვლელად წამოდგა და მორცხვად უთხრა: მე მინდა ის ბინა ისევ ჩემ სახელზე გადმოვიტანო, აგრამ სულს. ეგღა მაკლია ქირა შენ გადაიხადა. კლოტილდამ ნაზად დაუკოცნა ხელები და უთხრა: ისე მოიქეცი როგორც გინდოდეს, მე ისიც მეყოფა რომ აქამდე შევინახე და ხელახლა შეგვიძლია იმავე ბინაზე ვნახოთ ხოლმე ერთმანეთი. დროა სრულებით კმაყოფილი წავიდა. ფოტოგრაფის გვერდით რომ გაიარა ჩაჩოში დიდთვალა და სრული დედაკაცის სურათი დაინახა, რომელმაც ქალბატონი ვალტერი გაახსენა. არა უშავს რა, გაიფიქრა. არც იმდენად მობერებულია ნეტა, როგორ მოხდა რომ აქამდე ვერ შემამჩნიე. ნეტა ვიცოდე როგორ მომექცევა ხუთშაბათ საღამოს სეირნობაზე. ხელებს იშნეტდა და შინაგანი სიხარულით ახსავსე თავისი გზით მიალაჯებდა. თანაც ყველა თავისი გამარჯვება უხაროდა. უხაროდა ხელმარჯვე კაცის ეგოისტური სიხარულით და იმ ნაზი სიამით, რომელსაც ქალის მხურვალე გული ქმნის, როცა ჩვენს პატიმოყორეობას ულაქუცებს და აფორიაქებულ ჟინს გვიკლავს ხოლმე. ხუთშაბათი რომ დადგა, ჟორჟმა მადლენას კითხა: შეჯიბრებაზე აწამო ხოლ რივალის ბინაზე რომ იმართება? არა, არავითარი ხალისი არ მაქვს. ისევ დეპუტატების პალატაში წავალ. და რადგან საუცხოოდ არი იდგა, დიროა ვალტერის ბინაზე ღია ეტლი წავიდა. ქალბატონი ვალტერი რომ დაინახა, იმდენად ლამაზი და ახალგაზრდა ეჩვენა რომ გაოცდა. კერდამოჭრილი ღია ფერის კაბა ეცვა. ყვითელი არშეების ქვეშ სავსე ძუძუები გამოშვიოდა. დიროას იგი არასოდეს ენახა ასეთი მჭკნარი. დინჯი და თითქმის მკაცრი სახე და ორი შვილის დედის მიხრა მოხრა ჰქონდა. ამის გამო მამაკაცები თითქმის არ ამჩნევდნენ. გარდა ამისა, ლაპარაკში მხოლოდ ცნობილ საყოველთაო და ზომიერ აზრებს გამოთქვამდა ხოლმე, რადგან ყველა მისი აზრი იყო გონიერი, მეთოდური, სანიმუშოდ დალაგებული და ყოველგვარ უკიდურესობას მოკლებული. მისი ქალიშვილი სუზანა ვარდისფერი კაბით იყო და ვატოს გაკრიალებულ სურათს გავდა, ხოლო უფროსი გამზრდელსან გადიას, რომელსაც დავალებული ჰქონდა ამ ქალისთვის სათამოშოსავით ლამაზი ქალისთვის თვალყური ედევნებინა. რივალის ბინის კარებთან ეტლების გრძელი რიგი იდგა. დიროამ ქალბატონ ვალტერს ხელი მიაშველა და ჩამოიყონა. ეს შეჯიბრება პარიზის მეექვსე უბნის ობოლთა სასარგებლოდ იმართებოდა, რომელთაც მზრუნველობას საფრანგეთის ცხოვრების მახლობელი დეპუტატების და სენატორების ცოლები უწევდნენ. ქალბატონი ვალტერი მოსვლას და თავისი ქალიშვილების მოყვანას დაპირდა, მაგრამ დიასახლისობაზე უარი განაცხადა. თავის სახელს მხოლოდ სამღვდელოების მიერ გამართულ საქველმოქმედო საქმეებს ათხოვებდა ხოლმე. და ამას იმიტომ კი არ შადიოდა, რომ მორწმუნე იყო. არამედ იმიტომ, რომ მისი აზრით ებრაელის ცოლობა რელიგიური მოვალეობის შესრულებაში მისგან მეტად დიდ სიმკაცრეს მოითხოვდა. ხოლო ჟურნალისტის მიერ გამართულ ამ საღამოს რესპუბლიკური ხასიათი ჰქონდა და შეიძლებოდა ვინმეს ანტიკლერიკალურის მოშვენებოდა. ჯერ კიდევ სამი კვირის წინ სხვადასხვა მიმართულების გაზეთებში დაახლოების ასეთი შინარსი შენიშნა იყო დაბეჭდილი. ჩვენს პატივცემულ თანამოკალმეს ბატონ ჟაკ რივალს მახვილი და ადამიანური აზრი მოუვიდა. პარიზის მეექვსე უბნის ობოლთა სასარგებლოდ ბატონი რივალი თავის მარტოხელა ბინაზე მშვენიერ საფარიკაო დარბაზში დიდ შეჯიბრებას მართავს დაშნებით. მისაპატიჟებელ ბარათებს გზავნიან ქალბატონები ლალუაგი, რემონტელი, რისოლენი სენატორების და ცნობილი დეპუტატების მეუღლენი, ქალბატონები ლაროშმატიე, პერსეროლი, ფირმენი. შესვენების დროს შემოწირულობა მოგროვდება და მთელი თანხა დაუყოვნებლივ მეექვსე უბნის მერსან მის წარმომადგენელს გადაეცემა. ასეთი შენიშნა უდრიდა უზარმაზარ რეკლამას, რომელიც მარჯვე ჟურნალისტმა მოიგონა. ჟაკ რივალის სტუმრებს უხდებოდა შესავალ კართან, სადაც მსუბუქი სასადილო იყო გამართული. ეს ხარჯი საერთო შემოსავალს უნდა გაესტუმრებინა. მასმენძელი სტუმრებს ესალმებოდა და შემდეგ თავაზიანად უჩვენებდა პატარა კიბეს, რომელიც სარდაფში ჩადიოდა, სადაც საფარიკაო და სასრული დარბაზი იყო გამართული. თანაც ეუბნებოდა: ქვევით ბატონო, ქვევით მიბზანდით, შეჯიბრება სარდაფში მოხდება. თავისი გამოსემლის სოლი რომ დაინახა ფიცხლივ, დაუხვდა შემდეგ დიროას მიმართა: გამარჯობა ლამაზო მეგობარო. მას გაუკვირდა: ვინ კითხათ რომ რივალმა შეაწყვეტინა? ქალბატონმა ვალტერმა. ეს ახალი ძალიან მომწონს. ქალბატონი ვალტერი გაწითლდა: მართალია გამოტყდები და მოგახსენებთ, უფრო ახლა რომ გიცნობდეთ, მეც ლორინასავით ამ სახელს გიწოდებდით. ჩემი აზრით ეს სახელი ზედ გამოჭრილია თქვენზე. დიროამ გაიცინა: გთხოვთ აგრე მიწოდოთ ქალბატონა. ნუ მომერიდებით, მან თვალები დახარა. არა, ჩვენ ჯერ სამისოთ ვერ ვიცნობთ ერთმანეთს. ჯორჯმა ჩურჩულით მიუგო: შეიძლება იმედი ვიქონია რომ დამეგობრდებით? ნახოთ, მიუგო მან და ვიწრო კიბისკენ წავიდნენ, რომელიც აირის ფარნით იყო განათებული. დღისინათლიდან უცებ ჰაირის ყვითელ შუგზე გადასვლა გულშესაღონებელი იყო. ხოლკიბეზე უკვე სარდაფის სუნი იდგა, სუნი ნესტის დაობებული კედლების, რომელიც მხოლოდ ამ დღისთვის იყო გამომშრალი.
სუნი საკმევლის, რომელიც ეკლესიას გაგახსენებდათ და ბოლოს სუნი ნელსასუნელების, ლიუბენის ოდეკოლონის, ვერბენის, იისა და ირისის. ქვევით გუგუნი და შეგულიანებული ხალხის ღელვა ისმოდა. მთელი სარდაფი განათებული იყო აირისა და ვენეტიკური ფარნების კრიალა ლარებით. ეს ლარები ჩამალული იყო მწვანე ფოთლიანში, რომელიც ქვის კედლებს ვაზივით ეხვეოდა. ყველგან ტოტები მოჩანდა, ჭერიც კი გვიმრით იყო შემკული, ხოლო იატაკზე ფოთოლი და ყვავილები უხვად იყო გაბნეული. ყველა ამბობდა საოცხოდ არის მოგონილი და მშვენიერი რამ გამოვიდაო. სარდაფის უკანა კუთხეში შეჯიბრის მონაწილეთათვის პატარა ესტრადა გაემართათ, ხოლო იქვე ორივე მხარეზე მსაჯთათვის სკამების რიგი იდგა. სარდაფის ავსე იყო სკამებით, თითო რიგში 10 სკამი იდგა, სულ 200 იქნებოდა, ხოლო მოწვეულთა რიცხვი 400 უდრიდა. ახალგაზრდა ვაჟები ესტრადის წინ იდგნენ, საფარიკაოტანი სამოში გამოწყობილები, ხმელ-ხმელები, წერწეტები, გრძელი ხელფეხიანები და ულვა შაგრეხილები. საზოგადოებაში მათი სახელი და გვარი ისმოდა. ფარიკაობის ყველა სახელოვან მოღვაწეზე უთითებდნენ, დილეტანტებზეც და სპეციალისტებზეც. მათ ირგვლივ ვიღაც სირთუკიანი ვაჟბატონები იდგნენ ახალგაზრდებიც და ხნიერებიც, ეტყობოდათ მოფარიკავეთა შინაურები უნდა ყოფილიყვნენ. ეს ვაჟბატონები კიდევაც ცდილობდნენ, რომ ისინი ყველას დაენახა, ეცნო და ესახელებინა, რადგან ისინი ნამდვილი ოსტატები და დღევანდელი შეჯიბრების ექსპერტები იყვნენ. თითქმის ყველა სკამზე ქალები ისხდნენ, რომელნიც სარდაფს სკამების რეალითა და ჩურჩული თავსებდნენ, თანაც მაროვებს ანიავებდნენ, თითქოს თეატრში ყოფილიყვნენ, რადგან ფოთლით შემოსილ გვირაბში უკვე აბანოსავით დაცხა. ვიღაც სოხუნჯი დრო გამოშვებით ყვიროდა. ორშადი, ლიმონათი, ლუდი. ქალბატონი ვალტერი და მისი ქალიშვილები პირველ რიში დასხდნენ. ადგილები წინდაწინვე ჰქონდათ მიჩენილი, დიურვამ დააბინავა, წასვლა დააპირა და ჩუმა თქვა: იცულებული ვარ, თავი დაგანებოთ, რადგან მამაკაცებს შდომა აკრძალული აქვთ. ქალბატონმა ვალტერმა გაუბედავად მიუგო: მემინდა რომ თქვენ ჩემთან იყოთ, მონაწილეთა გვარებს დამისახელებდეთ, ჩემს სკამთან დადექით, არავის არ შეაწუხებთ. ნაზი და დიდი თვალებით უმზერდა და იმეორებდა: დარჩით მეთქი, ჩვენთან დარჩით, ბატონო, ბატონო ლამაზო მეგობარო, თქვენი თავი დაგჭირდება. მან მიუგო: გემორჩილებით, სიამოვნებით, გემორჩილებით ქალბატონო. ყოველი მხრიდან ისმოდა: ძალიან კარგია, მშვენიერი დარბაზია. ამ რქვალთაღა სარდაფს ჟორჟი მშვენივრად იცნობდა. ის დილა გაახსენდა, რომელიც აქ დუელის წინ გაატარა. ის დილა, როცა მარტო დარჩა თეთრი ქაღალდის ნიშნის წინ, რომელიც მისი ღრმიდან საშინელი და ვეება თვალივით უმზერდა. კიბეზე ჩამომავალმა ჟაკრივალმა დაიძახა: ქალბატონებო, ახლავე დაიწყება. ესტრადაზე 6 კაცი ავიდა და ექსპერტების კამზე დაჭდა, რათა თავიანთი მკერდები უფრო აშკარად გამოეჩინათ. 6-ივეს სურთუკი ვიწრო ჰქონდათ მოწკეპილი. დარბაზში უმალვე გაისმა სახელები: მსაჯთა თავმჯდომარე გენერალი დერენალდი, დიდულვაშენი პატარა კაცი, მხატვარი ჟოზეფ რუდე, გრძელწვერა ვეება მელოდი კაცი, მატეო დე იუჟარი, სიმონ რამონსელი, პიერ დე კარვენი, სამი კოხთა ახალგაზრდა ვაჟი და ფარიკაობის პროფესორი გასპარ მერლერონი. სარდაფის ორივე მხარეზე ორი წარწერა გამოჩნდა: მარჯვნივ წერა ბატონი კრევკერი, ხოლო მარცხნივ ბატონი პლიუმო. ორივე ფარიკაობის მასწავლებელი იყო, ორივე კარგი, მაგრამ მეორე რიგისა. ორივენი ესტრადაზე გამოვიდნენ, გამხდრები იყვნენ და სამხედრო იერი ჰქონდათ, მაგრამ მათი მოქნილობა სანიმუშოდ ვერ ჩაითვლებოდა. ერთმანეთს მექანიკურად დაუკრეს თავი და შეჯიბრი დაიწყეს. ტილოსი და თეთრი ტყავის ტანისამოსი ეცვათ და ტიკინების თეატრიდან მოსულ საოხუნჯო სალდათებს გავდნენ, რომელნიც მხოლოდ მსახურებისთვის ფარიკაობდნენ ხოლმე. დრო გამოშვებით ისმოდა: მოხდა, და 6-ივე მსაჯი ოსტატის იერით ხრიდა თავს, ხოლო საზოგადოება მხოლოდ ორ მარიონეტს ხედავდა, რომელიც მოძრაობდა და ხელებს იშვერდა. ხალხს ფარიკაობის არაფერი ესმოდა, მაგრამ მაინც კმაყოფილი იყო. ეს ორი უბრალო კაცი ხელმარჯვე მოფარიკავეთ და რატომღაც სასაცილო დაჩვენებოდათ. აქა-იქ გაიხსენეს ხის მოჭიდავენი, რომლებიც საახალწლოდ ბულვარებზე იყიდება ხოლმე. ისინი რომ გავიდნენ, მათი ალაგი უმალ ბატონ პლანტონმა და ბატონ კარიპენმა დაიჭირეს. ერთი სამხედრო მოფარიკავი იყო, ხოლო მეორე სამოქალაქო. პლანტონი ჯუჯაკაცი იყო, კარიპენი მეტად სრული და საშიში, რომ იგი პირველივე დაკვრით მუშტივით არ გაეხეთქათ. ყველან ინცინოდნენ. პლანტონი მაიმუნივით დახტოდა, კარიპენი მხოლოდ ხელს ამუშავებდა, ხოლო მისი ტანი სისრულის გამო უძრავად იდგა. ყოველ 5 წუთში იგი ისე მოუხეშავად და მძიმედ უტევდა, თითქოს თავის სიცოცხლეში ყველაზე ენერგიულად ახლა მოძრაობდა. მართლაც პოზის შეცვლა ძალიან უზნელდებოდა. ცოდნენი ამტკიცებდნენ მეტად მტკიცედ და მკაფიოდ ფარიკაობს, გულმართალმა ხალხმა ადვილად დაუჯერა. შემდეგ პორიონი და ლაპალმი გამოვიდნენ, მასწავლებელი და დილეტანტი.
და სოფიანთა ჯამბაზობა დაიწყო. ერთი შმაგივით დაძდევდა მეორეს და

ჯებსაც არ ბენინებდა თავიანთი სკამებით. ესრადაზე წინ და უკან დაქროდნენ ერთი კუთხიდან მეორე მდის დახტოდნენ, ერთი იერიშით მიდიოდა, მეორე თავსიცავდა და ორივენი ძლიერი და სასაცილო ნახტომით ტრიალებდნენ. უკან პატარა ნახტომით იხევდნენ და ქალებს აცინებდნენ, წინ კი უსაბეთად მძლავრად ხლტებოდნენ და სულ შთაბეჭდილებას ახდენდნენ. ვიღაც უცნობმა ხუმარამ დარბაზიდან სასაცილო შეჯიბრება ასეთი შეზახილით დაახასიათა. კმარა, წელი არ მოიწვიდოთ, ზოგს ეს უგემური შენიშვნა არ მოეწონა და აქეთ იქით დაიძახეს. შუმად ექსპერტების აზრი საზოგადოებას გადასცეს. მოგიშმებს თურმე დიდი ძალა და მცირე სიმარდე გამოეჩინათ. პირველი განყოფილება ჟაკრივალმა და სახელოვანმა ბელგიელმა პროფესორმა ლებეგმა დაასრულეს, რომელიც საკმაოდ ლამაზად იბრძოდნენ. რივალი ქალებს ძალიან მოეწონათ, მართლაც ლამაზი ვაჟკაცი იყო, კარგად ჩასხმული, მოქნილი, მოძრავი და ყველაზე სხარტი, ვინც კი მანამდე ესტრადაზე ასულიყო. იმის ფანდებს დამხვდურის და მიმხდომის ხერხებს ჯიშიანი სიმკვრისხლე და სილამაზე ეტყობოდა, რომელიც ყველას მოსონდა. სრულებით არ გავდა მისი მოპირდაპირის ენერგიულ, მაგრამ გაცვეთილ ფანდებს. რივალმა გაიმარჯვა, ყველამ ტაში დაუკრა. უკვე რამდენიმე ხანი იყო ზემოდან რაღაც უცნაური ხმაურობა ჩამოდიოდა და საზოგადოებას აწუხებდა. ხშირი ფეხის ხმა და ხმამაღალი სიცილი ისმოდა. ორასმა სტუმარმა ქვევით ადგილი ვერ იშოვა და როგორც ეტყობოდა, გასართობი მოიგონა. პატარა კიბეზე 50-მდე კაცი ირეოდა, ქვევით მეტად ცხელოდა. ჰაერი, სასმელი, იძახდნენ აქა-იქ. წეხანდელი ხუმარას ხვების საუბარს წვრილი ჭყივილით ხფარავდა. ორშადი, ლიმონათი, ლუდი. რივალი გამოჩნდა, თლად გაწითლებულიყო და ჯერაც საფარიკაო ტანისამოსი ეცვა. მებრძანება გავეცი, რომ გრილი რამე მოიტანო, თქვა და კიბეზე ავარდა. მაგრამ ზემო სართული ქვემოს მოწყვეტილი იყო და კიბეზე აღმართულ ადამიანთა კედლის გარღვევაც ისეთი ძნელი აღმოჩნდა, როგორც ჭერიდან ასვლა. მაშინ რივალმა დაიყვირა. ქალებისთვის ნაყინი ჩამოაგზავნეთ და 50-მა ხმამ გაიმეორა. ნაყინი. ბოლოს სინი გამოჩნდა, მაგრამ ზეთ სარილი ჭურჭელი გაეწყო, რადგან ყველაფერი გზაშივე შეეჭამათ. ვიღაცამ დაიბღავლა, დავიხჩობით, მალე გაათავეთ და წავედით. მეორემ დაიძახა, ფული მოაგროვეთ. ილაჯ გაწყვეტილი ხალხი მაინც კმაყოფილი იყო და ყვიროდა. ფული მოაგროვეთ, მოაგროვეთ, მოაგროვეთ. ექვსმა ქალმა სკამებს ჩამოუარა და ოქრო ვერცხლის ხმა გაისმა, რომელსაც ქისებში ყრიდნენ. დიურუა ქალბატონ ვალტერს სახელოვან პირებზე მიუთითებდა. აქ იყო არისტოკრატია, ჟურნალისტები, ძველი და დიდი გაზეთების თანამშრომლები, რომელნიც საფრანგეთის ცხოვრებას თანახმად გამოცდილებისა ზევიდან და თავ დაჭერით დასქეროდნენ. ბევრი ასეთი პოლიტიკურ-ფინანსური გაზეთი დაიღუპა მათ თვალწინ. საეჭო კომბინაციებზე აშენებული გაზეთები ზოგჯერ სამინისტროს უბრალო კრიზისის გამო იღუპებოდა. აქვე ნახავდით მოქანდაკეებს და მხატვრებსაც, რადგან მათ საერთოდ უყვარდათ სპორტი. რომელიღაც პოეტ აკადემიკოს, რომელსაც ყველანი თითით აჩვენებდნენ, ორ მუსიკოს და მრავალ ცნობილ უცხოელს, რომელთა გვარებს დიურუა უმატებდა პროტო სიტყვიდან პროტობესტია. და თან დაზენდა მას ინგლისელთა მიბაზვით ვაკეთებო, რომლებიც თავიანთ გვარებს სადარბაზო ბარათებზე ესკს ურთავენ ხოლმე. ვიღაცამ დიურუას დაუძახა. გამარჯობა, ლამაზო მეგობარო. გრაფი დე ვუდრეკი იყო. ჟორჟმა ვალტერის ოჯახის წინაშე ბოდიში მოიხადა და ვუდრეკისაკენ გაემართა. ხელი ჩამოართვა, დაბრუნდა და თქვა: ეს ვუდრეკი მომხიბლავი ადამიანია, აი რას ნიშნავს შთამომავლობა. ქალბატონმა ვალტერმა არაფერი უპასოხა. ოდნავ დაღლილი იყო. ისიმ კერდი ყველა მოსუნთქვაზე ძალდატანებით იბრუცებოდა და ჟორჟის თვალებით სამ კერძზე იყო მიშტერებული. ეს თვალები დრო გამოშვებით მის თვალებს ხვდებოდა. დაბინდულს, ლამუნიანს, გაუბედავს, ოდნავ მასზე აზიდულსა და უმალვე მოშორებულს და ფიქრობდა: აგრე, აგრე, ნუ თუ ესეც დავიჭირე. ქალებმა ფულის მოგროვება დაასრულეს, ქისები ოქროვერცხლით გაივსო. ესტრადაზე ახალი წარწერა გამოჩნდა. დიდი სიურპრიზი, ექსპერტები თავიანთ ადგილებზე დასხდნენ, ყველა ელოდა. ორი ქალი გამოჩნდა, ხელში დაშნები ეჭირათ, მსუბუქი საფარიკაო ტრიკო და მოკლე კაბები ეცვათ, რომელიც თეძოებს ლივს უფარავდათ. სამკერდული ბალიშები იმდენად მაღალი ჰქონდათ, რომ ორივე იძულებული იყო თავი მაღლა ეწია. ორივე ლამაზი და ახალგაზრდა იყო. ხიმილით დაუკრეს თავის საზოგადოებას, რომელიც მათ დიდხანს ესალმებოდა და ბრძოლა ქათინაურებისა და ხუმრობების გუგუნში დაიწყეს. ექსპერტები თავაზიანად იღიმებოდნენ და ყოველ დაკვრას დაბალი ვაშათი ესალმებოდნენ. ეს ბრძოლა საზოგადოებას ძალიან მოეწონა და თავის აღტაცებას მებრძოლებს ხმამაღლა უცხადებდა. მებრძოლი ქალები მამაკაცებს აღელვებდნენ, ხოლო ქალებს პარიზელთა ბუნებრივი გემო გაუღვიძეს. გემო ორაზროვანი ოხუნჯობისა, იაფი სიკეკუცის, ყალბი სილამაზის და ყალბივე სინატიფის.
საოპერეტო და საკაფე შანტანო მომღერალთა სრულმოხდენილობისა და

მოხდილობისა. ყოველთვის როცა რომელიმე მებრძოლი მეორეს მიუსხლტებოდა, დარბაზში ახტაცების თრთოლვა გაირბენდა ხოლმე. როდესაც ერთი მათგანი საზოგადოება ზურგში აქცევდა ხოლმე საკმაოდ ჯიშიან ზურგს, ყველა ამ ზურგს პირ დაღებული აშტერდებოდა და მოძრაობის სიმარდეს ყურადღებას უკვე აღარ აქცევდა. მებრძოლ ქალებს გიჟური ტაში მიაყარეს. ამას ხმა მაღალი ბზოლა მოყვა, მაგრამ თვალს აღარავინ ადევნებდა. ყოველს გულის ყურის ზემო სართულისკენ იყო მიპრობილი, იქიდან რამდენიმე წუთს ავეჯის ფორიაკი მოისმოდა. ავეჯს იატაკზე დაათრებდნენ, თითქოს მდგმურები ბინას იცვლიანო. შემდეგ უცებ პიანინოს ხმა და ტაქტზე აყოლებული ფეხის რიტმული ფრატონის კი მოისმა. ზემოთ დარჩენილმა სტუმრებმა დანაკლისი აინაზღაურეს და ცეკვა გამართეს. საფარიკაო დარბაზში ხალხმა ჯერ სიცილიატეხა, მერე კი ცეკვის ჟინი ქალებსაც მოერიათ, ესრადას ყური აღარათხოვეს და ლაპარაკს მოხშირეს. დაგვიანებულთა მიერ გამართულმა როკვამ ყველა გაართო. იქ ზევით როგორ ჩანდა მოწყენით არისხდნენ და ყველას ასვლა მოუნდა. მაგრამ აი ორი ახალი მებრძოლი გამოვიდა და ისე დაეტაკდნენ ერთი მეორეს, რომ ყველა ისევ ესრადას მიუბრუნდა. ისეთი კოხთა მოქნილობით განზომილი ძალით კრავდნენ დაშნებს და იგერიებდნენ ნაკრავს, ისეთი სიზუსტე და მოძრაობის მკაფიობა, ფანდების ისეთი სიფაქიზე და ნაკრავის იმოდენა განზომილება გამოიჩინეს, რომ უმეცარი ბრბო განსვიფრებული და მოხიბლული დარჩა. მათი დინჯი სიმართე, ზომიერი მოქნილობა და ისოდენ გამოზომილი სისწრაფე, ერთი შეხედვით დარბაზის შტაბეჭდილებას რომ ტოვებდა, თვალს იზიდავდა და აჯადოებდა. ხალხი გრძნობდა, რომ რაღაც ლამაზ და იშვიათ სანახაობას ხედავდა, რომ ორმა დიდმა ხელოვანმა ყოველივე საუკეთესო გამოაჩინა, რაც კი ამ ხელოვნებაში მოეპოვებოდათ. ოსტატობის სრულყოფა, სრული მოხერხება, სრულიად გაზომილი ცოდნა და ფიზიკური სიმარდე, უკლებლივ ყველაფერი, რაც კი ორ სპეციალისტს შეეძლო საქვეყნოდ გამოეფინა. მაყურებელი გაოცებული უხმად მიშერებოდა მათ. უკანასკნელი შეტაკების შემდეგ, როცა მოასპარეზეებმა ერთმანეთს ხელი ჩამოართვეს, დარბაზში ყვირილი გაისმა. ბრავო! ხალხი ღრიალებდა, ფეხებს აბაკუნებდა, ყველამ გაიგო ამ ორი მებრძოლის გვარი, ესენი იყვნენ სერჟანი და რავინიაკი. ყველას საღელვება მოედო, მამაკაცები ჩხუბის გუნებაზე დადგნენ და მეზობლებს უბუხვერდნენ. შემთხვევით ღიმილსაც კი შეეძლო ჩხუბის ატეხა, ვისაც არასოდეს დაშნა არ შეეროდა, ახლა ჯოხს სიმარჯვებდა, უტევდა და იგერიებდა. ხალხი ნელ-ნელა აყვა კიბეს და ზევით ავიდა. ახლა კი შეიძლებოდა რამე დაელიათ, მაგრამ ყველას ჯავრი მოედო, ზემოთ დარჩენილებს სასმელ საჭმელი დაეცალათ და წასულიყვნენ. თანას განეცხადებინათ უპატიოსნოდ, მოგვექცნენ 200 კაცი დაგპატიჟეს და არაფერიც არ გვაჩვენესო. აღარაფერი დარჩენილიყო, არც ერთი ნამცხვარი, არც ერთი წვეთი შამპანიურის, სიროფის, ლუდის, არც ერთი კანფეტი. არაფერი, სულ აღარაფერი. მოსამსახურებმა დარჩენილებს ყველაფერი დაწვრილებით უამბეს. სახე სევდიანი ჰქონდათ, მაგრამ სიცილს ლივს იმაგრებდნენ და ეუბნებოდნენ. ქალები მამაკაცებზე მეტად მზვინვარებდნენ, იმდენი სვეს და ჭამეს, რომ ალბათ ავად დახტებიანო. მათი ნამბობი ქალების საჩივარს გავდა, რომელთაც მტრისგან ძარცვა, გლეჯა და აოხრება განიცადეს. ხელცარიელები წავიდნენ, მამაკაცებს შეწირული 20-20 ფრანკი ენანებოდათ და შურდათ, რომ ზემოურებმა უფასოდ იქეიფეს. დიასახლისებმა 3000 ფრანკზე მეტი შეაგროვეს. ხარჯი გამოაკლეს და მეექვსე უბნის ობოლთა სასარგებლოდ 220 ფრანკი დარჩა. ვალტერის ოჯახი დიურუამ თავისი ეტლი წაიყვანა. თვითონ ქალბატონი ვალტერის პირდაპირ დაჭდა და გზაში ერთხელ კიდევ დაეჭირა მისი თვალები. ალერსიანი გაუბედავდა თითქოს მორცხვი თვალები. დიურუამ გაიფიქრა, დასხლოს ეშმაკმა მგონი მართლა მოედო ანკესზე. თან გუნებაში ეღიმებოდა. ქალებზე მართლა იმარჯვებდა. ქალბატონი დემარელის გაახსენდა, რომელმაც ჟორჟი შერიგების შემდგომ გაგიჟებით შეიყვარა. შინ გახარებული დაბრუნდა, მადლენა სასტუმრო ოთახში ელოდებოდა. ახალი ამბები მოგიტანე, უთხრა ცოლმა. მდგომარეობა მაროკოში რთულდება. ადვილი შესაძლებელია რამდენიმე თვეში საფრანგეთმა ჯარი გააგზავნოს. ყოველ შემთხვევაში აპირებენ ისარგებლონ ამით და მთავრობა ჩამოაგდონ. რა თქმა უნდა, ლარუშსაც არა ზინავს და შეეცდება საგარეო საქმეთა მინისტრის პორტფელს დაეპატრონოს. დიურუამ თავი მოიკატუნა, ვითომ არ ჟეროდა, რადგან ცოლის გაჯევრების გუნებაზე იყო. ნუ თუ ისე გაგიჟდებიან, რომ ტუნისის სისულელე გაიმეორონ. მადლენა მოუთმენლად აიყარა მხრები. გეუბნები, ასე ამეთქი, გესმის? ნამდვილ ამბავს გეუბნები. ნუ თუ არ გესმის, რომ მათთვის ეს ფული სერიოზული საკითხია. ამჟამად მეგობარო პოლიტიკურ კომბინაციებს რომ მაკვირდები, ქალი ეძიეს ნაცვლად, უნდა თქვა, თაღლითობა ეძიე. დიურუამ ცოლის გასაჯავრებლად ერთი ღა წამოიძახა. როგორ არა? მადლენამ წყრომით მიუგო. ღმერთმანე, შენს ფორესტისავით გულუბრყვილო ყოფილხარ.
მას სურდა ქმრისათვის ეკმინა და რისხვას მოელოდა, მაგრამ ჟორჟმა გაიღიმა და უპასუხა: „რქო სან ფორესტი ესავით არა? ცოლი განსვიფრთა და ეს ღამ მოახერხა.“ „უხ ჟორჟ, ხოლო მან კადნიერად და გესლიანად განაგზა. რა იყო, რა მოხდა? განა ამას წინათ შენვე არ გამომიტყდი, რომ ფორესტი ეს უღალატე და უღრმესი შებრალების კილოთი დაუმატა. საწყალი შარლი.“ მადლენამ პასუხი არ გასცა და ზურგი შეაქცია. ერთწლს დუმდა, მერე უთხრა: „სამშაბათს სტუმრები გვეყოლება. ქალბატონი ლაროშ მატიე და ვიკონტ დე პერსემურის მეუღლე გვეწვევიან. იქნებ შენ რივალი და ნორბერ დე ვარინი დაპატიჟო. მე კი ხვალ ქალბატონ ვალტერს და დემერელ შეული. შეიძლება ქალბატონი რისოლენის გვეწვიოს. ერთი ხანია მადლენა ცდილობდა საზოგადოებაში ნაცნობ მეგობრები გაეჩინა. თავისი ქმრის პოლიტიკური გავლენით სარგებლობდა და ნეფსით თუ უნებლიეთ იმ სენატორების და დეპუტატების სოლებს პატიჟებდა, რომელთაც საფრანგეთის ცხოვრების დახმარება ესაჭიროებოდათ. დურუამ მიუგო: „კეთილი. რივალდის და ნორბერ დე ვარენის დაპატიჟებას მევკისრულობ. თანაც იმისაგან ხელებს იფშნეთ და რადგან კარგი ხერხი იპოვოთ სოლის გასაჯავრებლად და იმ ბნელი ბრაზის იმ იდუმალი და მქეჯნავი ეჭვის გამოსარკვევად, რომელიც ბულონის ტყეში სერნობის დროს დაებადა. ამერიდან ფორესტი სახელს ისე აღარ ახსენებს, თურ ქოსანიც არ დაუმატა. ძალიან კარგად იცოდა, რომ მადლენა ბოლოს და ბოლოს უნდა გამწარებულიყო. დაღამებამდე დროი ხელთა და რქოსანი ფორესტე გულკეთილი გესლით ათჯერ მაინც გაიხსენა. ახლა მიცვალებულზე აღარც ჯავრობდა, არა, ის უკვე შურს იძიებდა. მისი სოლი თვალთ მაგცობდა, თითქოს არ ესმოდა და ვითომ გულგრილადაც იღიმებოდა. მადლენას მეორე დღეს ქალბატონ ვალტერთან უნდა შევლო და დაეპატიჟებინა. ქმარს აზრად მოუვიდა სოლისთვის დაესწრო და თვითონვე წასულიყო, რადგან იმედი ჰქონდა პატრონის სოლს მარტოკან ახავდა და ეცდებოდა გაიგო მართლა შეუყვარდა იმ დედაკაც თუ არა. ეს აზრით ანართობდა, თანაც ულაკუცებდა მას. ხოლო შემდგომ თუ მოხერხდა, ვითომ რატომ არაო? და 2 საათზე მალსბერის ბულვარზე გაჩნდა. სასტუმრო ოთახში შეიყვანეს. დაელოდა. ქალბატონი ვალტერი შემოვიდა და ბედნიერმა სრაფად გაუწოდა ხელი: „რომელმა კეთილმა ქარმა მომიტანა თქვენი თავი? მხოლოდ თქვენი ნახვის ყურილმა, ქალბატონო. არ ვიცი რად, მაგრამ რომელიღაც ზალა მეწეოდა თქვენსკენ. მართალი რომ მოგახსენოთ, სათქმელი არაფერი მაქვს. უბრალოდ მოვედი და მეტი არაფერი გთხოვთ. მაპატიოთ ეს დარბაზობა, დილის დარბაზობა და პირდაპირობა.“ ამას თავაზით და ხუმრობით ამბობდა. ტუჩებზე ღიმილი უთრთოდა, მაგრამ ხმაში სერიოზული კილო ისმოდა. მასპინძელი ოდნა გააოცდა, გაწითლდა, მერე ბორძიკით უპასუხა: „კეთილი, მაგრამ მე არ მესმის, ძალიან მაკვირვებთ. შორშმა დაუმატა. ხომ ხედავთ, სიყვარულს გიცხადებთ, მხიარულად გიცხადებთ, რადგან თქვენი შეშინება არ მინდა.“ ერთმანეთის გვერდით დასხდნენ, მასპინძელმა ნათქვამი ხუმრობაში ჩაატარა: „მაშ თქვენი განცხადება სერიოზულია? რა თქმა უნდა, დიდი ხანია ვაპირებდი მეთქვა, მაგრამ ვერ გიბედავდით. თქვენსი ამბობენ მეტად მიუკარებელი და მკაცრიაო.“ ქალბატონმა ვალტერმა ძალა მოიკრიბა და უპასუხა: „რაღა დღევანდელი დღე აერჩიეთ. თვითონაც არ ვიცი. შემდეგ ხმას დააუწია და სწორედ რომ მოგახსენოთ, იმიტომ ავირჩიე, რომ გუშინდელი დღიდან მხოლოდ თქვენზე ფიქრობდი.“ ქალი უცებ გაფიქრდა და ძლივს გამოსწყვა: „კმარა მასხარაობა. ახლა სხვა რამე ზევილაპარაკოთ.“ მაგრამ დირუა ისე მოულოდნელად ჩაუვარდა ფეხებში, რომ ქალბატონი ვალტერი შეშინდა. უნდა ამდგარიყო, მაგრამ ჟორჟმა ორივე ხელი წელზე მოხვია და ძალით დასტოვა სკამზე. თან ვნებით იმეორებდა: „ო მართალია, მართალი. დიდი ხანია გაგიჟებით მიყვარხართ. ნუ მიპასუხებთ, მე გავგიჟდი. მიყვარხართ მეთქი. ო, რომ იცოდეთ, როგორ მიყვარხართ.“ დედაკაცი იხჩობოდა და ლაპარაკებას ლამობდა, მაგრამ ერთი სიტყვაც ვერ ათქვა. ორივე ხელი თმაში წავლოდა, ცდილობდა როგორმე მისი ტუჩები აეცილებინა, რომელიც მისკენ მოიწევდა. თავს ხან მარჯვნივ გადაიგდებდა, ხან მარცხნივ, რადგან მისი სახის დანახვას ერიდებოდა. ჟორჟი ტანზე ხელს უსვამდა, ეხვეოდა, ხოლო მამაკაცის ძლიერი და უხეში ალერსი ქალბატონ ვალტერს თანდათან ძალას ულევდა. დიურუა უცებ წამოდგა და უნდოდა მოხვეოდა, მაგრამ დედაკაცმა წუთით თავისუფლება რომ იგრძნო, გაიწია, გაუსხლტა და გაექცა. თან ერთი სავაზლიდან მეორეზე გადადიოდა. ჟორჟმა ასეთი დევნა იუკადრისა: სავარძელზე დაეშვა, თავი ხელებში ჩარგო და მოაჩვენა, თითქოს გულამოსკვნით ქვითინებდა. მერე უცბად წამოდგა და გაიქცა. თანაც წამოიძახა: „მშვიდობით, მშვიდობით.“ ტალანში თავისი ჯოხი წნარად მოძებნა, ქუჩაში გამოვიდა, წაიბურტყუნა: „ღმერთმანი მგონი მზადარის“ და ტელეგრაფის კანტორისკენ წავიდა, რადგან სახვალიოდ კლოტილდასთვის პაემანი უნდა დაენიშნა. შინ დროზე დაბრუნდა და ცოლს უთხრა: „რა სიტყვი, შენი სტუმრები სადილად გვეწვევიან?“ მადლენამ მიუგო:
ხო, ოღონდ ხალბატონ ვალტერ სეშინია რომ დროს ვერ გამონახავს, რაღაც გაუგებარს მეუბნება, რაღაც მოვალეობაზე და სინდიზზე ლაპარაკობდა, ვერაფერიც ვერ გავიგე. მაინც მგონია რომ მოვა.

არ მომხრები აიყარა. რა თქმა უნდა მოვა. მაის მტკიცედ არ იყო დარწმუნებული და შფოთავდა. მეორე დილას ქალბატონი ვალტერისაგან მადლენას ასეთი წერილი მოუვიდა. სლივს გავთავისუფდი, მარტო მოვალ, ჩემ ქმარს არ სალია. ჯურვამ გაიფიქრა, ძალიან კარგად მოვიქეცი, რომ მეორედ აღარ წავედი, ახლა კი ფრთხილად და სტუმბრის მოსვლას გულის ფანცხალით დაელოდა. ქალბატონი ვალტერი შემოვიდა. სახე მეტად წყნარი, ოდნავ ცივი და თითქმის ამპარტავნული ჰქონდა. დირუა თამდაბლად მორიდებით და მოჩილად დაუხდა. ქალბატონი ლაროშ მატიას და რისოლენს ქმრები მოყვნენ. ვიკონტ პერსემურის მეუღლე მაღალ წრეებზე ლაპარაკობდა. ქალბატონი დემარელი საოცხო რამ იყო, საოცარი რაღაც ჯადოსნური ყვითელი შავი ესპანური კაბა ეცვა, რომელიც მოხდენილად თანაკვეთებდა ლამას წელს, მაღალ მკერდს, სავსე მკლავებს და მის ფრინველის სახეს ენერგიულ იერს აძლევდა. ქალბატონი ვალტერი დიურუას მარჯვნივ მიუჯდა. მასპინძელი სადილის დროს მხოლოდ სერიოზულ რამეზე ლაპარაკობდა და მომეტებულად თავაზიანი იყო. რო გამოშვებით კლოტილდას გადახედავდა ხოლმე და ფიქრობდა, რა თქმა უნდა კლო უფრო ლამაზიც არის და უფრო ქორფაც. შემდეგ სოლს დაადგამდა თვალს და თუმცა მასზე მალულად და უჯითად იყო გაბრაზებული, მაინც ამბობდა ამასაც არ უშავსო. ქალბატონი ვალტერი კი გამარჯვების სიძნელით და სიახლით იზიდავდა, რომელიც მამაკაც მუდამ აცდუნებს და აღიზიანებს ხოლმე. ქალბატონმა ვალტერმა ადრე მოინდომა წასვლა. გაგაცილებთ, შესთავაზა მასპინძელმა. ის ვარზე იდგა. შორში დაშინებით თხოვდა. რატომ არ გსურთ? ძალიან მაწყენინეთ, ქალბატონო. ნუ მაფიქრებინეთ, თითქოს შემი დანაშაული არ გეპატიებინოთ. ხომ ხედავთ, რომ დამშვიდებული ვარ? მან მიუგო. კეთილი, მაგრამ სტუმრებს ხომ თავს ვერ დაანებებთ? დირუამ გაიღიმა. ეგ არაფერია. მხოლოდ 20-ამდე წუთით მოშორდები, ვერც კი შეამჩნევენ. თუ ვარს მეტყვით, მომიკლავთ. მან წაიჩურჩულა. მაშ კარგი, თანახმა ვარ. მაგრამ ჩასწდნენ თუ არა ეტლში, დირუა ხელზე ეცსა და ვნებით დაუწყო კოცნა. მიყვარხართ, მიყვარხართ მეთქი. ნება მიბოძეთ გითხრათ, როგორ მიყვარხართ. ხელს არ გახლებთ, მე მინდა გაუთავებლი ვიმეორო, რომ გაგიჟებით მიყვარხართ. მან ცლის მიუგო. ო, მას შემდეგ რაც პირობა მომეცით, ეგ არ ვარგა, არ ვარგა მეთქი. ჯორჯმა თავისთავად თითქოს სალა დაატანა და თავშეკავებული ხმით უპასუხა. აი ხომ ხედავთ, თავი ავილაგმე და მაინც, მაგრამ ნება მიმოძეთ, მოგახსენოთ, მიყვარხართ მეთქი, ნება მიმოძეთ, ეს ერთი სიტყვა მაინც გავიმეორო, ნება დამრთეთ თქვენთან მოვიდე, მუხლებში ჩაგივარდეთ და ეს ერთადერთი სიტყვა მოგახსენოთ. ქალბატონი ვალტერი ოხვით სუნთქავდა. ხელი არ გამოართვა და უთხრა: არა, არ მინდა, არ შემიძლია თქვენ თვითონვე იფიქრეთ. რა სიტყვიან მოსამსახურენ ჩემი შვილები? არა, შეუძლებელია, შეუძლებელი. ჯორჯმა კი განაგრძო: მე უთქვენოთ, სიცოცხლე აღარ შემიძლია. თქვენთან ან სხვაგან სულ ერთია, მაინც უნდა განახოთ. ყოველ დღე თუნდაც ერთი წუთით და თუნდაც ერთხელ ამ ხელს უნდა შევეხო თქვენს ახლოს ვისუნთქო. თქვენი ტანის მოხაზულობას უმზირო და თქვენს დიდ რონს და მშვენიერ თვალებს შავხედო, რომელიც თავბრუს მახვევს და მაგიჟებს. დედაკაცი ამ გაცვეთილ სასიყვარულო სიტყვებს ჟოლით უგდებდა, ტყურს და ტიტინებდა: არა, არა, შეუძლებელია, გაჩუმდით. ჟორჟი კი ისევ ყურში ჩაშურჩულებდა, მან იცოდა, რომ ასეთი უბრალო დედაკაცი თანდათან უნდა დაეპყრო, რომ თავდაპირველად საპაემნოდ დაეთანხმებინა, ჯერ იქ, სადაც თვითონ ქალი მოისრულებდა, შემდეგ კი სადაც დიურუა ინებებდა. ყური მიგდეთ, საჭიროა მეთქი, მე მინდა უეჭველად გნახოთ. მათხოვარივით, თქვენს კართან დავდგები და თუ არ ჩამურძანდებით, მე თვითონვე ამოვალ და მაინც გნახავთ, ხვალვე გნახავთ. ის კი იმეორებდა: ნუ მოხვალთ, ნუ არ მიგიღებთ, ჩემი ქალები გაიხსენეთ. მას მითხარით, საჭიროება შეგხვდეთ, თუმდაც ქუჩაში სულ ერთია, როცა გენებოთ, აღონდ კი გნახოთ, თაყვანს გცემთ, გეტყვით, მიყვარხართ და წავა. ქალბატონი ვალტერი დაებნა, შეყოყმანდა და რადგან ეტლი უკვე მის სახლთან იდგა, სწრაფად წაიჩურჩულა: მაშ კარგი, ხვალ 4-ის ნახევარზე სამების ეკლესიაში მოვალ. შემდეგ ეტლიდან ჩამოხტა და მერლე შეზახა. ბატონი დირუაშინ წაიყვანეთ. როცა დაბრუნდა, ცოლმა კითხა: სადაი კარგე? მან ჩუმი ხმით უპასუხა: სასწრაფო დეპეშა მქონდა გასაგზავნი. ქალბატონი დემარელი მიუახლოვდა და: ლამაზო მეგობარო, ვერ გამასილებთ, ხომ გახსოვთ, რომ მხოლოდ ამ პირობით მოვდივარ ხოლმე სადილად? მე მადლენას მიუბრუნდა: ხომ არ ეჭვიანობ? მადლენამ აუჩქარებლი უპასუხა: არა, არც იმდენად. სტუმრები იშლებოდნენ. ქალბატონი ლაროშ მატიე პროვინციალ გადიას გავდა. ნოტარიუსის ქალიშვილი იყო და ლაროშმა ჯერ კიდევ მაშინ შეერთო, როცა უსახელო ვექილად მუშაობდა. ქალბატონ როსელენს პრანჭია ბებრუცანას ნაბებიევის იერი ჰქონდა, რომელსაც განათლება სამკითხველოში აქვს მიღებული. ვიკონ დე პერსემურის მეუღლე მას ზევიდან დასქიროდა და მისი თეთრი თათ

აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.